0: Klockan är 6, det är torsdagen den 17 september. Och trots att solen ännu inte gått upp någonstans i Finland är det dags för dagens första nyhetsuppdatering i Yle Vega. Jag heter Ellen Ies, god morgon. I Sverige är nu så gott som alla röster räknade efter söndagens val och det ser ut att bli en vinst för det rödgröna blocket. I nuläge är det bara 6 valdistrikt kvar och skillnaden mellan blocken växte under kvällen till fördel för oppositionen. Ett av de återstående distrikten är Göteborg där valnämnden uppskattar att rösträkningen kommer att bli färdig vid lunchtid idag. Det rödgröna blocket, alltså nuvarande oppositionen, ser ut att få 3 mandat mera än det blågula blocket. Blocket som leds av Socialdemokraterna leder nu med drygt 42 000 röster. Den ryska oppositionen i exil gör nu seriösa försök att organisera sig. Oppositionspolitiker Ilja Yashin har i somras startat ett nytt parti som heter Ett fredligt Ryssland. Målet är att ta över makten i Ryssland så snart ett tillfälle uppstår. Och ett av partiets kontor ska öppnas i Helsingfors där det bor många ryssar som vill arbeta mot Vladimir Putin, säger Ilja Yashin.
1: Мы объединяем тех людей, которые не впадают в уныние, которые сохраняют оптимизм, которые любят.
2: Vi förenar alla som bevarar sin optimism och alla som vill att ett fredligt Ryssland ska bli inte bara vår dröm utan också verklighet, säger Yashin under ett besök i Helsingfors där han värvade nya medlemmar. Yashins nya partier har inga möjligheter att ställa upp i det ryska dumavalet nu på söndag. Också Rysslands enda antikrigsparti Jabloko förbjöds att delta i valet. Oppositionen menar att Jabloko uteslöts därför att partiet blev ett hot mot regimen då det var det enda partiet som vågade svara på den begäran som finns ute i samhället.
1: Главный общественный запрос сегодня в России – войну надо останавливать.
2: Det främsta samhälleliga kravet i Ryssland idag är att kriget måste stoppas. Människor förstår inte vad som är meningen med det här kriget. Och nu har vi en situation där alla samhällsgrupper vill avsluta kriget medan presidenten istället vill eskalera det. Och det här skapar en explosiv situation i samhället som ingen vet hur den slutar, säger Yashin.
0: Det rapporterar Anders Mård. USAs centralbank Federal Reserve höjer styrräntan för första gången på över 3 år med 0,25 procentenhet till 3,75 till 4%.
3: The FOMC decided to raise the target range for the federal funds rate by 0.25 percentage point.
4: Tanken är att bromsa inflationen, men för amerikanerna betyder det i praktiken dyrare lån för till exempel bil och bostad. Och det här kommer i ett läge där det redan är dyrt att leva. Det intressanta här är att beslutet var enhälligt. Också centralbankschefen Kevin Warsh röstade för det, fast han har utsetts av president Trump uttryckligen för att sänka räntorna. Trump har upprepade gånger hotat Fed för att få ner räntorna och nu gick det precis tvärtom.
5: They're raising the rates to make Trump do as bad as they can possibly do.
0: De höjer på räntorna för att, så att Trump ska göra så dåligt ifrån sig som möjligt, säger Donald Trump. Och det var vår USA-korrespondent Josefin Flemish som sammanfattade. Kanada har ansökt om att gå med i det brittiskt ledda nordeuropeiska militära samarbetet Joint Expeditionary Forces, JEF. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Premiärminister Mark Carney utskickade en formell ansökan efter ett möte med den brittiske premiärministern Andy Burnham i England. Beskedet kommer efter gårdagens rapporter om att Kanada närmar sig EU då kommissionens ordförande Ursula von der Leyen öppnar dörren för Kanada att bli den första associerade medlemmen till EU. Det militära samarbetet JEF utgörs av de 5 nordiska länderna, de 3 baltiska länderna, Storbritannien och Nederländerna. Så en titt på vädret. Och det ser ut att bli en regnig dag också idag. I hela landet blir det molnigt och tidvis regn. Västerifrån så spricker det upp under dagen. I söder möjligen åska. Temperaturen rör sig idag mellan 13 och 17 grader. I norr mellan 7 och 13 grader. På landområden blir det mest måttlig vind mellan syd och väst. Och till sjöss så har vi ett antal varningar för havsområden, meddelande för båtförare på Finska viken, sydvästlig vind 11 meter per sekund, norra Bottenhavet och Kvarken, västlig vind 11 meter per sekund och på Bottenviken sydlig till sydvästlig vind 11 meter per sekund. Och så dagens utsikter. Finska viken och norra Östersjön, västlig till sydvästlig vind 8 till 12 meter per sekund. Lokalt regn, åska, annars god sikt. Ålandshav och skärgårdshavet, väster till sydvästlig vind 5-9 meter per sekund, god sikt. Bottenhavet och Kvarken, västlig vind 6-11 meter per sekund, god sikt. Bottenviken, väster till sydvästlig vind 8-13 meter per sekund, lokalt regn, annars god sikt. Och Saimen, sydvästlig vind 4-8 meter per sekund, lokalt regn, möjligen oska, mest god sikt. Det här var nyheten klockan 6 med mig Ellen Ies.

0: Under de här åren så har man säkert flera gånger funderat varför i världen har man blivit kvar här. Men dryga 40 år har gått och man är kvar här, så nu är det väl ett tecken på att allt är okej.
1: Varje sommar kör Ted Lönnros båten Runeberg mellan Helsingfors och Borgå och tillbringar all sin tid ombord på fartyget.
0: Nu har jag nog förstått att man nog skulle få vara hem lite mer än vad det nu har varit. Jag har inte hittat den här bromsspaken ännu, den liksom rullar på bara.
1: Se mer av Ted i livet, berättelser från Svensk Finland, nu på arenan.

0: Ja, datorn här i vår studio börjar snurra runt lite, men nu kom den igång, men igång sen 5 i morse, så det har faktiskt vi varit här. Elin Gryne och Tina Grönros, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, och då tänkte jag att vi skulle börja genast med en väderrapport. Hur ser det ut i svensk Finland? När jag tittar ut så är det mörkt som bara var, så att det är lika bra att det tror lite på vad meteorologerna säger.
1: Ja, hör du, det ska vara molnigt och lokalt kommer det lite regnskurar. På dagen så är det uppehåll och molntäcke spricker upp lokalt. I natt i söder är det åter regnskurar och dagens högsta temperatur är mellan 13 och 17 grader och nattens lägsta mellan 4 och 10 grader. Mest måttlig vind mellan syd och väst och i natt avtar vinden.
0: Och vi kunde båda konstatera i morse när vi kom på jobb att det var ovanligt varmt i morse.
1: Det var det.
0: I Östnyland kan det faktiskt falla lite regn på eftermiddagen och kan till och med åska.

0: Aj, vi har så mycket goda nyheter att berätta här under morgonen. Kai, ni vet, musikhumorgruppen, vann priset årets grupp för andra året i rad på Rockbjörnen. Det var igår kväll, alltså musikgalan Rockbjörnen på Gröna Lund i Stockholm. Och om vi riktigt räknar igenom allt så är det totalt tredje vinsten i Rockbjörnens sammanhang som Kai har fått.
1: Mm. Axel Åman säger i tacktalet att bastun är tydligen varm ett år senare, åtminstone lite. Han säger också tusen tack till alla som har röstat. På plats i Stockholm var också Kevin Holmström.
0: Ja, de var tillfälligt faktiskt en duo där, fast de är en trio, för Jakob Norrgård var inte på plats. Han hade genrep inför premiären på Änglagård på Svenska Teatern i Helsingfors, som för övrigt har premiär idag. Grattis till dig som har den biljetten.
1: Rockbjörnen är Aftonbladets stora musikpris som började 1979. Det är det enda musikpriset i Sverige där enbart fansen väljer vinnarna.
0: Och det är inte illa det heller.
1: Nej.

0: Halt, öppna arenan, klicka fram politiken och lyssna på det senaste avsnittet. Sofia, vad tar du upp där?
1: Efter det här tragiska dödsfallet inom plastikkirurgivärlden så tänker social- och hälsovårdsminister Ville Rydman skärpa regleringen, men egentligen borde Rydman ha gjort någonting för länge sedan.
2: Fred, i takt med det här PISA-resultaten så blir politiker allt mer nostalgiska och drömmer sig tillbaka till den tid som varit.
0: Sofia Kajander, Freddy Wahlström och jag, Joakim Runt, i färska politik.

0: Klockan är 16 minuter i sju och det är Vegas tidiga morgon. Du lyssnar på det är Tina Grönros och Elin Gryne som håller dig sällskap här åtminstone fram till lite före sju. Vi finns i Västnyland så vi fortsätter sen efter det ännu men sen tar ju regionerna alla vid. Men nu vill vi ändå lite berätta goda nyheter eller ska vi säga spännande. Kanske alla inte har samma åsikt att det är goda. Stadsbilden kommer att ändra en hel del i Lovisa inom några år.
1: Mm. Nu är det alltså klart att Lovisa bygger en ny idrottshall och ett kulturhus med bibliotek. Stadsfullmäktige möttes igår och röstade för att planera den här nya idrottshallen vid Drottningstranden och biblioteks- och kulturhus vid Societetshuset i Lovisa.
0: Mm, och det var 5 timmar av livliga diskussioner och fler omröstningar både om idrottshallen och kulturhuset, berättar Yle Östnyland.

0: Om jag säger Mark Zuckerberg, vad säger du då?
1: Man har ju aldrig förstått sig på den karen faktiskt. Han är helt obegriplig. Jag tror att det är någonstans något mellanting mellan psykopat, alien och innovatör.
0: Och vad säger Janne?
2: Mark, en människa. Kanske. Han ville bara ha en flickvän, men han fick demokratin i väst att kollapsa. Det är en av de som har gjort mest skada i hela världens historia antagligen.
0: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.
3: Yle Vega.
4: Elin, hur engagerad är du i ishockey?
5: Jag brukar se på VM i ishockey varje år.
4: No, det är lite på samma nivå kanske som de flesta. Mm. Ja, synnerhet när Finland spelar.
5: Ja. Men nu tror jag att du vill prata om något annat än världsmästerskap i hockey.
4: För samtidigt så blir man ju lite sådär... bara när man rör sig i gäng där man pratar hockey så blir man ju själv lite engagerad. Och hockeysäsongen har ju kört igång just... Jag tycker det är bara några matcher som har spelats knappt. Men redan nu så tycker man från Helsingfors IFK att man blöder... att laget är hårt pressat. Och jag tänker nog faktiskt att igår så... Ja, det här jag läst nu via Yle Sporten och Mats Alnäs. Att när de förlorar igår på hemmaplan, det är ganska hårt att man spelar på Nordis och förlorar mot Jukurit från Sankt Mikkel 4-7. Och det är nämligen det att Jukurit räknas till de här alldeles, ska vi säga... sämsta lagen, att ingen har tippat på att de skulle klara sig bra. De har dessutom ingen spelarbudget. Fattiga som kyrkrotto, skriver Mats Alnäs. Medan HIFK alltid haft ganska bra ekonomi. Alltid är det relativt, det är lite relativt. Men nu har de alltså spenderat jättemycket pengar på spelartruppen. Och så slutade det just 4-7. Jag faktiskt förstod på artikeln att i slutet av matchen hade till och med HIFKs fans stigit upp från bänkarna och gått ut innan matchen var slut. Det tycker jag illa från fansens sida igen.
5: Ja, det är det nog verkligen.
4: Mm. Jag vet inte hur mycket jag ska prata mer om det här, men det där. Men Olli Jokinen är besviken, men han kanske känner sig också att lite press på när det har gått så dåligt, också förra säsongen. Men allt sånt här och mycket mer finns att läsa på Svenska Yles webb, en källa för både glädje och sorg. Ronan Keating här i When You Say Nothing At All. Sen blir det andrum, och efter det blir det nyheter klockan 7. Ha en fin torsdag.

Känner du dig trygg? Hur är det med dina nära och kära, vänner, grannar och kollegor? Har du märkt något som oroar dig? Det pratar jag om idag, Janne Kyttimaa på Åland. En vacker sommardag för flera år sedan stannade jag vid en bensinmack i fasta Finland. Plötsligt rusade en bil till macken bredvid. En medelålders kvinna hoppade ut och började med darrande händer tanka. Hon hade bråttom och var nervös, men vi hann byta några ord. Jag flyr från min man, han är våldsam, hann hon säga innan bilen försvann in i det okända. Jag hann ge henne mitt visitkort ifall hon behöver hjälp. Än idag representerar det flyktiga mötet för mig en stor mängd människor som dagligen lever i rädsla och förtryck. Det förekommer olika slags våld. Fysiskt, psykiskt, sexuellt, andligt, ekonomiskt och så vidare. Men ett är gemensamt för alla offren. Det börjar tvivla på sin omdömes förmåga och verklighet, mister självförtroendet och får djupa sår som det tar länge att helas från. Oberoende om det handlar om barn, kvinnor eller män, lider offren oftast ensamma, i skam, rädsla och tystnad. Vi alla känner dem och träffar dem i olika sammanhang, på alla orter. Men oftast känner vi inte till deras dagliga kamp. Berättelserna är många. De är olika, men ändå väldigt lika. Det som sker är nämligen fel. Så länge man vet att man har rätt till ett liv utan våld, är allt möjligt. Jag har stöttat dem som varit på väg mot ett tryggare liv igen. Vägen har varit allt annat än enkel. Men jag har sett människor ta sig ur hopplösa situationer och hitta ny frihet, identitet och självkänsla. Till dess är det viktigt att i mån av möjlighet dokumentera det som händer och få stöd av någon man litar på. Det finns professionell hjälp att få, men om du misstänker att något inte ligger rätt till hos någon du känner, våga säga att du finns där ifall det behövs. Redan det kan hjälpa mycket. Många världsomfattande organisationer, bland andra FN, kyrkornas världsråd samt olika samfund, står väldigt tydligt på våldsoffrens sida, med en människosyn där vi alla är skapta till värdefulla människor, värda respekt, hälsa och frid. Och genom olika initiativ och kampanjer visar man medlidande med offren och fördömer all slags våld. Till dig som kämpar idag vill jag förmedla ord inspirerade av vår skapare. Jag vet vilka tankar jag har för dig, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens. För att ge dig en framtid och ett hopp. Så som det efter den långa och mörka vinter kommer en vår med ljus, värme och nya knoppar, kan också du gå mot nytt ljus i ditt liv. Våga ta de steg som bara du kan ta och tappa aldrig hoppet. Gud står på din sida. Hör bön och allt är möjligt. Också helande på många plan. Kom ihåg att du är älskad och värd en trygg vardag och framtid. Steg för steg kan mycket i ditt liv förändras till det bästa. Våga tro det.

0: I Sverige kryper det rödgröna oppositionsblocket mot en seger. De sista rösterna räknas idag. Samtidigt samlas ryska politiker inför helgens val i Duman och ett färskt oppositionsparti grundar kontor i Helsingfors för att samla stöd mot Vladimir Putin. I Jakobstad granskas missbrukarboende av myndigheterna efter kritik mot hur boendet sköts. Och ta med paraplyet när du går hemifrån idag. Det blir ostadigt väder i hela landet. Här är nyheterna klockan 7 i studion. Ida Rislaki, god morgon. Ja, i Sverige är nu så gott som alla röster räknade och det ser ut att bli en vinst för det rödgröna blocket. I nuläget är det bara 6 valdistrikt kvar och igår kväll växte skillnaden mellan blocken till oppositionens fördel. Det rödgröna blocket, alltså den nuvarande oppositionen, ser ut att få 176 mandat mot det blågula blockets 173. Blocket som leds av Socialdemokraterna leder nu med drygt 42 000 röster. Småningom följer nästa spänningsmoment då en ny regering ska bildas. Regeringsbildningen väntas bli svår för det rödgröna blocket som leds av Socialdemokraterna eftersom de mindre partierna har dragit röda linjer om vem de vill samarbeta med. Den ryska oppositionen i exil gör nu seriösa försök att organisera sig fast det inte finns chanser att påverka helgens val till Duman, alltså det ryska underhuset. Oppositionspolitikern Ilja Yashin, som numera bor i Berlin, har startat ett nytt parti. Målet är att ta över makten i Ryssland så snabbt ett tillfälle uppstår. Och ett av partiets kontor ska öppnas i Helsingfors, rapporterar Anders Mård.
1: 43-åriga ryska oppositionspolitikern Ilja Yashin grundade i somras det nya partiet Ett fredligt Ryssland. Partiet har redan verksamhet i flera europeiska länder och nu har turen kommit till Finland, där det enligt Yashin bor många ryskspråkiga som vill arbeta mot ledaren Vladimir Putin och för ett mer demokratiskt Ryssland.
2: Мы объединяем тех людей, которые не впадают в уныние, которые сохраняют оптимизм, которые любят свою страну, которые желают своей стране добра, которые хотят, чтобы мирная Россия стала не только нашей мечтой, но и реальностью.
1: Vi förenar alla som bevarar sin optimism och alla som vill att ett fredligt Ryssland ska bli inte bara vår dröm utan också verklighet, säger Yashin under ett besök i Helsingfors där han värvade nya medlemmar. Yashins nya partier har inga möjligheter att ställa upp i det ryska Duma-valet nu på söndag. Också Rysslands enda antikrigsparti Jabloko förbjöds att delta i valet. Oppositionen menar att Jabloko uteslöts därför att partiet blev ett hot mot regimen, då det var det enda partiet som vågade svara på den begäran som finns ute i samhället.
2: Главный общественный запрос сегодня в России – войну надо останавливать. Люди не понимают смысла этой войны. Люди не понимают, почему нужно отправлять наших солдат погибать в Украине.
1: Det främsta samhälleliga kravet i Ryssland idag är att kriget måste stoppas. Människor förstår inte vad som är meningen med det här kriget. Och nu har vi en situation där alla samhällsgrupper vill avsluta kriget medan presidenten istället vill eskalera det. Och det här skapar en explosiv situation i samhället som ingen vet hur den slutar, säger Yashin. Efter Duma-valet förväntar sig Ilja Yashin att Putin organiserar en ny mobilisering. Eftersom fronten har fastnat i en återvändsgränd behöver den ryska regimen betydligt fler soldater, något som i sin tur kräver en mobilisering.
0: Reporter var Anders Mård. Klimatförändringarna bidrog till den enorma störtfloden i Nepal i augusti, där över 5 000 människor fortfarande saknas. Det slår forskare fast nu. En stor massa av berg och glaciär kollapsade nära gränsen mellan Nepal och Tibet, vilket utlöste en enorm flod av vatten, lera och sten som svepte genom dalgångarna. Enligt en ny studie från forskarnätverket World Weather Attribution orsakades raset av en jordbävning för över 10 år sedan i kombination med att klimatförändringarna har ändrat på förutsättningarna i bergskedjan Himalaya. Nu, ekonomi. Den amerikanska centralbanken Fed höjer styrräntan för första gången på över 3 år. Orsaken är att inflationen har stigit i USA. Nu höjs styrräntan med en kvarts procentenhet till intervallet 3,75-4%, säger centralbankschef Kevin Warsh.
3: The FOMC decided to raise the target range for the federal funds rate by a quarter of a percentage point.
4: Tanken är att bromsa inflationen, men för amerikanerna betyder det i praktiken dyrare lån för till exempel bil och bostad. Och det här kommer i ett läge där det redan är dyrt att leva. Det intressanta här är att beslutet var enhälligt. Också centralbankschefen Kevin Warsh röstade för det, fast han har utsetts av president Trump uttryckligen för att sänka räntorna. Trump har upprepade gånger hotat Fed för att få ner räntorna, och nu gick det precis tvärtom.
5: They're raising the rates to make Trump do as bad as they can possibly do.
0: USA-korrespondent Josefin Flemming rapporterade, och centralbanken signalerar också för en höjning till före årsskiftet. Finlands ekonomi förväntas växa med 1,7% i år. Det förutspår både näringslivets forskningsinstitut ETLA och forskningsinstitutet Labore. Båda har höjt sina prognoser från tidigare i år. Enligt bägge institut beror tillväxten på ökade investeringar, samtidigt som privatkonsumtionen ökar under slutet av året. Arbetslösheten väntas också sjunka småningom, senast nästa år. Förra veckan rapporterade vi att det är oroligt vid Attendos missbrukarboende i Jakobstad. Boendet är alltså ett hem där klienterna får fortsätta dricka, men där polisen också har hittat droger och stöldgods. Nu har Österbottens välfärdsområde reagerat på polisens oro kring missförhållanden på boendet. Dagarna efter att Svenska Yle började rota i saken fick boendet ett oanmält granskningsbesök av välfärdsområdets inspektörer. Vi hör verksamhetsområdets direktör Kosti Hyvärinen.
6: Det här reaktiva besök var just därför att vi fick veta att polisen har varit i kontakt. Det är just det att vi vill gå och se vad händer där.
7: Det som händer på Attendos missbrukarboende Jakobintupa i Jakobstad, lokalt känt som Mumindalen, är att det enligt polisen har blivit allt mer oroligt de senaste åren. Boendet drivs enligt bostaden först-principen, och därför får klienterna som kommer från hela landet fortsätta dricka alkohol på sina rum. Polisen har ryckt ut till boendet i genomsnitt en gång i veckan de senaste 2 åren, och det anser man är allt för ofta. När polisen ibland gör husransakningar går de också in på klienternas rum, och då har det hittats både droger och stöldgods där. Österbottens välfärdsområde köper 12 av de 24 platserna på boendet, och frågan är nu ifall Attendos boende lever upp till de förväntningar man kan ställa på ett sådant här stödboende. Vilka förväntningar kan man då ha på ett bostaden först boende? Enligt polisen vi talat med är rehabiliteringen otillräcklig, och personalen sitter mest i sina rum och syns sällan ute bland klienterna. Rika Perälä, forskare på Y-stiftelsen, säger att hon ibland hör om just sådana boenden där klienterna rör sig fritt och personalen enbart får en vaktmästarroll. Perälä säger att det inte borde vara så, utan att det ska ordnas olika aktiviteter som leder klienten mot ett beslut att sluta med sitt missbruk.
8: Missan nimessä hän asunto ensin, sehän ei ole päihdehoitoa, mutta toipumisorientaatio on yksi keskeinen asunto ensin -periaatteen lähtökohta.
0: Här till sist hörde vi Riikka Perälä från Y-stiftelsen. Reporter var Markus Lillqvist. Torsdagsvädret ser ut att bli regnigt också idag. Det är mulet i hela landet med tidvis regn på flera håll, och i söder kan det också åska. Under dagen spricker molntäcket småningom upp västerifrån. Det är mest mellan 13 och 17 grader, i norr är det lite svalare, och det är mest måttlig vind mellan syd och väst. Det här var nyheterna klockan 7. Nu fortsätter din regionala morgonsändning.

0: Ja, här fortsätter vi med sändningen från Åboland. God morgon på dig, åbolänning som lyssnar. Hoppas du har haft en fin morgon. Det har vi här i studion, Maria Lammassaari, Nora Engström och Isabel Nordberg här på plats. God morgon på er.
1: God morgon.
0: No, men, vad har ni ätit till frukost?
2: Ätit till frukost? Gröt.
3: Jag har ätit en lite lyxigare version av gröt, alltså sån här att man lite sätter kex och sånt här extra gott på det.
0: Och jag har ätit rågbröd. Och nu har jag en intressant fråga här till er. Vad skulle ni betala, eller hur mycket tycker ni egentligen om rågbröd? Tycker ni så mycket om rågbröd att ni skulle betala 52 euro för att äta det till frukost?
3: Nej, inte i Finland åtminstone. Jag tänker sådär att rågbröd är gott och jag märker hur mycket jag uppskattar sen om jag inte får det på ett tag.
2: Det är sådär när man är utomlands eller bor utomlands så blir man väldigt så att oj, rågbröd och liksom, man tycker om det här finska maten plötsligt jättemycket.
0: Yeah. Skulle du efter 50 euro på
2: nej,
0: det då?
2: Svar nej. Alltså det är jättegott men inte, ja, inte för 52 euro kanske.
3: Nej.
0: Det här är inte en helt lösryckt summa nu att jag har inte blivit galen här, utan saken är att rågbröd gör kanske amerikanerna, New Yorkarna galna. 52 euro, alltså $60 kostar rågbröd på ett bageri i New York. Det är ett österrikiskt bageri egentligen som säljer rågbröd för helt otroligt dyra pengar. Och folk köar för att få tag på ett sånt rågbröd.
2: Kanske det här är det nordiska, när det först har varit så här nordiska lösgodis som har varit en hit i USA, så kanske det här är det nya då som man köar.
0: Ja.
3: Mycket möjligt att tänka sådär att om de märker att någonting är trendigt i USA, så de är nog också bra på att köja. Det är inte bara vi finländare som är bra på det.
0: Vi kan inte bara fortsätta tycka att
2: kanske
0: vi är
2: det. Kanske du skulle ha rågbröd i ett ämbare så skulle det funka i Finland.
0: Men det måste vara gratis.
2: Ja, sant. Det där ämbare skulle vara gratis.
0: Ja, men alltså ganska, det, just som du säger, lösgodis också helt otroliga alltså, priser har det också handlat om i USA när det har varit jättetrendigt med lösgodis där. Swedish candy som de har pratat om också. Så här, vad skulle vi kunna flytta till New York nu här och göra stora pengar på så här något åboländskt, något finländskt?
3: Så jag funderar på faktiskt biskopsmunkar, pispisar. Ändå, det är vi bra på här i Åbo. Att skulle man inte på något sätt kunna försöka sälja och specifikt som en biskopsmunk, inte som en berlinermunk i USA.
2: Och sen är ju förstås skärgårdslimpan det är ju gott. Sånt, eller alltså en rökt fisk. Alltså, det finns ju massor med finsk mat som är härifrån, liksom från skärgården, som är jättegott.
3: Potatis, kanske.
2: Nypotatis.
3: Ska funka.
0: Ja, det här är det där stora pengar där vi kan slå på. Vi kan massa där. En nypotatis för $100 första, andra, tredje, och den går till den första i kön. Ja, okej. Vi får fortsätta njuta av vårt rågbröd, för här som tur fortsättningsvis så får man en påse rågbröd för någon där vid 3 euro.

0: Ja, det är Stevie Wonder som vi hör här med I Wish i den åboländska morgonen. Den här torsdagen ska vi bland annat fundera på att man vid Åbo Akademi grälar om fondpengar, mer om det efter de åboländska nyheterna den här morgonen vid 7:30. Och nu ska vi titta närmare på hur det går med startupbolag här, för att idag vid Astra Åbo Akademi så är det fullt med uppstartsbolag och investerare som byggnaden fylls med. Orsaken är att där pågår en tävling var nya och växande företag kan vinna pengar och knyta nya kontakter. Och vi besökte...
1: Hej, jag heter John Holmberg, co-founder här på...
0: Ursäkta, där kom vi igång lite i förtid här. Ja, i Astra pågår alltså en tävling för att om just startupbolag var nya företag kan vinna pengar och knyta nya kontakter. Och ja, vi besökte Astra igår, för tävlingen drog igång redan igår och det här ljudet drog nu lite i förtid också igång. Men så... John Holmberg ska berätta för oss alltså vad tävlingen riktigt går ut på, och så här säger han då som är en av arrangörerna.
1: Co-founder här på Turku Startup Hub, jobbar för, alltså för Business Turku, vår moderorganisation, och det här är, jag jobbar 4 år här för Business Turku, driver olika acceleratorprogram för riktigt tidig fas bolag, och det här nu är vi här och håller på att öppna upp en ny Turku Startup Hub i Axelia, gamla Axelia, och det där idag är det då vårt stora öppningsevenemang som är Turku Startup Prize, och det där här, vi har bolag som kommer från flera olika länder. Vi fick 148 ansökningar till den här tävlingen från 21 olika länder, och vi har 2 olika track som vi säger, alltså två olika spår. Ett för riktigt ganska tidig fas startupbolag, och sen har vi ett för lite senare. Och det här, de tidigare bolagen tävlar om 10 000 euro och de lite senare om 25 000 euro. Och de senare också om en biljett till San Francisco och Startup World Cup i november.
2: Hurdana företag är med i år?
1: Ganska brett. En del är sådana som har gått igenom andra acceleratorprogram, så vi har bland annat från Apelagos accelerator med vinnaren därifrån har kommit till det här. Sen har vi också en från Porto i Portugal, ett annat innovationstrack därifrån, och det där. Men här finns både sådana så kallade research to business team som är liksom spinnade ut från universitetet, och sen också mera liksom, ska säga, vanliga startupbolag. De 17 toppbolagen är med i det här.
2: Vad kan de som inte vinner få ut av det här evenemanget?
1: Något nätverkande, speciellt att vi har reserverat eftermiddagen här nu för nätverkning mellan investerare och startupbolag. Så nästan alla startupbolag söker efter investeringar och det där. Så vi försöker koppla ihop bolagen med rätt personer och det här. Och sen får de också, som en del av det här programmet, så får de också mentorering. Så att det där, de som är med i finalen. Och sen förstås alla som har sökt så har också liksom möjlighet att använda våra tjänster utanför den här tävlingen.
2: Och jag har förstått att det är en jury som bestämmer att vilka som vinner. Vem är det här juryn?
1: Det har jag inte i huvudet nu, men det här, vi har en 6-personers jury, ja, som, eller 3 personer för vardera, vardera track.
2: Och här rör sig ju både liksom företag och investerare och så. Hurdana investerare finns här? Vad söker de efter?
1: Nu, de söker efter en skalbar idé, ett team som verkar som att de kan faktiskt liksom leverera på det som de försöker göra.

0: och ett trovärdigt team.
1: Du sa här att vissa kommer nästan rakt från universiteten och att det kan funka kanske för många som en bra språngbräda. Men vad händer sen? Stannar man här eller vart vill man åka efter att man till exempel har fått investerare att ge pengar?
0: Ja, då sen vill man ju fortsätta bygga sitt bolag. Ofta är de här startupbolagen födda med en global mindset så att de direkt letar efter marknader utanför Finland. Så det är att hitta liksom, vilka är de här marknaderna man börjar med. Sen är finansiering något som de ofta behöver i många år. Att det är inte bara liksom nu i början som man behöver finansiering, utan det är ett fortlöpande behov under många år. Och sen förstås att hitta kunder är ju det där stora.
1: Hur den stad är Åbo för startup-företag?
0: Nu, jag skulle säga som så att vi har otrolig potential här. Det har varit lite tyst i några år nu kring startup-världen här. Men nu har vi både liksom, viljan och också resurser att arbeta för det här. Så det att vi har en hubb, en fysisk hubb i Axelia 2. Och det här personen som jobbar där, som är här för att stötta det här. Och ett av våra liksom huvudmål här är det att hjälpa just de här universitetsbaserade startupbolagen upp och att komma vidare. För det är inte helt lätt det där att ta ett bolag från labb till marknad. Och det där, speciellt där lägger vi fokus, men vi hjälper ju generellt alla bolag alltså.
2: Ja, det sa John Holmberg, alltså en av arrangörerna av tävlingen som pågår i Astra också idag. Ja, det är inte så lätt att starta företag alltid. Många nya företagare kan ha svårt att hitta finansiering och marknaden kan förändras snabbt. Mycket fokus ligger just nu på AI till exempel. Men varför väljer man sig då att ta sig in i startup-världen? Vi träffar tre av den här tävlingens finalister som berättar mer om vad som fick dem att grunda företag. En av dem är Erik Rosi. Han har en lite ovanlig väg in i företagarlivet. Han berättar att han har varit operasångare i 10 år i Tyskland och pokerspelare i 5 år. Men efter att ha funderat på vad han egentligen vill göra så beslöt han sig för att grunda företaget Auraflit som jobbar för att förändra landsvägstransporter i EU. Alltså en ganska stor vändning.
3: Mulle ainakin on se, että mä olen henkilökohtaisesti sellainen ihminen, että mä toimin hirveän huonosti semmoisissa niinku organisaatioissa, missä mä olen vain yksi mutteri. Että mulla tarvii olla niinku omaa niinku skin in the game. Ja sitten kun mä olen motivoitunut tekemään jotain, niin mä teen mielelläni 14 tuntia päivässä ja 7 päivää viikossa töitä.
2: Ja Erik Rose säger där att han fungerar egentligen som person dåligt när han är bara en liten mutter i maskineriet. Men när han är motiverad att göra någonting så då jobbar han gärna 14 timmar om dagen och 7 dagar i veckan. Och en annan finalist är då Puchita Bukka som är från Indien och hon grundar sitt eget företag Inavis för att lösa ett problem som hon har sett sina vänner inom bioteknikföretag kämpa med. Då de ska försöka hitta forskare kan det ta flera månader och Bukka hoppas förkorta tiden till några veckor med en ny matchningstjänst. Och det är tack vare hennes erfarenhet inom produktdesign som hon själv har lärt sig om hur man kan bygga en ny produkt.
4: Like when I saw the problem, like I have seen the problem personally. My husband is from biotech industry and so are many of my friends. And I have seen them struggle with this problem. And I have seen like how working with a wrong service provider affects their business and their career. And then there is no proper solution for it. So like why not?
2: Ja, hon har sett hennes man och flera vänner kämpa med problemet och hur det kan påverka deras företag och karriär då det går fel. Det finns ingen riktig lösning för det, så varför inte, säger hon. Ossi Heiskala är en av grundarna till Reverlast som jobbar med att tillverka flytande solpaneler med hjälp av gamla vindkraftsblad som pontoner. Han berättade att han valde att grunda företaget eftersom han ville göra sitt arbete till någonting han verkligen brinner för.
5: Peruskysymys on niin kuin se, että jos kerran anyway pitää olla töissä ja ansaita leipä tavallaan pöytään, niin samallahan se olisi niin kuin tosi kiva, jos siitä nauttisi ja sitten se myös samalla veisi maapalloa niin kuin parempaan suuntaan ja ihmiskuntaa parempaan suuntaan. Ja nyt tässä Reverlastin kanssa mä hyvin vahvasti koen, että mä pystyn tekemään juuri näin.
2: Ja för oss i Heiskala så handlar det i grund och botten om att då man ändå måste arbeta och tjäna pengar så vore det verkligen trevligt om man skulle kunna njuta av det också för planeten och mänskligheten i en bättre riktning. Nu med Reverlast så känner han starkt att han kan göra just detta. Så här låter det alltså från tävlingen Turku Startup Prize som faktiskt avgörs idag i Astra. Reporter här var Wilhelm Lindgren.

0: Finlandssvenska Alexandra med Dip My Heart in Confetti.
1: Minä en ole paras versio itsestäni urheilijana silloin, kun mä yritän tehdä 100% hyvin kaiken.
2: Muut gångerna har format den dubbla OS-medaljören i nordisk kombination, Eero Hirvonen. Idag vet han att han inte kan forcera fram goda resultat. Han är bäst om han försöker lite mindre.
1: Jos se kääntyy vähän väärinpäin ja sitä alat kuulijan pitkään, niin sitten se käy raskaksi.
2: Eero Hirvonen om att försöka vara den bästa versionen av sig själv. Nu i Sportliv på Yle Arenan.
0: Och klockan här slår 7:30 och det är dags för åboländska nyheter tillsammans med Nora Engström.
3: Det pågår en strid om Julius Polins fondpengar vid Åbo Akademi. Fonden delar årligen ut cirka 4 miljoner euro. Teologer vid Åbo Akademi anser att Polininstitutet och teologerna borde få en andel eftersom fondens ursprungliga syfte var att ge understöd åt svenska teologistuderande. Stiftelsen för Åbo Akademi säger att de noggrant har undersökt Julius Polins vilja. Polin ändrade sin vilja flera gånger och stiftelsen menar att pengarna fritt kan fördelas inom universitetet. Stiftelsen säger att de alltid följer donatorernas vilja.
0: Mer om det här ska det handla direkt efter nyheterna. Och idag fortsätter Airiston Helmi-rättegången i Åbo hovrätt.
3: Ja, idag ska hovrätten höra den ryska affärsmannen Pavel Melnikov. Tidigare dömde tingsrätten honom till 1,5 års villkorligt fängelse för grovt skattebedrägeri och grovt bokföringsbrott. Melnikov kräver att åtalen ska förkastas medan åklagaren kräver att domen ska skärpas. Melnikov hörs i hovrätten under 2 dagar. Airiston Helmi har fått stor uppmärksamhet i medierna och fick sin början år 2018 när polisen gjorde en red mot bolagets fastigheter i Åbolands skärgård.
0: Och de ekonomiska förväntningarna bland små och mellanstora företagen i egentliga Finland har gått uppåt.
3: Ja, de här förväntningarna har alltså gått uppåt och är nu på högsta nivån sedan hösten 2021. Företagen är mer optimistiska än genomsnittet i landet när det gäller konjunktur och sysselsättning och fler planerar att anställa ny personal. Samtidigt bromsas den här utvecklingen av lönsamhetsproblem, svag vilja att investera och en allmän osäkerhet. Och närmare 40% av företagen vill växa men många upplever att kostnaderna äter upp vinsterna.
0: Och på tal om företagsamhet, idag avgörs en stor tävling för nya och växande företag i Åbo.
3: I tävlingen möts företagare och investerare från flera länder. Deltagarna får visa upp sina idéer och träffa investerare och får hjälp att växa och nå ut i världen. Och alla som vill kan komma att följa med finalen på plats i Astra.
0: Så sport, Parkas IFs damer, Piffen öppnade sitt poängkonto i damernas handbollsliga igår.
3: Ja, Piffen vann mot Atlas på hemmaplan med tajta siffror. Matchen slutade 28-27. Och i herrarnas innebandyliga förlorade TPS igår på hemmaplan mot Nokia med 4-8. Och idag genomför kustflottan en fotmarsch i Åbo och Resu och i marschen deltar stampersonal samt cirka 25-50 beväringar och deltagarna bär stridsutrustning och stormgevär.
0: Och vädret idag, blir det lika regnigt som igår?
3: Nej, det kan komma regnskurat i en början och det är molnigt. Men på dagen spricker molntäcket upp och dagstemperaturen mellan 13 och 17 grader. På skärgårdshavet västlig till sydvästlig vind 5-9 meter i sekunden.

0: Sisters Around med The Soundtrack of Our Lives som alltså framför den. Inobulenska morgonen, god morgon, god torsdagsmorgon till dig som lyssnar. Hoppas du har fått en fin start på dagen. Mitt namn är Isabelle Nordberg och nu i den obulenska sändningen ska vi vidare till Åbo Akademi.
1: Yle Vega.
0: Ja, vid Åbo Akademi grälar man om Julius Bolins fondpengar. Den här fonden delar årligen ut cirka 4 miljoner euro. Teologer vid Åbo Akademi anser att de borde få en andel av det här eftersom fondens ursprungliga syfte var att ge understöd åt svenska teologistuderande. Och vi ska ta det här nu helt från början alltså. Julius Bolin var för 100 år sedan en skicklig affärsman. Han skapade sig stora tillgångar via aktier och fastigheter. Julius och hans hustru Ines Bolin placerar sin förmögenhet i fonder som då årligen delar ut pengar till Åbo Akademi, Folkhälsan och Svenska litteratursällskapet i Finland. Och allt som allt är avkastningen för stiftelsen för Åbo Akademis del cirka 4 miljoner varje år. Och det är nu de här pengarna som man grälar om. Enligt teologer vid Åbo Akademi var det Polins vilja att i första hand stödja teologer. Och med avkastningen hade bland annat grundats Polin-institutet för teologisk forskning. Och det har på kort tid utvecklats till ett välkänt centrum för internationella forskare. Men nu är framtiden osäker, det säger Mika Vähäkangas som var tidigare forskningschef vid Polin-institutet. Den sista augusti slutade han eftersom han kände att ekonomin och fortsättningen var så osäker.
2: Hela teologins framtid vid Åbo Akademi. Det är jag orolig för, därför att jag upplever att det finns en ganska stor osäkerhet, särskilt nu att man inte vill följa den här donationsdreven.
0: Julius Bolin skrev alltså sin sista vilja, men han gjorde det flera gånger med nya gåvobrev, stadgar, premorior och memoarer där vissa punkter upphävdes och andra kom till. Stiftelsen för Åbo Akademi menar att pengarna fritt kan fördelas inom universitetet och att de inte är öronmärkta för teologerna. Det säger ekonomidirektör Marianne Westerlund vid Stiftelsen för Åbo Akademi.
3: Vi har ju gjort under det sista året ett väldigt stort utredningsarbete. Att vi har ju dels förstås forskat i våra egna arkiv, vad vi har hittat brev, donationsbrev och annan korrespondens på Polin. Och så har vi läst ett väldigt stort övrigt skriftligt material efter Julius Bolin. Vi har då anlitat externa jurister, två med särskild kompetens inom stiftelselagstiftning och fondhantering. Ur allt det här utredningsarbetet som vi har gjort det här sista året så har det inte framkommit någonting som skulle ha gett orsak att ompröva de här tidigare besluten som styrelsen har fattat.
0: Ja, stiftelsen för Åbo Akademi anser alltså att pengarna kan användas för hela Åbo Akademi. Men teologer och Mika Vähäkangas är kritiska till hur stiftelsen har tolkat Polins vilja. De anser att andemeningen i Julius Polins testamente var att stödja teologiska studenter och teologisk forskning. De anser alltså att så inte sker nu.
2: Stiftelsen för Åbo Akademi tar sig så pass stora friheter i att läsa in deras åsikter om användandet av pengar, så skulle åtminstone jag vara ganska skeptisk gentemot att liksom donera pengar åt Stiftelsen för Åbo Akademi.

0: stipulationer, villkor. Det är en självklarhet i vår bransch att så gör man. Och om vi är osäkra så anlitar vi externa sakkunniga.
1: Hur ofta händer det?
0: Det är inte ofta. Vad skulle jag kunna säga under mina år? Det är på en hands fingrar räknat de gånger när vi har behövt diskutera med externa. Vi har ju då 374 bundna fonder, så att det där, Polin är en av dem.
2: Det är klart att då det går årtionden eller mera, så världen förändras och det som ändamålet var från första början så kanske inte stämmer.
0: Och sen kan man ju kanske lyfta i det här skedet att det är ju väldigt viktigt att donator är tydlig i sina stipulationer. Och därför så uppskattar vi det väldigt mycket att donatorn under sin livstid tar kontakt och diskuterar.
3: Ja, Mika Vähäkangas anser att teologerna och Polininstitutet ändå borde få en andel av pengarna, eftersom det var den ursprungliga tanken hos Julius Polin. Särskilt eftersom Polininstitutet har lyckats locka mycket forskare och externa pengar.
4: Jag skulle säga att åtminstone våra liksom gästforskarprogram, att folk kommer till Åbo-akademi från överallt i världen och liksom många världsledande forskare, och de slutför sina böcker och artiklar vid Polin, och då blir de Åbo-akademi-publikationer.
3: Så de 4 miljoner euro som ges ur Julius Polins fond, de går till hela Åbo Akademi, och det är stiftelsen som beviljar pengar ur fonden enligt de förslag som då Åbo Akademi gör. Åbo Akademis rektor Gunilla Vidén poängterar att man just nu arbetar med budgeten för nästa år och att man samtidigt har en organisationsförändring. Men Polininstitutet är viktigt och planen är att alla forskningsinstitut och verksamhetsenheter ska ha en långsiktig planering och finansiering.
5: Där är vi av samma åsikt, uppfattar jag, att få en, liksom, en framförhållning och att våra de här verksamhetsdialoger och liksom verksamhetsplanering och budgetprocesser som vi får med fakulteten, att liksom också de här institutens liksom planering är inne i den helheten, och de är treåriga, så att man får liksom den här en bättre framförhållning.
3: Ja, Åbo Akademis budgetförslag diskuteras som bäst. Och det verkar som en ny forskningschef ska utses, och det verkar bli en fortsättning för institutet. Det säger källor vid Åbo Akademi. Vill du läsa mer om det här, då kan du gå in på vår webbplats svenska.yle.fi eller i Yle-appen, där hittar du mera att läsa om. Reporter här var Linus Hoffman.

0: Gelateria.
1: Gelateria med Kai som igår vann sitt andra pris för som årets grupp för andra året i rad på Rockbjörnen i Sverige. Där det har varit stor musikfest igår kväll då. Ja, men vi ska vidare till välfärdsområdena här i Finland. Man har försökt hitta olika sätt att spara pengar, bland annat inom tandvården då. Och det har man försökt göra på vissa håll med så här mobil tandvård, alltså sån här vagn som kan flyttas. Och när man har utrett då att är det här ett bra sätt att spara pengar eller inte? Så nu är inte välfärdsområdena några helt överens om att det här är ett bra sätt eller inte att spara pengar.
2: Mm. Det är Yle Uutiset som har granskat det här och fått lite varierande svar av olika välfärdsområden. Det är nämligen så att egentliga Finlands välfärdsområde Varha har också funderat på en sån här mobil vagn som kan köra till olika orter där man då liksom inte skulle ha tandvård mer på orten, utan att sån här vagn skulle hälsa på nu och då. Då ska man få den här tjänsten via en sån här mobil tandvårdsvagn. Men sen när Varha började utreda det här så kom det fram till att det inte skulle bli billigare att göra om den här servicen så. För att en sån här vagn kräver också ganska mycket resurser.
1: Mm. Och det intressanta är här att Yle Uutiset har intervjuat från båda hållen. Bland annat då i Satakunta har man använt sån här. Men där anser man ändå att det här visst sparar.
2: Ja, de tycker då att det har sparat pengar. 28 000 euro tyckte det stod här som de tycker att de sparar på det här. De har då en sån här liten tandvårdsvagn som heter Hampuli. Jag tycker att det här namnet är jättegulligt. Som då besöker olika orter i Satakunta då, som inte har tandvård på orten längre. Och de tycker då att det har liksom sparat pengar. Men sen har Yle Uutiset också kollat exempel då med norra Österbotten och norra Karelen som också har testat det här, och de tycker då att det inte heller, de tyckte att det blev dyrare. För att problemet där på de områdena har åtminstone varit det att man har inte hittat personal att jobba på de här tandvagnarna. Då har man måste hyra in personal på dem och det har sen igen varit dyrt och så vidare. Så det finns säkert många saker som välfärdsområden måste fundera på. En stor fråga är ju det här att hitta vårdpersonal. Mm. Speciellt i glesbygden.
1: Och då i Satakunta har man kanske haft svårt att hitta personal till sådana här fasta punkter. Att det har varit lättare att hitta till den här vagnen.
2: Tydligen, åtminstone så har man märkt då att de tycker då att det har funkat bra. Och det är liksom, det står här att ungefär 1200-1500 kunder årligen använder sig av den här tjänsten. Det är ju ganska mycket. Många människor som använder sig av den här tandvagnen. Egentligen Finland har väl använt en del så här, någon sorts så här ambulerande tandvård i skolor exempelvis. Så här, att det finns så här lösningar kanske som funkar bra att om man ska gå på tandkontroll i skolan. Så kanske det är bekvämt att den kommer någonstans nära skolan åtminstone.
1: Men nu då egentligen Finland har man då inte börja utreda då eller man har utrett, men man har inte valt att skaffa en sån här.
2: Ja, för att man tyckte då att det blir för dyrt.
1: Så alltså gällande tandvård och välfärdsområdets spar som nog ständigt just nu är aktuellt.
3: Under de här åren så har man nog säkert flera gånger funderat varför i världen har man blivit kvar här. Men dryga 40 år har gått och man är kvar här, så nu är det väl tecken på att allt är okej.
4: Varje sommar kör Ted Lönnros båten Runeberg mellan Helsingfors och Borgo och tillbringar all sin tid ombord på fartyget.
3: Nu har jag nog förstått att man nog skulle få vara hem lite mer än hemma det nu har varit. Jag har inte hittat den här bromsspaken ännu, och den liksom rullar på bara.
4: Se mer av Ted i livet, berättelser från Svensk Finland, nu på arenan.
1: Ja, och det är torsdag idag. Det betyder ju att i den åboländska förmiddagen idag blir det hälsningsdags. Och du kan redan nu skicka in din hälsning om du vill. Du kan göra det via WhatsApp. Då skickar du på 044 522 3030 är numret. Alltså 044 522 3030. Eller så kan du mejla om du vill. Då gör du det på mejladressen aboland@yle.fi. Du kan också ringa Nina Bergman på 02 271 78 59. 02 271 78 59. Walking.

0: Rysarvalet i Sverige kryper sakta men säkert mot ett resultat. Jag ber strax om en rapport från vårt västra grannland. Den ryska oppositionen samlar krafter och grundar kontor i Helsingfors för att förbereda ett maktskifte i Ryssland. Om du vaknar i Esbo idag kan du känna dig lycklig, medan den som bor i Björneborg kanske är mindre lycklig. Vi har listan på de lyckligaste och olyckligaste platserna i Finland. Bryssel bjuder på ett nytt förslag som begränsar ungas tillgång till sociala medier. Bland annat det här i nyheterna klockan 8. Jag heter Ida Rislaki. God torsdagsmorgon. Ja, och nu börjar resultatet klarna efter det svenska riksdagsvalet i söndags. Och det rödgröna oppositionsblocket ser ut att få en majoritet i riksdagen. Med i sändning har jag Norden-korrespondent Magnus Svanjung. Magnus, berätta, hur ser läget ut med rösträkningen just nu?
1: Ja, som du säger, nu börjar det väl äntligen klarna. SVT gick ut med en prognos igår kväll och där slog de fast att de rödgröna har vunnit med 99,9% säkerhet och att skillnaden endera handlar om ett eller om två mandat. Det är nu bara 6 distrikt som inte har räknat helt färdigt. Och man ser väl det nu som matematiskt omöjligt helt enkelt att höger längre skulle komma ikapp.
0: Vet vi i vilket skede det slutliga resultatet borde vara klart?
1: Själva rösträkningen ska nog bli klar idag. På en del håll så tog man paus igår kväll och ska fortsätta räkna nu på morgonen. I Göteborg hörde jag till exempel att man räknar med att vara klara till lunchtid. Nu är det väl inte då så många som längre tror att det här kommer att leda till en ändring av valresultatet. Men det verkar ändå vara så att alla nyckelspelare som statsministerkandidaterna Magdalena Andersson och Ulf Kristersson vill låta det här bli helt och hållet klart innan de offentligt drar några som helst slut. Igår kväll var det ännu helt knäpptyst.
0: Trots det så har preliminära regeringssonderingar inletts redan tidigare i veckan. Magnus, vet vi någonting om hur de förhandlingarna fortsätter?
1: Ja, nu kommer de väl igång mera formellt. Magdalena Andersson blir den som får försöka bilda regering först. Och i första hand börjar hon säkert förhandla med de partier som gick till val med henne som statsministerkandidat. Det är alltså hennes egna socialdemokrater, så är det Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet. Här finns ju, som det har talats om ganska mycket de senaste dagarna, särskilt då låsningar mellan Centerpartiet och Vänstern. Men nu måste de förhandla både om sakfrågor och den här till synes omöjliga frågan om de trots allt klarar av att sitta i samma regering. En möjlighet är också att vi får en minoritetsregering där de partier som inte sitter med får sin vilja genom i olika sakfrågor, kanske något formellt inflytande, något slags avtal. Men också det verkar svårt just nu, så att de flesta gissar nog på en ganska lång regeringsbildning. Den kanske kan ta flera månader. Och i bakgrunden är det inte heller omöjligt att Ulf Kristersson fortsätter att spöka och försöka locka över Centern till ett eget regeringsalternativ på högersidan.
0: Tack ska du ha för den här rapporten, Magnus Svanjung.
1: Tack.
0: Den ryska oppositionen i exil gör nu seriösa försök att organisera sig, fast det inte finns chanser att påverka helgens dal till duman, alltså det ryska underhuset. I somras startade oppositionspolitikern Ilja Yashin ett nytt parti som heter Ett fredligt Ryssland. Målet är att ta över makten i Ryssland så snabbt ett tillfälle bara uppstår. Och ett av partiets kontor ska öppnas i Helsingfors eftersom där bor många ryssar som vill arbeta mot Vladimir Putin, säger Ilja Yashin.
2: Мы объединяем тех людей, которые не впадают в уныние, которые сохраняют оптимизм, которые любят.
3: Vi förenar alla som bevarar sin optimism och alla som vill att ett fredligt Ryssland ska bli inte bara vår dröm utan också verklighet, säger Yashin under ett besök i Helsingfors där han värvade nya medlemmar. Yashins nya parti har inga möjligheter att ställa upp i det ryska dumavalet nu på söndag. Också Rysslands enda antikrigsparti Jabloko förbjöds att delta i valet. Oppositionen menar att Jabloko uteslöts därför att partiet blev ett hot mot regimen, då det var det enda partiet som vågade svara på den begäran som finns ute i samhället.
2: Главный общественный запрос сегодня в России – войну надо останавливать.
3: Det främsta samhälleliga kravet i Ryssland idag är att kriget måste stoppas. Människor förstår inte vad som är meningen med det här kriget. Och nu har vi en situation där alla samhällsgrupper vill avsluta kriget medan presidenten istället vill eskalera det. Och det här skapar en explosiv situation i samhället som ingen vet hur den slutar, säger Yashin.
0: Reporter var Anders Mård. Den amerikanska kongressen har röstat ja till de hårdaste sanktionerna mot Ryssland sedan Donald Trump tillträdde som president i början av fjolåret. Sanktionerna riktas mot energi och försvar, men också mot president Vladimir Putin och andra högt uppsatta personer. Paketet är ändå inte utan kontroverser, då det i praktiken ger Trump rätt att införa så kallade sekundära sanktioner mot länder som är beroende av rysk gas och olja. En del av demokraterna har motsatt sig förslaget då de menar att sanktionspaketet kan slå hårt mot USAs allierade. Och nu är klockan 6:06. Jag vänder mig inrikes och kan lagom till morgonkaffet berätta var de finländare bor som är mest nöjda med livet. Ja, de lyckligaste finländarna, de bor i södra Österbotten medan de minst lyckliga bor i landskapet Satakunta. Den lyckligaste staden och sin sida i Finland är Esbo, medan den olyckligaste staden är Björneborg. Det här visar alltså en ny undersökning som kreditinstitutet Kommunfinans har gjort. Det är mest friheten att göra egna val, en känsla av trygghet och hälsa som bidrar till finländarnas upplevelser av lycka, enligt undersökningen. Institutet medger ändå att undersökningen inte ska tolkas så seriöst och att resultaten bara är riktgivande. Du kan läsa mer om de här regionala skillnaderna i Yle-appen. Förra veckan rapporterade vi att det är oroligt vid vårdbolaget Attendos missbruk av boende i Jakobstad. Boendet är alltså ett hem där klienterna får fortsätta dricka men där polisen också har hittat droger och stöldgods. Nu har Österbottens välfärdsområde reagerat på polisens oro kring missförhållanden på boendet. Dagarna efter att Svenska Yle började rota i saken fick boendet ett oannonserat granskningsbesök av välfärdsområdets inspektörer. Vi hör verksamhetsområdesdirektör Kosti Hyvärinen.
4: Det här reaktiva besök var just därför att vi fick veta att polisen har varit i kontakt. Det är just det att vi vill gå och se vad händer där.
5: Det som händer på Attendos missbrukarboende Jakobintupa i Jakobstad, lokalt känt som Mumindalen, är att det enligt polisen har blivit allt mer oroligt de senaste åren. Boendet drivs enligt bostaden först-principen och därför får klienterna som kommer från hela landet fortsätta dricka alkohol på sina rum. Polisen har ryckt ut till boendet i genomsnitt en gång i veckan de senaste 2 åren och det anser man är allt för ofta. När polisen ibland gör husransakningar går de också in på klienternas rum och då har det hittats både droger och stöldgods där. Österbottens välfärdsområde köper 12 av de 24 platserna på boendet och frågan är nu ifall Attendos boende lever upp till de förväntningar man kan ställa på ett sådant här stödboende. Kosti Hyvärinen vet ännu inte vad som kom fram under inspektionen.
4: Nej, rapporten är inte färdig ännu. De har möjlighet och ansvar att svara till våra frågorna och göra åtgärderna om där kommer någonting som vi är inte nöjd med.
5: Vilka förväntningar kan man då ha på ett bostaden först boende? Enligt polisen vi talat med är rehabiliteringen otillräcklig och personalen sitter mest i sina rum och syns sällan ute bland klienterna. Rika Perälä, forskare på Y-stiftelsen, säger att hon ibland hör om just sådana boenden där klienterna rör sig fritt och personalen enbart får en vaktmästarroll. Perälä säger att det inte borde vara så, utan att det ska ordnas olika aktiviteter som leder klienten mot ett beslut att sluta med sitt missbruk.
6: Missan nimessähän asunto ensin, sehän ei ole päihdehoitoa, mutta toipumisorientaatio on yksi keskeinen asunto ensin periaatteen lähtökohta.
0: Här till sist hörde vi Rika Perälä från Y-stiftelsen. Reporter här var Markus Lillqvist. Dagens debatt här på kanalen handlar också om vården och hur skärgården i Åboland ska klara sig då välfärdsområdet i egentliga Finland sparar och vill spara bort ambulans och brandkår under vintern. Du hörde den diskussionen efter nyheterna klockan 12. Nu till Bryssel. Europeiska kommissionen publicerar idag strikta åldersgränser för användning av sociala medier. De nya reglerna skulle förbjuda användningen av sociala medier för barn under 13 år och begränsa användningen för äldre barn och unga. I Strasbourg i måndags berättade kommissionens vice ordförande Henna Virkkunen för YLE att åldersgränserna bara är början på en mer omfattande reform.
7: Silloin kun puhutaan sosiaalisen median alustoista, niin siellä asetetaan ikärajaksi 15 vuotta, että voi perustaa oman tilin. Ja 13-15-vuotiaat voisivat käyttää sitä vanhempien tällaisen muodostaman tilin kautta.
8: Enligt den nya regleringen kan 13- och 14-åringar endast använda sociala medier via ett begränsat konto som skapats av en förälder. För 15-18-åringar har plattformarna en skyldighet att utforma sina tjänster på ett säkert sätt. En central förändring i den nya regleringen gäller bevisbördan. Hittills har kommissionen varit tvungen att genom undersökningar bevisa att plattformarna inte är säkra. I fortsättningen måste plattformarna själva på förhand visa sin säkerhet innan produkterna kommer ut på marknaden. Plattformarnas ansvar kommer att öka betydligt och de kan åläggas böter om de inte uppfyller sina skyldigheter.
7: Sosiaalisen alustojen vastuuta tullaan tässä kasvattamaan, tulla varmistamaan, että ne kantaa vastuunsa.
8: De nya reglerna för sociala medier är en del av en bredare reglering av artificiell intelligens där EU går i bräschen för utvecklingen. I sitt linjetal till EU-parlamentet igår sa kommissionens ordförande Ursula von der Leyen att utvecklingen av de mest avancerade AI-modellerna går i en farlig takt. Hon pekade bland annat på risken för att de nya modellerna ska kunna möjliggöra hackning på en nivå som tidigare inte har varit möjlig. Samtidigt vill EU-kommissionen fördjupa samarbetet med likasinnade länder som Kanada och Storbritannien bland annat kring hur AI-modeller ska testas, verifieras och göras säkrare. Virkkunen understryker att europeiska regler inte räcker.
7: Kansainvälisesti tämmöisiä sääntöjä ei ole. Et se, että meillä pelkästään Euroopan markkinoilla on nämä säännöt, niin sehän ei riitä.
8: Virkkunen säger att EU söker samarbete med internationella partners som G7-länderna för att göra AI säkrare. Det här är Richard Husu i Strasbourg.
0: Och Kanada ansöker om att gå med i det nordeuropeiska militära samarbetet Joint Expeditionary Force, eller JEF som det också kallas. I JEF ingår de fem nordiska länderna, de tre baltiska länderna utöver Storbritannien och Nederländerna. Beskedet kommer efter gårdagens rapporter om att Kanada närmar sig EU då EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen öppnade dörren för Kanada att bli den första associerade medlemmen till EU. Kanadas premiärminister Mark Carney ska tala inför EU-parlamentet idag. HIFK har inlett säsongen i ishockeyligan svagt. Igår kväll kom den tredje förlusten på fyra matcher då Jukurit vann med 7-4. Backen Linus Nessén medger att pressen är stor på laget just nu.
9: Vi känner stor press på oss själva. Vi känner att vi måste leverera. Jag tror att det blir mycket nervositet. Man spelar IFK. Det är stort. Men samtidigt så man kan inte åka runt och skylla på det. Vi måste ju hitta tillbaka, för att när vi spelar för IFK så ska vi visa varför vi är IFK. Inte åka runt och vara rädd.
0: Och Helsingfors IFK besegrade Dicken med 33 mot 27 i toppmötet damernas handbollsliga igår kväll. Kira Härkönen var matchens bästa målskytt med 9 fullträffar.
10: Vi håller ändå ledningen i paus, vilket är bra. Och sen kommer vi igen till andra halvleken med jättebra fart. Men sen börjar orken kanske ta slut lite där på slutet. Och sista, vi spelar bra 45 minuter och sen blir det lite slarvigt, lite såsigt. Men det räcker idag, så kiva.
0: Och nu tar jag en titt på dagens väderprognos. Vädret, det är ostadigt i hela landet också idag. Det förekommer regnskurar på flera håll och i söder kan det också åska. Molntäcket spricker tillfälligt småningom upp västerifrån, men det fortsätter regna på flera håll under dagen. Det är mest mellan 13 och 17 grader. I norr är det lite svalare, mellan 7 och 13 grader. Det är mest måttlig vind mellan syd och väst.

0: Yle Vega.
1: God morgon Åboland, det här är den åboländska sändningen och mitt namn är Isabelle Nordberg. Roligt att du lyssnar idag. Hoppas du har en fin torsdag. Idag blir det bland annat torsdagshälsningen i den åboländska förmiddagen med start klockan 10. Jag vill påminna dig om att du kan redan nu skicka in dina hälsningar och kanske till och med försöka få med ett låtönskemål ännu på listan om du är kvick. Idag ska det också handla om här innan 9 Pargas Beatles festival. Det blir mycket Beatles musik och artister från flera olika länder som samlas i Pargas för att tolka eller spela Beatles musik. Mer om det efter de åboländska nyheterna här klockan 8:30. Efter det blir det alltså. Beger vi oss till Pargas för att höra mer om det.

0: jungle someday somewhere.
1: Hur viktig är ambulansen i Nag och brandkåren i skärgården? Det frågar sig många när välfärdsområdet i egentliga Finland tvingas göra nedskärningar och vill sänka beredskapsnivån i skärgården under vintern. Men hur viktig är ambulansen egentligen? Och ifall det här inte får sparas bort, så var kan man då istället spara? Lyssna på slaget på torsdag med start 12.03.
0: I nyheterna här vid klockan 8 hörde vi om var de lyckligaste finländarna bor. Och det är tydligen i södra Österbotten. Medan de minst lyckliga, de bor i Satakunta. Det här är en ny undersökning som kreditinstitutet Kommunfinans har gjort. Och i undersökningen fick 2000 personer som bor på fastlandet betygsätta hur nöjda de är med livet på skalan 1-10. Och den lyckligaste staden i hela Finland baserat på det här är då Esbo. Vi kan ändå vara glada över att bland topp 10 städerna finns också Åbo med. Det är den enda staden från egentliga Finland i topp 10. Och då är betyget alltså 7,49 på den här skalan 1-10. Och den minst lyckliga staden, det är Björneborg. Ja, vad kan det egentligen bero på? Nu har vi inte hört något björneborgare om det här. Men, ursäkta. De som deltog i den här undersökningen fick alltså lista vilka faktorer som bidrar mest till deras egen lycka. Och nästan alla beskrev följande tre saker som mycket eller ganska viktiga. Friheten att fatta egna beslut, hälsa och känslan av trygghet. Men alltså, jag sa ju här alltså vad betygsskillnaden är, till exempel om då Åbo var den nionde lyckligaste staden på 7,49, så är den alltså det lägsta betyget som Björneborg har är 6,43. Det är alltså inte så stort glapp däremellan. En del då, ett helt poäng i skillnad där mellan Åbo och Björneborg. Men Kommunfinans medger ändå att undersökningen inte ska tolkas så seriöst och resultaten bara är riktgivande. Så ifall du känner dig väldigt lycklig, du i Björneborg som lyssnar och är sådär, va är det här? Så kan jag ändå säga att felmarginalen är stor här. Alltså 2,2 procentenheter. Och det här som sagt betyder att alla skillnader i betygssättningen i den här undersökningen mellan de olika landskaperna, så de ligger inom den här felmarginalen. Så som sagt, man ska inte tolka det här då tydligen så seriöst. Men det här är i alla fall resultatet de har kommit med. Minst lyckliga i Björneborg och Esbo då lyckligaste. Så här. Här kommer Mr. Broken Wings. Det tar oss till de åländska nyheterna med Nora Engström.

0: Mr. Mr. Broken Wings. Och nu blir det Åboländska nyheter med Nora Engström.
1: Igår skedde en misshandel i lärcentret Brava i Pargas. Det bekräftar stadens utbildningschef Anders Wikström till Yle Åboland. En utomstående person tog sig in i skolan under skoltid och misshandlade en elev i Sarlinska skolan, alltså i högstadiet. Skolan har gjort en polisanmälan och familjen har fått information om det skedde på Vilma. Personalen kommer att röra sig mer än vanligt i skolans gångar idag och eleverna kommer också att erbjudas stöd. Och nya samarbetsförhandlingar planeras via Egentliga Finlands välfärdsområde Varha. Varha måste hitta sätt att spara pengar och täcka sitt underskott i slutet av nästa år. För att uppnå det här planerar Varha samarbetsförhandlingar. Det kan vara frågan om förändringar eller försämringar i anställningsvillkoren för personalen. Men också uppsägningar och permitteringar kan bli aktuella. Varhas styrelse behandlar den här frågan på sitt möte på måndag.
0: Och idag fortsätter Airiston Helmi-rättegången i Åbo hovrätt.
1: Idag ska hovrätten höra den ryska affärsmannen Pavel Melnikov. Tidigare dömde tingsrätten Melnikov till 1,5 års villkorligt fängelse för grovt skattebedrägeri och grovt bokföringsbrott. Melnikov kräver att åtalen ska förkastas, medan åklagaren kräver att domen ska skärpas. Han hörs i hovrätten under 2 dagar. Airiston Helmi har fått stor uppmärksamhet i medierna. Det här fick sin början år 2018 när polisen gjorde en red mot bolagets fastigheter i Åbolands skärgård.
0: Och sen en försiktigt positiv ekonominyhet. De ekonomiska förväntningar bland de små och mellanstora företagen i egentliga Finland har gått uppåt.
1: Ja, förväntningarna har alltså gått uppåt och är nu på den högsta nivån sedan hösten 2021. Företagen är mer optimistiska än genomsnittet i landet när det gäller konjunktur och sysselsättning och fler planerar att anställa ny personal. Samtidigt bromsas den här utvecklingen av lönsamhetsproblem, svag vilja att investera och en allmän osäkerhet. Närmare 40% av företagen vill växa, men många upplever att kostnaderna äter upp vinsterna. Och idag genomför kustflottan en fotmarsch i Åbo och Resu. I den här marschen deltar stampersonal samt cirka 25-50 beväringar. Deltagarna bär stridsutrustning och stormgevär, så det ska man inte haja till om man ska inte haja till om man ser det idag i Åbo eller Resu.
0: Så vänder vi blickarna till sportvärlden, för Piffens damer öppnade sitt poängkonto i damernas handbollsliga igår.
1: Ja, Piffens damer vann mot Atlas på hemmaplan och matchen slutade 28-27. I herrarnas innebandyliga förlorade TPS igår på hemmaplan mot Nokia med 4-8.
0: Och sen väderrapporten för idag.
1: Ja, det kan komma regnskurar idag till en början. Det är molnigt, men på dagen spricker molntäcket upp. Dagstemperaturen är mellan 13 och 17 grader. På Skärgårdshavet västlig till sydvästlig vind 5-9 meter i sekunden.

0: Madonna med American Pie här, hennes tolkning av låten. Och nu ska vi till Pargas som gör sig redo att välkomna Beatles-fans och artister från flera olika länder som framför Beatles-musik i Pargas, för där ordnas Pargas Beatles-fest för tredje gången. Det sägs att, eller Beatles sa själv att de rädda världen från tristess med sin musik. Och ja, Maria är på plats i Pargas. Hurdan stämning är där? En ingen tristess där, va?
1: Nej, det känns nog inte som att det är en tristess här faktiskt, för att jag fick en sån här färggrann pamflett framför mig här, och här är alltså alldeles härliga färger och många glada artister och band, och det är de som ska delta i den här Pargas-festivalen. Jag är inte ensam här, jag är här tillsammans med Riddo Rydberg och Anton Elmvik. Ni är från bandet She's Living Home, alltså ett Beatles tributband, och ni är också arrangörer för den här festivalen. Och det är ju tredje gången som det ordnas. Hur känns det?
2: Ja, nu, själv har jag nu sen förra festivalen, sen den tog slut, så sen dess har jag nu funderat på den här årets festival, så där ett år haft det i huvud hela tiden lite, och sen har små bitar fallit på plats hela tiden, så att nu äntligen då ska det bli av här i tre dagar.
1: Mm. Vad tänker Anton om att det är tredje Beatles-festivalen i Pargas som blir av nu?
3: Ja, nu, folk börjar väl lite veta vad det är för fråga om, och vad heter det, känns som att vi har liksom etablerat någonting kiva här i staden. Så det känns nog bra att kicka igång den här festivalen idag.
1: Mm. No, Pargas Beatles-fest, vad kommer hända sen under årets festival?
2: Vi har liksom försökt att vårt band och She's Living Home, som du nämnde, så vi gör ju Beatles lite på vårt eget vis. Vi gör egna arrangemang och gör om de här, eller nya arrangemang på Beatles, och vi försöker kanske också till festivalen locka sådana artister som har lite så här samma idé som vi, att inte helt så där ett till ett covers. Vi har visserligen det också på vår festival, men vi har också många spännande som gör sina egna nya vinklingar och tolkningar på Beatles. Och Beatles är ju fortfarande 60 år efter att de slog igenom, så är de fortfarande aktuella och spelas i radion alltid nu och då världen över. Så att det är ett intressant tema och ämne, det här Beatles, att det finns liksom att mjölka ifrån år efter år.
1: Mm. Vad är det sen med Beatles som du nämner idag, att det fortfarande lockar nya lyssnare, nya fans världen över? Vad är det speciella med dem som fortfarande känns aktuellt ännu idag?
2: De var nog först då när popmusiken blev till, så att säga. De var väldigt innovativa och framförallt melodier som liksom fortfarande håller idag än. Det var musikaliskt fina kompositioner, och det är liksom det är ju kärnan. Sen kan man liksom lite baka in de här melodierna och de här sen liksom och krydda dem med lite andra instrument och allt möjligt. Men den här kärnan är ju det där Beatles-sångerna och texterna. Liksom det är ju det. Om det är en bra melodi och bra text, så då håller det i årtionden.
3: Ja, vi använder ju ofta det här ordet tidlös då vi pratar om Beatles musik här i vår marknadsföring, och det tycker jag att beskriva ganska bra liksom varför den håller än idag. Mm.
1: Ja, du nämner Riddo att det kommer vara både sådana som ni, alltså som She's Living Home, som har en liten egen twist på det, men också mer traditionellt. Men berätta lite mer om det här programmet, för att det kommer

0: 80, så där har vi tre artister och de är redan olika. Vi har Rickard Eklund, hans duo, han har lovat sjunga. Han är väldigt känd i Österbotten, i Närpestrakterna. Han har lovat att översätta några låtar till närpesiska, Beatles på närpesiska. Någon har, ja, ingen har kanske hört det förut, så det kanske kan locka österbottningar till Rottis ikväll. Sen har vi countrysångerskan Rebecca Tilles från Sverige. Hon kommer att göra John Lennon-program ikväll med lite sån country touch tillsammans med en basist. Och sen har vi ikväll Angel Misterioso från Spanien. Han framför endast George Harrison låtar, både Harrisons låtar som han gjorde till Beatles, men sen också Harrisons solo karriär efter Beatles splittring. Så att redan ikväll så har vi ett väldigt brett utbud, och så kommer också Pargas poprockkör att göra ett kort överraskningsuppträdande. Och det är ingen överraskning förstås nu när jag var och sa det, men i alla fall. Så att, ja, vi har egentligen fyra artister nu redan ikväll i Rottis.
1: Ja.
2: Är det något annat som Anton vill till exempel lyfta fram?
1: Ja, några biljetter till det här evenemanget får man på Netticket. Så dit kan ni gå.
0: Eller också nog direkt vid dörren, om man bestämmer sig riktigt i sista minuten, så kan man komma direkt på plats också. Mm.
2: Och ni nämner alltså att det är också många internationella utländska artister och band som deltar. Har ni hört något vad de tänker om att komma till Pargas, eller sådana som återvänder, vad de har tyckt om Pargas tidigare?
0: De som var i fjol så har tyckt om vårt lilla Pargas, för att vi har till exempel nu gäster också i fjol från Brasilien, och när de kommer sen då härifrån hit så är det liksom ganska mycket som är annorlunda här. Men bara till vår fördel att de har tyckt att det är så skönt att liksom det är inte fullt med människor och skrik och så här, att man får vara ganska gå omkring ganska ensam och det är tyst och lugnt. Så vi spelade ju själv också för 7 år sedan i Rio de Janeiro, och för oss så var det ju också helt något annat än här hos oss. Så att det är ju det som vi försöker rida på också. Vi kallar oss världens minsta Beatles-festival, för det finns stora festivaler, så den har vi ingen liksom chans att tävla med. Så vi profilerar oss som världens minsta, men en väldigt brett utbud, musikaliskt utbud.
2: Mm. Ja, hurdana fördelar finns det med att vara världens minsta Beatles-festival?
1: Det finns inte många som tävlar om den titeln, så nej, jag vet inte. Alltså, det är nu det vi har valt att...
0: Ja, vissa fördelar är förstås då, vi är ju på hunger och törst i hotellet, så jag menar, det behöver inte vara så här grymma ljudanläggningar som kanske man skulle behöva ifall vi skulle göra det för flera tusen människor utomhus till exempel. Så det är ju en fördel att de där tekniska attiraljerna och tekniska utrustningen och kostnaderna då är mindre. Det är ju absolut en fördel. Och sen är det ju att folk kommer väldigt nära artisterna. Det blev så här. Hittills har det blivit en väldigt familjär och trevlig stämning.
2: Mm. Ni nämner att banden och artisterna som deltar är väldigt mångsidiga, men hur är det sen med själva fansen, Beatles-fansen? Är man puritaner som tycker att det ska vara exakt så som det var då när Beatles själva uppträdde med den musiken, eller är människor så där öppna till att man testar någonting lite annorlunda?
1: Jo, det beror lite på kanske var man är i världen. Att det här nu senast i augusti då vi var till Liverpool, så där kanske det finns en del puritaner. Ja. Och där märker man det också i deras utbud, den här festivalens utbud. Lite bättre har de blivit på det sättet att de har ganska mycket nu för tiden band som testar lite olika tolkningar av Beatles. Så det med det, men här på vår festival så tycker jag nog att man märker att publiken liksom var med det här upplägget lite redan, och här märker man inte så många såna.
0: Ja, jag tror att då, när vi spelar i Liverpool, så där är de flesta är då fans av något slag. Här hos oss, så jag tror att visst kommer det fans också, men det kommer också många vanliga, i situationstecken om man får säga så, vanliga människor som inte är så väldigt insatta i Beatles, utan de kommer för att det är livemusik och för att det är en kiva stämning, och för många kanske också för att de känner oss. Och så där jag tror att många som kommer till Pargas och kanske inte ens har hört alla Beatles låtar, utan de hör nog en låt med någon version, och så tycker de om den eller så tycker de inte om den. Jag tror att inga, det kommer tror jag inga, tror jag. Jag tror att det inte kommer något puritaner hit till vår lilla fest.

0: festival.
1: Mm. Ja ni nämner att det är kiva stämning här i Pargas, på Pargas Beatlesfest. Men det skulle jag vilja ännu fråga er, Riddu och Anton, att håller ni med det som George Harrison sa, att Beatles räddar världen från tristess?
2: Jag måste erkänna, jag har inte hört just det där citatet, men att jag håller absolut med till 100%.
3: Ja, vi ska se. Jag ska fundera på det.
1: Yes, ni får fundera på det, men kanske Pargas Beatlesfest räddar världen från tristess, kan man kanske tänka sig. Tusen tack för intervjun.
2: Ja,
3: tack så mycket.
2: Tack och välkomna. Det finns ännu biljetter till alla tre kvällar. Hej!

Ja visst var det ju Beatles där med I Wanna Hold Your Hand. Idag är det klient- och patientsäkerhetsdagen och då så bjuder välfärdsområdet, alltså egentliga Finlands välfärdsområde, också känt som Varha då, bjuder in personer med kroniska sjukdomar och deras närstående, men också med människor som bara är intresserade av ämnet, att bekanta sig då med patientsäkerheten på ett gratis evenemang idag. Det är i Skansen klockan 12-15. Och på plats där kan man då alltså fråga välfärdsområdets experter om olika råd gällande vård för kroniska sjukdomar. Och lägger du märke till att Åbos biblioteksbro lyser upp i färgen orange, så då har det att göra med patientsäkerhetsdagen, för temafärgen är orange.

0: Benson Boone, The Time of My Life. Här i Vega hör du. Och god morgon önskar jag till Cecilia Juti.
1: God förmiddag.
0: Aj, vad säger du?
1: Nej, du har rätt. Det är morgon ännu, Isabel. Så det, jag bara lite, jag provsmakar på det som händer om 5 minuter. 15 minuter ungefär.
0: Vi får inte ta ut lyckan i förtid.
1: Ibland får man.
0: Men vem önskar inte att det blir opulensk förmiddag? Det gör också jag, fast jag nog trivs här i morgonen också. Hej. I och med att det blir opulensk förmiddag, det är ju torsdag, det gillar vi alla här på redaktionen och alla lyssnare, för det är ju torsdagshälsningen.
1: Ja, jag har insett att torsdagshälsningen är lite som en påse lördagsgodis, men det är någon annan som har köpt den, så du vet inte vad du får. Och oftast blir man glatt överraskad, och det, jag tycker det brukar vara så. Och det där, jag måste säga att det är en ganska sån här blandad godispåse som vi får avnjuta i dagens hälsningsprogram, för att det är massa olika låtgenrer som har kommit in, och det är alltid fräscht, tycker jag.
0: Vad roligt.
1: Både punchknappar och sura maskar och allt sånt.
0: Okej. Ja, då, smaken är som baken, den är delad. Men vad skulle du säga, finns det ännu plats på låtlistan?
1: Det finns ännu plats på låtlistan, men vi har på det viset lite sådana speciellt läge idag, att förra veckan hade vi ju inget hälsningsprogram i och med att vi firar Yle 100, och då var vi ute med bussen och snurrade i Åboland, så det där, inget hälsningsprogram då. Så det har liksom så här, vi har laddat upp nu i nästan 2 veckor för det här hälsningsprogrammet, så att på det viset, så det är lite hårdare tryck på idag. Men
0: smällkaramell,
1: det kommer där ur lördagsgodispåsen, och det är ju roligt. Jag tänker att det kommer vara massor med hälsningar idag.
0: Och för dig som vill hälsa, så du har ännu chans hela programmet, men jag tycker att du kan passa på redan nu, och om du ännu vill rymmas med på låtlistan, för du kan hälsa via WhatsApp. Då gör du det på 044 522 3030, alltså spärra nu upp, eller lystring 044 522 3030, för att skicka ett WhatsApp-meddelande. Du kan förstås också ringa Nina Bergman, som sitter redo för ditt samtal. Då är det 02 271 78 59. Vi tar det på nytt, 02 271 78 59. Och vill du mejla, då kan du också göra det på aboland@yle.fi. Så når du oss alltså i den åboländska hälsningen med start klockan 10. Nu har jag bara en sak att fråga dig. Ryms min hälsning med här nu?
1: Frågar du mig det? Mm. Jaha, jo, visst gör den det.
0: Jag vill hälsa till alla hälsare att passa på att hälsa i hälsningen. Så blir det. Jag kan också hälsa till Aretha Franklin att varsågod, sjung här. Här går med respekt.

0: I nyheterna klockan 9 blir det bland annat politik. Om resultatet i det svenska riksdagsvalet som äntligen torde klarna vid lunchtid. Och den ryska oppositionen som vill motarbeta Vladimir Putin bland annat från Helsingfors. Bryssel fortsätter driva på förbud mot sociala medier för barn. Och här hemma kan det löna sig att ta med sig paraplyet idag. Vädret ser ostadigt ut på flera håll. I studion Ida Rislaki, god torsdagsmorgon. Ja, i Sverige börjar alltså resultatet klarna efter riksdagsvalet på söndagen. Det rödgröna oppositionsblocket ser ut att få en majoritet. Enligt SVTs prognos vinner det blocket med en sannolikhet på 99,9%. De sista rösterna börjar räknas ungefär under dessa minuter, berättar Norden-korrespondent Magnus Svanjung.
1: Själva rösträkningen ska nog bli klar idag. På en del håll så tog man paus igår kväll och ska fortsätta räkna nu på morgonen. I Göteborg hörde jag till exempel att man räknar med att vara klara till lunchtid. Det är nu bara 6 distrikt som inte har räknat helt färdigt. Och man ser väl det nu som matematiskt omöjligt helt enkelt att höger längre skulle komma ikapp. Men det verkar ändå vara så att alla nyckelspelare som statsministerkandidaterna Magdalena Andersson och Ulf Kristersson vill låta det här bli helt och hållet klart innan de offentligt drar några som helst slutsatser. Igår kväll var det ännu helt knäpptyst.
0: Trots det så har preliminära regeringssonderingar inletts redan tidigare i veckan. Magnus, vet vi någonting om hur de förhandlingarna fortsätter?
1: Ja, nu kommer de väl igång mera formellt. Magdalena Andersson blir den som får försöka bilda regering först. Och i första hand börjar hon säkert förhandla med de partier som gick till val med henne som statsministerkandidat. Det är alltså hennes egna socialdemokrater, så är det Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet. Här finns ju, som det har talats om ganska mycket de senaste dagarna, särskilt då låsningar mellan Centerpartiet och Vänstern. Men nu måste de förhandla både om sakfrågor och den här till synes omöjliga frågan om de trots allt klarar av att sitta i samma regering. En möjlighet är också att vi får en minoritetsregering där de partier som inte sitter med får sin vilja genom i olika sakfrågor, kanske något formellt inflytande, något slags avtal. Men också det verkar svårt just nu, så att de flesta gissar nog på en ganska lång regeringsbildning. Den kanske kan ta flera månader. Och i bakgrunden är det inte heller omöjligt att Ulf Kristersson fortsätter att spöka och försöka locka över Centern till ett eget regeringsalternativ på högersidan.
0: Rapporterade Magnus Svanjung. Den ryska oppositionen i exil gör nu seriösa försök att organisera sig, fast det inte finns chanser att påverka helgens val till Duman, alltså det ryska underhuset. Oppositionspolitikern Ilja Yashin, som numera bor i Berlin, har startat ett nytt parti i somras. Målet är att ta över makten i Ryssland så snart ett tillfälle uppstår. Och ett av partiets kontor ska öppnas i Helsingfors, rapporterar Anders Mård.
2: 43-åriga ryska oppositionspolitikern Ilja Yashin grundade i somras det nya partiet Ett fredligt Ryssland. Partiet har redan verksamhet i flera europeiska länder och nu har turen kommit till Finland, där det enligt Yashin bor många ryskspråkiga som vill arbeta mot ledaren Vladimir Putin och för ett mer demokratiskt Ryssland.
3: Мы объединяем тех людей, которые не впадают в уныние, которые сохраняют оптимизм, которые любят свою страну, которые желают своей стране добра, которые хотят, чтобы мирная Россия стала не только нашей мечтой, но и реальностью.
2: Vi förenar alla som bevarar sin optimism och alla som vill att ett fredligt Ryssland ska bli inte bara vår dröm utan också verklighet, säger Yashin under ett besök i Helsingfors där han värvade nya medlemmar. Yashins nya partier har inga möjligheter att ställa upp i det ryska Duma-valet nu på söndag. Också Rysslands enda antikrigsparti Jabloko förbjöds att delta i valet. Oppositionen menar att Jabloko uteslöts därför att partiet blev ett hot mot regimen, då det var det enda partiet som vågade svara på den begäran som finns ute i samhället.
3: Главный общественный запрос сегодня в России – войну надо останавливать. Люди не понимают смысла этой войны. Люди не понимают, почему нужно отправлять наших солдат погибать в Украине.
2: Det främsta samhälleliga kravet i Ryssland idag är att kriget måste stoppas. Människor förstår inte vad som är meningen med det här kriget. Och nu har vi en situation där alla samhällsgrupper vill avsluta kriget medan presidenten istället vill eskalera det. Och det här skapar en explosiv situation i samhället som ingen vet hur den slutar, säger Yashin. Efter Duma-valet förväntar sig Ilja Yashin att Putin organiserar en ny mobilisering. Eftersom fronten har fastnat i en återvändsgränd behöver den ryska regimen betydligt fler soldater, något som i sin tur kräver en mobilisering.
4: Reporter här var Anders Mård. Nu inrikes. De lyckligaste finländarna bor i landskapet södra Österbotten, medan de minst lyckliga bor i Satakunta. Den lyckligaste staden i vårt land är däremot Esbo, medan den olyckligaste staden är Björneborg. Det här visar en ny undersökning som kreditinstitutet Kommunfinans har gjort. Det är mest friheten att göra egna val, en känsla av trygghet och hälsa som bidrar till finländarnas upplevelser av lycka, visar undersökningen. Institutet medger ändå att undersökningen inte ska tolkas så seriöst och att resultaten bara är riktgivande. Du kan läsa mer om det här i Yle-appen. Finlands ekonomi förväntas växa med 1,7% i år. Det förutspår både näringslivets forskningsinstitut ETLA och forskningsinstitutet Labore. Båda två har höjt sina prognoser från tidigare i år. Enligt bägge institut beror tillväxten på ökade investeringar, samtidigt som privatkonsumtionen förväntas öka under slutet av året. Arbetslösheten den väntas också sjunka småningom, senast nästa år. Europeiska kommissionen publicerar idag strikta åldersgränser för användning av sociala medier. De nya reglerna skulle förbjuda användningen av sociala medier för barn under 13 år och begränsa användningen för äldre barn och unga. I Strasbourg i måndags berättade kommissionens vice ordförande Henna Virkkunen för Yle att åldersgränserna bara är en början på en mer omfattande reform.
5: Silloin kun puhutaan sosiaalisen median alustoista, niin siellä asetetaan ikärajaksi 15 vuotta, että voi perustaa oman tilin. Ja 13-15-vuotiaat voisivat käyttää sitä vanhempien tällaisen muodostaman tilin kautta.
6: Enligt den nya regleringen kan 13- och 14-åringar endast använda sociala medier via ett begränsat konto som skapats av en förälder. För 15-18-åringar har plattformarna en skyldighet att utforma sina tjänster på ett säkert sätt. En central förändring i den nya regleringen gäller bevisbördan. Hittills har kommissionen varit tvungen att genom undersökningar bevisa att plattformarna inte är säkra. I fortsättningen måste plattformarna själva på förhand visa sin säkerhet innan produkterna kommer ut på marknaden. Plattformarnas ansvar kommer att öka betydligt och de kan åläggas böter om de inte uppfyller sina skyldigheter.
5: Sosiaalisen alustojen vastuuta tullaan tässä kasvattamaan, tullaan varmistamaan, että ne kantaa vastuunsa.
6: De nya reglerna för sociala medier är en del av en bredare reglering av artificiell intelligens där EU går i bräschen för utvecklingen. I sitt linjetal till EU-parlamentet igår sa kommissionens ordförande Ursula von der Leyen att utvecklingen av de mest avancerade AI-modellerna går i en farlig takt. Hon pekade bland annat på risken för att de nya modellerna ska kunna möjliggöra hackning på en nivå som tidigare inte har varit möjlig. Samtidigt vill EU-kommissionen fördjupa samarbetet med likasinnade länder som Kanada och Storbritannien bland annat kring hur AI-modeller ska testas, verifieras och göras säkrare. Virkkunen understryker att europeiska regler inte räcker.
5: Kansainvälisesti tämmöisiä sääntöjä ei ole. Että se, että meillä pelkästään Euroopan markkinoilla on nämä säännöt, niin sehän ei riitä.
6: Virkkunen säger att EU söker samarbete med internationella partners som G7-länderna för att göra AI säkrare. Det här är Richard Husu i Strasbourg.
4: Torsdagsvädret här hemma, det ser ut att bli regnigt också idag. Det är mulet i hela landet och tidvis regnar det på flera håll. Och i söder kan det också oska. Under dagen spricker molntäcket småningom upp västerifrån. Det är mest mellan 13 och 17 grader. I norr är det lite svalare och det är mest måttlig vind mellan syd och väst. Det här var nyheterna klockan 9.
7: Yle Vega.

Det var den här låten som Chumbawamba slog igenom med år 1997. Tub Thumping. Ja, det är svårt att uttala det här ordet. Men så heter låten i alla fall. Cecilia Joto heter jag. Jag håller dig sällskap här i den åboländska förmiddagen idag fram till klockan 12. Och i och med att det är torsdag idag, den 17 september, det betyder att vi har hälsningsprogram här på kanalen mellan 10 och 12. Så det har vi att se fram emot här. Och förstås kan du skicka en låtenskemål och hälsningar redan nu. Bland annat genom att ringa till Nina 02 271 78 59. Hon svarar där i telefonen.

0: Vi kan berätta om att det har skett en våldsincident i lärcentret Brava i Pargas igår. Det var alltså en utomstående person som tog sig in i skolan. Det här var under skoltid och så utövade den här personen då våld mot en elev i Starlinska skolan, det vill säga i högstadiet som finns inne i lärcentret Brava. Och vi har pratat med utbildningschef i Pargas, Anders Wikström. Vi ska höra honom berätta mer om den här incidenten.
1: Det här gällde Starlinska skolan i Brava lärcenter. Och det var i början av matrasten så var det ett slagsmål i skolan. Och det var en utomstående ung person som var våldsam mot en av Starlinska skolans elever. Den unga personen försvann snabbt och vi gjorde en polisanmälan och har informerat vårdnadshavare och informerat alla skolor inom Brava centrum har skickat meddelanden till vårdnadshavarna om det här.
2: Ja, hur kommer ni att behandla den här frågan idag i skolan?
1: Igår på eftermiddagen hade det varit ett personalmöte där Starlinska skolans personal informerades om det som hade sett och kunde diskutera och prata med varandra. Och det kommer att vara utvidgad kustodering och vi kommer att få eleverna att få en så trygg känsla som möjligt att komma att prata om det i klasserna under dagens lopp.
2: Hur kan så hänt ske? Alltså, hur lätt är det att ta sig som utomstående till lärcentret då, att hur?
1: No, det är ingen, dörrar är låsta, men ingen sinna hur mycket man låser dörrar så går ju folk in och ut genom dörrar. Och vill någon komma in så kommer man in. Tyvärr är det bara så.
2: Vad har din hälsning till Parkasbor och elever och föräldrar som funderar hur tryggt det är att gå i Brava?
1: Vi gör vårt yttersta för att skapa en trygg miljö för våra barn och unga här i Brava lärcenter. Vi har säkerhetsplaner som vi går över. Vi ser över hela situationen, vilka åtgärder vi kan ta för att dagen ska kännas trygg för alla. Jag är själv här nu i Brava och ska träffa rektorerna här och gå igenom och fundera hur går vi vidare härifrån.
0: Så berättar alltså om Pargas utbildningschef Anders Wikström och det var Nora Engström som hade intervjuat honom. Vi har också pratat med kriminalkommissarie Maria Sainio vid polisinrättningen i sydvästra Finland. Sainio bekräftar att de har fått en anmälan om den här incidenten i lärcentret Brava i Pargas. Och för tillfället är brottsrubriceringen för den här polisanmälan misshandel, men den kan förändras under utredningens gång, säger Sainio till oss. Hej, vi har en artikel om den här incidenten i Starlinska skolan i Pargas på vår webbplats. Där kommer vi uppdatera under dagen medan vi får mera information. Så du kan gå in och läsa mera där.

0: Icons of Elegance, Two Coffee Morning.
1: Yle Vega.
0: Du som lyssnar på den omvolenska förmiddagen i tisdag förmiddag alltså, kanske kommer ihåg den här intervjun vi hade.
2: Jag har tagit på mig stövlarna och kommit till fårstallet här i Brusaby gård för att hälsa på. Här är flera tackor som väntar lamma. Egentligen ja, när som helst. Jag har med mig Leila Varén Backström som är förvaltare här och Anina Järvela som är lärare. Hej på er.
3: Hej.
4: Hej.
0: Det var det fåren som också ville vara med i radio. Wilhelm Lindgren besökte alltså Axel Brusaby i tisdags för att där är en massa tackor som kommer att lamma här de kommande dagarna. Eller den kommande månaden egentligen, för det vi fick veta under den här intervjun som Wilhelm gjorde i Brusaby så var att det är en ganska sån här lång tidsperiod när lamningen kan förväntas från då förra veckans fredag fram till mitten av oktober ungefär. Så det är ganska lång sån här väntetid, men så kan det ju vara när man väntar på små. Men igår fick jag faktiskt meddelande, alltså ett dygn ungefär efter att vi var i Brusaby och hälsade på tackorna och såg hur de mådde där när de väntade lammen. Igår fick jag ett meddelande av Leila Varén Backström som vi hörde i den här intervjun om att det har kommit två lamm. Så nu är lamningen officiellt igång vid Axel Brusaby. Vi säger grattis till tackan här nu som har fått sina lamm. Och det var roligt att höra det här också att

Det är så att de här lammen kanske inte, vi hoppades ju förstås på att det skulle, lamningen skulle börja i direktsändning, men det där, det skulle kanske inte ha varit så jättesannolikt, för att de här lammen tydligen, när de ska få tackorna, när de ska lamma, så far de lite vid sidan om. De tycker att människan är, det är inte så bra att ha åskådare när man ska lamma. Så det där, då berättar de där att det kan hända under en lunchpaus ofta eller något sånt här. Så att det där, de går gärna lite vid sidan om och får se själva och det där. Så ploppar det upp lamm där sen. Men två lamm vet jag åtminstone om att det har kommit i Axel Brusaby. Och det är roligt för eleverna vid, som går i Axel Brusaby. Nu får de alltså hjälpa till att ta hand om den här lammen. Det är säkert en riktigt rolig skoluppgift.

0: Halt, öppna arenan, klicka fram politiken och lyssna på det senaste avsnittet. Sofia, vad tar du upp där?
1: Efter det här tragiska dödsfallet inom plastikkirurgivärlden så tänker social- och hälsovårdsminister Ville Rydman skärpa regleringen, men egentligen borde Rydman ha gjort någonting för länge sedan.
2: Fred, i takt med det här PISA-resultaten så blir politiker allt mer nostalgiska och drömmer sig tillbaka till den tid som varit.
0: Sofia Kajander, Freddy Wahlström och jag, Joakim Runt, i Färska politiken. Vi finns på arenan och hörs i Yle Vega lördag efter nyheterna 16:00.
3: Sådant i politiken alltså. Du som precis har slagit på radion, jag kan berätta för dig att det är åländsk förmiddagssändning du lyssnar på med Ceci här i studion. Förra veckan hade vi inget hälsningsprogram här på kanalen i och med att vi firade att Yle fyllde 100 år. Men nu kan jag berätta för dig att idag kommer vi ha vårt hälsningsprogram precis som vanligt här på kanalen. Så mellan 10 och 12 tar vi och spelar upp dina låtenskomål och förmedlar dina hälsningar här över Åboland och lite över Åbolands gränser också. Det är roligt, vi har haft hälsningar som har varit i Sverige också ibland ändå, så visst får man göra det också. Skicka längre väg och hälsningar, för det går ju att lyssna på i arenan i efterhand det här programmet. Det finns plats på låtlistan ännu, men ganska många låtar hade droppat in här redan, för som sagt, vi hade inget program, hälsningsprogram förra veckan, så det har laddat upp riktigt ordentligt nu inför den här torsdagen istället. Men Nina Bergman, hon sitter med telefonen i högsta hugg där och svarar på dina samtal. Du kan ringa in till henne på 02 271 78 59, och så kan du skicka WhatsApp-meddelande om du hellre gör det. Då gör du det på numret 044 522 30 30. Och så har vi förstås vår mailadress som också funkar, abuland@yle.fi. Men hälsningsprogram blir det här alltså på kanalen mellan 10 och 12 idag. Jag ser riktigt mycket fram emot det. Här om en liten stund kommer Nora in med färska åboländska nyheter. Det här är Melissa Horn.

0: Klockan är 9:30 och vi ska få regionala nyheter med Nora Engström.
1: Igår skedde ett slagsmål i lärcentret Brava i Pargas. Det bekräftar stadens utbildningschef Anders Wikström. En utomstående ung person tog sig in i skolbyggnaden under matrasten och var våldsam mot en elev i Sarlinska skolan, alltså årskurs 7-9. Polisen bekräftar att de har tagit emot en polisanmälan och den preliminära brottsrubriceringen är misshandel. Personalen kommer att röra sig mer än vanligt i skolans korridorer idag och eleverna erbjuds också möjligheter till samtalsstöd.
0: Så kan vi berätta att det pågår en strid om Julius Polins fondpengar vid Åbo Akademi.
1: Ja, fonden delar årligen ut cirka 4 miljoner euro. Teologer vid Åbo Akademi anser att Polininstitutet och teologerna borde få en andel eftersom fondens ursprungliga syfte var att ge understöd åt svenska teologistuderande. Stiftelsen för Åbo Akademi säger att de noggrant har undersökt Julius Polins vilja. Polin ändrade sin vilja flera gånger och stiftelsen menar att pengarna fritt kan fördelas inom universitetet. Stiftelsen säger att de alltid följer donatorernas vilja.
0: Det ska vi alltså prata mer om efter nyheterna. Och idag fortsätter Airiston Helmi i rättegången i Åbo hovrätt.
1: Idag ska hovrätten höra den ryska affärsmannen Pavel Melnikov. Tidigare dömde tingsrätten Melnikov till 1,5 års villkorligt fängelse för grovt skattebedrägeri och grovt bokföringsbrott. Melnikov kräver att åtalen ska förkastas medan åklagaren kräver att domen ska skärpas. Airiston Helmi har fått stor uppmärksamhet i medierna och allt fick sin början år 2018 när polisen gjorde en red mot bolagets fastigheter i Åbolands skärgård.
0: Och Åbo Akademi, de får över 1 miljon euro för att forska om hur äldre kan må bättre.
1: Ja, det är frågan om en större satsning som flera universitet i Finland deltar i. Forskarna ska undersöka vad som gör äldre människor motståndskraftiga mot ensamhet och stress och hur man kan förebygga psykisk ohälsa. Genom att analysera olika prover och data gällande livsstil så hoppas forskare hitta tidiga varningssignaler som kan hjälpa äldre att göra hälsosammare val. Och målet är då att skjuta upp vårdbehovet och spara kostnader. Och det här forskningsprojektet pågår fram till 2032.
0: Och Piffens damer, de öppnade sitt poängkonto i damernas handbollsliga igår.
1: Ja, Pargas IF Piffen vann mot Atlas på hemmaplan och matchen slutade 28-27. I herrarnas innebandyliga förlorade TPS igår på hemmaplan mot Nokia med 4-8.
0: Och vädre idag, blir det lika regnigt som igår?
1: Ja, det kan komma regnskuran ut i en början, det är molnigt, men på dagen så spricker molntäcke upp. Dagstemperaturen är mellan 13 och 17 grader och på Skärgårdshavet blåser en västlig till sydvästlig vind 5-9 meter i sekunden.

Peter Gabriel var tidigare solist i Genesis fram till 1975. Sen blev han soloartist. Den här låten av Peter Gabriel, den heter Salisbury Hill.

0: Du lyssnar på Åboländsk förmiddag med Ceci i studion. Som vi hörde här i nyheterna för en liten stund sedan så grälar man vid Åbo Akademi om Julius Polins fondpengar. Den här fonden den delar årligen ut ungefär 4 miljoner euro. Och teologer vid Åbo Akademi anser att de borde få en andel av det här eftersom fondens ursprungliga syfte var att ge understöd åt svenska teologistuderande. Men vi tar det här hela för början nu så hänger vi alla med. Julius Polin var alltså för 100 år sedan en skicklig affärsman. Han skapade sig stora tillgångar via aktier och fastigheter. Och Julius och hans hustru Ines Polin de placerar sin förmögenhet i fonder som årligen delar ut pengar till Åbo Akademi, till Folkhälsan och Svenska litteratursällskapet i Finland. Och allt som allt är avkastningen för stiftelsen för Åbo Akademis del ungefär 4 miljoner euro varje år. Och det är de här pengarna man nu alltså grälar om. Och enligt teologer vid Åbo Akademi så var det Polins vilja att i första hand stödja teologer. Och med avkastningen så hade bland annat grundats Polininstitutet för teologisk forskning. Det har på kort tid utvecklats till ett välkänt centrum för internationella forskare. Men nu är framtiden osäker, det säger Mika Vähäkanga som tidigare var forskningschef vid Polininstitutet. Den sista augusti så slutade han eftersom han kände att ekonomin och fortsättningen var osäker.
1: Hela teologins framtid vid Åbo Akademi, det är jag orolig för. Därför att jag upplever att det finns en ganska stor osäkerhet. Särskilt nu att man inte vill följa de här donationsbreven.
0: Julius Polin skrev alltså sin sista vilja, men han gjorde det flera gånger med nya gåvobrev, stadgar och promemorior och memoarer. När vissa punkter upphävdes och andra kom till. Stiftelsen för Åbo Akademi de menar att de här pengarna fritt kan fördelas inom Åbo Akademi och att de inte är öronmärkta för teologerna. Det säger ekonomidirektör Marianne Westerlund vid Stiftelsen för Åbo Akademi.
2: Vi har ju gjort under det sista året ett väldigt stort utredningsarbete. Att vi har ju dels förstås forskat i våra egna arkiv, och vi har hittat brev, donationsbrev och annan korrespondens på Polin. Och så har vi läst ett väldigt stort övrigt skriftligt material efter Julius Polin. Vi har då anlitat externa jurister, två med särskild kompetens inom stiftelselagstiftning och fondhantering. Ur allt det här utredningsarbetet som vi har gjort det här sista året så har det inte framkommit någonting som skulle ha gett orsak att ompröva de här tidigare besluten som styrelsen har fattat.
0: Stiftelsen för Åbo Akademi anser alltså att de här pengarna från fonden kan användas för hela Åbo Akademi. Men teologer och Mika Vähäkanga som vi hörde här för en stund sedan är då kritiska till hur stiftelsen har tolkat Polins vilja. De anser att andemeningen i Julius Polins testamente var att stödja teologiska studenter och teologisk forskning. Och nu anser de att det här inte sker.
1: Stiftelsen för Åbo Akademi tar sig så pass stora friheter i att läsa in deras åsikter om användandet av pengar, så skulle åtminstone jag vara ganska skeptisk gentemot att liksom donera pengar åt Stiftelsen för Åbo Akademi. Därför att det inte skulle kunna vara säkert på att liksom pengarna används på det som jag önskar att de skulle.
0: Så sa alltså Mika Vähäkangas, men Marianne Westerlund och skattmästare Lasse Svens de försäkrar att Stiftelsen för Åbo Akademi de alltid följer donatorernas sista vilja.
2: Vi följer ju hela tiden donatorernas villkor, alltså stipulationer, villkor. Det är en självklarhet i vår bransch att så gör man. Och om vi är osäkra så anlitar vi externa sakkunniga.
3: Hur ofta händer det?
2: Det är inte ofta. Vad skulle jag kunna säga under mina år? Det är på en hands fingrar räknat de gånger när vi har behövt diskutera med externa. Vi har ju då 374 bundna fonder.

0: Lund och Lasse Svens från stiftelsen vid Åbo Akademi. Mika Vähäkangas anser att teologerna och Polininstitutet ändå får en andel av pengarna eftersom det var den, alltså borde få en andel av pengarna eftersom det var den ursprungliga tanken hos Julius Polin. Särskilt eftersom Polininstitutet har lyckats locka mycket forskare och externa pengar.
1: Jag skulle säga att åtminstone våra liksom gästforskarprogram, att folk kommer till Åbo Akademi från överallt i världen och liksom många världsledande forskare, och de slutför sina böcker och artiklar vid Polin, och då blir de Åbo Akademi publikationer.
0: Så de 4 miljoner euro som alltså ges ur Julius Polins fond, de går till hela Åbo Akademi. Det är stiftelsen vid Åbo Akademi som beviljar de här pengarna ur fonden enligt de förslag som Åbo Akademi gör. Åbo Akademis rektor Gunilla Vidén poängterar att man just nu arbetar med budgeten för nästa år och att man samtidigt har en organisationsförändring på gång. Men Polininstitutet är viktigt, och planen är att alla forskningsinstitut och verksamhetsenheter ska ha en långsiktig planering och finansiering.
2: Där är vi av samma åsikt, uppfattar jag, att få en, liksom, en framförhållning, och att våra de här verksamhetsdialoger och liksom verksamhetsplanering och budgetprocesser som vi får med fakulteten, att liksom också de här institutens liksom planering är inne i den helheten, och de är treåriga, så att man får liksom den här en bättre framförhållning.
0: Rektor Gunilla Vidén hörde vi alltså där. Åbo Akademis budgetförslag diskuteras för tillfälle, och det verkar som att en ny forskningschef ska utses, och det verkar bli en fortsättning för Polininstitutet, säger källor vid Åbo Akademi. Det var Linus Hoffman som var reporter för det här inslaget. Du hittar förstås en artikel om ämne på vår webbplats, där kan du få kovra dig mera i den här tvisten om fondpengarna vid Åbo Akademi.

Molly Hammar är det här med Bitterljuva unga dagar. Här om en kvart ungefär, då kör vi igång med den åboländska hälsningen. I 2 timmar kommer vi alltså läsa upp dina hälsningar och spela dina låtönskemål här på kanalen. Och du kan redan nu skicka in dina låtar. Det finns ännu plats på låtlistan.

Svante Sjöholm och Elsa Sandås hör vi här i den åboländska förmiddagen med låten Ha dig kvar. I näst på tur står dagens andrum, sen blir det nyheter.

Känner du dig trygg? Hur är det med dina nära och kära, vänner, grannar och kollegor? Har du märkt något som oroar dig? Det pratar jag om idag, Janne Kyttimaa på Åland. En vacker sommardag för flera år sedan stannade jag vid en bensinmack i fasta Finland. Plötsligt rusade en bil till macken bredvid. En medelålders kvinna hoppade ut och började med darrande händer tanka. Hon hade bråttom och var nervös, men vi hann byta några ord. Jag flyr från min man, han är våldsam, hann hon säga innan bilen försvann in i det okända. Jag hann ge henne mitt visitkort ifall hon behöver hjälp. Än idag representerar det flyktiga mötet för mig en stor mängd människor som dagligen lever i rädsla och förtryck. Det förekommer olika slags våld. Fysiskt, psykiskt, sexuellt, andligt, ekonomiskt och så vidare. Men ett är gemensamt för alla offren. De börjar tvivla på sin omdömes förmåga och verklighet. Mister självförtroendet och får djupa sår som det tar länge att helas från. Oberoende om det handlar om barn, kvinnor eller män, lider offren oftast ensamma, i skam, rädsla och tystnad. Vi alla känner dem och träffar dem i olika sammanhang, på alla orter. Men oftast känner vi inte till deras dagliga kamp. Berättelserna är många. De är olika, men ändå väldigt lika. Det som sker är nämligen fel. Så länge man vet att man har rätt till ett liv utan våld är allt möjligt. Jag har stöttat dem som varit på väg mot ett tryggare liv igen. Vägen har varit allt annat än enkel. Men jag har sett människor ta sig ur hopplösa situationer och hitta ny frihet, identitet och självkänsla. Till dess är det viktigt att i mån av möjlighet dokumentera det som händer och få stöd av någon man litar på. Det finns professionell hjälp att få, men om du misstänker att något inte ligger rätt till hos någon du känner, våga säga att du finns där ifall det behövs. Redan det kan hjälpa mycket. Många världsomfattande organisationer, bland andra FN, kyrkornas världsråd samt olika samfund, står väldigt tydligt på våldsoffrens sida. Med en människosyn där vi alla är skapta till värdefulla människor, värda respekt, hälsa och frid. Och genom olika initiativ och kampanjer visar man medlidande med offren och fördömer all slags våld. Till dig som kämpar idag vill jag förmedla ord inspirerade av vår skapare. Jag vet vilka tankar jag har för dig, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens. För att ge dig en framtid och ett hopp. Så som det efter den långa och mörka vinter kommer en vår med ljus, värme och nya knoppar, kan också du gå mot nytt ljus i ditt liv. Våga ta de steg som bara du kan ta och tappa aldrig hoppet. Gud står på din sida. Hör bön och allt är möjligt. Också helande på många plan. Kom ihåg att du är älskad och värd en trygg vardag och framtid. Steg för steg kan mycket i ditt liv förändras till det bästa. Våga tro det.

0: I Sverige klarnar resultatet efter söndagens riksdagsval idag. De sista rösterna har nu börjat räknas och det rödgröna oppositionsblocket ser ut att få en majoritet. Enligt SVTs prognos vinner det blocket med en sannolikhet på 99,9%. Följande spänningsmoment blir regeringsbildning och den väntas bli svår, rapporterar Norden-korrespondent Magnus Svanjung.
1: Ja, nu kommer de väl igång mera formellt. Magdalena Andersson blir den som får försöka bilda regering först. Och i första hand börjar hon säkert förhandla med de partier som gick till val med henne som statsministerkandidat. Det är alltså hennes egna socialdemokrater, så är det Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet. Här finns ju, som det har talats om ganska mycket de senaste dagarna, särskilt då låsningar mellan Centerpartiet och Vänstern. Men nu måste de förhandla både om sakfrågor och den här till synes omöjliga frågan om de trots allt klarar av att sitta i samma regering. En möjlighet är också att vi får en minoritetsregering där de partier som inte sitter med får sin vilja genom i olika sakfrågor, kanske något formellt inflytande, något slags avtal. Men också det verkar svårt just nu, så att de flesta gissar nog på en ganska lång regeringsbildning. Den kanske kan ta flera månader. Och i bakgrunden är det inte heller omöjligt att Ulf Kristersson fortsätter att spöka och försöka locka över Centern till ett eget regeringsalternativ på högersidan.
0: Rapporterade Magnus Svanjung. Kanada ansöker om att gå med i det nordeuropeiska militära samarbetet Joint Expeditionary Force, eller JEF som det också kallas. I JEF ingår de fem nordiska länderna, de tre baltiska länderna utöver Storbritannien och Nederländerna. Beskedet kommer efter gårdagens rapporter om att Kanada närmar sig EU, då EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen öppnade dörren för Kanada att bli den första associerade medlemmen till EU. Kanadas premiärminister Mark Carney ska tala inför EU-parlamentet idag. Här hemma är vädret ostadigt på många håll också idag, med regnskurar på flera håll. I söder kan det också åska. Molntäcket spricker tillfälligt småningom upp västerifrån, men det kan fortsätta regna lokalt under dagen. Det är mest mellan 13 och 17 grader. I norr är det lite svalare. Det här var nyheterna klockan 10 med mig, Ida Rislaki.

0: Trevlig torsdag på dig som lyssnar och välkommen med till den åboländska hälsningen. Det är jag, Cecilia Juti och Nina Bergman som håller det sällskap här de kommande 2 timmarna. Spelar upp dina låtönskemål och läser upp dina hälsningar och sprider lite glädje här via radiofrekvenserna. Och Nina, vi har fått ganska varierande låtönskemål idag.
1: Jo, jag måste säga att jag tycker att vi har en bra musiklista idag, för här är allt möjligt.
0: Jag sa här till Isabelle i morse om att hälsningen kan vara lite som en sån här påse lördagsgodis, men det är inte man själv som väljer godiset.
1: Precis.
0: Och nu är det hemskt varierat idag, så man har varit högt och lågt där vid godisavdelningen och plockat. Det tycker jag
1: är jätteroligt. Så ska det vara.
0: Verkligen. Vi har alltså 2 roliga timmar här framöver, så jag hoppas att du som lyssnar stannar kvar på kanalen.
1: Ja, man vet aldrig vad nästa låt är.
0: Det är det som är det roliga. Hej, men Nina, vi kan fortfarande påminna om hur man hälsar för sån här hälsningar. Eller måste ju förstås hur mycket
1: och lite
0: som helst
1: musik
0: med.
1: Också.
0: Lite musik också. Ja. Man kan ju ringa till dig, Nina, till exempel.
1: Ja. Numret är 02-271-7859. 02-271-7859.
0: Sen har vi ju WhatsApp-telefonen också. Det är numret 044-522-3030. Alltså 044-522-3030. Och dit kan du alltså skicka ett meddelande via WhatsApp. Eller mejla det.
1: Ja, mejladressen är aboland@yle.fi. aboland@yle.fi. Och de här uppgifterna finns ju också på vår webbplats, och där kan man också direkt skicka in en hälsning.
0: Jajamän. Hej, vi börjar med lite svängig musik här i dagens hälsningsprogram.
1: Så ska det vara.
0: Ja, här kommer den första hälsningen. Hej, spela la Cucaracha med Helmut Lotti för vännerna Ritva och Nalle Koskinen, Akoro och Karola och Carl Gustav Eriksson. Alla med födelsedagar den närmaste tiden. Varma gratulationer från Stina i Dalsbruk.

0: helvete Lottis. Kukaracha, alltså. Kackarlackan fick börja den här hälsningen den här veckan.
1: Och det är ju en hel del hälsningar faktiskt som kom in redan till förra veckan, men att då hade vi ju annat program, så att här kommer kanske några lite försenade hälsningar. Bland annat den här följande. Hälsningar åt Fammo Marita från gurkodlaren som körde 13 gurkor på en dag. Och så har hon skrivit inga låtönskemål. Det finns redan så mycket bra önskemål i programmet och det finns det idag.
0: Ja, du får njuta av nästa låt till exempel. Grattis på födelsedagen till mamma, mummo, svärmor Monica i Kyrkas. Musikönskemålet här är Du är älskad där du går med Susanna Alvengren.

0: Rickard vill hälsa till alla vänner och bekanta och till alla som har födelsedag i dagarna. Och det här var alltså kramar från Rickard.
1: Mm, det är ganska många som fyller år tycker jag just den här tiden i september. Så.
0: Ja, det kan vara att september är en sån här födelsedagsmånad.
1: Jep. Benny Röblom till exempel här gratuleras på 55-årsdagen den 16 september som var igår av Stina i Ekenäs. Och här var låtens mål. Det är en norsk låt det här. Nu ska vi se om jag uttalar det rätt. Kungen av camping. Plassen här med Ole Ingvars Ivars.
2: Han har den fineste vogna på campingplassen. Vogna mi, den kaller han utedassen. Fortelt det han har er aller størst. Og det var han som kjøpte gassgrill først.

0: Många grattishälsningar till svägerskan Silla i Gregnäs som fyllde år den 10/9. Hälsningarna kommer från Genböleborna.
1: Grattis, grattis Silla i Gregnäs som fyllde år den 10/9. Ha en bra dag, önskar gubbarna. Och önskelåten här, det är Ella Langley, Choosing Texas.

0: Grattis Ina på Halsholmen på din födelsedag. Vi förstår att du inte firar så något stort på lördag, men en liten hälsning i radion är aldrig fel och ett nytt litet minne i livsbokens kapitel. Vi dyker nog upp ändå en sväng, men inte så tidigt så att vi tar dig på säng. Grattis önskar Ninni och Janne, Jonas, Kika, Nelle och Oliver som önskar att få höra Gula höstlöv.
1: Här var någon annan också som har önskat den låten. Vi i Älta grattar Gretel Keinonen i Näsby som har födelsedag den 13 september och Björn Pettersson i Mariehamn som fyller den 16 september. Grattis hälsningar från Kerstin och Roger och önskelåten är Gula höstlov löv med Lasse Stefans.

0: Grattis Dan på födelsedagen och god fortsättning önskar Ingegärd.
1: Vi gratulerar Henna Kangas Haka på födelsedagen den 22 september, jämna år. Grattis från Kerstin och Macke, spela Kais tech-support åt mamma och pappa.

0: att mamma pop. Kai, hör vi här i den åboländska hälsningen. Ceci och Nina är i studion och spelar dina låtönskemål och läser upp dina hälsningar här ända fram till klockan 12. Och nu ser det nog ut som att vår låtlista börjar vara ganska sådär smockfull.
1: Ja, det har kommit in hälsningar både nu och ganska mycket också från förra veckan. Så därför blir det snabbt fullt. Men hälsningar ryms det alltid med, så det kan man bra passa på att skicka in just nu.
0: Man kan ringa till Nina då när Nina inte pratar i radion. Är på numret 02-271-7859. Eller ska man skicka ett WhatsApp-meddelande med sin hälsning 044-522-3030. Är numret då? Och så har vi förstås i e-mailadressen också abolandet@yle.fi. Allt det här finns också inne på vår webbplats i en liten artikel där, så kan du gå och kolla vilket sätt att hälsa du väljer. Men jag tar nästa hälsning här direkt som låter så här. Grattis till världens bästa Jenny med Always on my mind med Elvis. Grattisarna kommer från mamma och pappa.

0: Grattis till Ami och Marina som båda har födelsedag idag. Önskar Pelle och Lena.
1: Grattis Gunnar Kristensson, 75 år den 19 september. Må livet fyllas av glädje och lycka varje dag. Med värme, skratt och många fina år önskar vi dig allt gott du får. Grattis kramar från Camilla och Stig. Musikens gemål här, det är Tommys stunder av lycka.

0: kommer det en hälsning som man bara kan höra den här årstiden. Den handlar om äppel. Äppelplockarna från södra Långvik hälsar till äppelsorterarna i Tolvsnäs. Ja, vad roligt.
1: Vad roligt att hälsa till sina kollegor på det där viset.
0: Bra.
1: Det kan man också använda vårt hälsningsprogram till. Jag vill skicka många grattiskramar till mitt barnbarn Rasmus i Kärra som har födelsedag den 20/9 och till hans mamma Jeanette som har födelsedag den 18/9. Kramarna kommer från farmor Eva eller svärmor Eva i Kimito. Och önskelåten här det är If Tomorrow Never Comes med Ronan Keating.

0: Många grattis och kramar till Benny och Jenny som fyllde år den 16/9. Önskar Moni och Kenneth.
1: Soliga höstgratulationer till Bernt Karlsson i Gunnarsnäs som fyller halvjämt idag. Ha en fin födelsedag. Det är Carita i Pjukala som gratulerar. Och önskelåten här är Tommy Körberg, Starljus.

0: Aj, aj, aj, vad Tommy Körberg kör fint i den här låten.
1: Det gör han. Stort grattis på födelsedagen till Ina på Halsholmen som fyller år på lördagen den 19.9. Önskar Eva, Pauli och Pippe.
0: Hallå, hallå! Lyssna noga nu, mommo Ina på Holmen. Om du på lördagen den 19 september hör något i luften som surrar, så är det vi på Duvgränd som för dig hurrar. Vi hoppas du får en riktigt solig och fin dag. Önskar Felicia, Sofie, Malena och Nicke. Musikönskemålet här, det är Islands in the Stream med Dolly Parton och Kenny Rogers.

Kenny Rogers och Dolly Parton här i en duett Islands in the Stream. Vi fortsätter med fler hälsningar här i den åboländska hälsningen och följande låter så här. Vår dotter Anne som bor i Hammarland på Åland hade födelsedag igår. Här får hon grattiskrama från mamma och pappa. Önskelåten är någonting med högtryck och vi har plockat ut Jag har börjat leva igen.

Hipp hipp hurra, vår älskade dotter Dahlia fyller 17 år idag den 17/9. Varma och hjärtliga gratulationer åt vår egen fina, vackra, snälla, omtänksamma och kloka dotter. Vi är så stolta över dig. Och låten ska måla det är förstås Dancing Queen med ABBA. Kramar från mamma, pappa och lilla syster Della.

0: Ambas Dancing Queen. Och Nina konstaterar just att den här låten fyller 50 år i år.
1: Alltså, den är fortfarande lika evig.
0: Lika evig, alltså lika glad blir man varje gång man hör den här låten. Det är nog en fantastisk låt.
1: Funkar bra.
0: Bra gjort, ABBA.
1: Ja, och musiklistan för nästa timme, den är ju full, men det där, man kan ju till exempel skicka namnsdagshälsningar fortfarande, så alla hälsningar ryms ännu riktigt bra med. Den närmaste vecka så har Hildegard, Pamela, Torbjörn, Erna, Gunborg, Gunlög, Maurits, Morris och Tekla har namnsdag.
0: Mm. Du kan till exempel ringa till Nina in med en hälsning nu om du vill skicka namnsdagsgrattisar till någon av dem här på 02 271 78 59. Till exempel kan du göra det medan vi tar paus för nyheter här efter nästa hälsning. Baltic Gospel Singers vill gratulera Mika Lauri Lehto den 12/9 med låten Down by the Riverside, förstås av Baltic Gospel Singers.

I USA har kongressen röstat ja till de hårdaste sanktionerna mot Ryssland sedan Donald Trump tillträdde som president. Sanktionerna riktas mot energi och försvar, men också mot president Vladimir Putin och han andra högt uppsatta personer. Paketet kommer dock inte utan kontroverser, då det i praktiken ger Trump rätt att införa så kallade sekundära sanktioner mot länder som är beroende av rysk gas och olja. En del av demokraterna har motsatt sig förslaget då de menar att sanktionspaketet kan slå hårt mot USAs allierade. Kanada har ansökt om att gå med i det brittiskledda nordeuropeiska militära samarbetet Joint Expeditionary Force, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Kanadas premiärminister Mark Carney skickade en formell ansökan efter ett möte med den brittiske premiärministern Andy Burnham. Beskedet kommer efter gårdagens rapporter om att Kanada närmar sig EU. Det militära samarbetet utgörs av de fem nordiska länderna, de tre baltiska länderna, Storbritannien och Nederländerna. Telekombolaget Nokia utökar samarbetet med Microsoft. Syftet är att möjliggöra snabbare och tillförlitligare AI-lösningar för telekomoperatörer. Processerna ska bli avsevärt snabbare och ge telekomsektorn tillförlitlig data på bara några minuter istället för veckor, skriver Nokia i ett pressmeddelande. Och industrikoncernen Wärtsilä lät kika mot Japan och utreda lösningar för energiförsörjning för datacenter. Bolaget har undertecknat en avsiktsförklaring med Tokyo-baserade TGES. Den snabba tillväxten inom AI och molntjänster driver på efterfrågan på ny datacenterkapacitet i Japan, skriver och sin sida Wärtsilä i ett pressmeddelande, och att trenderna ökar intresset för energilösningar som är oberoende av elnätet. De lyckligaste finländarna bor i landskapet södra Österbotten och de minst lyckliga bor i Satakunta. Den lyckligaste staden är Esbo, medan Björneborg är olyckligast. Det visar en ny undersökning från kreditinstitutet Kommunfinans. Det är mest friheten att göra egna val, en känsla av trygghet och hälsa som bidrar till finländarnas uppfattningar om lycklighet enligt undersökningen. Institutet påpekar att undersökningen inte ska tolkas väldigt seriöst och att resultaten endast är riktgivande. Det var nyheterna med Peter Petrelius.

0: Välkommen tillbaka till den åboländska hälsningen. Det är jag, Cecilia Juti och Nina Bergman som läser upp dina hälsningar, spelar dina låtönskemål här på kanalen i en timme framöver. Vi har haft en ganska fartfylld timme hittills.
1: Ja, med mycket rolig musik och det finns mycket roligt ännu på kommande.
0: Jajamän, som vi nämnde här före nyheterna så är låtlistan full, men hälsningar ryms det fortfarande med, så de kan du skicka in när det passar dig. Men Nina, vill du läsa följande hälsning?
1: Många namnsdagsgrattisar till min dotter Pamela i Karis från mamma i Åbo.
0: Jag vill gratulera min syster Susi från Muddais i Pargas på hennes födelsedag som är nu på lördag den 19.9. med en av hennes favoritlåtar September av Earth, Wind and Fire. Hälsningarna kommer från lilla syster.

0: Earth, Wind and Fire får åtminstone mig och Nina är i studion att lite svänga på oss. Jag hoppas att den känslan förmedlades också till dig som sitter och lyssnar på radio.
1: Månne nog inte. Varma gratulationer till Grete Lindros på din födelsedag, önskar Gunnevi.
2: Kalle, imorgon har du varit min äkta man i 5 år. Vi fick en ny chans och det tackar jag dig för. På lördag fyller du jämna år och jag önskar att du ska få en fin, fin dag. Du blir nog lite utskälld då Arthur också vill vara med och gratta dig. Och om jag tror de här emojierna rätt här nu så är Arthur en hund. Vi önskar att Kai får sjunga Nissan bromsa för dig.
3: Vintermörkret hade lagt sig som en slöj över bygden. Kylon bet sig in genom märg och ben. Och månljuset bara glimma i svart isin. Brodrins beslut om att hitta lägg på vinterringan kom att stå vår vardagshjälte dyrt.

0: Kajs fantastiska. Jakob Norrgård kan göra sig till Giacomo Puccini om han vill också.
1: Det är nog så. Hälsningar till min syster Majgret i Mariehamn från Majbritt.
0: Gunnar i Malmnäs fyller snart år. Våra varma gratulationer han får. Rita och Gui, vad det som helst önska här. Hälsa här heter det. Och musikönskemålet, det är någonting med Chris Kristoffersson och vi har plockat ut Closer to the Bone.
2: Ain't it kind of funny?

0: Det är Åbolensk hälsning du lyssnar på här med Ceci och Nina i studion. Då är det ett perfekt tillfälle för dig att skicka in en hösthälsning eller en födelsedagshälsning eller vad som helst för hälsning till någon.
1: Ja, fortfarande ryms det hälsningar med. Man kan till exempel sätta in ett e-postmeddelande till aboland@yle.fi eller ringa in direkt till mig på numret 02 271 78 59 02 271 78 59, och sen har vi vårt WhatsApp-nummer 044 522 30 30, 044 522 30 30.
0: Hälsningar ryms det alltid med, men låtlistan den är full nu, så du får åka snålskjuts på någon annans låt. Det kommer många bra låtar här ännu, så det går bra att göra det också. Så här låter nästa hälsning här i programmet. Vår supermamma, mommo och svärmor Anette Norrgård fyller jämna år i måndag. Grattis i förväg till 60 år. Lite ålderskris, men kom ihåg, en gång i tiden var du yngst av alla föräldrar i min klass. Det är du ju ännu också. Många kramar från dina tanter, tror jag det ska stå här. Tater, tanter. Vad tror du, Nina?
1: Kanske det är tanter.
0: Tanter, vi säger så. Nina, Kenneth, Alvin, Milea, Toffe och alla pälsklingar. Nu ber jag om ursäkt om jag kallar någon för tanta av de här som inte ville bli kallad tant. Men låten ska måla här. Det är Rolands med Fuldans.

0: Rolands Fuldans var en önskelåt i Annette Norrgård. Och här i den hälsningen så försökte jag tydligen läsa Pargos dialekt på högsvenska och det blev ju inte alls något bra.
1: Nej, jag måste nog lite kolla upp det här, men jag tror nog att där stod tatter.
0: Inte tanter som jag läste, så det rätt ska vara rätt. Så här låter det på riktigt. Många kramar från dina tatter, inte tanter. Ursäkta, nu lärde jag mig
1: men nu fick
0: nytt.
1: Vi det rätt i alla fall.
0: Jajamän. Nina, vill du läsa nästa hälsning?
1: En hösthälsning till arbetskamraterna på Parfilfabriken önskar en arbetskamrat.
0: Stort grattis på 63-årsdagen till Marit Solveig i Vidkulla. Hälsningar från andra sidan vägen. Låten ska hålla målet här. Det är Shir Habatlanim av Dattner and Kushnir.
2: כל בוקר אני מתעורר בערך שעות העשר רוצה לראות השמש, התריסים קצת מסתירים
3: פותח התריסים ולא רואה השמש כי את השמש מסתירות שורות של בניינים
2: עושה לי כוס קפה ומדליק לי הסיגריה

0: Det finns också en svensk version av den här låten och då heter den Hoppa Hulle.
1: Maj-Britt, på söndag fyller du 92 år och grattas av Dalle och Mikaela och de fyrbenta Siri, Molly och Thea. Här var önskelåten 10 000 röda rosor.
0: Hjärtliga gratulationer till min dotter Jeanette och mitt barnbarn Rasmus som båda fyller år nu i veckoslutet. Hälsar mamma Mommo från Udden. Och önskelåten här är Aldrig någonsin för sent med Tage Styrström, The Five. Aha.

Efter nästa hälsning och önskelåt så tar vi en paus för nyheter på lätt svenska, men fortsätt skicka in hälsningar till oss här så läser vi upp de här ännu före klockan 12. Stort tack till mina barn med familjer som gjorde min 85-årsdag så vacker. Till barnbarn, släkt och vänner som fyllde mina bord med presenter och vackra blommor i alla höstens färger, hälsar Maj-Lis. Och det var Lasse Berghagens farväl till sommaren som var låtönskemål här.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska. Torsdagen den 17 september. Jag heter Ellen Ias. God förmiddag. Jag börjar med en nyhet om det svenska valet. Nu vet vi hur det antagligen går i valet. Det ser ut att bli det rödgröna blocket som vinner valet i Sverige. Alla röster är inte räknade just nu, men idag ska det bli klart. I det rödgröna blocket är Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet. Om de vinner så kan det bli en ny statsminister i Sverige. Nu ska det handla om Turkiet. I Turkiet har polisen gripit över 100 personer på grund av sexuell läggning. Sexuell läggning handlar om vilket kön de personer du blir attraherad av har. Polisen tog människor som tycker om personer som har samma kön. Polisen i Turkiet gick till barer, klubbar och hem för att gripa dem. Turkiets president säger att de gör det för att skydda familjerna. Men andra säger att det inte är sant. Turkiets president tycker inte om män som älskar män eller kvinnor som älskar kvinnor. Han tycker inte heller om dem som inte vill vara kvinnor eller män, utan någonting annat. Turkiets president Erdogan har sagt att de är dåliga människor. Människor som jobbar med att skydda andra människor är oroliga för vad som händer i Turkiet. De tycker att Turkiet gör fel. Nu ska det handla om Nepal. I augusti hände en naturkatastrof i Nepal. En del av ett berg och en glaciär rasade mellan Nepal och Tibet. Det gjorde att jättemycket vatten, lera och sten störta ner på människor. Jättemånga människor försvann och dog. Forskare har nu undersökt vad som hände. Det finns två orsaker. Den första är klimatförändringarna. Då klimatet har förändrats har isen i glaciären smultit. Det gör att bergen rasar lättare. Den andra orsaken är en jordbävning som hände för 10 år sedan i Nepal. Den gjorde att berget blev svagare. Forskare säger att det är väldigt svårt att stoppa andra berg från att rasa. Till sist kan jag berätta var man är lycklig i Finland. Esbo är den lyckligaste staden i Finland. Andra lyckliga städer i Finland är Grankulla, Kuopio och Helsingfors. Det här berättar forskare. Den olyckligaste staden är Björneborg. Andra olyckliga städer är Kajana, Rovaniemi och Lahtis. Människor som bor i städerna
fick ge ett vitsord för hur lyckliga de är. Nästan alla sa att frihet att bestämma själv, hälsa och trygghet är mycket viktiga. Det här var torsdagens nyheter på lätt svenska.

0: Och här fortsätter den sista halvtimmen av Åbolensk hälsning. Ceci och Nina är här i studion och tar emot dina hälsningar, läser upp dem här och spelar låtönskemål. Låtlistan är full, hälsningar får det plats med fortfarande. Jag förstår, Nina, att du har haft några problem med din telefon här.
1: No, jag vet inte, den har inte ringt och sen ringer den någon och säger att det har varit upptaget hela tiden. Så att, men om man inte kommer fram till telefon så går det ju lika bra att skicka e-post eller ett WhatsApp-meddelande. Vår e-post är ju aboland@yle.fi och WhatsApp-meddelande skickar man till 044-522-3030.
0: Om du ändå vill ringa till Nina så kan du göra det, men tydligen är det lite besvär med det. Men
1: ibland, ja.
0: Ja, men numret är 02-271-78-59. Vill du ta nästa hälsning?
1: Affi fyller år den 22 och får många gratulationskramar av Yvonne och Peter.
0: Ifrån Pargas är du Karle, Kalle Dragon bäst, ingen protest. Grattis till din 70-årsdag, önskar Yvonne och Peter med familj. Och låtönskemålet här, det var någonting med Pargas anknytning. Och vad passar nu bättre än Bubbelis Måhe?

0: Många grattiskramar till Annette Norrgård i Parga som fyller 60 år den 21. Önskar Bollböleborna.
1: Grattis på födelsedagen till gumman på Holmen som fyller år på lördagen den 19.9. Önskar gubben. Och önskelåten, det här var Öppna landskap med Ulf Lundell.

0: Birgit Örso får hälsningar från Gunilla och Trygve. Lycka till och hoppas flytten går bra. Här var önskemålet drömmen om Elin.
1: Vårt barnbarn Jakob fyllde 6 år igår. Grattis! Jakob älskar låten K-pop Demon Hunters Golden. Hälsningar mami och pappi.

0: Golden hette den här låten. En låt som alltså med i K-pop Demonjägarna filmen har blivit stor därifrån. Ett stort grattis till det nyförlovade paret Elin och Jimmy i Chimito. Hälsar det gör Anne och Thomas, och önskesången här var Drömmen om Elin, men tyvärr den fick inte plats den här gången, så jag hoppas ni njuter av nästa låt istället.
1: Många hjärtliga grattis till min man Marco den 18.9. Hoppas du får en fin dag idag, önskar Mia, som vill att vi ska spela Du är allt med Sonja Aldén.

0: Kristina från Holmo som nu ska fylla 80 år och är bortres önskas en fin dag, hälsar Maj-Britt.
1: Om du ändå vill ha med hälsningar i det här programmet så ska du skicka in dem senast nu under nästa låt. För sen börjar det här programmet ta slut för den här veckan. Hälsningar till Kristina i Kulla, önskar Bryksaren. Önskelåten här, det är Edvard Persson. Jag har bott vid en landsväg.

0: Tusen tack till alla som har skickat en hälsningar till åboländska hälsningsprogrammet idag. Det har varit varierande låtar också.
1: Verkligen uppbyggande med olika sorters musik.
0: Vi har njutit här i studien. Jag hoppas du som lyssnar också har haft lika roligt som jag, Ceci och Nina.
1: Ja, och ännu har vi några hälsningar. Hösthälsningar till alla på Smålands boende och Mästargränd. Tack Peter och Mia för besöket. Och hälsningar till syskon, släkt och vänner. Ha en bra dag, hälsar Dora.
0: Vår supermamma, mommo och svärmor Anette Norrgård fyller jämna år i måndag. Grattis i förväg till 60 år. Lite ålderskris, men kom ihåg, en gång i tiden var du yngsta av alla föräldrar i min klass. Det är du ju ännu också. Många kramar från dina tatter. Nina, Kenneth, Alvin, Milea, Toffe och alla pälsklingar. Låtens målet här, det är Lasse Stefan, njut av livet.

0: Klockan är 12 och här är nyheterna. En student vid Helsingfors universitet har fått sin studierätt indragen efter att en utredning konstaterat att personen fuskat i urvalsprovet till medicinska fakulteten under våren 2026. Den sökande åkte fast med hjälp av teknisk övervakning som användes vid provtillfället. Helsingfors universitet kommer att lämna in en begäran om att polisen ska utreda ärendet. EU vill förbjuda att barn under 13 år använder sociala medier på egen hand. Kommissionen föreslår att sociala medier ska användas under föräldrars tillsyn och att egna konton inte ska kunna skapas innan de fyllt 15. Dessutom vill EU att AI-chattbottar som riktar sig till barn ska begränsas. Orsaken är att minska minderårigas beroende av sociala medier och motverka de skador som orsakas av överdriven användning. En av Europas mest jagade personer, Ali Namdar, har gripits i Marocko på begäran av Sverige, rapporterar bland annat SVT. Svensk polis har efterlyst Namdar för mordförsök och han ska också ha kopplingar till det kriminella nätverket Foxtrot. 21-åringen har varit internationellt efterlyst av Interpol och legat högst uppe på listan av efterlysta. Bland annat misstänks han vara anstiftare till när en 12-åring försökte detonera två handgranater förra året. Han är också efterlyst i Norge för flera våldsbrott. En person har dött i en rysk drönarattack mot ett fartyg. Enligt ukrainska myndighetsuppgifter ska det vara fartygets kapten som dödats, rapporterar Reuters. Det ska röra sig om ett fartyg flaggat i Tanzania som var på väg mot en hamn i Ukraina. Ytterligare tre i besättningen ska ha skadats och skadorna på fartyget utreds enligt det ukrainska infrastrukturministeriet. Dagens debatt i slaget handlar om välfärdsområdenas försämrade ekonomi och skapar oro bland många. Jesper Alm leder ordet. Och mera nyheter blir det klockan 13. Mitt namn är Toni Pohjolainen.
1: Välkommen till slaget, dagens debatt. Idag ska vi diskutera välfärdsområdenas ekonomi. För välfärdsområdet är egentliga Finland ska igen spara, så som många andra välfärdsområden i det här landet som är under hård press för tillfället. Det kan betyda att beredskapen på Pargas brandstation försämras och att ambulansen i Nago inte längre rullar vintertid under kvällar och nätter, vilket skapat oro i skärgården. I dagens debatt så deltar riksdagsledamoten Sandra Bergqvist, SFP, som också är lokalpolitiker i Pargas och sitter med i välfärdsområdets fullmäktige. Välkommen.
2: Tack så mycket.
1: Och så har vi med oss också Otto Brun, vänsterförbundare, lokalpolitiker i Kimitöön, som sitter med i både välfärdsområdets styrelse och fullmäktige. Välkommen.
3: Tack så mycket.
1: Det är
3: här.
1: Och så har vi också med oss läkaren Tuulikki Vahe-Rårback som representerar Samlingspartiet i Pargas statsfullmäktige och Korppo Bo. Hej och välkommen.
4: Hej.
1: Ja, på måndagen så möts nu då styrelsen för egentliga Finlands välfärdsområde och på bordet så ligger då välfärdsområdets sparkrav på drygt 40 miljoner euro. Och frågan är nu då hur de här sparkraven ska förverkligas. Ett förslag som seglat upp och så redan skapat oro i skärgården är att ambulansen i Nago inte längre ska få rulla vintertid på kvällar och nätter. Sandra Bergqvist, du bor i Nago. Hur viktig är ambulansen vintertid?
2: Den är absolut otroligt viktig. Det ger en trygghetskänsla för människorna, inte bara i Nagu utan också i Korppo och Huoltjärvi. Och det att den skulle försvinna så gör ju det att den här trygghetskänslan också skulle försvinna. Det går inte att ersätta enbart med att gränsbevakningen hoppar in eller att helikopterna används, för vi vet att det är inte alltid möjligt. Så att det här är nog en väldigt stor principiell fråga också om så skulle ske.
1: Mm. Tuulikki Vahe-Rårback, du bor själv i Korppo, du är läkare. Hur oroad är du? Är din trygghet hotad ifall nu Nagoambulansen enligt förslaget inte längre skulle rulla kvällstid under vinterhalvåret?
4: Mest kanske min privata trygghet, men överhuvudtaget för skärgården är den verkligen viktig. Nagoambulansen har börjat i sin tid med bara ambulans då, när man fick pengar från FBA, ju mer kilometer man körde. Och då fanns det bara syre och sympati. Nu har vi en ambulans som ligger i Nago som är fullständigt första hjälp färdig. Den har mediciner och den har verktyg och den har allt där som den kan göra. Så vi ska försöka få fram under den här halva timmen att vi får människorna förstår hur viktig den är och vad allt den kan göra.
1: Mm. Otto Brun, du bor själv i Dalsbruk i Kimitöön. Hur viktigt anser du att det finns då ambulanstjänster i glesbygden som också rullar under kvällar och nätter, till exempel under vintrarna?
3: Det är nog otroligt viktigt, så jag har full förståelse för att den här frågan väcker stor oro i Nagu och skärgården däromkring, och anser som sagt att den här förslag är sånt att jag hoppas att vi hittar en annan lösning när vi försöker kämpa med de sparkrav som nu främst regeringen har ställt på välfärdsområdet.
1: Mm. Nå, för en som inte bor i skärgården, jag till exempel bor inte där, och också många av våra lyssnare bor kanske inte i skärgården, en del nog skulle jag hoppas på. Men hur mycket används du egentligen den här ambulansen när det då gäller till exempel den här sortens akuta utrycknare eller annan verksamhet? Hur ser det ut i skärgården, Sandra Bergqvist? Hur mycket används nu den här ambulansen till exempel i Nagu?
2: Nej, jag har inga exakta siffror på det, och det är väldigt svårt att uppskatta så här. Det kan vara vissa dagar som det är väldigt hektiskt, och det kan vara vissa gånger där det faktiskt handlar om liv eller död. Och de här situationerna händer inte bara dagtid mellan 8 och 4, utan det är ganska ofta som det händer både kvällstid och nattetid, och då är avstånden också väldigt långa. Det kan vara att du inte har möjlighet att någon annan kommer och hämtar dig och kör dig någonstans nattetid, utan då är du lämnad där helt ensam. Så att jag upplever inte att det kanske alltid har att göra enbart med antalet utryckningar. Räddningsverkets uppgift är ju också att minska utryckningar och ha ett preventivt arbete. Så att, utan det handlar ju om det att när nöden så kräver, så finns det faktiskt också hjälp. Och den här, det kanske också är en jämlikhetsfråga. Eftersom avstånden i skärgården är väldigt långa, så det är ju ingen i skärgården som har den här 6 minuters beredskapstiden som man har i städerna till exempel. Utan vi vet att det tar minst en halvtimme kanske innan hjälpen kommer, oberoende. Så att därför är det också otroligt viktigt. Och att man inte stirrar sig blind bara på den här hur mycket det används. Tyvärr är det så att inrikesministeriets de här regelverket så ser enbart till befolkningsmängden och antalet utryckningar. Och det är det här som vi menar att är helt fel, för att det är en helt fel bild av skärgården. Mm. Man tar inte alls deltidsboende till exempel i beaktande överhuvudtaget. Inte heller turister tar man inte i beaktande, och man vet att kanske när man har fritid och är ledig och badar bastu på stugan, så kanske man avnjuter en öl och kanske slintar också mycket lättare till exempel. Så att det, ingenting av det här så tas i beaktande i de beredningsgrunder som finns för det här förslaget.
1: Tolike var här, Orback, du var ju inne här lite på inledningsvis på att den här ambulansen är väldigt viktig i dagens läge. Den är utrustad enligt då konstens alla regler. Vad betyder det då att den här ambulansen kan sköta olika sorters uppdrag? Det är väl inte bara patienttransporter som sköts då till exempel med den här ambulansen i Nagu?
4: Nej, jag tänkte komma lite tillbaka till det här ännu, att de här statistikerna som säger att den används bara 10% vintertid, och därför kan man räkna med det. Men jag menar att för skärgårdsbon som bor ute i Hotjar eller ute i Korpus, så den är ena gången när den behöver, så är det nog 100%. Men tillbaka till ambulansen, så jag hoppas att vi är kapabla att bygga upp den här ambulansens allt vad den har i för sig. Inte bara det här att de rycker ut när det är någonting akut, utan den tiden som de sitter på sin station så skulle de bra kunna använda också och stöda hemvården och stöda åldringshemmen här i skärgården. Kanske också delvis hälsovårdscentralerna. Och det som de personalen där själva önskar är, de gör ju nu momentant 12 timmars arbetsturer. Och de byter personal i Pargas. De byter och kör dit med ambulansen och sen följande ekipage igen tillbaka till Nagu till stationen. De kör onödigt med den ambulansen. Under den tiden är de inte heller i beredskap. Och de skulle kunna bra ha 24 timmars arbetstider och byta den arbetsmängden i Nagu och komma med egna bilar. De kastar ut pengar och ambulanstid i onödan med att kärra där. Det är mycket som vi kan reparera med det här, och också den här tiden som ambulansen sitter på sin station, så kan de stödja den här övriga verksamheten som man har med hälsovården och socialvården här i skärgården att göra, hoppas jag.
2: Mm. Får jag en fläka här, just när det gäller den här 24 timmars eller 12 timmars jobbet. Tidigare hade vi ju en sån situation att man var 24 timmar på jobb och sen hade man 3 dygn ledigt. Det ändrades därför att man från Varha ville att alla skulle ha samma system. Och det här är problemet därför, för att också i Åbo så är det så att man har det här 12-timmarssystemet, och orsaken till det är att man har alldeles för få bilar. Så det gör att den personalen som är på jobb, så du orkar inte vara, du kan inte vara liksom i full alert i 24 timmar. Utan då har man gjort det till 12 timmar och då har man färre bilar, och då är du jättemycket på jobb när du är där på jobb. Men vi har flera områden där man har den här 24 timmars modellen, och den upplevs av personalen också som bättre, för du får en bättre arbetsgemenskap när du jobbar där tillsammans. Men då har man flera bilar helt enkelt, och det är problemet hos oss. Dessutom är det också så att den här 24-timmarsregeln, 12-timmarssystemet som man nu har i Nago och Tövsala till exempel, det gör att ambulansen kör 100 000 kilometer i onödan. Och det här ger extra bränslekostnader på, det var någon som räknade ut det, till 30 000 euro per år. Bara för att de sitter och kör fram och tillbaka, istället för att man har byte i Nagu, har 24 timmars skift. Vilket man har på väldigt många andra områden i Finland. I Esbo till exempel har man också 24 timmars skift. Så att det borde gå i Åbo. Det här är något som personalen också efterlyser, att man ska kunna få det här. Mm. Men VAR har valt att det bara ska vara 12 timmar.
1: Nu är ju ingen tjänsteman här som kan försvara de här siffrorna förstås, men Tuulikki Vahe-Rådback, du har kanske någonting att säga.
4: Ja, jag tänkte säga att över 80% av den personalen som jobbar med den här ambulansen skulle vilja ha 24 timmars arbetsturar.
1: Mm. Nå ja, Otto Brunio, flika in bara, varsågod.
3: Ja, nej, jag tycker att det här, som Gullikki också var inne här på tidigare, så tycker jag vi ska vara verkligt stolta över den servicen och till exempel de här ambulanserna som existerar just i dagsläget och den räddningstjänsten som finns. Och jag vet att den här diskussionen kring olika modeller att organisera det här har varit framme och på tapeten, men samtidigt så finns det många andra slags funderingar, men det som är viktigast är ju såklart att vi ser till att räddningstjänsten fortsätter och så att skärgården på det viset får en trygghet i att räddningstjänsten kan rycka ut när det behövs. Och som sagt så tycker jag de här förslagen om hur man flexibelt till exempel kan samarbeta med andra delar i välfärdsområdet är ganska positiva till att på sätt och vis få det att se ut som att just vintertid så kan man rycka ut även i andra ärenden och på det viset motivera att det här faktiskt är, förutom då nödvändigt, så också kostnadseffektivt.
1: Mm. När man bor i närheten av skärgården, jag råkar bo längs med skärgårdsvägen, så nästan dagligen så flyger ju helikoptrar över huset där jag bor, eller området där jag bor. Numera så kan jag dessutom räkna ut att du undrar det väldigt hårt, så är det gränsbevakningens farkost, och smattrar det lite mindre så är det då troligtvis den här Finnhelms helikopter med sin kännspaka gula färg som är på väg mot skärgården eller från skärgården, och oftast handlar det förstås om utryckningar. Så när man tänker att är det inte just när det gäller liv och död, är det inte just den här helikoptern eller de här helikoptrarna som då sköter uppdragen och inte ambulansen som till exempel vi har diskuterat så här långt här, Tuulikki Vahe-Rådback?
4: Ja, jag är glad och lycklig över att vi har fått de här helikoptrarna upp i luften, och det är verkligen livsviktiga. Att om jag får snabbt säga, den första helikoptern när den kom att flyga så hade jag en posterutspelning i Helsingfors på läkardagarna. Och första helikoptern som flög från Tyx, eller från Åbo, efter att ha fått alarm, så var den på 6 minuter in på Inia. Och det råkade vara en hjärtinfarkt och det råkade vara en inre medicinsk professor, så det träffade mycket bra. Men den här helikoptern, så fin som den också är, så vi har förhållandena på här natten och dåligt väder och det ena och det andra, då den inte är kapabel att flyga. Och så brukar människorna säga att då kan man ta gränsbevakningens helikopter, men det blir dyrt. Om vi talar om pengar, så om Varha ska spara en miljon pengar och Loimatrakten där ska sparas något 435 000 och Nagu Taivassalo kanske 430 000 tillsammans, och därifrån från den kakan så faller på Nagu dryga 200 000. Vad är 200 000 om vi flyger de här militära vehiklar eller någonting, så de pengar har gått snabbt. Vi kan hellre se till att vi får det här hemåt hela och det här 200 000 så får vi nog sparat rätt så bra med de här åtgärderna, att vi ändrar de här arbetsturerna och inte kuskar i onödan och ser till att personalen sitter utan har annat också att göra.
3: Jag tycker att det är viktigt att vi också förstår att det här är liksom ett optimerat system, och just helikoptern har vissa funktioner och ambulansen har en annan funktion, och det att den kapacitet som finns så gör att vi egentligen Finland kan känna oss trygga att räddningstjänsten kommer på plats i hela landskapet då när den behövs. Jag har också själv varit med till exempel ute på Öre och sådär när helikoptern har behövts och diskuterat det här med personalen, så att det är ingenting där vi kan lägga ner ambulansen och hoppas att helikoptrarna ska rädda oss i alla situationer, för då räcker inte den kapaciteten till heller. Och det här är ju väldigt noga uträknat, och man ska nog bara förstå att det är helt fullblodade proffs som också i Varha försöker räkna ut hur vi löser det här. Så det här handlar, tycker jag, mera om att vi som beslutsfattare prioriterar rätt, och jag tror just nu att vi som beslutsfattare får liksom se att lägga mer sparkrav på den här räddningstjänsten och det här brandsäkerheten, så kan vara orimligt, och då måste vi hitta helt enkelt andra lösningar istället för att lägga till sparkrav. För vi ser att oberoende av regionen så börjar de här inbesparingarna vara väldigt svåra. Och sen tycker jag det andra är nog att skicka en väldigt tydlig signal till vår landets regering som fortsätter kära ner från välfärdsområdena trots att den här situationen börjar bli ganska kritisk. Och det att vi överhuvudtaget diskuterar sådana här sparkrav bygger ju på att regeringen har fortsatt att skicka de här kortsiktiga sparkraven till välfärdsområdena.
1: Kanske Sandra Bergqvist
2: vill försvara det. Ja, faktum är ju faktiskt det att staten har beviljat Varha 51 miljoner för räddningsväsende, men Varha använder bara 45 miljoner. Det vill säga att Varha har själv valt att använda 6 miljoner till något helt annat. Och den uppgiften som jag har fått, att skulle Räddningsverket få det som staten har gett för räddningsväsende, så ska man klara sig riktigt bra i egentliga Finland. 15 områden i Finland ger mer pengar till räddningsväsende än vad staten har gett. Men i Varha gör man tvärtom. Och det är det här som är ett stort problem. Alltså det har varit sparkrav i egentliga Finland på räddningsväsende ända sedan 2004. Man lever just nu på minimiexistens. Och när vi ser att alla andra funktioner i samhället håller på att, det här kanske låter lite dramatiskt, men rustar upp för krig, så hamnar räddningsväsende, alltså en av de mest väsentliga delarna vid krissituationer, så lever på existensminimum. Så det här är ett jättestort tankefel, och det här tycker jag är något som vi behöver uppmärksamma hela Varha på, att vi använder inte de pengar som staten har gett för den här verksamheten till den här verksamheten. Och det är en ganska väsentlig sak.
3: Får jag det här, om jag får liksom lägga till, så det handlar ju mycket också om att vi har fått sparkrav efter sparkrav, och det är också mycket andra ansvar som Varha har. Och en fråga som har varit framme är ju till och med att fast då kostnaderna ökar och kostnaderna för att verka i skärgården ökar, så trots det så sjunker nu skärgårdstillägget i nästa års budget. Så det är nog också ett skäl till att vi kämpar nu väldigt hårt för att det här försvara den här servicen i skärgården, och jag är säker att vi är överens med Sandra Bergqvist om att det är viktigt och vi behöver prioritera just där. Men det finns ganska goda orsaker till att vi också har försökt hålla igång till exempel primärvården eller få det här mentalvården vid Åbo skolorna att fungera, och många andra sådana frågor som inte heller har kunnat vänta.
2: I slaget... Nästan 20 miljoner ges det till skärgårdstillägg, och skärgårdstillägg handlar ju inte om att den här 20 miljoner ska täcka all verksamhet i skärgården. Det ska enbart täcka det som kostar lite mera för att man måste upprätthålla små enheter. Och jag är ganska säker på att räknar man ut det här så kommer man inte till 20 miljoner. Så att det här är också pengar som staten har velat styra till skärgården, men som jag upplever att man kanske inte riktigt använder. Men om vi ännu går till det som det egentligen handlar om, alltså vad handlar det för människorna på fältet om ambulansen inte finns, eller det som också föreslås, så är då räddningsväsendet i Pargas stad, i Pargas centrum, att bemanningen ska minska med 50%, och det är ju också helt katastrofalt. Det betyder att det inte skulle finnas någon rökdykare överhuvudtaget, och också här så är den här faktan som man grundar det här på, som har kommit från inrikesministeriet, så upplever jag att det är helt felaktigt. Alltså där så lyfter man bara upp antalet olyckor som har hänt och befolkningsmängd. Men man tar inte i beaktande det att Pargas har stor industri. Man tar inte i beaktande det att 2 miljoner människor rör sig som passagerare på fartyg genom Pargas vatten varje år. 5,5 miljoner ton frakt går det genom skärgården. Och en av de här hamnarna som finns i egentliga Finland, när man ser ur räddningsväsendet, så finns just i Pargas. Det finns bara i Pargas, Nådendal och Nystad. Och drar man bort den här bemanningen från Pargas centrum med den stor industri som vi har där, och alla som har rört sig i Pargas så vet att sirenerna tjuter ganska ofta där, så det här, så vet att det här är en helt total katastrof.
1: Det där, när man säger bara att olika var här Orback.
4: Ja, jag tänkte ännu säga att vi ska inte glömma skärgårdslagen, som nu är riktigt färsk och på rundorna och hoppeligen kommer i kraft i början av följande år. I den lagen står det exakt att till välfärdsområdets uppgifter hör tjänster som ska tillhandahållas oberoende av personens bostadsort.
1: Det där, när man tittar, alltså jag försökte inför den här debatten söka lite då statistik, med Sandra Bergqvist har lyst fram och inrikesministeriet gör sina kalkyler, och det var kanske inte så svårt eftersom ministerierna av olika orsaker har lite lagt lock på de här statistiken nu för tiden, men det kunde jag ändå få fram att den här ambulansens användningsgrad, alltså till exempel då i Nagu vintertid, så är försvinnande liten, och då kan jag ju kanske på något vis förstå tjänstemännen inom välfärdsområdet i egentliga Finland att okej, sparar vi den här summan här så kanske vi inte behöver spara den på annat håll. Nu pratar du ändå, Sandra Bergqvist, mycket om katastrofala följder. Är det nu då verkligen katastrofala följder, eller är det här mera politisk polemik?
2: No, jag skulle säga som så att skillnaden mellan 1 och 0 är 100%. Ettdera har man ambulansen så att den kommer när det så krävs, eller så har man den inte. Och som vi pratade här tidigare, så man kan inte förlita sig på att helikoptern alltid kan komma. Vi har sett det de senaste åren att klimatförändringen gör sig allt mer välkänd hos oss. Väldigt hårda stormar gör att helikoptern

0: vintern inte kan komma. Och jag tror att alla av oss känner nog någon som har blivit räddad just tack vare att ambulansen har varit där. Så att jag tror inte, alltså här är det faktum att skillnaden mellan 1 och 0 så är skillnaden på samma sätt mellan liv och död. Så jag skulle inte säga att vi överhuvudtaget överdramatiserar det här, därför för att alternativet är så annorlunda än på fastlandet. På fastlandet kommer du ganska snabbt med ersättande fordon eller en ambulans också från en annan ort. Men det gör man inte i skärgården. Det finns bara en väg att komma dit och det tar från Pargas att komma ut till Nagu, så du måste räkna åtminstone 45 minuter. Ska du till Korpo eller Hårdskär så tar det bra mycket längre. Och det här är ett faktum. Så att när skillnaden blir 1 eller 0 så då är den väldigt dramatisk.
1: Mm. Jag tycker att det är viktigt att på något sätt också ta höjd för att det nog finns en förståelse i bland många av dem som planerar för att det till exempel finns stor industri i Pargas eller det ena och det andra. Så att ska vi säga att när då de här sparkraven har diskuterats och vi har liksom det är Varhas ledning som har sagt att alla olika enheter i Varha måste titta på att var kan man spara. Så att alternativen inom räddningsväsen, det är ju inte alls bättre, och man kan säga att liksom det här är ett försök till att det här fundera att om man är tvungen att spara, så vad skulle det betyda? Men det är ju därför vi beslutsfattare ska lägga ner foten och då förhoppningsvis i samarbete med Sandra Bergqvist och andra beslutsfattare i välfärdsområdet kommer fram till att de här sparkraven är inte rimliga och att vi därför kommer fram till att det här, vi då till exempel håller fast vid en ambulans i Nagu som fungerar då 24 timmar i dygnet. Och det är ju på det viset en tycker jag, rimlig prioritering, och då blir det helt enkelt att man får spara på annat håll.
2: Mm. För att nu förstås komprimera det här, alltså 40 miljoner är det där sparkravet för nästa år för egentliga Finlands välfärdsområde, som då har nämnts här under den här debatten idag, som då Varha, eller kort och gott Varha. Nu då 1 miljon av det så ska då sparas av Räddningsverket, och en del av de summorna skulle komma från ambulansen och den beredskap som Sandra Bergqvist var här in på, som gäller då till exempel brandstationen i Pargas. Senare idag så har ju också Pargas stad nu kallat till ett krismöte där man då ska träffa representanter dels från industrin och då Pargas stad, och sen ska också välfärdsområdets representanter vara där. Hur stor inverkan tror du, Otto Brun, som nu sitter förstås i välfärds områdets styrelse, att det, såna här möten då kan få, alltså att när då Pargas stad du kallar till ett sådant här krismöte, tror du att det då ger det resultat man kanske hoppas på i Pargas?
1: Jag tror att det är en viktig signal, men det som jag har diskuterat med de andra grupperna är nog att många andra också förhåller sig väldigt kritiskt till de här förslagen, och det är just därför vi med ljus och lykta försöka hitta andra lösningar som är mera gångbara i det här läget, för att just då inte behöva rikta de här, det här sparåtgärderna mot räddnings det här enheterna i Varha. Så det är nog vårt mål tillsammans att det här rösta ner de här förslagen, så att säga, och hitta andra lösningar, och jag tror att det är bra att Pargas stad har varit aktiv här, och det bidrar till det här arbetet.
2: Mm. Sandra Bergqvist, vad hoppas du själv då få ut av ett sånt här krismöte?
0: Jag tror också att politiskt så är vi ganska överens partierna emellan när det kommer just till sån här grundläggande verksamhet som det här, men jag tror att det är också viktigt att man visar att det här är nu inte bara politiker som står och skriker någonstans om någonting, utan att det har en bredare påverkan än så, och det är också det som jag upplever att Varha som organisation inte riktigt förstår, så är deras samhällsansvar. Alltså när man är så fokuserad och ser på de här budgeten och Excel-tabellerna och sätter man krux någonstans, så får man ihop sparat lite pengar, men man ser inte vad det betyder för hela samhället. Och det här är egentligen en sån här felmekanism som finns i de här nya välfärdsområdena. Men jag ska också säga det att att det som nu känns på fältet väldigt otrevligt är ju det att när det finns så många nedskärningsförslag som gäller just skärgården, alltså det är ju inte bara ambulansen och brandväsendet, det är Aftonro, det är Regnbågen, det är bäddavdelningarna både på Kimitoön och i Pargas, det är röntgen i Pargas, det är tandvården i Korppu, det är fysioterapin i Hotskär. Jag skulle kunna hålla på hur länge som helst. Allt det här kommer nu på en och samma gång, och det här gör det att den här tilltron till själva Varha som upprätthållande av jämlik service också i skärgården, så den naggas väldigt starkt i kanten. Och det här är liksom, tycker jag, en större problematik som finns nu. Och det har jag också hört från frivilliga brandkåren att man börjar känna en sån här uppgivenhet när det nu gäller den här verksamheten där, och det är otroligt, otroligt skadligt. För också man ser till det att Varhas budget går på 2,5-2,6 miljarder, vad det nu är. Så att räddningsväsendets budget som då är 45 miljoner, så tar man en miljon därifrån, så det är förhållandevis är det ganska stor summa de facto. Och den här med räddningen, så det är också, det hör till de här alldeles grundläggande serviceformerna som vi som skärgårdsbor också har rätt till.
2: Tuulike Vairoback, håller du med här, Sandra Bergqvist?
3: Jo, jag håller, ja, hon har fullständigt rätt, hon talar ut allt det som ligger på våra hjärtan, men jag tänkte säga om ambulansen ännu att jag är så positiv ändå att jag litar på det att vi kan bygga ett fint system med en bra ambulans, att den kan göra allt möjligt annars också och hjälpa oss här i skärgården och hålls här.
2: Otto Brun.
1: Jag vill säga att det här, det finns många som har kritiserat den här vårdreformen som då också innefattar Räddningsverket. Men jag måste säga att jag är väldigt glad många dagar i veckan att vi har ett demokratiskt system här som gör att vi beslutsfattare ändå kan stoppa många av de här nedskärningarna som gäller nu Räddningsverket och förhoppningsvis under kommande veckor också servicenätverket, då till de tjänster som till exempel Sandra Bergqvist tog fram. Sen så de här att vi stirrar oss blinda på Excel-tabeller, så jag måste nog säga att det kommer väldigt mycket från regeringen och finansministeriet som säger till Varha att vi måste det här spara igen alla underskott i slutet av 2027, och som gör att det blir väldigt svårt att få en långsiktighet, och där har nog regeringens politik mot välfärdsområdena den här regeringsperioden inte fungerat, och det är nog det som vi får lida av. Och vi hoppas ju att vi ska kunna skapa en slags arbetsro för alla de här fantastiska proffsen och de som är med i frivilliga brandkåren och så vidare. Så att den här osäkerheten som har rått nu till exempel det senaste halvåret faktiskt kommer bort, och vi kan få på plats ett ramverk som gör att vi inte behöver diskutera nedläggning utan istället utveckla den här servicen så att den fungerar, och där var det finns brister så att det kan bli ännu bättre. Och där finns det saker att göra, men det kräver nog lite arbetsro och att vi inte har den här nya sparkrav på nya sparkrav som kommer från finansministeriet i landet halvår innan det här ska vara insparat. Det är en för kort tidsram för att välfärdsområdena ska kunna lyckas.
2: Nästa vecka på måndag så sitter alltså då styrelsen för egentliga Finlands välfärdsområde. Skumma igenom listan och föredragningen där. Då är ju allt möjligt på bordet, till exempel också omställningsförhandlingar som berör hela personalen inom välfärdsområde. Sparkravet ligger nu då den summan som har nu sagts åtminstone ut i det öppna. Det är då 40 miljoner euro, men om jag nu har lyssnat noggrant här på de som deltar här så kanske det finns nu då ett sätt att få ner den här summan och kanske spara på annat håll. Otto Brun, lite kanske otacksam fråga till dig nu, men hur ska man då nå de här sparkraven som ändå då välfärdsområdet tampas med? Om man då inte kan spara på till exempel Nagoambulans eller beredskapen i Pargas.
1: Vi har det här, vi tror att det som krävs av oss är egentligen 36 miljoner, men vi var så kluriga så vi fick tjänstemännen att liksom bereda lite över så att vi också kan göra prioriteringar på den politiska nivån. istället för att då komma med en lista som vi måste godkänna eller sen hamna i tänderna på finansministeriet. Så där tror jag att det finns lite mer rörelseutrymme. Och sen tror jag också att det finns möjligheter att effektivisera inom de andra avdelningarna som gör att Räddningsverket lite kan skyddas för de här nedkärningarna som finns, och att vi också försöker hitta ett sätt som till exempel den här chockhöjningen av patientavgifterna, att vi kan gå fram lite försiktigare så att vi får en balanserad helhet där vi också tryggar kärgårdens intressen. Det är vad jag ser fram emot, och jag tror att det ska gå att hitta en sån lösning då som åtminstone har en politisk majoritet bakom sig i Varhan.
2: Var tror du, Sandra Bergqvist, att man då ska spara, eller var anser du att man ska spara ifall man då inte får spara i kärgården?
0: För tillfället håller alla politiska partier på och förhandlar också sinsemellan om det här. Och vi satt själv med SFP-gruppen igår sent in på kvällen och diskuterade och gick igenom de här siffrorna som finns. Det som jag tror starkt på och som jag har fått signaler väldigt många ställen ifrån, så är ju också det att jag tror att Varha borde bli bättre på att lyssna på sin personal, för där finns jättemycket tankar om hur man kunde omstrukturera arbetet så att det blir mer effektivt. Och det är kanske lite symptomatiskt för en så här jättestor organisation som Varha, att det styrs ganska mycket uppifrån och enligt vissa tabeller och uträkningar och sånt. Men jag tror att vi skulle må mycket bättre i hela Varha om vi skulle lyssna mer på personalen. Och till exempel de tankar som har kommit också från ambulanspersonalen, just det att man ska antagligen spara pengar om man ska övergå till det här 24 timmars arbetsskiftet istället för 12 timmar, att man inte behöver då köra 100 000 kilometer i onödan helt och hållet. Så det skulle göra redan jättemycket besparingar. Men vi gör också jättemycket konstigt mekaniskt arbete fortsättningsvis idag, pappersarbete som görs där till exempel sjukskötare inte, hälften nästan av väldigt många tid går åt till dokumentation av olika slag. Är det då fiffigt att vi använder utbildad personal som istället skulle kunna ta hand om människorna för det? Att den här tanken om att one size fits all, att liksom överallt ska det se likadant ut, så den fungerar inte. Och jag tror att Varha ska ha mycket att vinna på det, att man ska frångå den principen och istället gå och se att hur kan man utveckla saker och ting vid de olika enheterna utan att det blir på något sätt orättvist. Men att man på plats och ställe gör det bästa möjliga med de ganska små resurser som man har. Men jag tror att man kan göra det ännu bättre. Men då måste man kunna lita på sin personal ännu mer än vad man gör idag. Och det hoppas jag att vi politiskt tillsammans ska kunna vända Varha in till det här tankesättet istället.
2: Tolika vad är Robert? Eller Otto Brun, säger du för snabbt.
1: Ja, delvis så vill vi också spara via effektivare upphandlingar. Men jag tycker det som Sandra Bergqvist säger är väldigt klokt. Att hur kan vi få ner till exempel sjukfrånvaron bland personalen, så det har nog att göra med att man trivs bättre på jobbet, och om vi lyssnar på vår personal bättre så kan vi göra det också, och det skulle vara en stor sparåtgärd som då säkert skulle synas också som en bättre servicekvalitet på många håll, så det tyckte jag var klokt.
2: Tolike var herr Orback, nu får du sista ordet i slaget dagens debatt. Var skulle du då säga att sparet gör som man inte kan göra det i kärgården Naguella Korppu?
3: Där som vi har gjort redan i Finland stora besparingar är det att läkarna distansjobbar. Jag kan riktigt fysiskt exempel, jag sitter i Korppu och jobbar åt Satakunta hyvinvointialue och till Österbotten, Vasa, mycket dagligen nästan till Närpes. Och det här har jag funderat här i skärgården, att varför använder man inte mera distans och med den här typens jobb så ska man kunna också knyta den här Naguambulansen till att den servar lite på bredare basis. Vi sparar pengar. De här snuttiga 200 000 åtminstone.
2: Och där lägger vi punkt för dagens slaget debatt. Tack till er som deltog. Men den här diskussionen fortsätter. För dig som alltså lyssnar direkt eller i efterhand via Yle Arenas mobilapp, så kan du fortsätta diskutera i appen om de här frågorna. För vi frågar där att vad anser du, eller hur anser du att välfärdsområdena borde spara? Vad är du beredd att köra ned i för att välfärdsområdena i vårt land ska fortsätta fungera? Gå in där i appen, säg din åsikt och diskutera. Tack till er som alltså deltog i dagens debatt. Jag heter Jesper Alma.

0: Under de här åren så har man säkert flera gånger funderat varför i världen har man blivit kvar här. Men dryga 40 år har gått och man är kvar här, så nu är det väl tecken på att allt är okej.
1: Varje sommar kör Ted Lönnros båten Runeberg mellan Helsingfors och Borgå och tillbringar all sin tid ombord på fartyget.
0: Nu har jag nog förstått att man nog skulle få vara hem lite mer än vad det nu har varit. Jag har inte hittat den här bromsspaken ännu. Den nu liksom rullar på bara.
1: Se mer av Ted i livet, berättas av Från Svensk Finland, nu på arenan.

0: Halt öppna arenan, klicka fram politiken och lyssna på det senaste avsnittet. Sofia, vad tar du upp där?
1: Efter det här tragiska dödsfallet inom plastikkirurgivärlden så tänker social- och hälsovårdsminister Ville Rydman skärpa regleringen, men egentligen borde Rydman ha gjort någonting för länge sedan.
2: Fred, i takt med det här PISA-resultaten så blir politiker allt mer nostalgiska och drömmer sig tillbaka till den tid som varit.
0: Sofia Kajander, Freddy Wahlström och jag, Joakim Runt, i Färska politiken. Vi finns på arenan och hörs i Yle Vega lördag efter nyheterna 4:00.

USA kan ha begått krigsbrott i Iran, det konstaterar människorättsexperter i FNs högsta människorättsorgan. Enligt utredningsgruppen finns det rimliga skäl att tro att USA har begått krigsbrott i två attacker. Bland dem attacken mot en skola i staden Minab. Det finns ännu ingen slutlig utredning om vad som hände. Men enligt iranska statliga medier dödades 168 personer, de flesta av dem barn. Trump-administrationen har inte tagit på sig skulden eller släppt resultaten av en utredning kring attacken. Den andra attacken ska ha skett mot ett tydligt identifierbart sportkomplex och bostadsområde där 22 civila ska ha dött. Iran ska i sin tur ha begått brott mot mänskligheten då dödandet av statliga säkerhetsstyrkor har skett i häpnadsväckande skala, säger utredningsgruppen. EU vill förbjuda sociala medier för barn under 13 år. Kommissionen föreslår att föräldrar ska vara med då barn använder sociala medier och att barn inte ska få skapa egna konton innan de fyllt 15. Dessutom vill EU att AI-chattbottar som är riktade till barn ska begränsas. Med åtgärderna försöker unionen minska barns beroende av sociala medier och motverka skador som en följd av överdriven användning. En person har dött i en rysk drönarattack mot ett fartyg på Svarta havet. Enligt ukrainska myndighetsuppgifter ska det vara fartygets kapten som dödats, rapporterar Reuters. Det ska röra sig om ett fartyg flaggat i Tanzania och som var på väg mot en hamn i Ukraina. Ytterligare tre i besättningen ska ha skadats och skadorna på fartyget utreds enligt det ukrainska infrastrukturministeriet. Sveriges Television har gett sin slutliga prognos för valresultatet i det svenska riksdagsvalet. SVT konstaterar att det rödgröna blocket får 176 platser i riksdagen medan Tidöpartierna kammar hem 173 platser. Enligt SVT är sannolikheten för att valresultatet ändrar mindre än 1 promille. Det slutliga resultatet har dragit ut på tiden då valet varit mycket jämnt och rösträkningen ännu pågår. Här i Finland införs en ny märkning av fordon om 2 veckor. Då ska fordon som framförs av förare som ännu inte fyllt 18 år vara försedda med ett gröngult emblem. Det ska användas i personbilar men också i de fyrhjulingar som har en högsta hastighet på över 60 km i timmen. De förare som måste ha emblemet på sitt fordon ansvarar själv för att skaffa det, skriver Transport- och kommunikationsverket. Vädret och utsikten ända till imorgon eftermiddag. Idag väntas i landets västra del växlande molnighet och först lokala skurar mot kvällen allmänt uppehåll. Framåt morgonen med början i syd blir det nya skurar. Dagens högsta temperatur idag och imorgon 13-17 grader. Nattens lägsta 5-10 grader. Mest måttlig vind mellan syd och väst i natt tillfälligt avtagande. I landets östra del väntas molnigt och lokalt regnskurar. I områdets södra del möjligen åska. I natt är det mest uppehåll och lokalt klarare. Som varmast 13-17 grader. Imorgon möjligen några grader svalare. Nattens lägsta 7-12. Mest måttlig vind mellan syd och väst. I landets norra del väntas mulet, väder och tidvis regn. I natt västerifrån uppehåll och lokalt klarare. Dagens högsta idag och imorgon 7-13 grader. I natt -2 till +8. I Lappland svag eller måttlig vind mellan nord och väst. I övriga delar av området mellan syd och väst. Och till havs, Finska viken, sydvästlig vind 8-13 meter i sekunden, lokalt regn, möjligen åska, annars god sikt. Norra Östersjön, väst till sydväst 6-9, från eftermiddagen tilltagande, på förmiddagen 8-13. Från natten lokalt regn och åska, mest god sikt. Ålands hav, tilltagande sydvästlig vind först 3-8, i natt 5-9. God sikt. Skärgårdshavet, sydväst 5-9, från morgonen lokalt regn, möjligen åska, annars god sikt. Bottenhavet, väst till sydväst 6-10, god sikt.
Kvarken, småningom avtagande västlig vind, först 7-10, i natt 3-7. På förmiddagen sydlig till sydostlig vind. Och först lokalt regn, mest god sikt. Bottenviken, väst till nordväst 6-11, från kvällen småningom avtagande, på morgonen 2-6 meter i sekunden. Först lokalt regn, annars god sikt. Och Saimen, sydväst 4-8, först lokalt regn, möjligen åska, mest god sikt. Vädret på kuststationerna med de senaste uppgifterna från klockan 12. Aspö plus 15 grader, väst-sydvästlig vind 13 meter i sekunden, mulet sikten 39 kilometer. Gotkaranke 15, sydväst 7, mulet 28. Orrengrund 16, sydväst 7, mulet över 20. Emsalö 15, väst-sydväst 12. Kalboregrund 13, sydväst 12. Östertokan 15, sydväst 11. Gråhara 15, sydväst 11, halvmulet 20. Makilo 15, väst sydväst 11. Bågaskär 16, väst sydväst 9, mulet 13. Hangetulludden 15, väst sydväst 8. Russarö 14, väst sydväst 10. Venö 15, väst sydväst 5. Utö 15, väst sydväst 8, mulet 22. Notgrund 15, väst sydväst 5. Fagerholm 15, sydväst 5. Vilsandi 15, sydväst 6, 50. Gotska Sandön 16, väst sydväst 7, 34. Kumlinge 15, sydväst 5, nästan mulet över 20. Nyhamn 14, väst sydväst 6, mulet 20. Märket 13, väst 5. Enskär 16, väst sydväst 5, nästan klart över 20. Kylmäpihlaja 15, väst sydväst 8, mulet 20. Tahkoluoto 14, väst 8, mulet 44. Selgrund 14, nästan klart 39. Bredskäret 13, väst 10. Strömmingsbådan 14, väst 10. Valsörarna 14, väst 8. Kallan 13, väst 12. Tankar 13, väst-sydväst 10, mulet 50. Olkokalla 13, väst-sydväst 8. Nahkiainen 12, väst-sydväst 7. Brahestad 13, syd-sydväst 9, dis 11. Uleåborg 13, syd-sydväst 5, 17. Marjaniemi 13, syd-sydväst 9, mulet över 20. Kemiet 12, syd-sydväst 7, och Ajos 13, syd-sydväst 6, mulet 20. Och havsvattenståndet idag klockan 12. Kemi plus 40, Uleåborg 38, Brahestad och Jakobstad 37, Vasa 29, Kaskö 26, Mäntyluoto 24, Raumo 23, Åbo 24, Föglö 20, Hange 24, Helsingfors 28, Borgo 30 och Fredrikshamn 36. Den signifikanta våghöjden idag klockan 12 på norra Östersjön 1,7 meter. Och enligt pollenrapporten, som är kort, har gräsblomningen upphört nästan helt i landets södra delar. Här slutar rapporterna, i studion Peter Petrelius.

0: Richie Blackmore bakom Fender Stratocastern där i gruppen Rainbow Since You've Been Gone. Jag heter Jonas Sundström och för ett par dagar sedan så sa jag, det var väl kanske tisdag, så sa jag att snart är helgen här. Och då var kalenderskeptikern Joakim Runt. Först var du förbryllad,
1: ja.
0: Sen förbannad.
1: Ja.
0: Och
1: sen lugnade jag mig.
0: Ja,
1: men tyckte, du var nog tidigt ute med, alltså, du har helgvibbar en tisdag eftermiddag.
0: Ja, men idag är det torsdag, så, ja, så får jag nu flagga för helgen och en piña colada.
1: Jo, jag kan ju säga att Jonas sitter här i shorts och tanktopp och liksom har verkligen tagit helgen.
0: Ja, han var i skjortan här, satt där bredvid.
1: Ja. Så, nej, men det, om du är sån så får du vara sån. Jag tycker att allt är tillåt.
0: Och i kaffemuggen har jag lite sån där pappers, vet du, vad heter det, parasoll.
1: Ja, vi ska inte lukta på innehållet heller. Så vi kunde lite återknyta till den här diskussionen om Ed Sheeran. Han ska ju ha nästa spelning nu på lördag.
0: Okej, det är redan nu, ja.
1: Philadelphia, alltså han är ute på någon sorts USA-turné då, och det har ju gått jättedåligt på det viset att alla hoppar av utom honom och hans gitarr efter att då ett av förbanden Macklemore hade då ta ställning för Palestina, håller ett litet par minuters tal och sen spelar en låt som också är, så att säga, liksom hyllning åt palestinierna. Sen är det lite oklart vem eller vilka som har sagt åt Ed Sheerans läger, så här kan inte ni hålla på, Macklemore måste bort. Ed Sheeran har sagt att jag har inte liksom gjort någonting med det. Det är andra, vad sa han, att det är turnéarrangören eller promotorn eller någonting sånt här som har sagt åt Macklemore, du måste hoppa av Ed Sheerans turné, annars får inte vi besöka de hallar vi har bokat in oss i. Och med det så hoppar alla andra av också.
0: Ja, tänk hans orkester också sa att okej, nu far vi.
1: Ja, så att nu står han kvar där ensam då. Det som har kommit i nyheterna här nu igår kväll var att nu har Macklemore då sagt att han tänker donera. Han fick $1 million för att vara på den här konserten.
0: Okej.
1: Turnera med Ed Sheeran.
0: Ja.
1: Han tänker ge hela den där miljonen åt organisationer som stöder Palestina.
0: Oj, han kastar liksom lite mer bensin i brasan, för nu börjar man ju kanske då fråga att vad kommer Ed Sheeran att göra? Vart kommer han att donera sina pengar?
1: Och det säger Macklemore också. Att,
0: okay.
1: Ed, att så här gör jag, vet du, vad kunde du tänka dig att göra? Och då har en av de här som så att säga anses stå bakom det att Macklemore måste hoppa av, en man som heter Robert Kraft. Han äger till exempel Gillette Stadium i Boston. Han är en sån här känd stödare av sån här pro-israeliska, pro-amerikanska värderingar och sån här.
0: Ja.
1: Han har nu trätt fram och sagt att men att han har redan donerat 2 miljoner till organisationer som kan hjälpa den humanitära katastrofen vi har i det där området. Han tar inte ställning, vet du, för Israel och Palestina, utan talar om en humanitär katastrofelag.
0: Ja.
1: Så säger han, Kraft, och det här gör jag eftersom Ed Sheeran har gjort samma sak redan.
0: Aha.
1: Så nu är det, vet du, ett krig i vem som kan slänga hur många miljoner på det här gasområdet. Och alltså, om vi vill tänka positivt, så i bästa fall så kan ju alltså den här Gaza-trakten bli miljardärer i takt med den här tävlingen, vet du, ökar.
0: Det är som en budgivning.
1: Precis, att budgivningen, vem kan ge mest miljoner
0: man
1: dit?
0: Man blir ju på något sätt, det är ju lite så här, som ett spel,
1: ja.
0: Tyvärr, och man kan bli lite besatt. Att hej, okej, nu kom han in där med den här miljonen, men väntas nu så loggar man in på sin nätbank och så ser man att man har tiotals miljoner.
1: Ja.
0: Det kan ju aldrig ta, liksom det, oändligt kan det pågå det här.
1: Precis det. Och man får ju hoppas att pengarna då kanaliseras till någonting bra så att man ska få slut på elände där, tror det den som vill. Men som sagt, alltså på lördag så ska då Ed Sheeran ha nästa kejka, så vi får se då om han dyker upp just med, ja, min tippning var ju att han ringer in en israelisk restaurangorkester att fylla in, men vi får se hur han gör, eller om han är ju van med att köra solo.
0: Det blir ju en
1: med sin lilla gitarr.
0: Soloturné.
1: Ja, exakt.
0: Stadion på 70 000 människor, och står han där med sin akustiska gitarr.

0: Fairground Attraction med låten Perfect. 21 minuter över ett torsdag eftermiddag. Vi pratade just lite om Ed Sheeran här och hans turné. Hur fortsätter den största delen av förbanden och hans orkester har hoppat av? Vill du läsa lite mer om det här, han fördjupar dig i det här kanske dilemmat, problematiken. Du behöver inte bry dig om Ed Sheeran och hans musik, men om du går in på Svensk Yles webbplats så kan du läsa om vem har mest makt när man ordnar så här stora turnéer. Är det artisten, arrangören eller sen den personen eller det företaget som äger konsertarenan? Mer om det på svenska.yle.fi.
1: Yle Vega.
0: Om några minuter ska vi kliva ombord J.L. Runeberg. Och då menar jag inte att vi ska stampa på Johan Ludvig Runebergs grav. Den finns i Nese i Borgo. Nej, utan på passagerarfartyget J.L. Runeberg byggt år 1912. Det är ungefär 29 meter långt, knappt 20 meter brett. Och det här fartyget har en brokig bakgrund och kryssat i skärgården under rysk flagg. Under första världskriget åkte det här J.L. Runeberg mellan Sveaborg och Salutorget i Helsingfors. Sen under andra världskriget så användes J.L. Runeberg som transportfartyg i Borgå skärgård. Och idag är det inte transportfartyg utan det är nu skärgårdskryssningar för turister som vill se skärgården. Den åker mellan Helsingfors, Borgå och tror att det är en avstickare till Lovisa torsdagar. Och snart ska vi träffa Ted Lönnros som har i princip tillbringat varje sommar på fartyget J.L. Runeberg.

0: Ted Lönnroos har två fina titlar. Skeppare och Borgobisi. Och nästa hela sitt vuxna liv så har Ted Lönnroos åkt mellan Borgo och Helsingfors med det vitmålade fartyget J.L. Runeberg. Under sommarhalvåret så bor han ombord på fartyget. Men hur börjar egentligen Ted Lönnroos intresse för hav och sjöfart?
1: Min far hade en fiskebåt av 3,5 meter och den hade en tvåcylindrig vikströmmare motor. Och alltid när jag hade lite håltimmar och sådant från skolan så sprang jag iväg dit till den där båten som var förtöjd här i Borgå. Och så fick jag på något vis lyckas jag ibland få igång motorn och så får jag ut och åka med den båten. Och ibland blev det lite längre resor och jag hade lite mer tid på mig. Och där ska jag nog se att det där sjölivet börjar smyga sig fram sakta.
2: Minns du första gången som du var ute på hav eller sjön?
1: Kanske det. Så jag kommer bäst ihåg så min kompanjon då, som hela senare kompanjon, en god vän från tidigare, spelmansvän. Vi tog faktiskt Runeberg åka härifrån från Borgå till Helsingfors. Och inte visste då ännu att man eventuellt skulle vara intresserad till vara mera än så på den här båten. Eller fartyget som det heter. Men det där jag minns att vi åker härifrån och det var någorlunda behagligt väder och intressant var det till syn genom de där ventilerna ner till maskinrummet. Och jag kommer ihåg att det var ännu min första pizza jag åt där i Hesa. Så det hände mycket den dagen.
2: Du var väl ganska ung när du blev delägare i den här båten?
1: Jo, det var ju det här hände egentligen genast i början på 1986. Och jag var nu väl där ungefär vid 21 års åldern, vad det nu kan bli den tiden. Men inte tänkte man nu på det viset att man var för ung till det här, utan man provar nu bara på det. Och när man är i den åldern så har man inte liksom några speciella hämningar. Det kommer senare. Så det är bara att köra på. Och det har visat sig just nu för stunden att den resan fortsätter.
2: Och hade du någon aning om när du gav dig in i det här? Hade du någon aning om att det här skulle bli ett livsprojekt?
1: Nej, absolut inte. Nej. Och nu har man nu under de här åren så har man nu säkert flera gånger funderat att varför i världen har man blivit kvar här, för att det är nog på det viset att det finns nog alltid arbete åt sådana som vill göra någonting, och då skulle jag vilja göra annat om, men det har nog bara blivit på det här viset. Slumpen avgör.
2: Vad är det för annat du skulle vilja göra?
1: Naturligtvis skulle jag vilja haft lite mer tid att fara ut och segla på riktiga, det vill säga större båtar, och jag skulle få mina maskinbehörighetsbrev, det sista som man kan få, för att det är ju, man vill ju gärna skryta så mycket som möjligt. Men nu har det nog varit bra på det här viset.
2: Har du någon gång funderat hur skulle ditt liv se ut om du skulle ha valt att göra någonting annat?
1: Jo, nu har man ju funderat på det. Kan man göra någonting för den tid som har varit? Kanske någonting åt den tid som är framför. Men 40 år, dryga 40 år har gått och man är kvar här, så nu är det väl tecken på att allt är okej.
2: Okay. Vad är det bästa med att jobba på J.L. Runeberg?
1: Nu är det att man får träffa så mycket olika människor. Tekniken och sånt där så kan man nog irritera sig väldigt mycket över, men egentligen aldrig de människor man har att göra med.
2: Hur skulle du beskriva stämningen och gemenskapen här ombord?
1: Nu är det på det viset att det finns ju andra fartyg här i närheten. Jag vet ju inte exakt hur de har filisen där ombord, men här vet jag. Och den är normalt. Så gott som alltid så var den på topp. Det är väldigt trevligt.
2: Vad är det första du gör när du kommer ombord? Men du är ju ombord typ hela tiden.
1: Nej, nu får jag hem till vintern. För det blir för kallt. Men det där, nu är vi i ganska god tid. Brukar vi börja renoveringsarbete på våren. På våren när den kommer så är man nog nästan på heltid här. Ända fram till hösten.
2: Ja, men det här är ju en ganska gammal båt, så det finns säkert ganska mycket som behöver hela tiden fixas eller rustas upp.
1: Ja, om jag riktigt ska vara ärlig så det finns för mycket. Det finns nog många som har trott att jag har tyckt att det här fartyget är liksom färdigt nu. Men det är långt därifrån. Jag måste nog erkänna att jag är absolut inte nöjd. Jag skulle vilja ha den i helt annat toppskick. Men tiden, det är egentligen vår största bord, är tiden. Så den ger inte med sig. Den går som den går. Men vi klarar oss på det här viset, ja.
2: Men har du någon gång känt då att nu räcker det, nu ger jag upp?
1: Jo, nu har jag gjort det nu. Men det där, det har gått ganska fort om. Det är som man skulle gärna göra annat då. Det är bara så att tills vidare har inte varit möjligt, men antagligen så småningom så ska jag väl ha rätt till att få bli pensionerad, och kanske man hinner med någonting annat sen, det får tiden visa.
2: Ja, på tal om pensionering, så du har ju en tidigare intervju sagt att du skulle pensionera dig vid 60.
1: Jo, jag vet inte vart det där nu har kommit ifrån, för det är tyvärr riktigt sant. Då när jag sa det så menar jag nog det. Men så jag har inte hittat den här bromsspaken ännu, så den nu liksom rullar på bara. Nu är det 40-41 år som nu är stunden nu så har gått, så nu är det en otroligt lång tid. Nu har man ju många gånger funderat på att hur gick det så här?
2: Ja, men vad tycker din fru eller familj överlag om det här att du ännu är här?
1: Nå, jag hinner ju träffa dem ganska mycket på vintertid, och nu har vi ju telefoner nu för tiden igång på sommaren och så. Nu har jag nog förstått att man nog skulle kunna få vara hem lite mer än vad det nu har varit.
2: Men hur ser du på det här fartygets framtid?
1: Nå, jag har ju förstås i det här skedet så önskar jag att så småningom någon med stort intresse för det här fartyget skulle börja dyka upp. Men jag sa nog här ett tag när jag nu riktigt låtsades vara klok, så säger jag att vi ska väl lyfta upp den på land någonstans, och så blir det som ett stabilstående museum. Jag vet nog att det är flera som tror på det, men naturligtvis skulle det kunna vara en möjlighet då. Det är stor skillnad på att ha ett sånt här till rörelse än att den skulle stå stilla upptagen på något ställe. Så framtiden vet jag tyvärr ganska lite om.
0: Det säger skepparen Ted Lönnros som kör av och an med fartyget J.L. Runeberg i Helsingfors Borgå skärgård. Han intervjuades av Jeanette Herrus. Sa han där, var det 1970 eller 1980-talet som han i Hesa åt sin första pizza? Jag undrar, månne det ännu var olovligt med ananas på pizza den tiden i Finland?

0: Det var Rihannas bas som fick dina trumhinnor att vibrera. Låten heter Only Girl in the World. Och jag blev ännu fundersam, men jag tror att du kanske ännu har en lagstadgad paus på 12 minuter kvar av din arbetsdag. Så då tycker jag att du faktiskt kan gå in på Yle Arenan och kolla på J.L. Runeberg, det här fartyget vi just pratade om, och skepparen Ted Lönnros. Han är senaste personen vi porträtterar i livet, och om du hörde honom här före Rihanna, så jag menar, han är ju en riktig skärgårdsfilosof. Kom med sanningar efter sanningar, färgade med östnyländsk dialekt. Så, och jag tror att avsnittet är bara 8 minuter, så då har du ännu 4 minuter kvar av din lagstadgade paus. Så att det är bara vinster den här torsdagen. Och vi fortsätter här småningom med ett, på det här maritima tema. Vi åker under vatten nu och ska besöka vrak.
1: Peter, om jag säger Mark Zuckerberg, vad säger du då?
2: Man har ju aldrig förstått sig på den karen faktiskt. Han är helt obegriplig. Jag tror att det är någonstans något mellanting mellan psykopat, alien och innovatör.
1: Och vad säger Janne?
3: Mark, en människa. Kanske. Han ville bara ha en flickvän, men han fick demokratin i väst att kollapsa. Det är en av dem som har gjort mest skada i hela världens historia antagligen.
1: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.
0: Yle Vega. Vad tänker du på när jag säger Vasa-käppet? Så du senast i februari under sportlovet i år, och det är nog en stor wow-effekt. Man tänker ju att okej, det är ju ett ruttigt fartyg som har stått där. Men det är stort, det är mäktigt, det är ganska vackert också. Finns ju vad blir det? Skansen, Djurgården i Stockholm. Och Vasaskeppet låg på botten av Stockholms ström i 333 år innan det sen bärgades. Jag minns inte, var det kanske 60-talet, 70-talet? Nå, det finns betydligt fler vrak överallt i Östersjön. Det sägs att det finns så många som 100 000 vrak bara i Östersjön. Och vi ska höra lite mer av marinarkeologen Niklas Eriksson.
4: Det finns en förfärlig massa skeppsvrak i Östersjön, och det hittas ju nya varje år egentligen. Och de här skeppen har ju varit försvunna sedan de sjönk, så att säga. Så att flera hundra år så har de varit på vift, eller vad man ska säga. Så att de har ju glömt bort också vilka skepp som har förlist och vilka som saknas, så att säga.
5: Ja, vraken är väldigt många, och att identifiera vrak är ett riktigt deckarjobb som marinarkeolog Niklas Eriksson sysslat med en hel del. Ett exempel är det vrak han identifierade 50 år efter att det upptäcktes utanför Porkkala, Vasaskeppets lilla syster, Falken.
4: Det var väldigt kul när jag snubblade över Falken. Jag insåg att det här skeppet måste jag forska om. Nu får jag lägga lite andra saker åt sidan ett tag. Det här var så pass spännande.
5: Finska marinarkeologiska sällskapet hade gjort en 3D-modell av vraket Falken och fyndplatsen. Niklas Eriksson satt en dag i sitt arbetsrum förra vintern och studerade modeller. Han kollade sånt som hur många kanoner som funnits på skeppet, och kollade sen upp ledtrådarna med skrivna källor. Det var så han insåg att vraket var det svenska krigsfartyget Falken, som hade blivit byggt på Skeppsholmen i Stockholm och stått klart 1631, 3 år efter Vasaskeppets ödesdigra jungfrufärd. På tal om Vasaskeppet, så var det som startade marinarkeologin i Sverige. Vasaskeppet togs upp från havets botten den 24 april 1961. Och på YouTube kan man se när gamle kungen och arkeologer iklädda regnställ gick ombord och började undersöka fartyget. Här hittades skelett som fortfarande hade skorna på, och mycket, mycket annat. Men vad kan man då hitta för sorts fartyg på Östersjöns botten? Så här säger marinarkeologen Niklas Eriksson.
4: Det är ju egentligen så att alltså, fram till att man byggde järnvägen så transporterades ju nästan alla tyngre varor transporterades ombord på skepp. Och alla sorters fartyg har sjunkit också, så att man kan i princip hitta vad som helst på Östersjöns botten. Krigsfartyg, handelsfartyg, fiskebåtar och rubbet egentligen. De vraken som vi framförallt hittar, de är från medeltiden och senare. Alltså, det beror inte på egentligen att det inte har sjunkit båtar innan medeltiden, utan det beror på att de är byggda på ett annat sätt och klenare dimensioner och sådär, så att de är svårare att hitta. Det är egentligen sånt som sticker upp ovanbotten man hittar. Men har man ett förhistoriskt fartyg eller vikingaskepp till exempel, där bordläggningsplankorna, längsgående plankorna, är väldigt tunna, så när det där eroderar och ramlar isär så sticker det inte upp över botten, och då de är svårare att hitta. Det vore väldigt kul såklart att hitta förhistoriska båtar, men det kommer vi att göra i framtiden.
5: Ja, men du säger att man hittar nya hela tiden. Hur går det till när man hittar nya?
4: Det är på många olika sätt. Alltså, dels är det ju sportdykare som dyker på misstänkta platser, typ runt grund och sånt där, grynnor och hamnar och sånt där. Men sen görs det ju sjömätningar också, där man är inför nya farleder och sådana saker, där man söker av med sidotittande ekolod och multibim och olika instrument och sånt. Då kan man se att det liksom är någonting som ligger på botten. Fast man vet ju inte säkert vad det är för någonting alltid, men då måste man ner och titta. Och sådana här anomalier som man pratar om, alltså sånt som kan vara skeppsvrak eller sånt som kan vara stenformationer och annat, det finns ju många som helst. Och det är först om man har dykt på dem som man kan säga att det är ett skeppsvrak.
5: Ja, man har hjälp av sådana amatörer då, som dykentusiaster.
4: Absolut. Både dykentusiaster och sjömätningsföretag och sånt. Förut då, när sportdykningen kom igång på 50-60-talet, då var det ofta fiskare som hade uppgifter om var de har fastnat med nät och sånt. Där sportdykarna då kunde dyka och titta, och hitta. Många vrak hittades på det viset. Dagens storskaliga fiske funkar på ett helt annat sätt. Där är det snarare så att trålar

0: komma ganska mitt på vraket för att kunna hitta det.
1: Hur är det när man kommer ner? För jag antar att du har varit under ytan ganska många gånger då.
0: Ja, jag brukar försöka orientera mig vad som är förarkter och fram och bak och upp och ner på de där skeppen och så. Sen så börjar man ju liksom följa detaljer och sånt där och plocka ihop liksom vraket i huvudet, eller vad man ska säga. Pusselläggandet börjar ju redan där, så att säga. Men nu är det ju väldigt bra och tacksamt det här med att vrak kan dokumenteras digitalt och liksom läggas ut på nätet. Man behöver egentligen inte dyka på alla de här platserna, utan man kan lugnt sitta på sitt arbetsrum och kika på dem.
2: Det säger marinarkeologen Niklas Eriksson om skeppsvrak. Redaktör var Jessica Morne. Jag är så pass barnslig, en liten Peter Pan, det är bara den där gröna balettdräkten som fattas. Men jag vill veta, hur är det med skatter, vet du? Sen framför mig en sån här kista i trä, ganska så här stadigt, robust byggd. Och sen i den kistan, när man öppnar locket, guld, kanske ädelstenar, mynt åtminstone. Något som för mig närmare pensionen på Solkusten. Så vi ska dyka djupare i skeppsvraket och kolla med Niklas Eriksson. Hur är det egentligen med skatter? Eller är det bara Sundström som drömmer om dem? Keith Richards lirar i The Rolling Stones och låten Mr. Charm.

0: i The Rolling Stones att låten Mr. Charm. Visst kan du också se sån här dansande gummigubbe, läppar ståtliga som ingen botoxbehandling kan ge. Still going strong, Mr. Charm som sagt. Låten är väl, är den kanske från i år eller fjol? Åtminstone är det en ny låt. De har ju hållit på med musik, vad blir det? 50-60 år. Men nu är vi tillbaka i Östersjön. Och Östersjön har ju bräckt vatten, alltså det är blandat salt och sött. Och det gör att vrak som då sjunkit, fartyg som har sjunkit för länge sedan, de har inte förstörts helt och hållet. Och för att hitta lika goda förhållanden så måste man söka sig ner till 200 meters djup i Svarta havet till exempel. Men hur påverkar klimatförändringen de här gamla vraken? Lär finnas så många som 100 000 bara i Östersjön. Och mår de bättre på botten eller borde så många som möjligt hissas upp? Och till frågan barnsliga Jonas Sundström ställde sig själv. Kan man hitta skatter när man dyker i gamla vrak? Så här säger marinarkeologen Niklas Eriksson.
1: Det har ju försvunnit stora ekonomiska värden såklart när de här skeppen sjönk. Men den stora skatten, det är ju faktiskt att vi lär oss någonting nytt och spännande om det förflutna, så tycker jag. Men det är ju egentligen inga ekonomiska värden med att hitta ett vrak. Därför att är de äldre än 1850 så är det ju faktiskt lagskyddade fornlämningar. Så att det tillhör ju oss alla liksom. Så att man kan aldrig göra pengar på att hitta vrak om man inte är väldigt kriminell då.
2: De 100 000 vrak som man uppskattar finns i Östersjön ligger längs med våra kuster, ut i farleder, ut på havet, men också nära land och till och med in i stan, som i Stockholm, berättar marinarkeolog Niklas Eriksson.
1: Jag bor ju i Stockholm. Jag tror att de allra flesta stockholmare känner inte till hur många vrak som ligger under vattenytan in i stan till exempel. Det ligger vrak överallt där faktiskt.
2: Vad talar vi om för djup? Vad ligger de vanligen på för djup?
1: De ligger på alla djup, de här vraken egentligen. Falken som vi pratade om tidigare, den ligger på 8 meters djup. Det är inte alls farligt. Där kan man ju dyka hur länge som helst, så det är väldigt tacksamt på det viset. Men annars så finns det skeppsvrak på alla djup i Östersjön. Vrak ner på 130 meter och sånt där har undersökts med robotar och sånt. Så att de finns överallt. Och de finns i marken också. Man har ofta använt skepp och båtar som utfyllnader i olika sammanhang. Så att man går i en stad där man har väldigt raka, snygga kajkanter. Då kan man vara ganska säker på att det ligger skeppsvrak som är sänkta i kajkanterna där. För att liksom utgöra en slags armering för uppbyggnaden av kajer och sånt.
2: Men hur är det då med klimatförändringen och förhållandena för de här vraken som ligger i Östersjön? Påverkas de?
1: Ja, det vi är rädda för, det är ju såklart att det ska komma arter som äter trä eller organiskt material in i Östersjön. Så att vi får sådana invasiva arter, då har vi inga skeppsvrak längre. För att man ser på västkusten i Sverige, alltså utåt Nordsjön och så, där har man ju skeppsmask. Så att hade Vasaskeppet sjunkit på västkusten så hade bara det som liksom låg under sjöbotten varit kvar då. Så får vi in Teredo Navalis, en sån här ökända skeppsmasken, får vi in den i Östersjön, då är de borta på några decennier, de här vraken.
2: Men som förhållandena är nu, mår de bäst där de är? Eller hur tänker man kring det här med att plocka upp? Och du sa Vasaskeppet, det är ju fascinerande och man får vara glad att det har kommit upp på land. Men hur tänker man kring vraken? Vad mår de bäst?
1: Det där är ju ändras över tid. När man slet isär skeppet Riksäpplet på 1920-talet och bärgade svartek och föremål och sånt där, då stod det i dagstidningen att nu räddar vi vraket. Fast det var ett kommersiellt bärgningsföretag då. Men det var ju attityd då att det som har försvunnit ner i djupet är någonting som vi kan rädda åter till, upp till ytan. Så tänkte man då, men i takt med att marina arkeologin etableras som vetenskaplig disciplin så har man ju attityderna förändrats då.
2: Vart är forskningen på väg? Vad kommer vi att se framöver när det gäller marina arkeologi?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag skulle gärna se faktiskt att man både dokumenterar saker på botten men också göra enstaka utgrävningar och så om man har bra frågeställningar och liksom, om man kan motivera det på ett bra sätt. Jag tycker det vore jättespännande till exempel att göra en liten arkeologisk undersökning av falken där vi kunde gräva ut under ordnade former delar av interiören av det här fartyget så man kunde förstå hur rör fungerat som ett litet miniatyrbostad åt de här som fanns ombord och sånt. För man kan göra ganska bra arkeologiska undersökningar under vatten. Det går lika bra att gräva under vatten som att gräva på land. Även om till exempel trä ser ut att vara välbevarade under vatten så är de väldigt urlakade när de kommer upp på land. Så att de spricker sönder väldigt fort och så. Så att om ni ser något fint på botten så ta inte upp det för då det blir förstört.
0: Tack för tipset, marinarkeologen Niklas Eriksson. I somras så dök han utanför Porkalas udd i Kyrkslätt och där studerade han ett gammalt krigsfartyg som han sen under vinterns detektivarbete lyckades identifiera som Vasaskeppets lilla syster Falken. Det ligger på 8 meters djup ungefär. Redaktör var Jessica Morn. Och småningom får vi nyheterna, klockan blir 2.

0: Klockan är 14 och här är nyheterna. Helsingfors tingsrätt gav idag sin dom för mordbranden mot cykelaffären på Drumsö. Enligt rätten var det ett beställningsarbete och tre personer i vuxen ålder ska ha värvt två minderåriga att sätta eld på affären mot betalning. En av beställarna dömdes till fängelse i 6,5 år för grov skadegörelse. De två andra beställarna är fortfarande på flykt undan polisen. Den ena av de minderåriga dömdes till 6 års fängelse för grov skadegörelse och den andra minderåriga får sin dom efter en rättspsykiatrisk undersökning. Cykelaffären låg på första våningen i ett flervåningshus och enligt rätten var tiotals människor i livsfara på grund av branden. Trafikskyddet har nya rekommendationer för hur barn ska åka i bilen. Istället för att basera rekommendationerna på ålder så handlar det nu om barnets längd. Enligt de nya rekommendationerna ska barn under 125 cm färdas med ryggen mot färdriktningen ända upp till 9 års ålder. Tidigare var rekommendationen ända upp till 4 år. När barnet vuxit över 125 cm ska man byta till en bältestol som i sin tur ska användas ända tills barnet blivit över 150 cm. Finlands första F-35-jaktplan har nu anlänt till Rovaniemi. Tiotals flygintresserade har tagit sig till flygplatsen för att se de nya jaktplanen. Finland har köpt 64 F-35-jaktplan från en amerikansk tillverkare för ungefär 10 miljarder euro. Det är amerikanska piloter som flugit planen till Finland. Flygplanet ska vill lägga in jaktplanen i tjänst så snabbt som möjligt och de kommer att stationeras vid Lapplands flygflottilj i Rovaniemi. En undersökning utförd av FN:s utredningskommission har fastställt att man har skäliga grunder att tro att USA låg bakom 2 militära angrepp på en iransk skola i Minab och en idrottshall i La Merd i februari i år. Enligt deras rapport var skolan ett klart och tydligt civilt mål och man fann inga bevis på att det skulle ha använts för militärt bruk. USA ska enligt rapporten ha agerat urskillningslöst och vårdslöst på basen av overifierad information. Utredarna kom till liknande slutsatser kring en attack i februari på en idrottshall i La Merd där 22 personer omkom. Omständigheterna kring attackerna är enligt utredningen sådana att man kan klassa agerandet som krigsbrott. Mer nyheter igen klockan 15.
1: Nyheterna med Toni Pohjolainen. Tack för dem. Här är Fugees, Ready or Not.

0: Hej på dig. Klockan är nu strax efter två och lite så det är deg. Jag börjar känna mig deg helt enkelt. Så jag tänker att Joakim runt får hålla låda här nu medan jag inte har fosterställning på studiogolvet.
1: Jaha, så du ligger på golvet och jag ska underhålla här.
0: Ja.
1: Är det så du tänker det? Okej, det passar bra. Jag har två grejer faktiskt med mig som jag har läst om idag. Kommer du ihåg det här som du var talat för några veckor sedan? Nu är vi i Sysmä. Det här ligger 100 kilometer öster om Tammerfors.
0: Ja, det låter ju hastigt tänkt som en könssjukdom.
1: Men ja, det... men det här är en ort.
0: Yes.
1: Inte en könssjukdom. Man hittar ett silvermyntfynd i Sysmä. Silvermyntfynd från vikingatiden. Det var alltså mynt som var placerade i två askar som var gjorda av björknäver. Så var de nedgrävda en halv meter i marken. Kommer du ihåg det här?
0: Ja, jag tror det.
1: Ja, det var en amatörletare vid namn Kalle Lapp. Pinnen, som hittade dem med sin metalldetektor som man går omkring och pipar med. Och det här var ett fynd alltså på 4,5 kilo gamla mynt. Nu har man tittat lite närmare på de här mynten. De är gjorda i början av 1000-talet.
0: 1000-talet, 4,5 kilo. Det här måste vara värdefullt. Jag tänker direkt på pengar förstås.
1: Det är klart att man börjar tänka på pengar. Värde är ännu lite oklart.
0: Ja.
1: Men man vet att de här mynterna, nu när man har kunnat börja studera dem, det är mynt från Sverige, det är mynt från England och det är och Tyskland. Och det finns också med i den här högen mynt ända från Iran.
0: Det finns bitcoin också med.
1: Nej, bitcoin finns inte riktigt ännu med här. Men tänk vad häftigt, alltså från Iran och så det här myntet på något vis letar sig till Sysmä. Som du alltså hänvisar till som en generisk sjukdom. Vet du vad som är lite underligt? Kalle Lappinen, han som hittade de här myntena, 2017 hittade han en annan silvergömma.
0: Hur hittade han? Han går omkring
1: i Sysmä.
0: Med metalldetektorn.
1: Ja, då var det mynt och smycken och grejer. Mm. Och precis som du frågar dig, så frågar jag mig samma sak. Hur många olika vikinga silvermyntgömmor kan en och samma person hitta? Ja. Vad är det den gode Kalle hålla på med?
0: Vet du mer än vad jag vet?
1: Jag vet inte, men jag spekulerar. Det kan ju också hända att den goda Kalle gräver ner saker. Och går och pipar med den här detektorn sen någon vecka senare.
0: Ja, men det är ju inte något roligt.
1: Nej, det är inte roligt. Men jag menar, hur många silverskatter kan en och samma person hitta?
0: Nej, men Kalle i Sysmä har tur.
1: Ja,
0: Kalle. Han borde spela lotto.
1: Ja. Museiverket påpekade att om du hittar någonting som du misstänker är över 100 år gammalt, rör inte, utan ring Museiverket så får de komma och kolla. Sen en annan kort nyhet. Vet du vad som kan komma att bli definitivt extra underhållande om några år? Det här är en svår fråga.
0: Jag vet mycket. Finlands nya regering.
1: Och sen lite längre fram i det. Roddtävlingarna i OS i Brisbane, Australien år 2032.
0: Ja, de hålls i Australien.
1: 2032, ja.
0: Ja.
1: Roddtävlingarna, alltså man ska hålla på och paddla lite i kajak och kanot och sånt här. Nu har det slagits fast att de tävlingarna kommer att hållas i en flod full av krokodiler.
0: Ja, det, okay.
1: Det är alltså Fitzroy-floden som ligger nära Brisbane, som uppskattningsvis har ungefär 500 saltvattenkrokodiler, eller deltakrokodiler.
0: Alltså det är helt inneboende. Riktiga olympiska spel med de här ringarna i olika färger.
1: Ja, det här är inte någon sån där vansinne.
0: Med de här dopningsolympiska spel, men ja, man ska där, springa på de här saltkrokodilerna och sen näbbar.
1: Ja, nej, det här är riktigt ett klassiskt traditionella OS. OS-arrangörer, alltså de har inte ens tagit i beaktande de här saltkrokodilerna när de har undersökt förhållandena nu inför OS. Utan de konstaterar att den här floden, den är jättebra för kajakpaddling och kanotpaddling och sådant. Så vi kör OS där. Saltvattenkrokodilen, det kallas Salty bland australiensare.
0: Ja, förstås.
1: Salty on the baby. De kan bli 6 meter långa. De väger 1300 kilo. Jag läste lite om saltvattenkrokodilens föda. Den gillar sånt som vattenbuffel.
0: Olympiska idrottare.
1: Kanske det. Haj. Men alltså det är en haj. Författade, det här är en krokodil som äter hajar.
0: Ja.
1: Och den dödar antingen med sitt bett som ligger på 5000 PSI, som är någon sorts måttenhet.
0: Ja, det kan trycka liksom en konservburk så blir det sådär.
1: Jo, alltså saltvattenkrokodilen har det starkaste bettet på jorden. Och om inte den lyckas med sitt bett så tar den ner dig under vattnet och snurrar runt med dig. Tills du slutar slåss.
0: Jag börjar tänka...
1: Eller fäkta med kanotpaddeln.
0: Alltså de brukar ju åka, det är väl en olympisk sport, det här kajak, så far de ner för någon fors.
1: Ja, ja, ja, just det.
0: Men det kan ju vara att de aldrig kommer upp ur det här, de far under vattnet och så hålls de där, för där är en liten saltvattenkrokodil på 1300 kilogram och håller fast dig.
1: Ja, OS, man har frågat OS-arrangörerna om det här, de hade i och för sig ett ganska bra argument. De konstaterade att, men havet, det har hajar, och ändå kommer vi att vindsurfa där. Så att sug på den, vet du.

0: Hej Hanna, vad håller du på med?
1: Nu hörde jag tänkt att jag skulle blanda ihop kärlekens fogmassa.
0: Ah, okej. Okay. Men vad sätter du i den då?
1: Nu här står, vänta, nu här står jämlikhet, bralläppä.
0: Okej, okay, här är en påse som det står sex på. Ska jag hälla i den också?
1: Ja, ta lite sex. Och här är gudstro står här också. Oj, oj. Vi häller i lite av det också.
0: Okej, titta vad bra. Hej, nu har vi blandat ihop kärlekens fogmassa, en litet recept som poddens lyssnare har skickat in.
1: Och vill du veta hur du får ihop kärlekens fogmassa där hemma, då ska du lyssna på Relationspodden på lördag.

0: Lupo Nero, finlandssvensk artist. What do you want from me? Klockan blir 20 minuter över två torsdag eftermiddag och vi ska prata celiaki. Det är en sjukdom som, den kan, det var nytt för mig, kan uppenbara sig i vilken ålder som helst och den går tyvärr inte att förebygga. Och ungefär 40 000 finländare har fått diagnosen, men sen beräknas det att omkring 90 000 kan ha celiaki utan att veta om det. Och det är just det som gör det lite krångligt med den här sjukdomen, att symptomen varierar kraftigt från person till person. Vanligaste symptomen ändå är magbesvär, järnbrist och trötthet. Och den enda så kallade vårdformen är glutenfri kost. Tills vidare så finns det ingen medicin. Lite klokare programmet med Camilla Andelin i spetsen så redde ut celiaki igår tillsammans med volontären Angelica Lindqvist från Celiakiförbundet och läkaren Christian Nielsen. Han är gastroenterolog och Nielsen börjar helt med basics. Vad är celiaki egentligen?
1: Celiaki är en autoimmunsystemsjukdom där proteinet gluten som finns i de här vanliga sädesslagen som vi känner till, vete, råg och korn. Så det här gluten orsakar en skadlig inflammation i tarmslemhinnan, i tunntarmens slemhinna på personer med en viss genetisk benägenhet.
2: Det talas ju alltid om tarmludde som förstörs. Är det i tunntarmen, är det så?
1: Det som är mest utsatt är den här första delen av tunntarmen som kallas för tolvfingertarmen. Men tarmluddet kan även skadas i andra delar av tunntarmen.
2: Och det att tarmluddet förstörs, vad leder det sen i sin tur till?
1: Förutom att en majoritet, definitivt inte alla, men många så känner ju av det här då i form av magbesvär. Men det här att tarmluddet skadas så leder ju också till att det är ökad risk för att till exempel D-vitamin och järn och olika B-vitaminer, folsyra, tas sämre upp.
2: Och du nämnde där att osteoporos är vanligt i samband med celiaki. Är det för att då kalcium inte sugs upp i tarmen som det borde?
1: Det både påverkar upptaget av kalcium och D-vitamin,
2: ja,
1: som båda är viktiga för benstommen.
2: No, den vanligaste formen är väl just det här att man får tarmbesvär, men sen talas det ju också om hudceliaki. Vad är det för någonting?
1: Hudceliaki är då en annan form av celiaki där det är just huden som reagerar. Det är en minoritet av celiakipatienterna på dryga 15% som då har den här hudceliakiformen. Den innebär då att man får kliande små utslag vanligtvis på knäna och armbågarna, också på rumpan är ganska vanligt. Och den här gör ju nog sig tillkänna på det viset att då är det nog lättare för de här patienterna att söka hjälp, även om det inte kanske alltid är så lätt heller där att snabbt komma till en diagnos.
2: Men då är det väl en hudläkare som konstaterar det, eller hur?
1: I första hand så är det hudläkarna som gör den här diagnosen och tar en provbit från huden.
2: Men där är vården den samma, att man, om man inte äter gluten så hålls det här eksemet i schack, eller i schack ska vi säga.
1: Det stämmer nog. Däremot en del av hudceliakipatienterna behöver också en medicin som heter Dapson för att få riktigt bra bukt med huden. Och det är egentligen den enda medicinska behandlingen när vi talar om celiaki.
2: Du, Angelica, hur diagnostiserades du med att nu har du celiaki? Vad gick du igenom för undersökningar?
3: De gjorde både en gastroskopi och sen en koloskopi. Mm. Och där i koloskopin så såg de sen då att orsaken till varför jag hade liksom, så var den här celiakin. Att till mig gjorde de inget blodprov utan de såg sen i den där själva koloskopin.
2: Hur är det? Hur gör du, Christian? Hur reder du ut? Är det gastroskopi, koloskopi?
1: Att okay. Man går ner via matstrupen genom magsäcken och in till tolvfingertarmen och därifrån så tar vi de här provbitarna. Tidigare så var det ju så att det var egentligen enda sättet att få en säker diagnos. Men här för några år sedan så blev det ett konsensus i Finland att man konstaterar att om man har tillräckligt höga titrar i blodet av de här antikropparna, två olika antikroppar, så kan man fastställa en diagnos utan gastroskopi.
2: Oj, det är ju skönt, för gastroskopi är sällan någon njutning. Elin F. skriver här om att som yngre så har hon alltid varit i stort behov av sömn. Och sen hade då konstaterats att hon har förhöjda antikroppar mot gluten, men hon klarar inte av att gå på gastroskopi, men hon tror att hon då har celiaki. Men sen skriver hon så här: jag är idag 33 år och i våras innan jag hade en tanke på celiaki var jag för första gången gravid och fick ett sent missfall i vecka 18. Sådana är ju ovanliga. Läkarna kan inte säga att något var fel med varken moderkakan eller fostret, så det antar kromosomfel. Jag har dock läst i forum på nätet om kvinnor som har upplevt liknande symptom på celiaki och samma gravidscenarion som jag, och som menar att celiaki skulle ha varit orsaken till att deras graviditet avbröts. Berättelserna följs ofta av en utsaga om att efterföljande graviditet, när de har ätit glutenfritt, har förlöpt normalt. Jag är gravid idag igen i vecka 10. Jag hoppas naturligtvis

0: vis att allt ska gå bra. Vet du, Christian, någonting mera om resonemangen kring det här?
1: Jag konstaterar att det finns några studier där man har kommit fram till att det nog ökar i viss mån risken för missfall. Sen att i hennes fall det Kaderton som ju är ett sent, att det blir ju sen spekulation att kan det vara det här celiakin som är inblandad eller inte. Men så här överlag så lär risken vara något högre.
0: Här är mamma med två celiakibarn som frågar, är det så att emaljskador, färgfläckar på tänderna kan vara tecken på celiaki-gen hos ett barn?
1: Emaljskador är nog kända att kunna vara orsakade av celiaki. De har ett speciellt utseende med fåror och tandläkaren brukar kunna ställa den här misstanken om celiaki, så det är mycket möjligt.
0: Angelica, är det inte så att de här glutenfria produkterna är dyrare än vanliga?
2: Ja, det stämmer att det där Celiakiförbundet har gjort en sån här prisutredning att det ungefär orsakar 58 euro extra kostnader per månad om man följer en sån här kost, vilket betyder att det blir ungefär 700 euro per år. Och när man sen då tänker så till exempel glutenfritt bröd är ungefär 3 gånger så dyrt som vanligt bröd, mjöl och sådana mjölblandningar är till och med 4 gånger dyrare och pastan ungefär 2,5 gånger så dyr som vanlig pasta, så nu blir det ju lite mera utgifter per år.
0: No, tidigare var det ju så att alla som hade diagnosen celiaki så de fick en peng mer eller mindre per automatik, men det har väl ändrats?
2: Ja, tidigare betalades en sån här kostersättning till personer över 16 år som hade diagnostiserats med celiaki, men den avskaffades 2015.
0: Och vad är läget nu?
2: No, barn som är under 16 år så de kan få sånt här handikappsbidrag från FPA och det är så där 110,49 per månad. Och sen personer som då är över 16 år gamla kan få understöd, men det är som en del av det här utkomststödet, så det är till låginkomstfamiljer främst då.
0: Kyrkrottan har skrivit, jag vill hälsa till alla kyrkobesökare, numera är all oblat glutenfri. Så det behöver man inte ens tänka på när man går till nattvarden i kyrkan, att är här gluten i det här eller inte.
3: Ylevega. Det var Camilla Andelin som ledde lite klokare igår kring celiaki. Det var veckans tema. Vi hörde Angelica Lindqvist från Celiakiförbundet och läkaren Christian Nielsen. Och skriver du lite klokare i sökfältet på Yle Arena så hittar du 57 minuter, ungefär tror jag, kanske 47 minuter, allt om celiaki.

0: Silk Sonic tillsammans med Bruno Mars och Anderson Park. Låten heter Leave the Door Open. Jag heter Jonas Sundström och med mig här i Ylemega eftermiddag fram till klockan 5 blir det visst Joakim Runt. Och Joakim, det är ju valfeber nu i Europa. Vi har ju svenska valet. Vi ska prata med Nordenkorrespondenten Magnus Svanjung här om en timme ungefär om hur det verkar bli där nu när nästan alla röster är räknade. Vi har riksdagsval på kommande i Finland i april nästa år. Och imorgon inleds parlamentsvalet i Ryssland.
1: Ah, okej. Okay. Kanske det mest demokratiska valet på jorden.
0: Ja, man väljer nya ledamöter till Duman och är det ett val eller inte, det är högst oklart. Finns väl inga trovärdiga oppositionspartier kvar längre?
1: Nej.
0: Alla är väl förbjudna, eller de har trillat ut ur ett fönster kanske.
1: Hela partier som har fallit ut genom ett fönster.
0: Ja.
1: Det är ungefär så. Ja.
0: No, men man säger ju att man inte ska blanda. Jag tycker just när man pratar om olympiska spel eller FIFA, du vet, de här stora fotbollsvärldsmästerskapen, att man ska inte blanda politik med idrott. Mm. Jag tycker att det är ett argument, jag säger inte att det är ett bra argument, men man brukar använda det, att nu ska vi inte blanda politik här med idrott.
1: Man ska inte heller blanda idrott med politik.
0: Nej, även den vägen. Men nu pratar vi om Ryssland, ett land som är i krig i Ukraina. Och krig är inte politik, utan krig är bara krig.
1: Ja.
0: Då funderar jag så här, vilket ansvar har en idrottare som har tiotals miljoner följare globalt? Och inför vem har den här idrottaren ett ansvar? Och då landar vi i världens främsta hockeyliga, NHL i Nordamerika. Vet du vem som har gjort flest mål i NHLs historia?
1: Nej, Wayne Gretzky.
0: Ja, han har gjort andra flest mål.
1: Okej.
0: Okay. 897 tror jag. Mm. Den som har gjort flest mål heter Alexander Ovechkin. Ovi, från Ryssland.
1: Okay.
0: Han har gjort 929 mål. Spelar alltså fortfarande i Washington Capitals. Han har spelat där hela sin karriär. Och i flera år så har Alexander Ovechkin öppet stött till exempel Rysslands president Vladimir Putin. 2017 så startade han, jag vet inte riktigt vad det var, en förening eller kampanj, men det hette vad hette den här? Putin Team.
1: Okej.
0: Okay. Tycker jag ett jättedåligt namn.
1: Ja, det är ganska dåligt namn. Ja.
0: Det är dessutom ihopskrivet.
1: Just så det, men det är inte så att han bara lite stöder Putin, utan just han bildar stödgrupper som Putin Team.
0: Jo, och han är NHLs, eller en av världens bästa hockeyspelare som har levt.
1: Ja.
0: Liksom någonsin.
1: Ja, okay.
0: Och i hans profilbild på Instagram, han har 1,7 miljoner följare. Kolla just så profilbilden. Där vet du kanske står själv glad, eller kanske du har, vet du, din partner ler brett.
1: Eller håller upp en fisk du har fått.
0: Ja, exakt. Eller din dotter som du har fått.
1: Ja,
0: men Alexander Ovechkin står med Vladimir Putin i sin profilbild på Instagram fortfarande.
1: Det är ganska sådär in your face.
0: Ja, och nu inför Duma-valet så har han deltagit, han är med i en kampanjvideo. Den är ganska, skulle jag vara koreograf skulle jag göra om det, eller regissör för den här videon, men Sergej Lavrov är med där, Rysslands utrikesminister, Putins polare, och den här valvideon har väckt diskussion om hur idrottsklubbar, föreningar förhåller sig till idrottare som på något sätt är politiskt aktiva. Förenklat sett så är han ju bara en idrottare, han ska skjuta den där svarta gummipucken i mål så många gånger han kan.
1: Mm-hmm.
0: Och han behöver inte delta i debatter, förklara sina åsikter. Men,
1: och det är ju det som alltså, idrottare brukar ofta säga.
0: Ja.
1: Sådär, när de ska bojkottas, ett land ska bojkottas. Hej, stopp, jag ska bara hoppa stav. Jag är inte liksom Putins språkrör. Men den här ishockeyspelaren, så han gör ju det svårt för alla andra idrottare. Jag menar, när han själv är då ett hysteriskt språkrör för nationen Ryssland.
0: Alltså han är riktigt god polare med Vladimir Putin. Och då funderar jag på, har hockeylaget, hans arbetsgivare, något ansvar? Washington Capitals? Mm. Eller har den här föreningen eller företaget NHL som driver hela den här nordamerikanska hockeycirkusen? De tar inte alls ställning, de gör ingenting. De bara visslar och cashar in på businessen. Och kanske det är helt rätt, men det känns ju lite märkvärdigt. Att han bara får fortsätta sprida Putins glädjebudskap.
1: Jo, samtidigt, okej, det här är ju, alltså i Europa så skulle det ju antagligen inte slida, som ungdomen säger, väldigt länge. Men i USA, alltså, där har det ju varit, vet du, sådär, om vi tänker på USAs ledning, Trump, alltså, varannan vecka är han ju Putins bästa vän, och varannan vecka är han arg på Putin, och så växlar det lite och sådär. Så då kanske det ryms in en hockeyspelare som är Putin-vän.
2: Ja, men Ovechkin, Ovechkin har varit Putins vän betydligt före Trump blev president ens första gången.
1: Just det, så han är OG Putin.
2: Jo, de är riktigt gått tillbaka. Och det spekuleras att okej, han kanske inte vågar, vet du, dra sig undan. Han vågar inte radera, byta profilbild till någon.
1: Han faller ut genom fönstret då. Ja, just
2: ja,
1: det.
2: Till exempel, men det finns till exempel en volleybollskärna, Jekaterina Gamova. Hon har öppet kritiserat anfallskriget i Ukraina. Hon fortsätter spela i Ryssland.
1: Ja, ah, okej.
2: Okay. Och det finns också någon sån här könscreeningstränare som också har öppet tagit avstånd från liksom till Putin, och hon fortsätter leva, hon skrinnar fortfarande.
1: Ja, vad vi vet nu, klockan 20:03, men det är nog ganska modigt, det måste man säga.

Det var No Doubt med låten It's My Life. Och från Österrike kommer du några stora artister och kompositörer. Mozart, Beethoven, Strauss och också Opus. Här har vi dem.

Idag lever vi torsdagen 17 september 2026 och det är premiär för Svenska Teaterns stora musikala satsning Änglagård heter den, och publik från över 20 länder har redan köpt biljetter till den här pjäsen, och det talas om en Jakob-effekt. Svenska Yles kulturredaktör Jenny Jägerhorn fick följa med repetitionerna innan premiären och träffa bland annat Jakob Norrgård som skapat är orsak till den här Jakob-effekten. Du känner honom kanske från en liten sån här orkester. Huvudrollsinnehavarna Mikko Kauppi

0: som handlar om två främlingar som kommer till ett litet samhälle och hur det här samhället inte har en förmåga att, eller hur den här byn inte har en förmåga att ta emot dem för dem som de är, för att de är så annorlunda och har en helt annan livsstil. Och det här är ju någonting som jag tänker att absolut inte är en förlegad tematik, utan tvärtom, tyvärr så har vi rätt så mycket av det idag med att man, alltså att man inte accepterar det som är annorlunda, utan vi ska följa normer. Det här är ju någonting som kommer starkare och starkare tillbaka, tycker jag, med hela liksom, naja, med tradwives och det ena och andra som man kan tänka sig, en mer konservativ livsstil. Och det som de här främlingarna representerar där, de som kommer dit till den här lilla byn, så de lever ett väldigt liksom fritt och öppet liv.
1: Och en del av berättelsen handlar ju också om att kärnfamiljen i sig inte är i fokus, utan att relationer och familjedynamik kan se ut på många olika sätt. Någonting som var ganska nytt på 90-talet. Men hur tänker du om att just den biten är aktuell ännu idag?
0: Ja, absolut. Ja. Det här med chosen family så är ju kanske ett begrepp som har kommit sen senare. Och de här främlingarna Fanny och Zack som kommer från Berlin till den lilla byn Yxavik. Så det är egentligen, de har valt varann och lever som familj, fast det är inte släkt. Och det är ju på alla sätt banbrytande där i det här lilla samhället med hur de ser på också könsfrågor och stereotypier och så. Så att vi representerar liksom en mer liberal livshållning. I grunden handlar det ju om främlingsfientlighet och rädsla för det som är annorlunda. Samtidigt så är det ju en feel good story, så det är grunden. Och det är också någonting som man ser att när det är tuffare på teatrarna, när det är tuffare tider, så behöver vi också de berättelserna som ger livsglädje och hopp och värme.
1: Colin Nutleys film från 90-talet blev en otrolig succé i Sverige och är visst den mest sedda svenska filmen fortfarande. Men i Finland så kanske den inte hade helt samma förankring så där i hela Finland, nog på finlandssvenskt håll. Men tror du att det här spelar någon roll just med tanke på den här föreställningen, att den inte kanske, eller är den lika känd i Finland?
0: Den är nog inte lika känd i Finland och inte i finska Finland, säkert inte. Men berättelsen kunde utspela sig också här i Finland, och det är ju det som vi har valt att göra. Det är en berättelse som är väldigt så här nordisk, om man kan säga så. Och mycket igenkännbar tematik och igenkännbar liten by och igenkännbara karaktärer och så. Så det har varit ganska enkelt, eller mycket enkelt, att adaptera den till finländska förhållanden. Och där tror jag nog att såväl finlandssvenska som finspråkiga kan känna igen sig.
1: Hur lätt har det varit att ändå nå ut med storyn fast den inte är lika känd här?
0: Jag tror att vi har lyckats nå ut med historien, för att vi har ju sålt rekordmycket biljetter på förhand. Och vi har en helt fantastisk cast som är från hela svensk Finland och också finspråkiga och rikssvenskar och ålänningar. Så jag tror att här finns nog många dragplåster för väldigt olika smak och tycke.
1: Vad är det liksom som ändå sen drar?
0: Ja, det är en bra fråga. Jag tror att musikal lockar i sig en del publik, men det här är kanske inte helt en typisk musikal. Det är vad jag så kallar en dramamusikal. Så att förhoppningsvis lockar det också publik som är intresserade av mera dramatiskt stoff. Och det som det betyder också på en teater, sen när man sätter upp en berättelse och en musikal av det här slaget och det kommer mycket publik, så möjliggör det ju också en bredd i repertoaren. Att vi kan sätta upp kanske mera utmanande, mindre produktioner på andra scener. Så det skapar en stabilitet i hela huset ekonomiskt.
1: Teaterchefen Joakim Tiblin stiger också på scen i Änglagård. Hur kommer det sig?
2: Det kommer sig att jag försöker spela med jämna mellanrum. Jag är ju trots allt också skådespelare och det där här vill upprätthålla mitt eget hantverkskunnande och nu så har jag en ypperlig möjlighet också att vara med i Änglagård. Jag alternerar i rollen som Henning som Simon Hägar spelar. Och så fungerar jag också lite som backup om det händer sjukdomsfall och så här.
1: Så hoppar du in som

0: puber alls.
1: Nej, det gör jag inte. Men man vet ju aldrig. Jag har ju hoppat in i väldigt många olika roller här under årens lopp. I olika pjäser när det har blivit akut.
0: Hänger det här ihop också med de här kulturpolitiska tiderna med nedskurna kulturbudgetar, att man vill satsa på säkra kort som man vet att har lyckats också annanstans?
1: Det är klart att vi behöver satsa också på säkra kort, om man vill kalla dem så, eller tillgängliga publika uppsättningar här på stora scenen. Vi har 600 platser här i salongen och vi vill ju göra föreställningar som attraherar en bred publik, och då det förstås gör vi våra egna subjektiva val och vi tycker att det är lämpliga. Och Änglagård är ju en jättefin berättelse och kanske lite också mer en sån här dramamusikal. Kompositören har låtit sig fritt inspirerats av hela den moderna också, den klassiska musikalens musikarv kan man säga. Man hör väldigt mycket. Jag tror att publiken kan känna igen lite en och annan tongång här.
0: Förhandsintresse har varit jättestort och den har sålt väl redan, heter det. Men ändå efter årsskiftet så finns det ändå ganska mycket biljetter ännu som är till salu. Så hur mycket på förhand måste man på något sätt sälja väl för att gardera, eller liksom vara säker på att den täcker, för det kostar väl också att köpa en sån här så stor musikal?
1: Ja, det kostar inte liksom mera i sig att köpa en sån här musikal som någon annan pjäs, utan den där royalty-logiken är likadan. Men det är ju klart det är en jättestor investering när man sätter igång. Vi repeterar i 8 veckor och det är väldigt kostsamt. Så att det förutsätter ju att vi spelar ett antal gånger för att det ska gå runt så att säga. Och det där, sen försöker vi avgöra på ett smart sätt att när vi sen släpper mera föreställningar. Men vi har liksom redan från första början planerat in den här mängden föreställningar som vi har. Men just nu säljer vi mest biljetter till våren.
0: Sålda biljetter till 21 länder, hur kommer det sig?
1: Jag tror att det har lite att göra med det där att Jakob Norrgård är med och hela den framgången de har haft med Kai och det otroliga internationella intresse. Så att vi är väldigt glada att få rida också på den vågen.
0: Alltså publik från 21 länder, och det talas om Jakob-effekten. Hur känns det?
2: Ja, det känns ju väldigt bra. Bra namn på en effekt. Det har alltid varit en effekt. 21 länder känns ju ofattbart. Vi hade ju också liksom på Kai på hemmaplan hade vi helt sjukt att det kom folk från Australien och liksom Sydkorea. Och det känns ju väldigt kul att det kommer folk från hela världen hit och kolla, för det är en väldigt fin show och grym ensemble.
0: Mikko Kauppila, du spelar Säck i den här. Hur bekant var du med Änglagård, som finskspråkig, med Änglagård innan?
3: Inte alls bekant, men jag såg förstås filmen innan vi började repetera och jag tyckte jättemycket om filmen. Alltså, det hade alltså åldrats ganska bra, tyckte jag, vilket var lite rätt att det där 90-talsfilmen, det kan vara någonting hemskt också, men det var jättefin. Jag tyckte om filmen. Så.
0: Och Sanna, du som österbottning, hur väl kände du till den här?
4: Jag tror att Änglagård för många, jag kan bara prata för mig själv, men jag har uppfattat att för många österbottningar är det ändå en sån där film som kommer med Sverige filmpaketet, att man har sett den och antingen har man sett den en gång eller så har man sett den jättemånga gånger, att för vissa är den nästan lite kultförklarad, tycker jag.
0: Mikko, vad tycker du att gör att den liksom sitter i tiden nu?
3: När jag såg filmen, jag tänkte då att den där queer-representationen är ganska så där för sin tid, eller på något sätt banbrytande då, eftersom det just Saks roll är ganska sådär att han är queer och han kan vara det.
4: Det finns ingen konstig effekt av att han är det.
3: Alltså bara en människa bland andra människor. Men också det där, eller konflikt mellan de konservativa och då de lite mer liberala, eller jag tänker det är jätteaktuellt också idag, eftersom det vad som händer här i Finland, men också vad som händer i Europa. Alltså, så just det där att vara konservativ, det är ganska trendigt idag också. Så det är också att det berättar om oss på något sätt.
0: Vad hoppas ni att publiken bär med sig när ridån går ner?
4: Jag hoppas att de är varma i hjärta och att någonting i dem har öppnat sig och att de behandlar sina medmänniskor bra.
3: Ja, en slags katarsis.
4: Ja.
3: Ja. Det hoppas jag.
4: Very humble. Ja.
5: Det där skrattet tillhör skådespelaren Sanna Nedergård. Vi hörde också Mikko Kauppila som spelar Fanny och Zack i musikalen Änglagård på Svenska Teatern i Helsingfors. Premiär idag. Redaktör för det här inslaget var Jenny Jägerhorn. Och vi rullar in till treans nyheter till tonen av Eva Dahlgren.

I Sverige står det nu klart att den rödgröna oppositionen har vunnit riksdagsvalet och statsminister Ulf Kristersson från Moderaterna avgår. Han har begärt sig entledigad hos riksdagens talman Andreas Norlén. Rösträkningen efter söndagens riksdagsval avslutades i eftermiddag och valmyndigheten meddelar att det rödgröna blocket får 176 platser i riksdagen medan Tidöpartierna får 173. Ännu igår växlade ett mandat flera gånger mellan de olika blocken vart efter rösträkningen framskred, men nu står det alltså klart att balansen i mandatfördelningen förblir den samma som den var redan efter valkvällens rösträkning. Den nya riksdagen samlas för första gången den 28 september. Kanadas premiärminister Mark Carney välkomnar EUs förslag om tätare samarbete. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen föreslog igår att Kanada kunde bli EUs första associerade medlem. Vad exakt det betyder är inte klart, men det handlar om fördjupat samarbete inom flera områden som handel, försvar, energi och forskning. Kanada har aktivt närmat sig EU efter att relationen med USA blivit allt mer ansträngd under president Donald Trump. Trump har hotat med ännu högre tullar mot EU om avsikterna med EUs och Kanadas fördjupade samarbete är vad han kallar ovänliga. Mark Carney höll idag ett tal inför Europaparlamentet i Strasbourg. Vår korrespondent på plats rapporterar mer om det här i nyheterna klockan 16. Finlands första F-35-jaktplan anländer idag till Rovaniemi. Tiotals flygintresserade har tagit sig till flygplatsen för att se jaktplanen. Finland har köpt 64 F-35-jaktplan från en amerikansk tillverkare för ungefär 10 miljarder euro. Det är amerikanska piloter som flyger planen till Finland och jaktplanen kommer att stationeras vid Lapplands flygflottilj i Rovaniemi. Om två veckor införs i Finland en ny märkning av fordon. Fordon som framförs av förare som ännu inte fyllt 18 år ska då vara försedda med ett grön-gult emblem. Emblemet ska användas i personbilar men också i de fyrhjulingar som har en högsta hastighet på över 60 km i timmen. De förare som måste ha emblemet på sitt fordon ansvarar själva för att skaffa det, skriver Transport- och kommunikationsverket Traficom. Det här var nyheterna klockan 15 med mig, Annina Barbosa. Nu fortsätter Vega eftermiddag.

0: Morgensbonden lycklig igår. Väldigt trevligt torsdag eftermiddag. Vilken tur att du har rattat in den här kanalen Yle Vega eftermiddag. För man rattar ju ännu år 2026 med sådana stora rattar. Eller hur, Jonas Sundström?
1: Yes, det gör jag definitivt hemma.
0: Så riktar man antennen på taket.
1: På min blaufunk radio.
0: Joakim Runt heter jag. Vi är ditt sällskap fram längs med eftermiddagstimmarna ännu i timmarna. Två, vill du höra av dig kan du göra det via WhatsApp 044-421-4848. Eller så mailar du via Jonas.
1: vega@yle.fi. Det var någon inträdesförhörsfråga, men jag fixar den.
0: Du fixar den, absolut. Det är inte frågan om det.
1: Vinn eller försvinn.
0: Har du följt med Kaskös stadsdirektör Markku Lumio?
1: Jag vet att han har problem på sitt jobb.
0: Ja, eller Kaskö har problem.
1: Ja, det är kanske den vägen. Ja.
0: Han är ju alltså inne på sin tredje stad som stadsdirektör under de senaste plus 10 åren. Han har lämnat Vasa efter misstankar om att han hade godkänt egna räkningar och fruns räkningar. Sen fick han jobb i Kaupava som stadsdirektör. Därifrån fick han dra efter upprepade anklagelser om sexuella trakasserier mot kvinnliga anställda. Där så hittade han Kaske som tog honom som stadsdirektör. Nu är Markku Lumio under polisundersökning, anklagar för sexuellt färgade trakasserier av kvinnlig anställd i Kaske. Lumio förnekar det här. Han misstänker en komplott för att sabotera en möjlig kommunfusion mellan Kaskö och Närpes.
1: Ja, den diskuteras. Ja.
0: Men
1: hans track record är ju inte så jättebra.
0: Nej, och med det här i bagaget så är det väldigt intressant att läsa att Markku Lumio har förärats en hederstitel som stadsråd. Den här titeln fick han för några månader sedan. Yle har berättat om det här för några dagar sedan. Vasabladet har en ledare skriven av Anna Sorander som hon undrar helt enkelt om detta är ett skämt att han har förärats titeln som stadsråd. Det vill säga att en man som har måste lämna flera städer på grund av olika anklagelser får föräras en sån här hederstitel.
1: Finns det några argument eller motivering? Vad är prismotiveringen?
0: Prismotiveringen är det alltså att någon måste föreslå honom. Och i det här fallet så är det bland annat Kaskö stad som har ansökt om att han ska få äran att få titeln som stadsråd. Om man läser liksom kriterierna som finns på stadsrådets hemsida så står det att du kan få den här titeln om du anses meriterad, väl ansedd, oförvitlig och lämpad att förlenas den här titeln. Och han är säkert meriterad om han har tre städer under bälte bara under de senaste 10 åren. Väl ansedd. Det kanske krockar lite med det här att en massa kvinnor upplever sig trakasserade av honom och han måste fly.
1: Och vad var det här tredje ordet sen?
0: Tredje ordet var oförvitlig. Och jag har inte vågat googla det ännu. Men att,
1: men vilka bilder det kommer upp då?
0: Sen, alltså, det här är ju en grej man köper. Sådana här rådstitlar. Staten tjänar ju pengar på att dela ut sådana här titlar åt folk som känner jag skulle vilja ha en titel.
1: Är det så?
0: Jo, man måste bara få någon att rekommendera en och sen ger man pengar till staten och så får du den här titeln.
1: Okej, det här är jag nyfiken.
0: Ja, det finns en prislista på olika titlar som jag kollar på idag. Och jag tänkte att om man inte har så mycket pengar och vill ha en titel, och den här låter ganska bra, Direktor Cantus. Det kostar 300 bagis och man ska lite ha dabbla med musik och sen måste man få någon att rekommendera en. Det är enda haken. Men annars så kan man alltså landa en, så du kan stå Jonas Sundström Direktor Cantus i telefonkatalogen. 300 euro kostar det.
1: Och jag har ju, man kan ju på det sättet, jag har ju spelat musik, jag har tryckt på go så Thomas Ledin har hörts.
0: Du är övermeriterad.
1: Ja.
0: Lite dyrare veterinärassessor.
1: Ja, okej, djur måste man någonting ha hållit på med.
0: Du måste hålla i en katt en stund och sen någon fotar det och skickar in det till staten. Sen ska man betala 1 000 euro. Så kan man bli veterinärassessor. Lite dyrare ännu är, för 1500 euro kan du köpa titeln överlärare.
1: Ja.
0: Jag blev lite funderad på det där. Alltså, vadå? Antingen är man lärare eller inte lärare. Eller alltså, man är polis eller inte polis. Inte man är överpolis. Överlärare.
1: Överkonstapel.
0: Sant, överkonstapel. Du har helt rätt. Det här tyckte jag var tufft. För 8000 euro kan du köpa titeln flottningsråd.
1: Ja, det låter snyggt. Det är flottningsråd. Säga,
0: alltså du står och flottar tre stockar i en älv. År är 1860.
1: Mm.
0: Jag förstår inte vad det här... Vem som kan få den här titeln år 2026? Hur många flottar, karlar och kvinnor har vi kvar?
1: Men finns det i Vanda kanske? Vanda å, någon sån här kaljakellunta där man sitter och jäser i en sån här gummiring och dricker öl.
0: Ja, och det kan ju just jämföras med de här flottarna, hederliga flottarna från förr i världen. Men det kostar 8000 euro att bli flottningsråd. Sen funderar jag på någonting som alltså, du och jag eventuellt faktiskt skulle kunna få pressråd.
1: Ja,
0: vet du?
1: Teoretiskt.
0: Det kostar 16 000 euro.
1: 16 000 euro. Och vem ska alltså betala? Är det då typ, i det här fallet rundradion som ska betala kanske
0: det,
1: alltså, titeln?
0: Ja, det kan man ju komma överens om. Det enda staten vill är att få in de där pengarna.
1: Ja.
0: Sen kan man kan ju säga att jag betalar det eller att de som rekommenderar det betalar det.
1: Ja.
0: Men pressråd, det är ju kanske någonting som du och jag kunde komma närmast av de här sakerna. Mm. Menar, vi har jobbat med media och sådär. Sen blir det dyrare grejer. Det här stadsrådet som Lumio får, det kostar 26 000. Europaråd, vilket låter jättesnyggt, 45 000.
1: Alltså det är ju helt sjuka grejer. Yes. Får den staten hålla, det här låter som någon grej i Ryssland nästan. Man köper alltså en titel åt sig.
0: Jo, men det här är ett bra sätt att få in pengar och så få glada och nöjda. Det dyraste du kan ha är statsråd.
1: Mm.
0: Eller bergsråd.
1: Ja, bergsråd.
0: Vet, 65 000.
1: Vuorineuvos. Yes. Kai Gustav Berg tror jag.
0: Ja, det tror jag.
1: Finlandssvenska pampen, jag tror jag bergsråd.

av Beck. Vi pratade just här om olika rådstitlar och jag sa påstå att finlandssvenska finanspampen Kai Gustav Kobbeberg var ett bergsråd. Det var fel. Han är inte det. Men han gillar ju grävmaskiner och skopor och sånt. Så jag tänkte att vi kan ju titulera honom för grävrådet.

0: Atmospheres, eller Atmosfär. Ett stycke som han skrev 1961 och sen då 7 år senare, 68, användes i Stanley Kubricks legendariska film Ett rymdäventyr. Det här verket användes 2 gånger i den här filmen. Först då som overtyr. Innan filmen börjar så spelas det i cirka 3 minuter över en
1: mörkt.
0: Svart ruta.
1: Jag älskar det.
0: Detta gjordes för att ställa om biopublikens sinnen och skapa en känsla av mystik och rymdens tomhet innan själva filmen börjar.
1: Det fungerade.
2: Det är inte melodi och det är inte rytmer och det är inte, utan det är någon slags bara småningom lite lever där.
0: Lyssna på Musikpodden varje måndag klockan 18.03 i Yle Vega och när som helst på arenan.
3: James Blunt efter Beck. Den här låten heter Tastes Like Summer. Ny låt.

0: James Blunt på de brittiska öarna. Vi flyttar norrut mot Sverige där vi har Nordkorrespondent Magnus Svanjung med oss nu. Är det så, Magnus, att det börjar vara klart och avgjort gällande alltså det svenska riksdagsvalet nu?
1: Det är nu det händer.
0: Okej, berätta.
1: Får man väl säga. De har kanske också följt med de här senaste dagarnas så kallade mandatpingis.
0: Jo, alltså det var val i söndags. Vad är det de har gjort alla de här dagarna?
1: De har räknat röster.
0: Okay.
1: Och nu då framför allt igår och idag så har de räknat de röster som kallas för onsdagsrösterna. Och eftersom det här valet då blev så oerhört jämnt mellan de två blocken, då liksom det rödgröna och höga blocket, så kunde man inte utse en vinnare i det här valet före alla röster var räknade.
0: Mm.
1: Och nu, för ja, ungefär här en 50 minuter sedan, så var de alla räknade. De rödgröna har vunnit med 176 mandat i riksdagen mot 173 mandat i riksdagen för de blåa.
0: Det är jättetajt.
1: Det är jättetajt fortfarande, men kanske en lite större seger än man räknar med i måndags. Men det är klart att det kommer att bli tajt hela den här perioden och det kommer att bli tajt att få ihop en regering. Men efter att det här beskedet kom här nu då för en stund sedan så har det hänt saker i rask takt. Det vill säga Ulf Kristersson, den nuvarande statsministern från Högerpartiet Moderaterna, har meddelat att han avgår, vilket var väntat. Det måste han göra, för annars skulle han ha förnedrande nog blivit utröstad av riksdagen när den skulle ha sammanträtt. Det här firar man nu tydligen. Jag läser här att journalistkollegor som är på plats vid Sveavägen 68, det vill säga Socialdemokraternas partikansli, har sett att man har burit in tårtor, ostbågar och chips. Så att jag utgår från att det betyder att de nu anser sig vara vinnare, åtminstone för idag, fram till att det här svåra jobbet med att få ihop en regering börjar.
0: Och vad är det som kommer att hända nu då? Nu vet vi att det rödgröna blocket vann. Hur rullar det här vidare?
1: Det rullar vidare så att Magdalena Andersson, Socialdemokraternas ledare, blir den nu som försöker få ihop en regering. Hon blir så småningom formellt utsett till regeringssonderare av talmannen i riksdagen. Men det är klart, redan nu så sätter de här förhandlingarna igång bakom kulisserna. Och hon kommer i första hand att rikta sig till de fyra partier som gick till val med henne som statsministerkandidat, alltså Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet. Och som det har talats ganska mycket om de senaste dagarna efter valet, så är det här ju egentligen, det borde vara omöjligt att få ihop om alla håller sig till sina löften som de avgav innan valet. Det vill säga det här till exempel att Centern inte tänker stödja en regering där Vänsterpartiet sitter med, medan Vänsterpartiet inte tänker stödja en regering där de inte sitter med. Allt det här, det går inte ihop. Men samtidigt så har Sverige alltid hittills fått en regering, så att nu börjar förhandlingar.
0: Statsvetare Åsa von Schultz var med här och hon tippade att vänstern kommer att vara den som ger sig.
1: Ja, det är väl en tippning som man hör här också.
0: Okay.
1: Samtidigt har vänstern varit väldigt mycket hårdare nu i den här valrörelsen än man har varit tidigare. Alltså Vänsterpartiet här har aldrig fått komma med i regering. Och Socialdemokraterna vill inte egentligen heller ha med dem. Men den här gången så säger de att de inte kommer att ge efter.
0: Mm.
1: De har alltid hittills gjort det. Det andra partiet nu som allas blickar riktas mot är Centerpartiet. För de har egentligen press på sig från två olika håll. Om de inte nu godkänner det här första regeringsalternativet som Magdalena Andersson får ihop, så spökar nog fortfarande Ulf Kristersson någonstans här i bakgrunden.
0: Okay.
1: Han har de senaste dagarna efter valet börjat tala om att det finns en icke-socialistisk majoritet i riksdagen i ekonomiska frågor, och då räknar han också Centern dit.
0: Okay.
1: Så att han har någon slags sån här övertalningskampanj också, att hej, kommer vi till vårt läger så kan vi ställa bilda en majoritet som vi inte talar någonting om innan valet, men som vi kan skapa nu. Problemet med den här lösningen är bara att Centern antagligen ser det som ännu svårare att samarbeta med Sverigedemokraterna än Vänsterpartiet.
0: Sverigedemokraterna gick ju lite bakåt.

0: Att nu läser man en massa rubriker om att Jimmy Åker som funderar på att vadå, dra sig tillbaka eller vad är det?
1: Ja, om jag har förstått det rätt så talas det om att han kanske tar en lite lugnare period.
0: Okay.
1: Och det har han väl gjort också tidigare, att han har sökt sig till hemknutarna och låtit andra i partiet sköta de dagliga ärendena.
0: Jag läste att han sjukskrev sig 2014 efter just en valkampanj, och då var han alltså burnoutan helt enkelt.
1: Ja, just det,
0: kanske. Men det verkar inte vara samma nu i varje fall.
1: Ja, kanske han känner sig trött. Han har ju gjort en tuff valkampanj och de fick ju stryk i valet. Det kommer man inte ifrån, att de måste också själva börja erkänna det så småningom och inte bara skylla på att det var stödrösta på Liberalerna och annat som de har gjort hittills. Men det ska man väl ändå säga om Jimmy Åkesson, att han är ju inte på något som helst sett hotad som partiledare av någon annan. Han är den mest populära partiledaren i Sverige bland sina egna väljare.
0: Suttit där i 20 plus år.
1: Ja, ja, precis. Han har ett fullständigt stöd i partiet, så när han ska avgå så då är det någonting som han bestämmer helt själv. Att det här är ingenting som vi kommer att se att han pressas till nu på grund av valresultatet.
0: Finns det andra, alltså ett sådant här val är ju ganska lämpligt läge att ge över ordförandepinnen åt någon annan. Finns det andra ordförande som har signalerat när nu kanske vi byter ledning för partien?
1: Ja, ingen har väl signalerat någonting, men man kommer väl inte ifrån att Ulf Kristersson har gjort ganska dåligt ifrån sig. Mm. Alltså att bara, han höll ihop sin regering en valperiod. Nu gjorde han ett dåligt val och förlorade. Det är klart att det säkert kommer att bli diskussioner i partiet. Precis som det hade blivit diskussioner i Socialdemokraterna om Magdalena Andersson hade förlorat.
0: Nordekorrespondent Magnus Svanljung. Här är Svenska, dina ögon.

0: kommer att spela i Helsingfors i typ februari eller någonting i den stilen. Början på nästa år.
1: Amerikanen Mike, han är 9 år gammal och han är ett stort Minecraft och Roblox-fan. Alltså det är Minecraft och Roblox, det är två olika spel. Och han, det här Mike har en spelkanal på YouTube, Mighty Mike Plays. Och han började göra videor för ungefär 1 år sedan när han var 8 år gammal. Första videorna, de fick ganska få visningar. Och här kommer pappa, Mikes pappa, in i bilden, Dave. Och det här blir lite av en Sune-berättelse, fast det är nu inte pappa Rudolf som klantar till det. Mike klagar över det här låga antalet visningar, och då kom pappan där att hej, vi gör en annonskampanj på YouTube. Så matar han in sin arbetsgivares kreditkort i Googles system, och det här kanske man börjar, de här misstankarna börjar okay. växa. Mm-hmm. Och så gick de igenom där att hur man ställer in en budget och hur man gör en reklamkampanj på YouTube, välja målgrupp och sådär. Och då var budgeten, det var tänkt att $20. Mm. Ja. Och sen började Mike, 9 år gammal, göra de här reklamkampanjerna. Och sen 3 veckor fram senare så Mike spenderat $118,000
2: nu är det tyst.
1: På de här annonserna på YouTube. Och Mike är 9 år gammal och det enda han vill göra är att spela Minecraft och Roblox och spela in det, och så pratar han lite på de här videorna vad han gör. De brukar vara populära. Och då har vi pappan Dave här som blev kallad på möte av sin chef. Vi ser nu att du har fila firmans kort lite. Och tänk dig den här situationen, alltså pappa Dave, han fattar inte ännu det här, vad som har hänt.
2: Vad det är, nej. Just det, nej.
1: Och vet du, tänk om min chef skulle plötsligt kontakta mig, vet du, hör du Jonas? Ja, här kollar jag nu förra månadens kvitto, vet du, på Mastercard, och du har använt över 100,000 euro.
2: Ja.
1: Och sen börjar jag tänka...
2: Eller i Yles fall så kontaktar man dig om du har använt 10 euro, för det är mycket för den här firman. Ja, ja.
1: Jag har köpt 2 energidrycker. Ja, och sen är man sådär, ja, just det, okej. Okay. Ja, jag var ju sände, vet du, från Ekenäs höstmarknad, och så övernattade jag där, för det blev lite sent. Att jag bodde på Motel Marin. Mm. Jag tänkte ju att det var billigare, men det var ett ganska stort rum, och hade badkar också, och en sån där... platt TV dessutom.
2: Mm, ja, just det.
1: Att kanske det var det hade färg TV. Ja, men nu är det oklart om pappa Dave får fortsätta på sitt jobb.
2: Oj nej.
1: Och vem som ska stå för den här fakturan.
2: Alltså den där sonen, vad heter han, Mike?
1: Mike,
2: han
1: yes.
2: låter ju som en blivande konsult när han alltså rånar en firma på $120,000 på det där viset i ett nafs. Men det är $20 per annons.
1: Man kan ställa in det helt hur man vill alltså.
2: Ja, men alltså, han måste ju bort, jo, alltså vad han köpte liksom den där lysande väggen i New York, vet du, vid den där korsningen.
1: Times Square,
2: eller hur, har fått så där många annonser, alltså annonspengar att gå.
1: Ja, jag hör att du försöker nu skuldbelägga 9-åriga Mike.
2: Men ja, dess gör jag.
1: Vi tar och lyssnar på Mike, så kanske får du sympatier för honom, för okay. Han låter ju ändå gullig. Och sen här, okay. Snart kommer pappan.
3: Sup, Chad. Today, I have some sad news, and it's not going to be me explaining, it's going to be my dad explaining. I think this might be the end of Mighty Mike Plays.
1: Här kommer pappan in.
4: Hey everyone. If you don't know me, I'm Dave, I'm Mike's dad. So, apparently my son has been running some high budget campaigns on YouTube that I was pretty much unaware of.
1: High budget campaigns on YouTube. Han låter ganska diplomatisk, den här pappan. Åtminstone på den här inspelade videon.
2: Han låter också trött. Alltså, vet du, men var har de lagt ut det här? Alltså, de har gått ut på den här lilla 9-åringens kanal och pratat om hur 9-åringen har dragit 120 000 från firmas bankkort. Okay.
1: Och det har på det sättet lyckats. För nu har den här ursäkt-videon så har fått över 1 miljon visningar. Så på det sättet kanske den börjar betala tillbaka sig det här misstaget så småningom. Mighty Mike är snart rik.
2: Ja, de kan ju be om donationer förstås. Ja, honom ur den här knipan ju. Mm. Ja, men du har rätt, när man hör lille Mike, om inte var AI det där, så då man fick ju nog sympati för honom, den unga mannen. Ja. Intressant. Jonas Sundström, undertecknad Joakim Runt, i ditt eftermiddagssällskap idag, torsdag. Här är Billy Idol, Rebel Yell.

0: Nu ska vi till Jakobstad, åtminstone så där hjärnan och mitt bord där och lyssna där. Vi ska återknyta till en grej som vi pratade om förra veckan, nämligen ett missbrukarboende i stan som lokalt kallas för Mumindalen. Officiellt heter det Jakobin Tupa, finns i Attendos regi och det är ett väldigt märkligt missbrukarboende i och med att de som bor där får missbruka. Markus Lillqvist är med här i sändningen. Det har börjat röra på sig gällande det här boende. Hur kom det sig, Markus, att du från början började titta på det här Mumindalen?
1: Ja, det var faktiskt en ganska märklig kedja av händelser, kan man säga. Det började med att min sons cykel blev stulen för dem kring en månad sedan. Och ja, faktiskt, här på stan så hände det ganska ofta nu för tiden. Men det här märktes snabbt och killarna lyckades då spåra upp cykeltjuven. Ungefär då kom jag dit också till det stället. Så då grep jag den här tjuven genom ett så kallat varmansgripande och efter en stund kom en polispatrull och tog över och det var då liksom i den situationen som jag kom i kontakt med några poliser som då öppnade upp om den här saken. Så det här, det visade sig nämligen att cykeltjuven, han då bor på det här boendet kallat Mumindalen och han är känd bland polisen för att inte bara plocka åt sig cyklar så där regelbundet utan också måla om dem på sitt rum för att då sälja dem vidare.
0: Och, alltså på rummet på boende där målar. Okej, ja just det, ja.
1: Ja, målarstudio. Säljer de vidare det här eventuellt kanske för att bekosta sitt, ja, bekosta lite ett och annat. Jag såg tydligt i alla fall hur en spruta föll ur hans ficka när polisen förde in honom i majan då för ungefär en månad sedan.
2: Den här incidenten låter på något sätt lite som en sån här heimlaga action-rulle där jag ser framför mig hur Markus Lillqvist griper den här cykeltjuven.
0: Ja, ja, ja.
2: Men sen alltså, du pratar med de här poliserna och du fick veta mer om läget där via poliserna.
1: Stämmer. Först börjar vi prata lite informellt. De berättar om hur ofta de hamnar att rycka ut till det här boende i Jakobstad som just alla Jeppesbor känner till under namnet Mumindalen. Och jag tänkte att det här är väl något som man borde börja gräva lite närmare i för att poliserna var riktigt frustrerade och oroliga över situationen där.
0: Vad är det de är frustrerade över?
1: Att det är så oroligt där, att det händer så mycket, alltså jättemycket utryckningar. Alltså, de här poliserna som är patrullerande, så de har jag bara pratat med anonymt. Men jag fick också göra en riktig intervju så att säga med kommissarien, alltså deras chef, då, Matti Latvala i Karleby som jag intervjuade. Han säger att det här boendet i Jakobstad orsakar i genomsnitt en utryckning per vecka. Och det här är mest i hela polisdistriktet. Så inte i Vasa, inte i Senia och inte i Karleby, alltså inte i större städer har man några liknande frekvenser. Och förutom då som ni sa att de får dricka på sina rum i det här boendet så har poliser också hittat droger och då stöldgods på klienternas rum, stöldgods, till exempel de här cyklarna. Och polisen upplever ju också att rehabilitering, de undrar att sker det någon rehabilitering där alls, plus det att personalen sällan då ska vara ut bland klienterna. Det här är sånt som de här anonyma poliserna har sagt åt mig. Vi ska komma ihåg att det här är alltså människor med svåra missbrukarproblem. Och enligt poliserna så får de då inte den hjälp och den stöd som de egentligen behöver. Och istället fortsätter de missbruka eller i värsta fall enligt poliserna blir i ännu sämre skick efter att de har placerats på det här boendet i lilla Jakobstad.
2: Markus, nu har du ditt och filmaren Klosse Vistbackas reportage. Det börjar hända grejer och ganska så fort också. Berätta lite om det här.
1: Precis, jo. Det är väl därför jag står här idag egentligen och pratar med er. För att det är lite speciellt. Alltså det var den 16 augusti som den här cykelstölden skedde. Dagarna efter det så pratade jag med poliserna. Jag får också runt och knacka dörr bland de som bor på det här boendet. Att ändå boendet. Och sen bara några dagar senare, det var den 24 augusti, då gjorde Österbottens välfärdsområde ett sånt här oanmält tillsynsbesök då på boendet. Det kallas ett reaktivt besök. Och det handlade om möjliga missförhållanden som hade kommit till deras kännedom.
0: Så välfärdsområdet har liksom vaknat nu när du har påtalat de här grejerna?
1: Ja, välfärdsområdet har vaknat dels för att vi gjorde det där reportaget, ja. Men dels också för att polisen hörde av sig till dem. Men tajmingen talar ju för att det har liksom skett lite samtidigt. Alltså, Kosti Hyvärinen som jag har pratat med, han är verksamhetsområdesdirektör på välfärdsområdet, alltså Österbottens välfärdsområde, ansvarig för bland annat då rehabiliteringsfrågor och sånt. Så han säger själv att det här reportaget naturligtvis väckte lite oro Så det kan hända att det är vår granskning som har fått dem att agera.
2: Och det här oanmälda tillsynsbesöket då på det här missbrukarboendet i Jakobstad, det gjordes var 24 augusti, nu lever vi 17 september. Vad vet vi, vad som hittades hände på den här inspektionen?
1: Jag tror att i nuläget är det väl bara den här tillsynsavdelningen vid välfärdsområdet som vet det. För att till exempel den här kostihuvaren, han vet det inte heller ens, för att han väntar på att rapporten ska skrivas klart. Så att något sånt där akut problem hade ju inte varit, skulle man ju tro, för då skulle de väl ha agerat redan. Så att

0: och rapporten får vi knappast se, men man, det kan ju hända att vi får veta saker ändå, så vi kommer förstås att följa upp det. Så mycket vet vi åtminstone att det var polisen alltså som gjorde den här orosanmälan till välfärdsområdet just på grund av alla de här utryckningarna.
1: Markus Lillqvist är med här i sändningen. Markus har alltså tittat på ett missbrukarboende i Jakobstad, Jakobintupa eller Mumindalen i folkmun, och frågar sig varför de missbrukare som bor på det här boendet får fortsätta missbruka bland stulna cyklar på sina rum vid det här boendet. Och nu har också tydligen då välfärdsområdet, Österbottens välfärdsområde, frågat sig samma sak. Du har också pratat med folk som bor på boende Mumindalen. Vad säger de då?
0: Ja, alltså det var en Veikko Lehto, ursprungligen då Jakobstadsbo, och sen en Jarmo Väisänen från Ylaborgstrakten som bodde på boendet. Det intressanta är att de själva efterlyser också mera regler. De tycker att det är för oordningsamt där, så att säga. Som ni sa, klienterna får fortsätta dricka alkohol på rummen. Och det här är ju alltså inte då en, det är alltså inte torken det här, det är alltså, tanken är inte att de ska avgiftas på det här boendet, det är inte den typ av boende, men de ska få hjälp med annat som hygien, ekonomi, sårvård, men som sagt, det borde vara mer ordning. Och det, du nämnde det lite grann, alltså det här bostaden först, det är just det som är liksom systemet här. De ska först få tak över huvudet.
2: Och vad betyder det här asunto ensi, modellen som man ibland läser om, bostad först?
0: Ja, det är som precis samma sak. Alltså, det är ju, det här är klienter, och Ylaborgaren som jag pratade med, så han sa till mig att han har liksom, för honom fanns det inte egentligen något alternativ. Eller alternativet är att han är utan, alltså hemlös. Så de får då en stadigvarande bostad, de erbjuds stöd, men utan då krav att bli drogfri. Och det här är liksom ett känt koncept i Finland, men problemet här, om det som poliserna sa, har sagt till mig, så det verkar ju vara att det här stödet inte är då tillräckligt på det här boendet. Det finns en forskare, Rika Perälä, på Y-stiftelsen, och jag har pratat med henne, och hon säger att det här bostad först betyder inte att klienterna ska få leva precis som de vill och lämnas ensamma, och bara liksom att de som jobbar där ska vara någon vaktmästare, utan boende ska faktiskt erbjuda stöd till de här personerna så att de har en chans att liksom gå vidare mot återhämtning.
1: Så problemet här är inte alltså det där med bostad först, utan hur det tillämpas. Det fattas grejer där.
0: Det förefaller just precis att det är så. För det är skillnad på att bara ge tak över huvudet till någon och att faktiskt ge dem en chans att liksom bli bättre. Och personalen måste till exempel då ha kontakt med de boende och vara som närvarande i deras vardag och redo att ge stöd när de behöver det. Och det kan hända att det inte riktigt fungerar så på det här boendet. Och vi ska komma ihåg, det här är bara ett av tiotals som händer runt om i Finland. Så det finns nog erfarenhet där ute.
2: Markus, du har pratat med polisen om problemen på Jakobintupa i Jakobstad, det här boendet och med boenden. Och sen har du lite tittat på siffror kring statistik, kring missbruk i Finland. Och passar det här på något sätt ihop, det här problemet? Ser du det återspeglas i siffrorna?
0: Statistiken då, som kommer från THL, alltså Institutet för hälsa och välfärd, så den visar ju då att de som söker hjälp för de här problemen, till exempel alkoholproblem, så de har ökat med över 1000 personer per år de senaste 5-6 åren. Och när det gäller drogproblematik så har ökningen varit ännu större. Alltså mellan 2022 och 2024 så växte antalet som sökte hjälp med över 2000 personer per år. Om man tittar hur många de är, under 2024 så var det nästan 60 000 finländare totalt som sökte då hjälp för sina alkohol- och drogproblem. Så det är många människor.
1: Och om vi funderar på vårdsidan, så alltså välfärdsområdena skär ner, tredje sektorn måste skära ner. Hur går de här sakerna ihop?
0: Det finns ju en risk att det inte går ihop, och det är ju en del av problemet då, att det här anstaltsvård till exempel är ju riktigt dyr, mycket dyrare än till exempel den här typen av boendeplatser som Attendo då erbjuder i Jakobstad. För att anstaltsvård är ju någonting annat, det är mera vård, till exempel just avgiftning, det är ju anstalt. Så jag intervjuar en Thomas Karlsson på THL. Han säger att missbrukarvården, jo, den har fått nog delvis stryka på foten när välfärdsområdena sparar. Och han tycker att riktningen är fel. Och han pekar ut en sak till här som ju har skett de senaste åren faktiskt. Att vår regering har ju fattat beslut som gör alkohol mer tillgänglig än någonsin.
1: Jo, just det.
0: Så är det.

0: starkare alkohol i vanliga butiker, och alkohol är visst öppet på vissa orter också på söndagar.
1: Mm. Och man ska få beställa hem alkohol.
0: Jo, det också, ja.
2: Yes, hemleverans av alkohol. Vad säger då Thomas Karlsson på THL, den här trenden, vänder det?
0: Ja, alltså det som är grejen är att de senaste 15 åren så har alkoholanvändningen minskat i vårt land, egentligen från år till år hela tiden. Så att det är inte så jättetrendigt egentligen att dricka, men Thomas Karlsson tror nog att den här positiva, gynnsamma trenden kan komma att vända. Att han säger att det kommer att ske förr eller senare när alkohol blir så lättillgängligt. Och då finns det en risk att resurserna inte riktigt räcker för att ta om dem, för att ta hand om dem som behöver hjälp.
1: Mm. Och det var du inne på, Markus, där alltså, bland de här som bor på Jakobintopa och Mumindalen i Jakobstad. En av dem är från Uleåborg till exempel, alltså från en helt annan del av landet. Hur lätt eller svårt är det att bli placerad på ett helt annat håll när du är missbrukare?
0: Ja, det där är en bra fråga, och det där var något som de här patrullerande poliserna lyfte upp. Alltså en stor del av de 24 klienterna, kanske hälften eller kanske till och med lite fler, kommer alltså inte från regionen. Det är inte på något sätt då österbottningar eller från Karleby, Seinejoki eller något sånt. Mm. De kommer från andra delar av landet, och då frågar man sig att varför har de hamnat här? Så som poliserna sa till mig, så har de valt Jakobstad för att de vet att på det här boendet så får man typ fortsätta göra som man vill. Observera, det här är vad poliserna sa till mig. Mm. Det är inte säkert att det stämmer. Ifall de här personerna är då intresserade av att ta sig ut ur missbruket, så då kan man undra att är det bra att de vårdas långt bort och från släkt och vänner, eller borde de vara närmare? Vissa säger att det är bra att komma bort från sina gamla superkamrater, men då är problemet det att här hittar de ju bara nya kamrater.
2: Mm. Tack, Markus Lillqvist. Du får snart gräva vidare i det här. Men vad händer nu? Vad kan vi vänta oss till nästa?
0: Nu väntar vi ju på den där rapporten från Välfärdsområdets inspektion. Om vi nu får se den, eller om vi nu får se delar, eller om vi får något sammandrag av den åtminstone. Det kan ju komma krav på förbättringar som att ändå de måste genomföra. Möjligen kan tillstånd och tillsynsverket bli inblandat. Det kan hända, det vet vi inte. Och vi kommer förstås att följa upp det här så fort vi får veta någonting. Man ska komma ihåg att en boendeplats hos Attendo här i Jakobstad kostar ju ändå 75 000 euro per år. Det är ändå ganska mycket pengar som borde användas på rätt sätt, så att de här människorna, det är sårbara människor, så att de får hjälp.
1: Säger Markus Lillqvist.

Keith Urban, en låt som heter Superhuman. Väldigt trevlig torsdag eftermiddag. Hoppas allt är väl med dig. Det kommer att bli nyheter efter det kustrundan. Missa inte. Nelly Furtado.

0: EU har kommit med nya regler som ska skydda barn från riskerna med sociala medier, och vi får också höra vad barnen tycker. Kanadas premiärminister Mark Carney välkomnar EUs förslag om tätare samarbete. Fortum borde ha informerat staten bättre och snabbare om sina affärer med Uniper, anser riksdagens granskningsutskott. Det är molnigt och regnigt på flera håll i landet. Här är nyheterna klockan 16 i studion Toni Pohjolainen. God eftermiddag. Och vi börjar med EU, där Kanadas premiärminister Mark Carney välkomnar förslag om tätare samarbete. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen föreslog igår att Kanada kunde bli EUs första associerade medlem.
1: Together, Canada and the European Union can anchor our ground to hold our values while forming a protective canopy under which our citizens can thrive. This is about sovereignty.
0: Tillsammans kan Kanada och EU skapa en stabil grund för att värna om våra värderingar. Det handlar om suveränitet, säger Carney. Och med oss har vi vår EU-korrespondent Rickard Husu. Rickard, vad var Carneys budskap till parlamentet?
2: Carneys huvudbudskap var egentligen det att Kanada och Europa behöver varandra mer i en osäker värld. Han välkomnar varmt Ursula von der Leyens idé om ett närmare partnerskap, ett associerat medlemskap, men betonar också att Kanada inte söker ett regelrätt EU-medlemskap, men däremot en helt ny och mycket tätare relation. Och han kopplar det här också ganska tydligt till den nya geopolitiska verkligheten, där handel används som maktmedel, där demokratier pressas och Kanada inte vill vara beroende av en enskild stormakt utan bredda sina partnerskap.
0: Och hur har Ursula von der Leyens förslag om att ta in Kanada som associerad medlem kommenterats?
2: Reaktionerna har varit kanske överlag ganska entusiastiska, men man ställer sig också frågan, vad betyder det här associerade medlemskapet i praktiken, eftersom det inte finns skrivet någonting om det i EUs grundfördrag. Och man kan egentligen nog se det mer som en politisk avsiktsförklaring om att fördjupa de här relationerna. Det har samtidigt också rapporterats om att vissa EU-medlemsländer inte var medvetna på förhand om det att von der Leyen skulle lägga fram ett sådant här förslag och också tala explicit om ett associerat medlemskap för Kanada, just på grund av att man inte har erfarenheter av det här sedan tidigare. Och det här är potentiellt någonting som säkert kommer att diskuteras bland medlemsländerna. Och sen handlar det förstås också om amerikanska reaktioner, där Donald Trump har beskrivit ett sådant här arrangemang som potentiellt fientligt och också hotar med tullar mot både Kanada och EU.
0: Nå, inom vilka områden kan man då samarbeta mer konkret?
2: Det finns en ganska lång lista på områden där jag tror att man både i EU och Kanada ser att man kan fördjupa samarbete. Försvar och säkerhet är ett centralt tema, och Kanada har ju då visat intresse av att delta i det lånepaket som då ska finansiera stödet till Ukraina under 26 och 27. Sen handlar det om till exempel kritiska mineraler, det handlar om energi, det handlar om artificiell intelligens och också digitala område mer brett. Så det finns en mångfald av områden där EU och Kanada kan samarbeta. Sen återstår det att se hur de här diskussionerna går vidare. Nu talar man fortfarande på ett övergripande plan. Sen när man går in på detaljer inom områden som försvar och handel, så brukar det bli mer knepigt.
0: Där säger vi tack, Rickard Husu. I Sverige står det nu klart att den rödgröna oppositionen har vunnit riksdagsvalet, och statsminister Ulf Kristersson från Moderaterna avgår. Han har begärt sig entledigad hos riksdagens talman Andreas Norlén. Rösträkningen efter söndagens riksdagsval avslutades i eftermiddag, och valmyndigheten meddelade att den rödgröna blocket får 176 platser i riksdagen medan Tidöpartierna får 173. Mera om valet blir det i nyheterna klockan 17. Barn under 13 år ska helt förbjudas att använda sociala medier och barn under 15 år ska bara kunna ha minikonton med begränsade funktioner på sociala medier. Så lyder ett förslag som EU-kommissionen presenterade idag. Sociala medier är gjorda för att få barnen klistrade vid skärmen och det måste sluta, säger Henna Virkkunen som är viceordförande i EU-kommissionen.
3: Eurooppalaisista nuorista he käyttää keskimäärin 4 tuntia päivässä sosiaalisessa mediassa, viikonloppuisin yli 6 tuntia, koska kyllä näillä sosiaalisen median alustoilla on iso vastuu myös, että nehän on äärimmäisen koukuttavia tänä päivänä ja aivan liian nuoret lapset viettää tunteja päivässä näillä alustoilla.
4: Vi vet att europeiska unga använder i genomsnitt 4 timmar om dagen i sociala medier och på helgen över 6 timmar. Det ser Henna Virkkunen som är vice ordförande i EU-kommissionen. Det nya förslaget går längre än bara åldersgränser. Beroendeframkallande funktioner förbjuds och främlingar får inte kontakta barn på sociala medier. Plattformarna måste verifiera åldern på alla användare. Och befintliga konton under 15 år kommer att tas bort.
3: Eli se koskee kaikkia digitaalisia palveluita, eli hyvin selkeä lista rastiruutuun, että onko tämmöiset asiat huomioitu. Se liittyy yleensä tämmöisiin asioihin kuin hyvin koukuttava ikään kuin käyttöjärjestelmä tai se, että minkälaista sisältöä näytetään.
4: Virkkunen säger att föräldrar har huvudansvaret för sina barn, men att nuvarande verktyg till att begränsa användningen av sociala medier är för komplicerade.
3: Tämä sisältyy myös tähän meidän lainsäädäntöön, että me halutaan, että myös nämä vanhempien käyttötavat, että niistä tulee paljon helpompia.
4: Förslaget går nu vidare till Europaparlamentet. Virkkunen hoppas att lagen kan antas i vår och träda i kraft nästa år. Vi frågade några barn vad de tycker om det nya förslaget.
5: På sätt och vis är det ju vuxna som får välja det. Ja, men det är nog mera YouTube än bara något annat. Att på sätt och vis så får jag min inspiration till exempel att pyssla från YouTube.
6: No, jag tycker att det där TikTok är helt förståbart. För att det kan vara jättemånga människor dit som är lite speciella. Jag bara tycker att den där YouTube skulle vara lite bättre om lite yngre skulle få använda det, för att jag tror inte att det finns någon som liksom kommer på flit att välja någon video som inte är bra för dem.
0: Det sa Freja och Sissi vid Västersund skola i Vanda. Och reporter här var Heidi Herrman, Rickard Husu och Susanna Ström Wilkinson. Energibolaget Fortum borde ha informerat staten bättre och snabbare om sina affärer med Uniper, anser riksdagens granskningsutskott. Statens ägarstyrning måste enligt utskottet fungera så att viktiga funktioner för Finlands säkerhet och försörjning inte äventyras. Utskottet föreslår också att statsägda bolag ska ha kompetenta representanter från staten som ägare. Det var 2022 som Fortum förlorade omkring 6 miljarder euro på grund av sina investeringar i gasjätten Uniper, som senare köptes upp av tyska staten. Nu sport. Fotbollsmålvakten Carl-Johan Eriksson flyttade till danska Nordsjælland i augusti. Han bytte klubb efter 2 misslyckade år i norska Sarpsborg. Han hamnade i frysboxen i Norge och anklagar Sarpsborgs klubbledning för att ha varit oärlig.
7: När jag fick den här chansen på sommaren så tänkte jag för mig själv att okej, att om jag måste sitta på bänk så gör jag det väl hellre i en miljö, en omgivning där jag trivs, där jag är uppskattad, än att vara i klubben som har behandlat mig som mer eller mindre en påse skräp.
8: Fotboll och elitidrott sällan är helt rättvis. Ibland får man det man förtjänar, ibland får man massor av saker som man inte har förtjänat. Det är en del av yrket. Det här kändes lite extremt.
7: Det är säkert det enda jag ångrar i min fotbollskarriär.
0: Och en längre intervju med Carl-Johan Eriksson finns att läsa på Yle Sportens hemsida. Den finländska orienteraren Tuomas Heikkilä fokuserar på landsvägslöpning istället för banlöpning. Heikkilä har länge sysslat med löpning parallellt med orienteringen, men nu gör han en ny satsning på maraton och halvmaraton. I början av oktober springer Heikkilä halvmaraton i Manchester och i december hoppas han på en plats i det högklassiga loppet i Valencia. Heikkilä har som målsättning att slå Jussi Utriainens finländska rekord på halvmaraton. Rekordet lyder 1 timme 2 minuter och 50 sekunder, och Heikkilä betonar att orienteringskarriären inte är över. Så vädret. Varierande molnighet i hela landet med regnskurar, mera ihållande regn i norr. Och imorgon är det mest uppehåll och delvis soligt i norr. I södra och mellersta delarna av landet förekommer regnskurar. I natt är det mellan 5 och 12 grader och imorgon mellan 11 och 16 grader. Och kallare är det i norr. Måttlig vind mellan söder och väster. Fram till tisdag ser det ut att bli regnigt. På vissa håll kan solen titta fram då och då om nätterna lokalt dimma. Nästa vecka blir sen torrare. Om dagarna är det mellan 11 och 16 grader och om nätterna mellan 5 och 13 grader. Till havs varnas det för hård vind på Finska viken och norra Östersjön. Sydvästlig vind 14 meter per sekund. Mera nyheter igen klockan 17.00.

0: New Wave musik med Kim Wilde, Kids in America. Med nyheter nästa gång, ditt ur slår jämt. Du lyssnar på Villa Vega eftermiddag i studion, Jonas Sundström och undertecknad Joakim Runt. Det är torsdag. Torsdag betyder precis en enda sak, nämligen en genomgång gällande saker och ting som har hänt längs med den finlandssvenska kusten den här veckan. Vi kallar det för kustrundan.
1: Jag har surfat längs den finlandssvenska kusten den här veckan och det har ju varit en oändlig buffé. Det är bara att välja och vraka. Okay. Men lite sådär seg efter arbetsveckan, så tänker jag ändå att man kanske landar i något bekant och nostalgiskt, åtminstone för många. Men först är vi lite våghalsade och vi åker in i framtiden. Mm. Du kanske minns filmen Back to the Future.
0: Oh ja, bra film som har hållit.
1: Ja, den har hållit va? Ja. Jag har inte sett den på länge, men den gavs ut 1989. Huvudrollsinnehavaren, en av dem, Michael J. Fox, han var då rätt så ung. Och den här tvåan, Back to the Future 2, där står han ju på en svävande skatebräda.
0: Ja, hoverboard.
1: Ja, hoverboard, så just heter det, den. Ja. Och den här filmen utspelar sig 2015.
0: I framtiden.
1: Ja, nu har vi de där elskotrarna. Ja, det är liksom framtiden. Ja. Och sen har vi en annan film, Blade Runner. Harrison Ford, huvudrollsinnehavaren. Den från 1982. Så den är lite äldre, men där finns svävande bilar. Mm. Och den filmen utspelar sig 2019.
0: Ja, okej. Okay. Var är alla de svävande sakerna?
1: Ja, jag menar, vi har inte ens flygande Jakob längre på våra tallrikar, den här rätten.
0: Nej, exakt. Vi har ballonger, det är ungefär så nära vi kommer.
1: Ja, men självkörande bilar kan snart bli verklighet i Europa och kanske också Finland. Tidigare i veckan så fick studerande och media prov åka en sån här självkörande bil. Skulle du själv vilja ha, vill du ha en självkörande bil? Alltså en bil som kör av sig själv?
0: Nej, det låter jättekonstigt.
1: Ja, konstigt, men det kan ju ändå vara roligt.
0: Ja, men jag tror att just med konstigt med lutning åt det dåliga.
1: Ja, okej.
0: Okay. Jag vill gärna ha en människa där.
1: Ja.
0: Å andra sidan, den människan kan ju vara hopplös kratta till chaufför också. Så att, men jag tror inte ännu på tekniken. Jag litar inte på tekniken ännu.
1: Nej, det här är en ganska stor etisk fråga inom det här med självkörande bilar. Men alltså, tanken än så länge är att bilen kör av sig själv, men bakom eller framför bakom ratten, hur det nu blir, så måste det finnas en människa som övervakar. Vet du, och kan hålla i ratten vid behov. Men vad säger då Mikko Bänkälä? Han är lärare vid Åbo yrkeshögskola. Tror han att vi... Ja, alltså, kommer vi att se de här självkörande bilarna i trafiken i Finland? Och varför tror han att folk då kanske vill ha självstyrande bilar?
2: Ihmiset muutenkin on ehkä vähän laiskoja. He haluaa, että asioita tehdään heidän puolestaan. Kotona on kaikkea robottiimuria, robottiruohonleikkuria, niin miksei sitten myöskin ajamista. Että
1: Det är Mikko Bänkälä som lite vedjar eller anspelar på att vi är lata, människan är lata och det finns robotgräsklippare hemma på gården, så varför inte självkörande bilar? Men jag tror nog, Joakim, att många kanske ännu på din sida, att det är okej att ha en robotgräsklippare. Och inte då en, det är tryggare, vet du. Okej, den kan ju få fnatt den också, den bli hackad. Kör över grannens rhododendron.
0: Exakt, men alltså robotdammsugare, har folk robotdammsugare?
1: Ja, jag tror faktiskt.
0: Är det så? Okej, just det. Ja.
1: Jag har inte, det vill
0: jag
1: på.
0: Inte heller.
1: Jag tycker att de är lite, om man får yttra en åsikt här, lite fåniga.
0: Ja.
1: Jag menar, du bor i en etta på 27 kvadratmeter.
0: Och du har en maskin som upptar halva utrymme, men håller på att åka av och anmäla
1: den stora väggen. Det måste ju tömmas och laddas.
0: Ja, alltså jag gissar, och det som du var inne på, alltså bara då att varje automatisk bil måste ha någon som övervakar den.
1: Ja,
0: varför då?
1: Än så länge.
0: Övervaka alltså.
1: Ja,
0: kör den istället då.
1: Jag har faktiskt övervakat en sån här självstyrande bil mellan Helsingfors och Borgo en tid. Och det fungerar ju nog bra. Alltså där, den bilen jag då åkte med, så på motorväg då, så det var ganska rakt och det var morgon, så det var bara Keskos lastbilar och någon död mårdhund på vägen.
0: Ja, okej. Och där körde du då med automatiska bilen?
1: Yes. Okay. man ska handen liksom en hand på ratten, vet du, så det är lite att den känner av att något är där. Man kan ju tejpa fast, vet du, en sladdrig kotlett som väger som din hand eller arm.
3: Ja, ja, just det. Så du kan ha båda händer på PlayStation.
1: Ja, men ja. Sen tror jag att det har en kamera väl också, att om du tittar för mycket ner eller bort eller fipplar på det här mittkonsolen, så då varnar den dig.
3: Ah, okay.
1: Och sen gör du det tre gånger, tror jag, eller någonting, så det är som baseball strike. Mm. Då får du inte köra bilen mera.
3: Mm.
1: Men självstyrande bilar då i finska väderförhållanden, för många kommer ju från sydligare breddgrader, Europa och från USA, Kalifornien. Vad säger Mikko Pänkälä om självstyrande bilar i finska väderförhållanden?
2: Se on ihan eri asia ajaa jossain Kalifornian auringossa kuin sitten täällä pimeässä Suomessa marraskuussa, missä kaistamerkinnät ei ehkä näy kovin hyvin, saattaa tulla taivaalta räntää tai lunta, niin se asettaa kyllä ihan erilaiset vaatimukset niille sensoreille.
1: Mikko Pänkälä säger att det är en helt annan sak att köra i soliga Kalifornien än i mörka Finland i november. Till exempel vägmarkeringarna, de här vita sträcken, så de kan vara täckta av snö helt enkelt.
3: Mm, och säkert att det bygger inte mycket på kamerateknik.
1: Jo,
3: kamerorna så fryser ju igen här.
1: Ja, just det. Ja, bilarna har väl, vet du, 6, 7, 8 kameror på olika håll. Och sen säger Mikko Pänkälä att det kan komma, vet du, snöblandat regn och snö. Mm. Så det är helt andra krav på sensorerna, de här kamerorna. Men man håller på att testa de här bilarna nu på EU-nivå. Man ska ordna någon slags omröstning ännu i år, nästa månad. Och Nederländerna, där håller man på redan nu lite och testar, det är väl Teslas något system som eventuellt. Så Joakim, i något skede så kanske du kan ta några öl och sen ändå hoppa i bilen.
3: Till jobbet.
1: Ja, till exempel.
3: Ja, okej. Okay. I väntan på det.
1: Jag försöker se något positivt.
3: Kustrundan fortsätter. Här är Sam Fender med All Right.

0: Sam Fender, låten heter All Right. Kustrundan kustar vidare.
1: Vi var i framtiden med självkörande bilar. Nu går vi tillbaka i tiden. Åtminstone för många blir det en nostalgiresa. Och det är kanske främst män i svensk Finland som har biljett till den här nostalgiresan på kustrundan. Soldathemmet i Dragsvik vid Nylands brigad i Ekenäs Raseborg fyller 75 år. Sotko. Aj, aj. Tänk dig en färsk. Har du ätit en färsk glänsande Sputnik?
0: Du talade med en civiltjänstgörare, Jonas.
1: Men man kan ändå ha ätit en Sputnik.
0: Ja, vad är en Sputnik? Alltså det är någon bulle med någon rosa grej på. Eller?
1: Ja, exakt.
0: Och sen Berlinermunk.
1: Ja, men den här den är avlång.
0: Ja, okej, just så. Det är möjligt att jag har gjort det, jag minns inte.
1: Grädde eller sylt där inne, jag minns inte helt. Okay. Ja, men goda är de, och Carina Ekblad har tråka många såna. Hon har arbetat också som frivillig volontär vid soldathemmen sen hon var 13 år gammal. År 1975 började hon där. Hon berättar lite nu här om vad som har ändrat mest under alla de här åren vid soldathemmet i Dragsvik.
2: Kunderna är alltid de samma. Sen har lokalen genomgått reparation.

0: produktioner under årens lopp. Men att sortimentet har ju ändrat en hel del. Vi måste ju följa med tiden och vad dagens ungdomar behöver och vill ha.
1: Och vad är de största förändringarna som har skett i sortimentet?
0: Energidrickorna har ju stigit i höjden, det är ju nummer ett.
1: Ja.
0: Och sen om vi talar om bulla och saltigt så att säga, så den här bullaåtgången minskar och det saltiga ökar.
1: Okay. Mm.
0: Vilket i och för sig är bra.
1: Nu har vi några beväringar som kommer här och ska handla just precis energidricka som Karina pratade om just. Jag har ju också Niklas Fransman som är verksamhetsledare här med mig. Och de här sputnikarna, alltså munkarna som ni har här, de är ju ganska kända. Hur mycket jobb är det med dem?
2: Nu är det ganska mycket jobb, det är ju handarbete. Så vi har ju en maskin som gör de där runda bullarna, men sen ska vi, de är avlånga så det ska tryckas ut. Sen ska de stekas och fyllas med sylt och sätta sig upp på maden på oss. Det är nog många arbetskedjan är det nog. Men allt för hand, på två personer i princip. Så att. Och det görs ju en 20-30 tusen per år, så att det går åt en massa.
3: Tänk när AI har tagit över världen, så det är en sak, ett arbetsmoment de inte ännu kan ta över, hur man bakar sputnikmunkar vid soldathemmet i Nylands brigad. Vi hörde Niklas Fransman som är verksamhetsledare där och Karina Ekblad. Hon har gjort lång karriär om vi säger så.
4: Hon har jobbat när hon var 13.
3: Jo.
4: Det är ganska tufft det.
3: Ja, hon kanske inte varit där helt varje arbetsdag där. Men
4: första passen.
3: Och de senaste åren så har ju soldathemmet i Dragsvik fått inte lite uppsving, men en ny kundgrupp i och med tyvärr kriget i Ukraina och att Finland blev medlem av NATO, så en hel del amerikanska soldater rör ju sig
4: just
3: där.
4: Det, ja.
3: Så jag undrar, vet du, howdy, can I have a
4: Sputnik?
3: Huge Sputnik.
4: Ja,
3: Dragsvik soldathemsförening firar sitt 25-årsjubileum på lördag, alltså övermorgon, festligheter på officersmässan vid Nylands brigad. Stort grattis till soldathemmet och vi hoppar på tåget tror jag. Vart ska vi dra nu? Det blir en ganska lång resa, 4-5 timmar. Vi måste byta tåg i Böle från Karis och så kommer vi till Vasa. Det är ju en studiestad och många har studerat där och minns kanske studietiden, en del med värme, en del med kyla. Och den som kanske har den här filiskalan mer på röda sidan, den här varma sidan, så kanske har varit föreningsaktiva. Vet du, ordna fester, träffa människor, hitta nya vänner, hitta framtida ex-makar och hustrur. Och tidigare veckan så ordnades Gulnäbbsakademin för nya studerande vid Åbo Akademi i Vasa. Och där fick man då bekanta sig med nya människor och träffa representanter för olika föreningar och nationer och hobbyklubbar vid ÅA. Och Svea Välimäki, hon är styrelseordförande vid Åbo Akademis studentkår. Hon började studera ganska knepig tid 2021 för 5 år sedan.
4: Just mitt i pandemin.
3: Yes, det är just det. De hade sitsar alltså utomhus. Vet du, oktoberkylan ska du sitta där i en overall och sjunga hela en gård.
4: Ja, okej, just det. Det härdar nog.
3: Det härdar, och man måste ju faktiskt brinna för det här föreningslivet, känns det som, i oktoberkylan för att hålla upp värmen. Men sen pratas det kanske annars så här om föreningsdöden, vet du, ungdomsföreningarna på vischan, på landsbygden, medelåldern är över 60.
4: Ja.
3: Och då är det en ungdomsförening. Men hur ser det ut med föreningslivet nu? Så här säger Svea Välimäki.
5: Ja, under min studietid har man i alla fall sett en ganska stor våg av förändringar. Som vi just sa så var det ju corona fortfarande när vi började studera, så då var det ju tuffare för föreningarna. Men sen kom ju föreningslivet i liv igen, känns det som, under min studietid och den första åren. Så blev det på riktigt, blev det mycket, många hårt arbetande och aktiva som på riktigt drog igång det igen. Men nu så har man ju sett den här skillnaden att för de flesta så ses det ju som en stor uppoffring tyvärr att vara föreningsaktiva idag, just med mängden tid det tar. Att de flesta studerande, eller många studerande, prioriterar ju att ha jobb utanför studierna till exempel, så att de ska kunna klara sig och kunna studera och bli klar i utsatt tid istället för att vara föreningsverksamma. Så det har ju varit tufft för flera föreningar, vet jag, att få styrelser. Speciellt vid ÅA har vi väldigt många föreningar av olika storlekar, och de mindre föreningarna speciellt har ju svårare att få styrelser år efter år, just för att ja, folk ser det som mer av en uppoffring, tyvärr, vilket är synd, men därför är vi också jättetacksamma för de föreningarna som är kvar och för att vi har det aktiva föreningslivet vid OA, och att föreningarna är här idag och fortfarande, ja, håller studentlivet vid liv.
3: Ja, Svea Välimäki, styrelseordförande vid Åbo Akademis studentkår. Hon kom med optimismen. Föreningslivet, enligt henne, kommer att leva vidare. Hej, tusen tack att ni följde med. Det här var Kustrundan idag. Konduktör Jonas Sundström kommer att granska er biljetter snart.
4: Här är Kasper Byggnings, en låt som heter Vykort.

Kasper Bygnings med låten Vykort. Klockan är 25 minuter i fem torsdag eftermiddag. Här är Annie Lennox. Efter hennes könsjungande toner ska vi kolla på. Det är dramatisk rubrik, ödesdiger i slaget idag. Kan skärgården klara sig utan ambulans vintertid?

0: Det finns ett finskt uttryck eller kast som borde förbjudas. Det är se om menox sanoi Annie Lennox. Det ska du aldrig använda, men musik av henne kan du gärna spela. I Can't Get Next To You heter den här låten. Och nu landar vi i slaget som hölls tidigare idag. Egentliga Finlands välfärdsområde ska spara 40 miljoner euro och föreslå bland annat att beredskapen vid Pargas brandstation försämras samtidigt som ambulansen i Nagu inte längre rullar kvällstid under vinterhalvåret, alltså när det är vinter. Och det här har, man förstår att det har väckt en hel del oro i skärgården. Det är glesbebott där och det är färger, det är öar. Vad ska man göra om det händer någonting? I slaget dagens debatt deltog riksdagsledamot Sandra Bergqvist från SFP och Vänsterförbundets Otto Brun, styrelseledamot i välfärdsområdets styrelse, och läkaren Tuulikki Bahe-Rohrbach från Samlingspartiet. Hon är också lokalpolitiker och korpobo. Ambulansen är viktig. Fastän det finns helikoptrar som kan användas då det gäller liv och död, säger Bahe-Rohrbach.
1: Jag är glad och lycklig över att vi har fått de här helikoptrarna ut i luften och det är verkligen livsviktiga. Att om jag får snabbt säga, den första helikoptern när den kom att flyga så hade jag en posterutspelning på, i Helsingfors på läkardagarna. Och första helikoptern som flög från Tyx efter, eller från Åbo efter att ha fått alarm, så var den på 6 minuter in på Inia. Och det råkade vara en hjärtinfarkt och det råkade vara en inre medicinsk professor, så det träffade mycket bra. Men den här helikoptern, så fin som den också är, så vi har förhållandena på här natten och dåligt väder och det ena och det andra, då den inte är kapabel att flyga. Och så brukar människorna säga att då kan man ta gränsbevakningens helikopter, men det blir dyrt.
2: Jag tycker att det är viktigt att vi också förstår att det här är liksom ett optimerat system och just helikoptern har vissa funktioner och ambulansen har en annan funktion och det att den kapacitet som finns så gör att vi egentligen Finland kan känna oss trygga att räddningstjänsten kommer på plats i hela landskapet då när den behövs. Jag har också själv varit med till exempel ute på Öre och sådär när helikoptern har behövts och diskuterat det här med personalen. Så att det är ingenting där vi kan lägga ner ambulansen och hoppas att helikoptrarna ska rädda oss i alla situationer, för då räcker inte den kapaciteten till heller. Och det här är ju väldigt noga uträknat och man ska nog vara förstå att det är helt fullblodade proffs som också i VAR har försökt räkna ut hur vi löser det här. Så det här handlar, tycker jag, mera om att vi som beslutsfattare prioriterar rätt, och jag tror just nu att vi som beslutsfattare får liksom se att lägga mer sparkrav på den här räddningstjänsten och det här brandsäkerheten, så kan vara orimligt, och då måste vi hitta helt enkelt andra lösningar istället för att lägga till sparkrav. För vi ser att oberoende av regionen så börjar de här inbesparingarna vara väldigt svåra. Och sen tycker jag det andra är nog att skicka en väldigt tydlig signal till landets regering som fortsätter kära ner från välfärdsområdena trots att den här situationen börjar bli ganska kritisk. Och det att vi överhuvudtaget diskuterar sådana här sparkrav bygger ju på att regeringen har fortsatt att skicka de här kortsiktiga sparkraven till välfärdsområdena.
3: Kanske Sandra Bergqvist
4: vill jag flika in. Ja, faktum är ju faktiskt det att staten har beviljat VARHA 51 miljoner för räddningsväsende, men VARHA använder bara 45 miljoner. Det vill säga att VARHA har själv valt att använda 6 miljoner till någonting helt annat. Och den uppgiften som jag har fått, att skulle Räddningsverket få det som staten har gett för räddningsväsende, så ska man klara sig riktigt bra i egentliga Finland. 15 områden i Finland ger mer pengar till räddningsväsende än vad staten har gett. Men i VARHA gör man tvärtom. Och det är det här som är ett stort problem. Alltså det har varit sparkrav i egentliga Finland på räddningsväsende ända sedan 2004. Man lever just nu på minimiexistens. Och när vi ser att alla andra funktioner i samhället håller på att, det här kanske låter lite dramatiskt, men rustar upp för krig, så hamnar räddningsväsende, alltså en av de mest väsentliga delarna vid krissituationer, så lever på existensminimum. Så att här är ett jättestort tankefel, och det här tycker jag är något som vi behöver uppmärksamma hela Varha på, att vi använder inte de pengar som staten har gett för den här verksamheten till den här verksamheten. Och det är en ganska väsentlig sak.
2: Mm. Får jag det här, om jag får liksom lägga till, så det handlar ju mycket också om att vi har fått sparkrav efter sparkrav, och det är också mycket andra ansvar som Varha har. Och en fråga som har varit framme är ju till och med att fast då kostnaderna ökar och kostnaderna för att verka i skärgården ökar, så trots det så sjunker nu skärgårdstillägget i nästa års budget. Så det är nog också ett skäl till att vi kämpar nu väldigt hårt för att det här försvara den här servicen i skärgården, och jag är säker att vi är överens med Sandra Bergqvist om att det är viktigt och vi behöver prioritera just där. Men det finns ganska goda orsaker till att vi också har försökt hålla igång till exempel primärvården eller få det här mentalvården vid Åbo skolorna att fungera, och många andra sådana frågor som inte heller har kunnat vänta.
4: Mm. Nästan 20 miljoner ges det till skärgårdstillägg, och skärgårdstillägg handlar ju inte om att den här 20 miljoner ska täcka all verksamhet i skärgården. Det ska enbart täcka det som kostar lite mera för att man måste upprätthålla små enheter. Och jag är ganska säker på att räknar man ut det här så kommer man inte till 20 miljoner. Så att det här är också pengar som staten har velat styra till skärgården, men som jag upplever att man kanske inte riktigt använder. Men om vi ännu går till det som det egentligen handlar om, alltså vad handlar det för människorna på fältet om ambulansen inte finns, eller det som också föreslås, så är då räddningsväsendet i Pargas stad, i Pargas centrum, att bemanningen ska minska med 50%, och det är ju också helt katastrofalt. Det betyder att det inte skulle finnas någon rökdykare överhuvudtaget, och också här så är den här faktan som man grundar det här på, som har kommit från inrikesministeriet, så upplever jag att det är helt felaktigt. Alltså där så lyfter man bara upp antalet olyckor som har hänt och befolkningsmängd, men man tar inte i beaktande det att Pargas har stor industri, man tar inte i beaktande det att 2 miljoner människor rör sig som passagerare på fartyg genom Pargas vatten varje år, 5,5 miljoner ton frakt går det genom skärgården, och en av de här hamnarna som finns i egentliga Finland, när man ser ur räddningsväsendet, så finns just i Pargas. Det finns bara i Pargas, Nådendal och Nystad. Och drar man bort den här bemanningen från Pargas centrum med den stor industri som vi har där, och alla som har rört sig i Pargas så vet att sirenerna tjuter ganska ofta där, så det här, så vet att,

0: bostadsort.
1: Det där han bara. Dagens slaget, ordet leddes av Jesper Alm. Hur kommer det att gå och när och om egentliga Finlands välfärdsområde sparar 40 miljoner euro och till exempel som rullar inte ambulansen i Nagu längre under kvällstid under vinterhalvåret. Hela slaget och alla andra tidigare avsnitt hittar du givetvis på Yle Areenan.

Outcast, Roses. Och jag vet ju nu att det här är inte arkivrunda, men jag vill ändå bjuda på ett perspektiv. Dagens datum är 17 september. 17 september 1787 godkändes grundlagen i USA. Samma datum, 17 september 1809, gav Sverige Finland till Ryssland. Där var vi freden i Fredrikshamn.

0: Sen 1939, andra världskriget, 17 september, Sovjetunionen anföll Polen. Mm. Sen går vi till lite trevligare saker, men datumet är detsamma. Årtalet är ett annat. Lite mer populärkulturella grejer. 1991, 17 september, Guns N' Roses 2 studioalbum, eller album, ges ut. Use Your Illusion 1 och Use Your Illusion 2 samtidigt 17 september. 1991, Linus Torvalds lanserar Linux version 0.01. Och 2013, du kanske känner igen spelet Grand Theft Auto 5, kanske en av TV-historiens största spel. Det lanserades 17 september 2013. Många stora och viktiga händelser. 17 september 2026, det var dagen Joakim Runt och Jonas Sundström gjorde, inte kanske underverk, alternativt gjorde bort sig på Yle Vega.
1: Vet du vad som kan komma att bli definitivt extra underhållande om några år? Det är en svår fråga.
0: Jag vet mycket. Finlands nya regering.
1: Och sen lite längre fram i det. Roddtävlingarna i OS i Brisbane, Australien, år 2032.
0: Ja, de hålls i Australien.
1: 2032, ja.
0: Ja.
1: Roddtävlingarna, alltså man ska hålla på och paddla lite i kajak och kanot och sånt här. Nu har det slagits fast att de tävlingarna kommer att hållas i en flod full av krokodiler.
0: Ja, det, okay.
1: Det är alltså Fitzroy-floden som ligger nära Brisbane, som uppskattningsvis har ungefär 500 saltvattenkrokodiler, eller deltakrokodiler. Som
0: alltså det är helt inneboende. Riktiga olympiska spel med de här ringarna i olika färger.
1: Ja, det här är inte någon sån där vansinne.
0: Med de här dopningsolympiska spel, med ja, man ska där, springa ja. på de här saltkrokodilerna och sen näbbar.
1: Ja, nej, det här är riktigt ett klassiskt traditionella OS. OS-arrangörer, alltså de har inte ens tagit i beaktande de här saltkrokodilerna när de har undersökt förhållandena nu inför OS. Utan de konstaterar att den här floden, den är jättebra för kajakpaddling och kanotpaddling och sådant. Så vi kör OS där. Saltvattenkrokodilen, det kallas Salty bland australiensare.
0: Ja, förstås.
1: Salty on the baby. De kan bli 6 meter långa. De väger 1300 kilo. Jag läste lite om saltvattenkrokodilens föda. Den gillar sånt som vattenbuffel.
0: Olympiska idrottare.
1: Kanske det. Haj.
0: Oh.
1: Men alltså det är en haj. Författade, det här är en krokodil som äter hajar.
0: Ja.
1: Och den dödar antingen med sitt bett, som ligger på 5000 PSI, som är någon sorts måttenhet.
0: Jo, det kan trycka liksom en konservburk så blir det sådär.
1: Jo, alltså saltvattenkrokodilen har det starkaste bettet på jorden. Och om inte den lyckas med sitt bett så tar den ner dig under vattnet och snurrar runt med dig tills du slutar slåss.
0: Jag börjar
1: eller
0: tänka
1: fäkta med kanotpaddeln.
0: Alltså de brukar ju åka, det är väl en olympisk sport, det här kajak, så får de ner för någon fors.
1: Ja, just det.
0: Men det kan vara att de aldrig kommer upp ur det här. De får under vattnet och så hålls de där, för där är en liten saltvattenkrokodil på 1300 kilogram och håller fast dig.
1: Ja, OS, man har frågat OS-arrangörerna om det här. De hade i och för sig ett ganska bra argument. De konstaterade att havet, det har hajar och ändå kommer vi att vindsurfa där. Så att sug på den, vet du.

Om några minuter slår klockan 5 och jag ser att nyhetsredaktör Toni Pohjolainen har installerat sig där i vår nyhetsstudio. Han bjuder på senaste nytt från Finland och världen. Jag heter Jonas Sundström. Min kollega Joakim Runt, han tackar också för sig. Vi hörs igen. Hej!

0: Sverige har ett resultat i sitt riksdagsval. Rödgröna blocket kammar hem 176 platser och Tidepartierna får 173 platser. Finland funderar på möjligheten att hyra in fångar utomlands. Barn ska inte dricka för mycket havredrycker enligt nya rekommendationer. Och det fortsätter vara regnigt och molnigt. I studion Toni Pohjolainen, god eftermiddag. Ja, vi börjar i Sverige där det står klart att vänsterblocket har vunnit riksdagsvalet. Efter att rösträkningen blev klar i eftermiddags gick 176 platser i riksdagen till det rödgröna blocket och 173 platser till Tidepartierna. Statsminister Ulf Kristersson från Moderaterna meddelade också att han avgår. Han har begärt sig entledigad hos riksdagens talman Andreas Norlén. Med vår Nordenkorrespondent Magnus Svanjung, vad är nu det senaste som har hänt?
1: Ja, det senaste är väl nu då att dagar av det här som man i Sverige har kallat för mandatpingis över, alltså den här utdragna rösträkningen, nu är verkligen alla röster räknade och man kan slå fast att det rödgröna blocket vann. Och det som har hänt efter att rösträkningen blev klar för ett par timmar sedan är, som du sa, att Ulf Kristersson har bett om avsked. Det var han tvungen till, men det var ju samtidigt ett erkännande att han har förlorat valet då. Socialdemokraterna för sin del har ställt ut tårtor utanför sitt högkvarter på Sveavägen 68, så det är väl ett tecken på att de nu då firar någon slags seger. Partiledaren Magdalena Andersson har hållit ett tal, ett videotal. Hon har inte egentligen sagt någonting av substans på flera dagar, men nu säger hon att hon tänker börja förhandla om att få ihop en regering, så att nu kör det igång.
0: Ja, hur ser det nu ut med det här regeringsbildandet egentligen?
1: Ja, det har väl stått klart nu ända sedan valet att det kommer att bli svårt, det kommer att ta länge. Men nu vet vi åtminstone att det är Magdalena Andersson som får försöka först. Hon är ännu vag med vem som kan ingå i en regering, men det är helt klart att hon först försöker med de som gick till val med henne som statsministerkandidat. Det vill säga hennes egna socialdemokrater, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern. Miljöpartiets partisekreterare har än bekräftat att hon har kallat dem till ett första möte, så att nu går det undan. Det kan ändå bli så att hon får göra många försök, kanske både att bilda ett försök med att bilda en majoritetsregering och en minoritetsregering med någon slags avtal med en del av partierna för att de ska stödja henne. Mycket handlar om huruvida Vänsterpartiet och Centerpartiet kan svälja några av sina vallöften som i praktiken skulle göra det omöjligt för dem att sitta i samma regering. Och sen kommer nog Ulf Kristersson att fortsätta lura i kulisserna och säga att han kan försöka få ihop en regering om inte Andersson lyckas, men hon är den som får det här uppdraget först nu.
0: Okej, vad är det som vi kan förvänta oss till näst?
1: Ja, nu inleds två processer. Den ena är den formella, att Magdalena Andersson utses till regeringssonderare av talmannen i riksdagen. Och sen kan man i flera omgångar rösta om henne eller någon annan statsministerkandidat. Men det andra och det huvudsakliga arbetet pågår bakom kulisserna. Nu ska partierna då komma överens både om de kan sitta i regering tillsammans och vilka sakfrågor som kan vara så viktiga för dem att de sväljer ett samarbete som just nu ser svårt ut. På ett vis kommer säkert en del fokus att ligga vid det här formella i riksdagen ändå, som har att göra med tidsfrister och så, eftersom man inte vill att det ska ta lika länge som år 2018, när läget var ganska lika och förhandlingarna pågick ända fram till jul.
0: Och där säger jag tack till Magnus Svanjung. Barn upp till 6 år ska helst inte dricka mer än 6 deciliter havredryck per dag. För sojabaserade drycker gäller 3 deciliter. Det fastslår Livsmedelsverket i en ny rekommendation. Anledning till det här är halterna av kadmium och nickel. Mandeldryck rekommenderas inte med maten och endast sporadiskt eftersom de innehåller mögelgifter. Sämst för människor i alla åldrar är risdrycker som innehåller arsenik och bör därför inte konsumeras regelbundet. Och det är trångt på fängelserna i Finland. För att lösa krisen har justitieministeriet tittat på möjligheten att hyra fängelseplatser utomlands. Men det sätter grundlagen än så länge käppar i hjulet för. Det sa justitieminister Lena Meri från Sannfinländarna tidigare idag.
2: Fängelsepopulationen ökar snabbt i Finland. Brottspåföljdsmyndigheten säger att gränsen på 4 000 fängelsekunder kan spräckas senare i år. Antalet utländska medborgare i fängelserna växer också snabbt och har fördubblats på 4 år. Nu är nästan en fjärdedel av fångarna, cirka 1000 stycken, utländska. För att lätta på trycket har den nuvarande regeringen fattat beslut om 500 nya fängelseplatser. Det säger justitieminister Leena Meri från Sannfinländarna.
3: Noin 500 paikkaa tulee lisäksi tällä hallituskaudella lähtee liikkeelle ja nopeiten saamme lisää vankipaikkoja Helsinkiin, Hämeenlinnan ja Kylmäkoskille. Teemme moduuliselliosastoja.
2: Leena Meri säger här att nästa år kommer 200 nya fängelseplatser att kunna tas i bruk i Helsingfors, Tavastehus och Kylmäkoski. Ministeriet har också tittat på möjligheten att hyra platser utomlands. Här kommer inspirationen från Sverige som nyligen slöt ett hyresavtal med Estland. Men i Finland sätter grundlagens 124 paragraf ändå käppar hjulet för någonting motsvarande. Enligt paragrafen får offentlig maktutövning endast skötas av finländska myndigheter. Leena Meri understryker att Estland bara har använts som exempel och att inga förhandlingar mellan Finland och Estland pågår.
3: Tällä hetkellä Virolla ei ole halukkuutta ainakaan minun tietojeni mukaan lisää vuokrasopimuksia tehdä. Heillä on nyt Ruotsin kanssa se ja he katsovat miten se lähtee käyntiin. Et ei ole tällä hetkellä mitään neuvotteluja.
2: Inga förändringar kommer att ske före riksdagsvalet om ett drygt halvår. Leena Meri säger istället att partierna i nästa års regeringsförhandlingar behöver ta ställning till om de vill gå vidare i fängelsefrågorna.
0: Och reporter var Mattias Forsblom. Barn under 13 år ska helt förbjudas att använda sociala medier och barn under 15 år ska bara kunna ha konton med begränsade funktioner på sociala medier. Så lyder ett förslag som EU-kommissionen presenterade idag. Sociala medier är gjorda för att få barnen klistrade vid skärmen och det måste sluta, säger Henna Virkkunen som är viceordförande i EU-kommissionen.
4: Että eurooppalaisista nuorista, he käyttää keskimäärin 4 tuntia päivässä sosiaalisessa mediassa, viikonloppuisin yli 6 tuntia.
5: Vi vet att europeiska unga använder i genomsnitt 4 timmar om dagen i sociala medier och på helgerna över 6 timmar. Det säger Henna Virkkunen som är vice ordförande i EU-kommissionen. Det nya förslaget går längre än bara åldersgränser. Beroendeframkallande funktioner förbjuds och främlingar får inte kontakta barn på sociala medier. Plattformarna måste verifiera åldern på alla användare och befintliga konton under 15 år kommer att tas bort.
4: Eli se koskee kaikkia digitaalisia palveluita, eli hyvin selkeä lista rastiruutuun, että onko tämmöiset asiat huomioitu. Se liittyy yleensä tämmöisiin asioihin kuin hyvin koukuttava ikään kuin käyttöjärjestelmä tai se, että minkälaista sisältöä näytetään.
5: Virkkunen säger att föräldrar har huvudansvaret för sina barn. Men att nuvarande verktyg till att begränsa användningen av sociala medier är för komplicerade.
4: Tämä sisältyy myös tähän meidän lainsäädäntöön, että me halutaan, että myös nämä vanhempien käyttötavat, että niistä tulee paljon helpompia.
5: Förslaget går nu vidare till Europaparlamentet. Virkkunen hoppas att lagen kan antas i vår och träda i kraft nästa år. Vi frågade några barn vad de tycker om det nya förslaget.
6: No, på sätt och vis är det ju vuxna som får välja det. Ja, men det är nog mera YouTube än bara något annat. Att på sätt och vis så får jag min inspiration till exempel att pyssla från YouTube.
7: No, jag tycker att det där TikTok är helt förståbart. Det kan vara jättemånga människor dit som blir lite speciella.
0: Det sa Freja och Sissi vid Västersundomsskola i Vanda. Reportrar var Heidi Herman, Rickard Husu och Susanna Ström Wilkinson. Irland fortsätter bojkotta Eurovision och meddelar att landet inte deltar i tävlingen nästa år. Public service-bolaget RTE säger i ett uttalande att Irlands deltagande inte är försvarsbart med tanke på de fruktansvärda och pågående dödsfallen i Gaza och den humanitära krisen i området. Tidigare meddelade också Nederländerna att landet uteblir nästa år. Eurovisionen ordnas i Bulgarien i maj. I Sydafrikas största stad Johannesburg utreds ett antal mord som misstänks vara sammankopplade. På kort tid har 9 kvinnor hittats döda och fallen bär på likheter. Polisen utreder nu om det kan röra sig om en seriemördare. Kropparna har varit helt eller delvis avklädda och de senaste 5 offren har hittats denna vecka. Sydafrika är bland länderna med mest mord på kvinnor och president Cyril Ramaphosa har krävt att utredningen ska prioriteras, rapporterar AP. Så vädret, varierande molnighet i hela landet med regnskurar, mera ihållande regn i norr. Imorgon är det mestadels uppehåll och delvis soligt i norr. I södra och mellersta delarna av landet förekommer ändå regnskurar. I natt är det mellan 5 och 12 grader, kallare är det i norr och imorgon är det mellan 11 och 16 grader. Nyhetspodden handlar idag om Finlands kärnvapensamarbete med Frankrike. Vi ska få höra vad det betyder och vilka signaler det skickar.
8: Finland och Frankrike har utmärkta relationer. Genom det strategiska partnerskapet stärker och fördjupar vi vårt breda samarbete.
9: Okej, utrikesminister Valtonen, men vad ska det där egentligen betyda? Vi ser vad president Stubb säger.
10: Det här betyder att vi diversifierar vårt försvar. Och nu får vi en ytterlig avskräckning via Frankrikes kärnvapen.
9: Alltså, Finland och Frankrike har skakat hand och bestämt sig för att samarbeta kring Frankrikes initiativ om kärnvapenavskräckning. Förstår du vad det betyder egentligen? Nej, inte jag heller. Så jag vänder mig till Albert Weckman, forskare inom säkerhetspolitik vid Åbo Akademi. Du lyssnar på Nyhetspodden och jag heter Maja Nordman. Finland har gått med i Frankrikes initiativ om kärnvapenavskräckning. Jag kan inte säga vad det är, men jag kan säga vad det inte är. Det är inte ett kärnvapenparaply. Det innebär inte att kärnvapen placeras i Finland och där sätter inte NATOs kärnvapenavskräckning. Det innebär heller inte några kostnader eller skyldigheter för Finland. Men Albert Weckman, vad är det här initiativet då?
11: Det viktiga här är egentligen att Finland inte har anslutit sig just till Frankrikes direkta kärnvapenavskräckning. Utan det här handlar egentligen om ett samarbetsinitiativ kring den här kärnvapenavskräckningen. Och jag vet att det kan låta lite konstigt. Men om vi tänker i nuläget, så till att börja med så handlar det här om en form, en typ av strategisk dialog mellan då Finland och Frankrike. Och man inrättar bland annat en gemensam styrgrupp hade meddelats där det då diskuteras hotbilden, avskräckningen av lag och hur då, på vilket sätt Frankrikes kärnvapenförmåga kan på sikt kopplas till Europas övriga konventionella försvar också. Så på sikt handlar det här egentligen om, vad ska jag säga, informationsutbyte, potentiellt gemensamma övningar och olika former av konventionellt stöd egentligen. Men som ett praktexempel kan jag tänka mig att franska kärnvapenkapabla stridsflygplan kan öva eller tillfälligt operera från Finland utan att då själva kärnvapnen finns här. Men det här är nu mera på en spekulativ nivå. Men det viktiga är alltså här att det är väldigt lite ännu konkret beslutat kring detta. Men om vi tänker, det här handlar ju ändå om avskräckning. Och ur ett avskräckningsperspektiv så finns det ju, eller vi kan ju se en potentiellt en effekt redan nu av det här. För att Frankrike har ju länge arbetat så medvetet och varit medvetet ganska otydlig kring vad den här europeiska dimensionen av kärnvapenavskräckningen är och vad den innebär. Så hela det här samarbetet innebär ju inte då att Finland får något löfte om att Frankrike skulle använda kärnvapen ifall Finland skulle angripas etc. Men ur en angripares perspektiv så måste ju denna angripare åtminstone fundera kring att hur reagerar Frankrike i en sådan situation. Så summerat tänker jag här att Finland får inte nu, vi får inte möjlighet att trycka på den franska kärnvapenknappen rent konkret, men Finland får alltså en plats vid bordet och vi får vara med och diskutera kring den här franska kärnvapenförmågan och på vilket sätt det på sikt i alla fall passar in i hela den här europeiska kärnvapenavskräckningen.
9: Men vad får Frankrike ut av det här samarbetet då Finland varken måste betala något eller få några skyldigheter? Jo, ett utbrett samarbete som ger Frankrike en större strategisk roll i Europa. Och det här gynnar ju också Finland, för vem vill inte vara nära med EUs enda kärnvapenmakt? Men som vi hörde så är det inte riktigt bestämt hur det här samarbetet ska se ut rent konkret. Så är det bara frågan om signalpolitik och i så fall vad vill vi signalera?
11: Nog är det ju till stor del frågan om signalpolitik, men men ordet bara här, att bara säga bara signalpolitik, så det blir nog lite missvisande, åtminstone ur mitt perspektiv. För att avskräckning, om jag går tillbaka till det begreppet, så i hög grad så handlar det ju om signalpolitik. Hela poängen med avskräckning är att egentligen påverka en motståndares beräkningar eller kalkyl, utan att man egentligen behöver använda direkt militärt våld. Så om vi tar Ryssland nu då som exempel, för det är ju Ryssland som är hotet. Till Ryssland så signalerar vi ungefär så att ett angrepp på Finland så berör inte bara Finland och NATO. Det finns potentiellt också en fransk, som också då är en självständig kärnvapenmakt, som är mer involverad i den säkerheten i norra Europa, det vill säga Finland. Och här är det liksom lite otydligt att där är den här franska otydligheten, egentligen kan vi se det som en del av den här avskräckningspolitiken. Ryssland behöver ju inte veta exakt vad Frankrike skulle göra, men det, i den här osäkerheten så kan i sig påverka den här ryska kalkylen i slutändan. Men sen kan vi ju se det åt andra hållet också, inte bara Ryssland, för att signalen går ju också till andra sidan Atlanten mot USA. För att Europa försöker ta större ansvar för sin egen säkerhet, och det här signaleras det tydligt till USA. Så avskräckning som begrepp och den här avskräckningspolitiken, det handlar inte bara om att motståndaren vet vad vi kommer att göra. Det handlar också om att motståndaren inte kan utesluta att vi kommer att göra. Så det är egentligen, det här kan låta lite fluffigt, men det är det handlar om i praktiken.
9: Här i Finland kallar vi det för avskräckning, men jag kan nu bara tänka mig att våra grannar i öst, Ryssland, nu kallar det för provokation. Tar inte vi en jättestor risk nu med tanke på Ryssland?
11: Det här kan vi koppla faktiskt till internationella relationer, det vetenskapsområdet, för att det här är ett klassiskt säkerhetsdilemma, ser det som. För att det som vi i Finland betraktar, vi ser det som defensiv avskräckning. Och förstås, då kan ju Ryssland uppfatta det här som ett ökat hot. Så risken finns förstås, och Ryssland kommer ju att beskriva det här och använda sig av det här som en ytterligare militarisering, och använda det för att motivera egentligen egna militära åtgärder. Man söker ju alltid efter någonting att motivera sitt agerande med. Men vi måste ju kanske nog hålla proportionerna här i minne, för att vi i Finland skaffar ju inte kärnvapen, punkt. Frankrike placerar inte kärnvapen i Finland som är följd av det här beslutet. Mycket tydligt. Finland får inte kontroll över några franska kärnvapen, så att i nuläget handlar det om ett strategiskt samarbete. För att ifall vi kan svänga på steken och fundera kring det, kan Ryssland tolka det här som provokation? Men det finns ju också en motsatt risk. Ifall vi har en svag eller otydlig avskräckning, så kan det här destabilisera. För att ifall Ryssland då tror att det här militära våldet kan användas utan att det får ett svar, tillräckligt kraftigt svar tillbaka, så då kan det också vara en risk i sig. Så vi balanserar ju här hela tiden två olika typer av scenarier, två risker. För att vi har risken då för en säkerhetsspiral, men samtidigt löper vi risk för att vår avskräckning inte är tillräckligt kraftfull. Så det blir lite av en... Avskräckningen i sig är lite paradoxalt, för att vi bygger ju upp en förmåga, att vi vill kunna ha möjligheten eller kapaciteten att föra krig, för att då kunna övertyga en motståndare att den inte ska starta ett krig. Så den här bakomliggande tanken här kan vi ju nog koppla till exempel det här, vill du ha fred, rusta för krig, det latinska ordspråket, vilket i sig jag nog också ser som en ond spiral, för att det här beror ju i hög grad på vem man frågar. Så att det är lite både och, skulle jag säga.
9: Mm. Du sa lite tidigare att det här samarbetet skickar en signal till Ryssland men också en signal västerut till USA som alltså är våra allierade. Jag sa ju också lite tidigare att det här samarbetet med Frankrike inte ersätter NATOs kärnvapenavskräckning där Storbritannien och främst kanske USA spelar stora roller. Men jag undrar, skickar inte här också lite signalen att vi har tappat tilltro till USA och att vi söker skydd någon annanstans ifrån?
11: Jag skulle inte säga att Finland har skickat direkt en signal att vi har tappat tilltron till NATO. Det kan ju tolkas som så att vi stegvis rör oss åt ett annat håll. Men det här säger definitivt någonting om Europas, eller den här växande osäkerheten i Europa kring just det här långsiktiga beroende av USA. Och det här har ju europeiska länderna varit öppna med redan en tid. För det finns en genuin oro kring USAs engagemang. Och den NATOs kärnvapenavskräckning är ju dock fortfarande den här centrala kärnvapengarantin för Finland. Det franska initiativet, eller det här strategiska samarbetet, så är ju kanske tänkt att komplettera den långsiktigt, men inte ersätta den här kärnvapengarantin om NATO. Men vi kan ju också vända på frågan här igen. Om europeerna, om vi skulle vara fullständigt övertygade om att USAs fortsättningsvis är lika engagerat som tidigare i vår, det vill säga Europas säkerhet, och kommer det här engagemanget, skulle USAs engagemang vara lika starkt under kommande decennier, 20-30 åren, så skulle då vårt intresse för den här, en typ av europeisk kärnvapendimension vara lika stort? Jag tror inte, antagligen inte. Så det här betyder ju inte att NATOs avskräckning har slutat fungera, utan jag ser det snarare som att Europa, vi försöker få flera ben att stå på, ta ett på sätt och vis, långsiktigt i alla fall, ett eget ansvar inom det här området.
9: Jag har en ganska deprimerande fråga till dig, Albert, som vi kan avsluta med. Studier har visat att unga idag har väldigt dålig framtidstro. Och jag vill verkligen inte mata den här pessimismen, men det här snacket om avskräckning, kärnvapen, paraplyer, börjar inte det här låta som typ kalla kriget 2.0?
11: Det är en dyster fråga, men det finns ju absolut saker som känns väldigt bekanta här. Det pratar om kärnvapen, vi pratar om avskräckning, stormaktskonkurrens. Allt det här har ju egentligen kommit tillbaka eller återvänt till det som nu är centrum för vår europeiska säkerhetspolitik. Så nu finns det ju tydliga paralleller till kalla kriget. Men att kalla det för kalla kriget 2.0 förenklar nog situationen väldigt mycket, tycker jag. För att under kalla kriget hade vi ett ganska tydligt bipolärt system, det vill säga inom internationell politik talar vi om en sån här global maktfördelning, och vi hade två block, det vill säga två supermakter i centrum, USA och Sovjetunionen. Så att dagens värld är betydligt mer komplicerad. Vi har flera kärnvapenmakter, vi har ett växande Kina, vi har cyberhot, hybridhot, drönare och så vidare. Vi har väldigt den här långräckviddiga precisionsvapnen som finns, så vi har sen en sak eller en detalj som vi glömmer bort, att vi har betydligt mer omfattande ekonomiska beroende stater emellan. Så att den här världen är betydligt mer multipolär, och vi tittar på maktfördelningssituationen, så att kalla det för kalla kriget 2.0, så det är inte en direkt, vi kan inte göra en direkt jämförelse. Men i hela den här diskussionen, det är väldigt dystert. Vi befinner oss i en väldigt spänd värld på många sätt och vis. Men det är ju att när vi pratar om kärnvapen och konventionellt försvar, upprustning, så det är ju, vi måste komma ihåg att vad betyder, eller vad vill vi åstadkomma med den här avskräckningen? För syfte med kärnvapenavskräckningen i slutändan är ju faktiskt att vi inte ska behöva använda kärnvapen. Det här tycker jag är en ganska viktig poäng egentligen om vi pratar om framtidstro, för att det här är ju lite så här problematisk diskussion, för vi ska komma ihåg att när vi pratar om kärnvapen så det är massförstörelsevapen. Så det mest framgångsrika kärnvapnet är ju egentligen ur en så här teoretiskt avskräckningsperspektiv det kärnvapnet som inte används. Men säkerhetspolitiken överlag, det har blivit betydligt mörkare och tycker jag, och kärnvapen får en allt större plats i diskussionen. Men Återigen, själva tanken bakom avskräckningen fortfarande, vi vill förhindra krig, vi vill inte göra kärnvapenkrig mer sannolikt, och det här kan låta lite kontraproduktivt när vi då pratar om att vi ska rusta upp och kärnvapensamarbeten, strategiska samarbeten etc. Så att samtidigt så ingen vill ju ha kärnvapen egentligen. Det finns ju en fara att den här kärnvapen ser det, att det blir igen, det blir lite för en alltför normal del av den här diskussionen, säkerhetspolitiska diskussionen. För att avskräckning kan ju vara idag nödvändig, men långsiktiga målet kan ju inte vara det att vi ska ha flera kärnvapen hela tiden och ett större beroende av kärnvapen. Så i ljuset av det så går den här utvecklingen definitivt åt ett mer bekymmersamt håll, och det jag tror nog de flesta håller med om det här. Sen är realiteten vad den är, men nedrustning som egentligen vi hade under årtionden, präglade flera årtionden efter kalla kriget, så den stannade ju av för att flera kärnvapenmakter moderniserar, de bygger upp sina arsenaler. Avtalet mellan USA och Rysslands strategiska kärnvapen, så det gick ut i februari och det ersattes aldrig, det förhandlades aldrig på nytt. Så jag tänker så här att vi behöver kunna egentligen hålla två tankar samtidigt i huvudet när vi diskuterar det här. Vi behöver ju en trovärdig avskräckning på grund av den värld vi lever i, det tycker jag ändå också. Men samtidigt så måste vi ju också långsiktigt kunna arbeta för att vi blir mindre beroende av kärnvapen. Och det här är nog definitivt en minst sagt en problematisk situation vi befinner oss i.
9: Du har lyssnat på nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och Albert Weckman som forskar i säkerhetspolitik vid Åbo Akademi. Nyhetspodden och alla dina favoritpoddar från Svenska Yle finns på Yle Arenan. Gå in där, skapa ett konto och då kan du favoritmarkera och beställa på notiser från alla dina favoritpoddar. Staffan Sundqvist har mixat det här avsnittets ljud och Alexander Bejar är nyhetspoddens producent.

Fint samarbete där mellan svenska gruppen Escobar och en artist från Bermuda faktiskt, Heather Noah heter hon. Låten Someone New gavs ut 2001, så även den, precis som allt annat här i världen, blir äldre och äldre hela tiden, men det är 25 år sedan, så känns nog mycket märkligt. Nå, det om det. Klockan den är 17:30 i studion. Jukka Isöki, välkommen! Kul att dela den här torsdagskvällen med dig. Det är ju förstås inte bara så att du och jag ska prata om hur snabbt tiden går här, utan vi ska framförallt fokusera oss på det vad som händer i Vegatoppen. Jag hoppas att du var inne och rösta. Om du inte har varit den här veckan och påverkar resultatet med din röst eller röster, du kan ju rösta på flera, så kan du vänta ungefär så där ganska exakt en halvtimme där vid 18 snåre så öppnas den här röstningsslussen på nytt. Och då finns det förstås möjlighet att rösta igen. Så kom ihåg att ge ditt stöd till den artisten eller de artisterna som du tycker mest om på den här listan. Och rösta kan man ju ända fram till natten mellan tisdag och onsdag, så nästan en hel vecka har man på sig. Om en liten stund så ska jag presentera veckans båda utmanare. Ni ska prata med båda två. En är faktiskt en debutant som inte vi har hört i det här programmet tidigare. Och en grupp har varit med en gång tidigare. Så man nästan kallar dem för debutanter också, för det är 1,5 år sedan ungefär som de var med och en gång tidigare. Så att färska artister i Vegatoppens värld, helt klart. Mer om det, med en riktig danskung. Han förgyllde dansgolven där i början av 2000-talet ungefär. Enrique Iglesias, det här Rhythm Divine ännu en gång. Välkommen.

0: Det är dags att presentera veckans utmanare i Vega Toppen. Jukka Isöki heter jag, programledare för både utmanardelen men också resultatdelen. Och första utmanaren ut är en grupp som tog Vega Toppen med storm. De gjorde det riktigt, riktigt bra. De kom från ingenstans för ganska exakt ett och ett halvt år sedan. Det var i maj 2025 som gruppen var aktuell med låten Phoenix Rising. Nu har det varit tyst i ett och ett halvt år. Jag har inte riktigt hört något, men nu är de här igen som utmanare gruppen 89 Deadline. Och från gruppen med ikväll här så har vi Kim Kroman. Välkommen Kim.
1: Hej.
0: Kul att ha med dig Kim. Jag måste ju ställa frågan, det har gått ett och ett halvt år sedan vi hörde er senast. Vad har hänt musikaliskt under tiden?
1: Jo, alltså det hände ju så att den första singeln släpptes ju efter bara några månader efter att bandet hade bildats, så verkte vi sen plötsligt att det började komma en massa spelningserbjudanden. Så vi hade en massa keikkor helt enkelt. Och det tog sin tid före vi får sen tillbaka till studion och börja spela in material. Men det som var ju bra med det att vi testar ju mycket material live.
0: Mm.
1: Så nu när vi släppte ut den här EP:n så vi liksom känner till lite publiken också. Och kanske de här låtarna och Gone Forever också var sån här favorit bland de här låtarna som spelar.
0: Och det är just Gone Forever-singen som alltså utmanar Vegatoppen nu, den andra låten vi hör av er. Ja, det bör ju nämnas, ja, debut-EP:n No Turning Back, den gavs ut här för ungefär en vecka sedan. Så man har möjlighet att lyssna på mer material av er också om man blir intresserad. Men berätta tanken bakom 89 Deadline också. Då jag hörde första singeln så tänkte jag, och också den här andra också, så tänker jag på ett band som inte nödvändigtvis siktar bara till den där lokala pubben, utan har nog blicken och vyn betydligt längre ut i världen.
1: No, det är ju sant. Det var ju bra feedback som vi hörde här också angående Gone Forever, att det är så liksom modernt arena rock som jag tror att har mycket marknad också utomlands.
0: Mm.
1: Att speciellt så är lite om man tycker om Journey eller någon nyare amerikanska band som till exempel Mammoth. Att jag tror att det finns nog marknad utanför Finland också.
0: Singen Gone Forever, som sagt, utmanare nu. Vad kan du, Kim Kroman, berätta om den?
1: Ja, det var faktiskt en av de första låtarna som jag skrev för bandet. Och det var också den första låten som vi någonsin började spela tillsammans. Att det var ju så att den här första raden, There's No Turning Back, satt igång den här inspirationen. Och jag tror att den där texten skrev jag ungefär, det tog en kvart kanske. Det har något så här lite melankoliskt och ödesmättat i den där raden. Att jag skulle säga att man längtar ju alltid på någon eller någonting som man har förlorat. Så plus att det har ju, jag tror att det är liksom en väldigt så här liksom bra exempel av vårt sound. Just det som jag nämnde, det här liksom 2020-talets arena rock.
0: Lätt att hålla med den beskrivningen. Det kommer vi förstås att få exempel om och riktigt om en liten stund här. Men framtiden då? Nu blir jag ju förstås intresserad. Första singeln var hur bra som helst. Det är den här andra också. Jag är säker på att den går hem hos radiopubliken. Men vad har ni för planer för fortsättningen?
1: Jo, alltså vi håller ju på här och spela in vårt album som kommer sen. Släpps ut alltså nästa år. Och sen håller vi på nu och liksom boka nya livespelningar som vi ska offentliggöra här snart. Och det kommer också faktiskt en ny musikvideo ännu för den där EP:s första singel.
0: Okay.
1: Vi har en massa som händer här hela tiden. Att vi är en väldigt aktiv band fast det tog nu en tid före den här Gone Forever kom ut.
0: Hur hinner ni då? För att i det här skedet, speciellt om man i det här skedet och förstås många etablerade artister också, så är ju tvungna att ha ett så kallat dayjobb, ett normalt jobb som man jobbar för att kunna delvis finansiera förstås en sån här grej som ett band. Men hur hinner ni med allt? Det är inte så att det finns familjer eller allt möjligt annat som tar tid.
1: Och det finns ju en massa som tar tid, men speciellt jag och Mattias Saltströmmisen, som vi är så här liksom, vad ska man säga, driva det här verksamheten på sätt och vis. Så jag vet inte, alltså det är konstigt att om jag kommer hem efter en arbetsdag så plötsligt har jag energi att spela in en ny låt. Jag vet inte vart ifrån det kommer, men man hinner ju sova ändå sådär 7 timmar om natten, så det räcker helt tillräckligt att...
0: Ja, det är väl den där kärleken till musiken och det att man tycker om det vad man gör. Så det brukar man ju oftast alltid hitta lite tid till och göra sen. Om det då kan tänkas bli erbjuden eller ni får erbjudande av till exempel spelningar och så. Har ni material tillräckligt? Ni är ändå så pass färskt band.
1: Alltså det är ju det roliga att vi fick ju helt nyligen också en sån här erbjudande. Att kan ni spela 90 minuter och jag sa... Jag tror att vi har liksom 40 färdiga låtar.
0: Oh, okay.
1: Ja, vi har säkert de två första albumen har vi redan liksom gjort, skrivit färdigt.
0: Sidobara, okej.
1: Okay. Alltså, vi har så mycket material att och det är också så liksom tänkt ut, inte bara något enstaka riffar eller något sånt, att det är nog helt uttänkt det här hela.
0: Mm. Låter ju jätteintressant, för det här är inte heller något, tycker jag, som jag hör i allmänhet när man pratar med olika Vegatoppen-artister, att det är så väl förberett och det finns den här energin och ivern som ni har. I princip ska alltså kunna uppträda 90 minuter om det skulle så behövas i så fall. Så
1: jo,
0: det låter ju,
1: lätt.
0: Låter ju fantastiskt. Jag tror, Kim, det är dags att lyssna på låten Gun Forever, som är alltså utmanare nummer ett här i Vegatoppen. Vi får se om det blir en likadan succé som för den tidigare singeln Phoenix Rising som vi hörde här för ungefär 1,5 år sedan. Kim, du får hälsa till resten av grabbarna, hålla tummarna för er här i Vegatoppen och alla ni andra som lyssnar, gå in och rösta om ni gillar det ni hör på svenska.yle.fi/Vegatoppen. Kim Kroman, tusen tack för det här.
1: Hej, tusen tack.

0: Det är dags att presentera veckans andra utmanare här i Vegatoppen. Det är en artist faktiskt som debuterar som soloartist här på den här listan. En låt som det kan hända att ni kanske hört tidigare, för att det började vara några månader sedan som den gavs ut. Men nu har den chansen här på Vegatoppen. Jag får presentera debutanten Daniel Ainasoja. Välkommen.
1: Tack.
0: Kul att ha med dig, Daniel. Vi måste ju inleda så här först, eftersom du är en debuterande artist så brukar vi gå ganska långt samma spår här. Jag och lyssnarna vill förstås veta lite om din musikaliska bakgrund, för det är inte så att du har börjat släppa ut musik så där plötsligt ett, två, tre, utan du har sysslat med musik hela ditt liv, har jag förstått.
1: Ja, nu har jag hållit på ganska länge. Egentligen tidigt 90-tal så okay. Började vi med band och skriva låtar. Vi var spela in i Terjärv med Börje Nylund lite i hans studio och låtar. Så då var det kanske så här typ sydstatsrock. Men så gjorde jag faktiskt en dialektlåt i slutet av 90-talet som till Esse Vattenfestival. Och den spelas ännu Esse.
0: Ah, ja, okej. Okay. Det satt sina spår.
1: Ja, hej Jus och jag. Och jag tror vi var med i revyerna i SC då på 90-talet. Och då skrev ju andra revylåtar. Vi spelade mer i band och kött teknik och sånt här. Så vi stod inte som skådespelare på scen. Men vi var ju liksom imponerade. Vi tyckte de hade roliga låtar och så här. Så alltså inspirationen kommer nog från revyerna skulle jag säga.
0: Okej.
1: Det här med dialekten.
0: Vad hände sen då? Blev det mer rock eller när beslöt du själv att ta gitarren i vacka hand och satsa på det?
1: Ja, no, alltså, jag spelade i olika band. Vi hade ett band som hette Bellbottom som vi spelade ganska mycket i Österbotten då, sent 90 och tidigt 2000. Och vi gjorde en full-length skiva på engelska då, med egna låtar. Och så har jag nog haft ett band sen också som heter Amerikasta där vi också gjorde ett helt album. Och det var ju mera gammaldags rock, sån här retro rock från 60-70-talet. Så att mycket gitarr, alltså elgitarrbaserade grejer.
0: Den här låten som

0: hemlighet mellan dig och mig här i det här samtalet. Men, ja. Men det här, berätta om låten Aceman. Hur kom den till? Vad handlade den om? Ensamhet?
1: Ja, alltså faktiskt så det var coronatiden som jag gjorde den. Jag spelade in bara och la på Instagram. Jag har ett privatkonto så här när jag spelar gitarr direkt in i telefon. Och jag hade nog tankar om, jag tyckte om den ganska direkt. Så jag fick på något vis kanske fånga det här. Under coronatiden så var det ju mycket ensamhet överlag. Men den handlar ju nog kanske om alltså att känna sig ensam från en relation, att du har haft en relation med någon, det kan ju vara partner eller förälder eller barn eller någon vän, men du märker att du börjar känna dig ensam i det här, alltså någonting händer och det är inte så för man är på samma plan kanske och så här så men förstås individualismens tidevarv också så tror jag att folk blir ensammare.
0: Stämmer.
1: Så att säga.
0: Ja, jag tycker det där är ett sånt här samhälleligt problem som man ser överallt. Jag vet inte om det är något internet vi ska ge en skylla på eller vad det är, men folk går inte riktigt på spelningar mer. Folk kanske inte går på krogar, nattklubbarna får stänga. Det där sociala samverkan på något vis verkar att bli... Folk väljer att sitta hemma då. Kanske man bjuder in sina vänner dit och jag vet inte. Men det där med ensamhet, det är intressant, ja.
1: Jag tror alla har ju upplevt ensamhet på ett eller annat sätt och så här. Så därför tror jag också att folk kan ganska lätt relatera till temat.
0: Det stämmer. Hur ser du då på framtiden? Uppenbarligen så är du igång. Jag vet att du har åtminstone två. Du har en tillåt förutom den här Aceman också som finns. Men kommer du fortsätta med det här eller är det andra band som tar din tid?
1: Nej, jag har nog faktiskt tänkt fortsätta. Jag har en tillåt som kommer riktigt snart också. Jag spelade in 3 låtar på våren och förra hösten och har nog stora planer.
0: Okej,
1: okay. Cool. Inte vet jag, kanske ett album på sikt och så här. Jag har skrivit varit ganska produktiv. Man kan kanske till och med förvåna sig själv ibland.
0: Det bara kommer, material.
1: Ja, någonting händer och så börjar jag liksom...
0: Men är inte ett gott tecken det, Daniel?
1: Ja, det är väl speciellt om man har hållit på mycket med musik och tycker om att skriva låtar så får man inspiration så finns ju inget bättre.
0: Har man möjlighet att se dig någonstans på en scen till exempel? För kan jag tänka mig att du och gitarren och jag vet inte, kanske ett band med där också skulle vara hur strålande som helst.
1: Ja, alltså jag spelar i ett coverband. Vi ska spela faktiskt i Esse på Kördefesten om en och en halv vecka. Mycket liksom gamla rocklåtar och sånt.
0: Men, får man höra Aceman där då?
1: Ja, vi har faktiskt övat in Aceman. Så det blir premiär.
0: Vad roligt. Cool.
1: Ja.
0: Okej, så det är med andra ord mycket på gång här. Man hör ju på dig också att du är taggad och ivrig. Det har gett dig mer smak det här. Att uppenbarligen har feedbacken varit bra. Nu testar vi ju den här också i Vegatoppen, den här Aceman-låten. Jag skulle inte förvåna mig att den här kommer att gå hur bra som helst här på den här listan. Så vi får se hur det går. Det är ungefär Daniel Ainas och jag, det här vi hinner med den här gången. Vi ska ta och lyssna på Aceman. Jag får önska dig lycka till och jag ser fram emot mera nytt material av dig. svenska.yle.fi/vegatoppen är adressen som man kan gå in och rösta på nu om man vill ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. Daniel, tusen tack för det här.
1: Yes, tack ska du ha.

I Sverige har statsminister Ulf Kristersson från Moderaterna lämnat in sin avskedsansökan. Det här sedan rösträkningen efter söndagens riksdagsval avslutats och den rödgröna oppositionen vunnit valet. Enligt den svenska valmyndigheten får det rödgröna blocket 176 platser i riksdagen, medan Tidöpartierna får 173. Trots att rösträkningen igår visade att resultatet var ytterst jämnt, förblev balansen i mandatfördelningen till slut den samma som den var på valkvällen. Det blir alltså Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson som först får uppdraget att försöka bilda regering. Kanadas premiärminister Mark Carney välkomnar EUs förslag om tätare samarbete. Det var igår som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen föreslog att Kanada kunde bli EUs första associerade medlem. Vad det exakt betyder är inte klart, men det handlar om fördjupat samarbete inom flera områden som handel, försvar, energi och forskning. Kanada har aktivt närmat sig EU efter att relationen med USA blivit allt mer ansträngd under president Donald Trump. Mark Carney höll ett tal inför Europaparlamentet i Strasbourg idag. USA kan ha begått krigsbrott i Iran, det säger experter i FNs högsta människorättsorgan. Enligt utredningsgruppen finns det rimliga skäl att tro att USA begått krigsbrott i två attacker i Iran. Den ena av dem är attacken mot en skola i staden Minab som inträffade redan under den första dagen av USAs angrepp i februari. Trump-administrationen har inte tagit på sig skulden eller släppt resultaten av en utredning kring attacken, men enligt iransk statlig media dödades 169 människor i bombningen, de flesta av dem barn. Iran ska i sin tur ha begått brott mot mänskligheten då dödandet av statliga säkerhetsstyrkor har skett i häpnadsväckande skala, säger FNs utredningsgrupp. Och Irland fortsätter bojkotta Eurovision Song Contest på grund av Israels medverkan. Det nationella tv-bolaget RTE skriver att Irlands deltagande inte är försvarbart på grund av förlusten av människoliv och den humanitära krisen i Gaza. Det blir andra året i rad som Irland bojkottar tävlingen. Tidigare meddelade Nederländerna att landet uteblir nästa år. Eurovision Song Contest ordnas i Bulgarien i maj. Det här var nyheterna klockan 18. Jag heter Annina Barbosa. Nyheter igen om en timme.

Ungefär en timme framöver så är det finlandssvensk musik som är fokus här på den här kanalen Yle Vega. Hej, jag heter Jukka Isöki och din värld idag igen en gång här i Vega Toppen. Som programmet heter, varje torsdag är det eftersom direkt sändning. Är det på söndag du lyssnar så är det eftersom en repris. Är det på arenan så kan du lyssna på det här programmet precis när du vill i 30 dagar framöver. Ett spännande resultat igen och det största tacket, givetvis till våra fina artister som är med i programmet, men framförallt till dig som röstar. Nämligen varje vecka så är det otroligt flitigt röstande och ni har uppenbarligen favoriter som ni vill att ska vara med här på den här listan. Och det syns också av resultatet. Så är det ju bara. Inga försäljningssiffror eller algoritmer eller streamar eller vad man nu sen talar om i dagens läge. Det säljs värst många CD-singlar eller vinyler eller något annat just då i form av massor och mängder som man kan mäta. Det är klart, det finns alltid sådana vinylälskare som jag till exempel som botaniserar i gamla vinyllådor med jämna mellanrum och vinylskivor i. Nåja, det om det. Resultatet, det är det ni är intresserade av och från och med nu så kan du också gå in och rösta på svenska.yle.fi/vegatoppen. Det är adressen som du kan använda från och med nu ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. Ett Yle-konto är det vad du behöver och sen går det rätt så smort fritt fram och rösta på vem du vill. Det finns faktiskt varje vecka alltid några som röstar på alla artister och det är ju en fin gest det också på sätt och vis. Just i och med att man då uppenbarligen tycker om alla låtar. Nå, du väljer, du gör hur du vill, men de två artister du inte kan rösta på den här veckan är följande. Nämligen Susanne Sontag med låten Ingo Bo, 5,9% av veckans röster föll från den 8:e till en 10:e plats. Och samma öde till mötes går även 8th Road Home med Long Way to Närpes, 6,3% av veckans röster. Och faller från den 6:e till en 9:e plats. Så dessa två hade sin underbara tid här på Vega Toppen och är välkommen åter. Men just de här låtarna så är inte med längre. Vem är de med? Jo, ett ganska så dramatiskt fall. Från den 4:e till en 8:e plats blir det här för Thomas Fantz som dansar med mig. 6,6% av veckans röster. Det betyder att Thomas Fantz fortsättningsvis är med. Men ligger kanske lite farligt till där. Det brukar ju visa sig att där platserna 7-8... procentuellt sett det var kanske de som oftast åker ut sen då följande vecka, men det här är ingenting som är bestämt någonstans utan det är fritt framför dig att bestämma det med din röst. Här är Thomas Fantz, inleder med lite härlig dansband, där dansar med mig.

Thomas Fantz dansar med mig i 6,6% av veckans röster och en åttonde plats den här veckan här på väg att toppen. Vi klättrar uppåt ett steg och där finns en grupp som var nykomlingar förra veckan här på väg att toppen. Då inledde sin väg att toppen karriär med låten A Lot of Yes And på en sjunde plats. Och en sjunde plats blir det den här veckan också. Stabilt där med 7% av veckans röster. Mycket sjua där. Sjunde den här veckan, sjunde förra veckan och 7% av rösterna för Gulfstream Riders och låten A Lot of Yes And. Förstås det som jag pratade om förra veckan också i det här programmet. Ett amerikanskt finlandssvenskt samarbete. Det här låten, den vill ni säkert höra. Den kommer här.

Gulfstream Riders, A Lot of Yes And. Jag tycker att det här är en låt som växer. Åtminstone för mig gör den det. Varje vecka hör den en gång till, så känns det som att den blir bara bättre och bättre hela tiden. Det kan ju hända att det ibland också med Vegatoppen låtar att de växer. Det vill säga det att de kanske börjar i lägre ändarna av Vegatoppen om de har turen att komma in, och sen plötsligt så har vi en listetta. Det är inte första gången det skulle gå så. Vi får se. På plats nummer 6 då. Där har vi en nykomling som har kommit in hit, och det är inte nykomlingar här på Vegatoppen, de har nämligen varit med en gång tidigare också, men det är den andra låten av gruppen Amelie Goes to Belgrade, och låten Aldrig blir det riktigt bra. 9,2% av veckans röster, och det är en fin inledande sjätte plats för den här Vasa-gruppen.

lite Balkan-filisar här i Vegatoppen på plats nummer 6. Härligt, det kommer någonting nytt och något annorlunda typ av sound än vad vi kanske är vana vid i allmänhet här i det här programmet. Amelie Goes to Belgrade heter gruppen. Aldrig blir det riktigt bra, 9,2% av veckans röster. Det blir en fin sjätteplats här inledningsvis. Vem finns då på plats nummer 5? Det finns några artister här som, det är inte många, men det är en par tre ungefär, som har exakt samma placering som förra veckan. Första var ju Gulfstream Riders med A Lot of Yes And på plats nummer 7. Och på plats nummer 5, där hittar vi Samuel Joffs med Where Are You Now, 11,5% av veckans röster. Och det är en femte plats, precis som förra veckan. Här är Samuel.

Fin låt även där, Samuel Joffs på plats nummer 5, Where Are You Now, med 11,5% av veckans röster. Vi klättrar uppåt ett steg och som ni inledningsvis märkte här så var det ju två artister som har varit med, en grupp och en artist som har varit med tidigare här, som åkte ur listan. Det betyder förstås att vi har utrymme och plats för två av förra veckans utmanare. Den första som vi mötte var förstås Emily Goes to Belgrade på plats nummer 6. Och på plats nummer 4 så har vi ingen mindre än Valle Wahlsten som är med för den andra gången här på väg att toppen. Och väldigt trevligt. Valle hämtar ju in i bordet också någonting eget på den här menyn. Någonting som jag tror att många tycker om. För det är en lätt musik det här också. Liksom pop, soul, något rock. Det är en skön blandning av allt möjligt här. Valle Wahlsten, Ease My Mind heter låten, 12,6% av veckans röster. Vi får gratulera Valle för den fina fjärde placeringen den här veckan.

märker att vi har lite tekniska problem, så jag tror att vi får ta Valle Wahlsten en gång till här, men kör det någon, ibland händer det så också att det kommer en lite kortare version. Här är hela låten, ni hörde refrängen där nyss, men hela låten i hela sin härlighet på 3 minuter och 2 sekunder. Valle Wahlsten, Ease My Mind på plats nummer 4.

Och där fick vi hela helheten, Valle Wahlsten och Ease My Mind den här veckan på en fin fjärde plats. Och Valle Wahlsten, han representerade Åland i det här fallet. Han representerade visserligen sig själv, men han bor på Åland och åländska musiker fullt av den där låten Ease My Mind. Och vi ska fortsätta faktiskt på den åländska, det åländska paradiset ska jag säga. Jag älskar Åland, tycker det är ett fantastiskt fint ställe, speciellt på sommar. Jag har aldrig varit, tror jag, där på vintern, så jag vet inte, kanske det är ett vinterparadis också. Men värst mycket slalom tror jag inte man åker där, utan det är nog mer bara att gå på isen kanske eller njuta av vintern. No, det om det, nämligen, vi har en till åländsk artist här, Patricia Bergeroth. Hon finns kvar här på listan. Förra veckan var hon tvåa. Snusa lite på den där första platsen där, men inte riktigt ännu där ännu. Vi får se hur det kommer att gå fortsättningsvis, men nu är det alltså en fin tredje plats med låten En himmel emellan oss, 12,9%. Ni som är vänner av Patricias musik framförallt, så har trevliga stunder framför

för er om ni nog råkar vara bo eller resa eller finnas på Åland, nämligen den 1/10, så är det en albumreleasekonsert på Alandica, och i samband med det här också dagen efter, den 2/10, så kan man lyssna på den nya skivan på strömningstjänster och liknande, så att då behöver man inte ens vara på Åland utan man kan lyssna på musiken var man vill om man då tar del av sådana strömningsprogram, appar, tjänster. Så att mycket Patricia Bergroth på kommande här, men här på Vegatoppen, här är det låten En himmel emellan oss som är i fokus, 12,9% och en tredje plats.

album aktuella Patricia Bergerud där i En himmel emellan oss i Vegatoppen den här veckan på plats nummer 3. Två låtar till förrän vi vet då vem som är 2-1 förstås, och sen två låtar till i form av utmanare, så att den här festen tar inte riktigt slut i första taget, utan mycket fin musik på kommande, och framförallt de populäraste låtarna, de hör ni ju nu här i det här programmet. Plats på plats nummer 2, nämligen, de har bytt plats, Patricia och Lotta här, de talar eftersom Lotta Svart och hennes låt Magi, den var ju tidigare listet här och gör den nu då ett anspråk på mera första placeringar, det får vi se, det är upp till det. Du avgör på svenska.yle.fi/vegatoppen. Men resten räcker till en andra plats den här veckan. 13,6% av alla de människor som har gått in på Vegatoppens webbsida så har tryckt då bland annat på den här låten som vi ska lyssna nu på, röstat på den, Lotta Svart och låten Magi på plats nummer 2.

En fin andra plats för Lotta Svarts del och låten Magi, 13,6% av veckans röster. Och ännu en låt till, förstås den låten som många väntar på. Vem är då etta denna vecka här i Vegatoppen? Före jag avslöjar det så vet ni förstås att jag sedvanligt går igenom vad som har hänt på listan. Om det är så att du har knäppt på radion eller anlänt på något vis i det här sällskapet med dina öron lite senare, så får du en snabb genomgång här. Susanne Sontag med Ingo Bo, Eighth Road Home, A Long Way to Närpes är ute från Vegatoppen. Världen med dessa låtar. Det är ju som jag alltid säger, välkommen åter i framtiden. Men åttonde då, Thomas Fantz dansar med mig. Sjunde, Gulfstream Riders med A Lot of Yes And. Sjätte, nykomlingarna här, Amelie Goes to Belgrade med Aldrig blir det riktigt bra. Femma, Samuel Joffs med Where Are You Now. Fyra, även här en nykomling, Valle Wahlstedt med Ease My Mind. Trea, Patricia Bergerot med En himmel emellan oss. Tvåa, Lotta Svart med Magi. Och det är där etta. Inte kommer vi att få bort dem därifrån. Där är de, har de parkerat bussen, turnébussen på allvar, de här killarna. Och glada är de säkert. Och många där ute, åtminstone 14,4% är väldigt nöjda och glada att de är etta. Karisma och låten Ikväll kan allting ske. En låt som ni uppenbarligen tycker att är den bästa av den här blandningen av låtar. Flest röstar får dem varje vecka. Vi får se om det blir en långvarig resa det här. Det brukar vara det då. Karisma är farten. Här är Karisma, Ikväll kan allting ske.

Stort grattis till Karisma Etta ännu den här veckan igen. Ikväll kan allting ske 14,4% av veckans röster. Förra veckan var de etta också nu också. Hej, det är inte slut ännu det här. Vi har två riktigt intressanta utmanare. De är väldigt olika. Ingen kan påstå att de skulle vara bröder, de här låtarna sinsemellan. Det är de verkligen inte. Utan den första tar oss nog ut någonstans på någon typ av arena rockscen någonstans. Jag vet inte riktigt var, men stort är det och mycket folk och hela köret, kan jag tänka mig. Den andra artisten då igen, mera intim, mera varm, mera mjuk. Så det finns att välja på här. Nämligen först ut är en grupp som var med för 1,5 år sedan ungefär. Nu är det här deras andra låt som de är med nu. Men jag tror man kan känna igen den. Kommer ni ihåg låten Phoenix Rising som hade en riktigt bra session här på väg att uppe? Nu är 89 Deadline. Gruppen heter så, 89 Deadline, tillbaka med en låt som heter Gun Forever. Och det här är en grupp som jag tror att vi kommer att få höra om ganska mycket i framtiden. Jag vet att det finns hur mycket material som helst att ge ut och det kommer mera singlar också på löpande band här framöver. Det finns en intervju annars som du kan lyssna på arenan om du vill. Arenan, sök på Vegatoppen, arenan, googla det till exempel, så kommer du förstås fram till det här programmet som du kan lyssna på i 30 dagar framöver. Men också de intervjuer som jag har gjort de 30 senaste dagarna, de finns alltid där, två varje vecka. Och 89 Deadline finns där också förstås. Och då pratar vi om Gun Forever och gruppen för övrigt också. Vi lyssnar på utmanarlåt nummer 1, 89 Deadline. Det här är Gun Forever.

89 Deadline, låten heter Gun Forever, den andra låten eller andra singeln här i det här programmet som vi hör av den här gruppen och mera är alltså på kommande. Nej, men vi byter lite musikstil, vi går till det där lugnare som jag sa. Om det här var det där snabba, rockiga och sköna, om man vill ha det så får man som andra utmanare, den andra utmanaren kommer att erbjuda någonting helt annat. Det handlar om en man som heter Daniel Ainasoja och en låt som heter Ace Mend. Och det här är en kille som debuterar här på Vegatoppen. Han har inte varit med som soloartist tidigare. Han har kanske figurerat i något band som någon, någon typ av grupp som har varit med här i det här programmet, men inte så att hans namn har kommit fram. Och det har ju ingen betydelse. Man får ju vara med i Vegatoppen hur många gånger man vill om man har material som funkar och passar. Det här kan jag ju på samma gång tipsa dig som lyssnar. Om du, vare sig du är rutinerad och har sysslat med musik i årtionden eller det att du är en nykomling som testar dina vingar, så ta gärna och hör av dig till vegatoppen@yle.fi och presentera ditt material. På samma gång som du gör det, så sätt med din telefonnummer också, för det sparar mig enormt mycket tid när det finns en nummer jag kan ringa till. Det går allting mycket snabbare då också. Så att gärna förstås låt en låt om information, och det kommer annars. Alltid när man skickar ett mail till den här vegatoppen-adressen så kommer det ett automatsvar. Det är inte så att jag sitter och skriver de svaren, för då skulle inte behöva göra något annat här på jobbet överhuvudtaget. Men det kommer ett automatsvar där det sen då står att du kan fylla i mer information, och det får du gärna göra. Det är en massa koder och grejer och låter rätt format och foton och allt med ett annat som gärna behövs. Om det är så att du blir utmanare, så vegatoppen@yle.fi, det är adressen. Sista låten, ja. Daniel Ainasoja heter han, låten Ace Mend. Även den här intervjun finns på arenan. Du kan lyssna på den precis när du vill i 30 dagar framöver. Och intressant att höra hur han tänker om musiken och berättar också vad den här låten handlar om och hur han tänkte. På samma gång får jag tacka för sällskapet för den här kvällen. Vegatoppen är tillbaka förstås igen nästa vecka. Då har vi ett nytt resultat som jag hoppas att du är med och påverkar på svenska.yle.fi/vegatoppen. Sköt om dig. Vi hörs. Hej.

0: Om jag säger Mark Zuckerberg, vad säger du då?
1: Man har ju aldrig förstått sig på den karen faktiskt. Han är helt obegriplig. Jag tror att det är någonstans något mellanting mellan psykopat, alien och innovatör.
0: Och vad säger Janne?
2: Mark, en människa. Kanske. Han ville bara ha en flickvän, men han fick demokratin i väst att kollapsa. Det är en av de som har gjort mest skada i hela världens historia antagligen.
0: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.
3: Yle Vega.

0: Klockan är 19, det är dags för nyheter med väderrapport. Jag heter Annina Barbosa, god kväll. Barn under 13 år ska helt förbjudas att använda sociala medier och barn under 15 år ska bara kunna ha sociala mediekonton med begränsade funktioner. Det här föreslår EU-kommissionen idag. Sociala medier är gjorda för att få barnen klistrade vid skärmen och det måste sluta, säger EU-kommissionären Henna Virkkunen som ansvarar för digitala frågor. Heidi Herrman berättar mer om kommissionens förslag.
1: Det nya förslaget går längre än bara åldersgränser. Beroendeframkallande funktioner förbjuds och främlingar får inte kontakta barn på sociala medier. Plattformarna måste verifiera åldern på alla användare. Och befintliga konton under 15 år kommer att tas bort. Förslaget går nu vidare till Europaparlamentet. Virkkunen hoppas att lagen kan antas i vår och träda i kraft nästa år. Vi frågade några barn vad de tycker om det nya förslaget.
2: Ja, på sätt och vis är det ju vuxna som får välja det. Ja, men det är nog mera YouTube än bara något annat. Att på sätt och vis så får jag min inspiration till exempel att pyssla från YouTube.
3: No, jag tycker att det där TikTok är helt förståbart. För att det kan vara jättemånga människor dit som lite speciella. Jag bara tycker att den där YouTube skulle vara lite bättre om lite yngre skulle få, men det är för att jag tror inte att det finns någon som liksom kommer på flit att välja någon video som inte är bra för dem.
0: Det sa Freja och Sissi vid Västersundoms skola i Vanda. Reportrar var Heidi Herrman och Susanna Ström Wilkinson. Och ett annat förslag som gäller barn är nya rekommendationer om växtbaserade drycker. Barn upp till 6 år ska helst inte dricka mer än 6 deciliter havredryck per dag. För sojabaserade drycker gäller 3 deciliter. Det här slår Livsmedelsverket fast i en ny rekommendation. Anledningen är halten av kadmium och nickel. Mandeldryck rekommenderas inte med maten och endast sporadiskt eftersom de innehåller mögelgifter. Sämst för människor i alla åldrar är risdrycker som innehåller arsenik och därför inte bör konsumeras regelbundet. Och i Sverige står det nu klart att vänsterblocket har vunnit riksdagsvalet. Efter att rösträkningen blev klar i eftermiddag gick 176 platser i riksdagen till det rödgröna blocket och 173 platser till Tidöpartierna. Statsminister Ulf Kristersson från Moderaterna avgår. Nu blir det regeringsförhandlingar och de ser ut att bli svåra, rapporterar vår Nordenkorrespondent Magnus Svanjung.
4: Ja, det har väl stått klart nu ända sedan valet att det kommer att bli svårt, det kommer att ta länge. Men nu vet vi åtminstone att det är Magdalena Andersson som får försöka först. Hon är ännu vag med vem som kan ingå i en regering, men det är helt klart att hon först försöker med dem som gick till val med henne som statsministerkandidat. Det vill säga hennes egna socialdemokrater, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern. Miljöpartiets partisekreterare har än bekräftat att hon har kallat dem till ett första möte. Så att nu går det undan. Det kan ändå bli så att hon får göra många försök. Kanske både att bilda ett försök med att bilda en majoritetsregering och en minoritetsregering med någon slags avtal med en del av partierna för att de ska stödja henne. Mycket handlar om huruvida Vänsterpartiet och Centerpartiet kan svälja några av sina vallöften som i praktiken skulle göra det omöjligt för dem att sitta i samma regering. Och sen kommer nog Ulf Kristersson att fortsätta lura i kulisserna och säga att han kan försöka få ihop en regering om inte Andersson lyckas, men hon är den som får det här uppdraget först nu.
0: Det sa Magnus Svanjung i Stockholm. Kanadas premiärminister Mark Carney välkomnar förslaget om tätare samarbete med EU. Det var igår som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen föreslog att Kanada kunde bli EUs första associerade medlem. Carney höll idag ett tal inför Europaparlamentet i Strasbourg. Richard Husu rapporterar.
5: Carneys huvudbudskap var egentligen det att Kanada och Europa behöver varandra mer i en osäker värld. Han välkomnar varmt Ursula von der Leyens idé om ett närmare partnerskap, ett associerat medlemskap, men betonar också att Kanada inte söker ett regelrätt EU-medlemskap, men däremot en helt ny och mycket tätare relation. Och han kopplar det här också ganska tydligt till den nya geopolitiska politiska verkligheten där handel används som maktmedel, där demokratier pressas och Kanada inte vill vara beroende av en enskild stormakt utan bredda sina partnerskap.
6: Och hur har Ursula von der Leyens förslag om att ta in Kanada som associerad medlem kommenterats?
5: Reaktionerna har varit kanske överlag ganska entusiastiska, men man ställer sig också frågan vad betyder det här associerade medlemskapet i praktiken, eftersom det inte finns skrivet någonting om det i EUs grundfördrag. Och man kan egentligen nog se det mer som en politisk avsiktsförklaring om att fördjupa de här relationerna. Och sen handlar det förstås också om amerikanska reaktioner, där Donald Trump har beskrivit ett sånt här arrangemang som potentiellt fientligt och också hotar med tullar mot både Kanada och EU.
0: Det sa vår Europakorrespondent Rickard Husu i Strasbourg. Han intervjuades av Toni Pohjolainen. I Sydafrikas största stad Johannesburg utreds ett antal mord som misstänks vara sammankopplade. På kort tid har 9 kvinnor hittats dödade och fallen bär på likheter. Polisen utreder nu om det kan röra sig om en seriemördare. Kropparna har varit helt eller delvis avklädda och de 5 senaste offren har hittats den här veckan. Sydafrika är bland länderna med mest mord på kvinnor och president Cyril Ramaphosa har krävt att utredningen ska prioriteras, rapporterar AP. Irland fortsätter att bojkotta Eurovision Song Contest på grund av Israels medverkan. Det nationella tv-bolaget RTE skriver att Irlands deltagande inte är försvarbart på grund av förlusten av människoliv och den humanitära krisen i Gaza. Det blir andra året i rad som Irland bojkottar tävlingen. Tidigare meddelade Nederländerna att landet uteblir nästa år och Eurovision Song Contest ordnas alltså i Bulgarien i maj. Så är det dags för vädret. Regn eller regnskurar förekommer tidvis i största delen av landet. I Lappland är det mest uppehållsväder på dagen. Utsikterna till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar växlande molnighet och till en början lokalt regnskurar. Mot morgonen tilltar regnskurarna söderifrån, på dagen mer ihållande regn i de södra delarna av landet. Nattens lägsta temperatur är 5-10 grader. Dagens högsta 13-17. Svag eller måttlig sydlig till västlig vind. I landets norra del är det mulet och tidvis regn. I natt klarnar det upp västerifrån och är lokalt klarare. På eftermiddagen bara enstaka regnskurar. Nattens lägsta temperatur är -2 till +8 grader. Dagens högsta är 7-13. I Lappland svag eller måttlig vind mellan nord och väst. I de andra delarna av landet vind mellan syd och väst. Väderutsikterna fram till tisdag. Finland hör under de närmaste dagarna till ett lågtrycksområde där flera regnområden rör sig. Mellan regnskurarna tittar solen fram ibland. Nattetid utvecklas dimma på sina håll. I början av nästa vecka blir vädret torrare. Dagens högsta temperatur är mellan 11 och 16 grader, i Lappland mellan 6 och 13. Nattens lägsta temperatur mellan 5 och 13, i Lappland mellan -1 och +10 grader. I Lappland förekommer det i slutet av veckan nattfrost på sina håll. Under nästa vecka blir nattfrosten allmännare även på andra håll i landet. Nederbördsmängden under de kommande 5 dygnen väntas bli mellan 8 och 30 mm, i norra och mellersta Lappland 0-8 mm. Väderrapporten för sjöfarande med varningar för havsområden. Varning för hård vind, Finska viken och norra Östersjön, sydvästlig vind på eftermiddagen 14 meter per sekund. Väderutsikterna för det kommande dygnet. Finska viken, sydvästlig vind 9-14 meter per sekund. Lokalt regn, oska, annars god sikt. Norra Östersjön, sydvästlig vind som tiltar småningom. Först 69 meter per sekund, på eftermiddagen 9-14 meter per sekund. På morgonen och på dagen lokalt regn och oska, annars god sikt. Ålands hav, sydvästlig vind, 6-11 meter per sekund, först lokalt regn, mest god sikt. Skärgårdshavet, sydvästlig vind, 4-9 meter per sekund, upp till 11 meter per sekund. Från och med kvällen lokalt regn och oska, mest god sikt. Bottenhavet, sydvästlig vind 5-10 meter per sekund, från och med natten lokalt regn, annars god sikt. Kvarken, avtagande västlig vind, först 5-10 meter per sekund, på morgonen 2-6 meter per sekund. Från och med förmiddagen tilltagande sydlig vind, på eftermiddagen 5-9 meter per sekund. På eftermiddagen också lokalt regn, mest god sikt. Bottenviken, avtagande västlig till nordvästlig vind, först 6-11, från och med morgonen tillfälligt vind av varierande riktning 2-6 meter per sekund. På eftermiddagen vind omkring syd, först lokalt regn, annars god sikt. Saimen, sydvästlig vind 2-6 meter per sekund, från och med morgonen tilltar vinden, på eftermiddagen 4-8 meter per sekund. Först lokalt regn, möjligen oska, annars god sikt. Utsikterna för sjöfarande från fredag kväll till lördag kväll. Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet, vind omkring sydväst, sannolikheten för hård vind är 60%. Kvarken och Bottenviken, vind omkring sydväst, på natten under 10 meter per sekund, på dagen under 14 meter per sekund. Vädret på kuststationerna ikväll klockan 18. Aspö 15 grader, sydväst 10 meter per sekund, det är halvmulet och sikten är 38 kilometer. Kotka-Rankö 15, sydväst 8, mulet, sikten är 27 kilometer. Orrengrund 15, väst-sydväst 7, nästan klart, sikten är över 20 kilometer. Emsalö 15, väst-sydväst 11, Kallbordagrund 15, sydväst 10. Östertokan 15 grader, sydväst 10 meter per sekund, Gråhara 15, sydväst 9, klart och sikten är 20 kilometer. Makilo 15, väst-sydväst 8, Bogaskär 14, väst-sydväst 8, det är klart och sikten är 37 kilometer. Hangötulludden 15, väst-sydväst 7. Russarö 15 grader, väst-sydväst 9 meter per sekund, Venö 15, sydväst 6. Utö 16, sydväst 6, mulet, sikten är 23 kilometer. Notgrund 16, sydväst 4. Fagerholm 15, väst-sydväst 4. Vilsandi 15 grader, väst-sydväst 7 meter per sekund och sikten är 50 kilometer. Gotska Sandön 16, väst-sydväst 7, sikten är 47 kilometer. Kumlinge 17, sydväst 4, det är klart och sikten är över 20 kilometer. Nyhamn 16, sydväst 8, det är mulet, sikten är 20 kilometer. Inga uppgifter från märket. Enskär 15 grader, sydväst 4 meter per sekund, det är mulet, sikten är över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 14, sydväst 8, mulet och sikten är 20 kilometer. Tahkoluoto 14, väst 7, mulet, sikten är 50 kilometer. Selgrund 14, vinduppgifter saknas, det är klart och sikten är 50 kilometer. Bredskäret 14, väst-sydväst 11, Strömmingsbådan 14 grader, väst-sydväst 8 meter per sekund, Valsöarna 13, väst 7. Kallan 12, väst 12, Tankar 12, väst 12, svagt regn, sikten är 3 kilometer. Ulkokalla 13, väst-sydväst 9, Nahkiainen 13 grader, väst 9 meter per sekund, Brahestad 12, väst-sydväst 7, mulet sikten är 20 kilometer. Uleåborg 12, väst-sydväst 6, sikten är 7 kilometer. Marjaniemi 12, väst 5, mulet, sikten är över 20 kilometer. Kemi 1, 12, väst-nordväst 6, Ajos 13 grader, väst-nordväst 5 meter per sekund, det är mulet och sikten är 20 kilometer. Det var nyheterna och vädret nu, mera om en timme.
7: God kväll. Det har blivit dags för aftonandakt med mig Samuel Eriksson från Vörå. Ofta är det så att det är först när man förlorar någonting som man inser dess värde. Du har säkert, som jag, upplevt det här hur många gånger som helst. Borttappade nycklar, glömda telefoner eller brutna ben. Det kan ställa nästan hela livet upp och ner när man inser vad man faktiskt hade. De senaste åren har åtminstone jag många gånger blivit påmind om hur mycket vissa grundläggande saker betyder och hur jag har tagit dem alldeles för givet. När coronapandemin härjade som värst insåg jag vad hälsa och gemenskap verkligen betyder. Och sen kriget i Ukraina började har jag på ett helt nytt sätt kommit att uppskatta fred och frihet. Fast jag har ju många gånger stått vid hjältegravarna utanför kyrkan i Vörå och varit med om självständighetsdagar, lagt ner kransar, sjungit en psalm och bett en bön. En fin tradition, det har jag alltid tyckt. Men ändå har jag aldrig riktigt förstått att uppskatta det. Tills förra våren, då hela uppvaktningen kring hjältegravarna fick en helt ny betydelse för mig. Det var nämligen så att de stupades dag råkade sammanfalla med den ortodoxa påsken. Så vi i församlingen bjöd in några ukrainare till gudstjänsten i kyrkan. En av bibeltexterna lästes på ukrainska. Vi försökte lära oss några korta fraser och välkomna dem så gott vi kunde. Jag tror faktiskt att de trivdes. Efter gudstjänsten gick vi alla ut ur kyrkan bakom den finska flaggan. Det var som sagt de stupades dag. Och vi ställde oss vid hjältegravarna. Allihopa. Där var unga och gamla, barn och vuxna, finländare och ukrainare. Där la vi ner våra kransar, sjöng en psalm, bad en bön. Men den här gången kommer jag aldrig att glömma. Allt var liksom i ett nytt ljus. Åtminstone för mig. Jag insåg hur mycket jag tar för givet. Jag tänker så ofta att fred, hälsa, frihet och gemenskap är självklarheter. Men det är det ju inte. I Jobs bok i Bibeln står det om Gud. I hans hand är allt levandes själ och varje människas ande. Bevara Gud vårt fosterland, sjöng vi där vid hjältegraven. Det är inte bara poesi. Det är en bön. Ett rop till Gud om fred och ro i livet. För oss själva och våra efterkommande. Nu ska jag sjunga den psalmen för dig. Eller egentligen ska jag be den för dig.

0: intresset för klimatet har blivit ett moraliskt intresse där man själv ska signalera om man har rest mycket eller lite, så att man kan ställa sig i laget med de goda människorna.
1: Vi lever i klimatkrisens tid. Det börjar allt fler vara överens om. Men hur ska vi göra det? Leva alltså, i den här tiden. Hur ska vi förhålla oss till nyheter om klimatkrisen? Hur ska vi tackla vår klimatångest? Vad kan vi göra? Och kanske framförallt, finns det hopp eller är allt bara förlorat? Jag heter Nicolina Siljakus-Korström och nu bjuder jag dig med för att i 5 avsnitt höra vad mina gäster tycker om det här. Det här är del 3 av serien Hopp i klimatkrisens tid. Och nu ska vi träffa Ola Rosling i en radiostudio på Söder i Stockholm. Ola jobbar med att visualisera data på stiftelsen Gapminder. Och när jag frågar honom vem han är, svarar han så här.
0: Jag är ju gift med Anna och hon och jag har arbetat ihop sen vi slutade gymnasiet. Och sen så började vi göra visualiseringar av data med min pappa.
1: Ola Roslings pappa var alltså Hans Rosling, som blev känd för hur han presenterar utvecklingen i världen genom just datavisualiseringar.
0: Så nu beskriver jag vad jag har gjort som svar på frågan vem jag är. Därför att jag uppfattar att man är väldigt mycket summan av sina egna erfarenheter. Och mina tankar har formats otroligt mycket av att jag har hållit på och jobbat med just det här. Jag tänkte att jag skulle bli konstnär och skådespelare och regissör när jag slutade gymnasiet. Så det är en sån identitetsgrej att jag tänker att jag tycker om att se andra människor, att göra saker som får andra människor att se nya perspektiv. Jag tror det var det som gjorde att jag var intresserad av att hålla på med konst. För jag uppfattade att det är det konsten gör. Det tror jag fortfarande att om det är bra konst. Men jag är inte så intresserad av konst, märkte jag. Det är roligare att göra det här perspektivskiftet i verkligheten. Och där när vi började visualisera data med min pappa Hans, så var då hamnade vi i superintressanta diskussioner med människor som var mycket intressantare än de man hamnade i konstsammanhang. Men det var ju i princip samma sak, perspektivförändringar.
1: Ola talar mycket om perspektivförändring, både hos sig själv och andra. Det är helt klart en av de viktigaste drivkrafterna hos honom.
0: Jag är besatt av den här lusten att få andra människor att byta perspektiv. Och, för jag är så otroligt intresserad av att byta perspektiv själv. Jag är nästan beroende av att byta perspektiv. Ibland blir jag kritiserad för att jag är för lätt påverkad. Folk berättar sin version av verkligheten för mig. Och jag rycks med, så jag brukar gå ifrån samtal och liksom tro mer på det de sa än på det jag själv.
1: Fast sen menar han att han nog ändå oftast kommer tillbaka till sin egen syn på saken när han har tänkt efter lite. Precis som med de andra i den här intervjuserien har jag skickat Ola Rosling några frågor i förväg. Frågorna handlar om hopp och om klimatångest och om hur vi förhåller oss till de saker vi borde och inte borde göra i relation till klimatet. Och då får jag också genast från början smaka på hur Ola Rosling kan vända och vrida på perspektivet.
0: Jag tror att du hade en följdfråga också som var om hur jag förhåller mig till det jag vet att jag bör göra men inte gör. Jag har inga starka känslor kring det, insåg jag då. För att dina frågor baserades på idén om att man har en stark skuld eller skam, tror jag i orden. Och jag själv personligen känner inte de känslorna kring en lista med det jag borde göra som jag inte gör. Och då frågade jag mig, hur kan det komma sig att jag inte känner... Då borde jag nästan skämmas för att jag inte har en sån. Då blir det skam. Och där någonstans har jag svaret på hur jag förhåller mig till det. Jag är inte så intresserad av att känna skam. Jag har märkt att det inte är en konstruktiv känsla i mitt liv. Och människor jag träffar och folk jag har runt omkring mig som känner mycket skam, jag ser inte att det hjälper dem. Att berätta om att man känner skammen, det hjälper. Det gör att man slipper... att den växer. För skam, när man inte pratar om skam, så växer känslan. Så det är jättebra att säga att man känner skam och så vidare. Men det bästa man uppnår med det är att man till sist och slipper ha skammen som rider en och gör livet jobbigt. Och då får man tillgång till sitt konstruktiva, klarsynta tänkande. Och en mer glädjefylld förhållningssätt i vardagen. Och där tror jag att människor kan vara mycket mer konstruktiva och lösa problem mycket, mycket bättre. Utan skam. Så för mig, så jag skulle istället få svara på följden av dina frågor, ska jag backa. Men varför ställer du de här frågorna om skam?
1: Jag inser här att jag inte alls har tänkt att mina frågor handlar om skam, utan om hopp. Men att Ola har tolkat dem helt annorlunda. Vi ska komma tillbaka till hur Ola Rosling resonerar kring skam och skuld till indelningen i goda och onda människor. En indelning som han inte är speciellt förtjust i, vare sig i fråga om klimatet eller annars. Men eftersom min utgångspunkt för den här serien har varit hopp, vill jag leda tillbaka vår diskussion till det tema och fråga Ola om hur han definierar hopp.
0: Fram tills nyligen så tänkte jag att det är någon slags att man har en bild av en framtid som är ljus. Men så hörde jag om en bok, jag har inte läst den än, men jag är på väg att läsa den, där hopp beskrivs som att om man har en, alltså hopplöshet är när man tror att det inte finns någon lösning som leder till en bra framtid. Så det är ändå ganska tekniskt baserat. Man måste, det måste

0: finnas en idé om att det kommer finnas en lösning på problem, då kan man se en ljus framtid. Och det här mellansteget kräver ju då fakta och förståelse av mekanismer och vilka resurser finns. Så att jag har bytt från att tro att det är mer bara ett känslotillstånd till att faktiskt inse att min hoppfullhet, den är baserad på att jag tror att det finns outforskade lösningar som vi kan hitta på problem som annars skulle kännas hopplösa. Så det är faktiskt, tyvärr skulle jag vilja säga, det är, eller som tur är, en ganska teknisk sak det här med att kunna känna hopp. Det är att man faktiskt ser att det finns en väg framåt. Även om man inte vet exakt hur den ser ut, men att man tror att det finns något sätt vi kan gå vidare härifrån.
1: Och lite som att mina förhandsfrågor om hopp fick Ola att fokusera på skuld och skam, så fick definitionen på hopp honom att ganska mycket ta avstamp i hopplöshet som motpol till hopp. Vi ska hoppa in här och höra vidare.
0: Och därför tror jag hopplöshet uppstår i miljöer där människor inte är lösningsorienterade, utan ältar problemet. Om vi inte har hopp, då har vi inte tillgång till vår problemlösa hjärna. Utan då hamnar vi att vi letar efter bevis på att vi står i en återvändsgränd. Och det är detsamma som depressionsdefinition. Alltså människor i depression tror att det inte finns en väg vidare. De uppfattar att de inte har en möjlighet att påverka sin framtid. Och de ser att omgivningen bevisar det. Att det finns inget de kan göra för att förändra nuläget. Och så letar man efter bevis på det. Och det är ett sinnestillstånd som jag uppfattar som detsamma som hopplöshet. Depression och hopplöshet för mig i nuläget typ synonymer. Och jag tycker att vår kultur och vår samtid och det offentliga samtalet ofta domineras av depressiv hopplöshet alldeles när vi pratar om klimatet. Och det tror jag går att lösa.
2: Det är bra.
0: Men det var det långa svaret på vad hopplöshet,
2: eller vad hopp är,
0: om man gör det kort,
2: eller
0: vad är hopp och hopplöshet ser som
2: precis.
0: Så det är, hopp betyder att man har ett hopp om att det finns en lösning på det man tänker är det viktigaste problemen.
1: När man diskuterar hopp med olika människor, finns det sådana som upplever att hopp bara är en passiverande känsla av att allt nog kommer att fixa sig. Många klimataktivister utgår också ifrån att folk inte engagerar sig om de inte blir rädda, om de inte förstår hur stort problemet är.
0: Man tror att det viktigaste är att få folk att inse problemets allvar. Och det är ju väldigt mycket det klimataktivister har ägnat sig åt. Att försöka få folk, skaka om folk och säga så här, ni förstår inte hur allvarligt det här problemet är. Det är kanske sant att folk inte förstår. Det är i hög grad sant. Eftersom så pass många inte förstår hur klimatet fungerar, så är det rimligtvis sant att många inte förstår allvaret i problemet. Och då, det enda man kan göra det, och då gör man det till en skuldfråga. Jag som individ, har jag gjort bort mig? Har jag gjort något fel? Kommer jag bli skyldig? Och det grundar sig då att man inte förstår den så att säga tekniska vägen framåt. Hur skulle vi ens kunna lösa det här problemet? Om man tittar på hur koldioxidutsläppen i Sverige och Finland och EU, hur har de förändrats de senaste 20 åren tror jag? Det vet inte folk. Vi diskuterar klimatet otroligt ofta de senaste 20 åren. Under tiden har någonting hänt med våra koldioxidutsläpp. Och alla har tillgång till datan på ett fritt internet som aldrig existerade förut, men nu har vi fri tillgång till datan. Men jag kan garantera att 90% av svenskarna har inte kollat datan. Fast de har pratat om klimatet, de har biktat sin skuld, men de har inte kollat datan. Så vad är det som har hänt med koldioxidutsläppen i hela västvärlden? Den har sjunkit med 25%. Och 90% av befolkningen vet inte om det. Men inom klimatet så är det så att om vi inte kollar datan, då är vi alltså inte fokuserade på om de handlingar vi gör leder till rätt resultat. Vi är inte alls fokuserade på det. De handlingar vi har gjort har lett till rätt resultat. Men vi måste ner till noll utsläpp för att stoppa klimatförändringarna. Okej. I västvärlden har vi tagit de första 25% av den resan. Det är förstås de lättaste 25%.
1: Ola Rosling kommer här tillbaka till frågan om onda och goda människor. Det här för att han menar att vi lätt, när en fråga känns komplicerad och vi kanske inte har tillräckligt med fakta att utgå ifrån, idag gör om frågan till något helt annat än teknisk.
0: Intresset för klimatet, ett moraliskt intresse där man själv ska signalera om man har rest mycket eller lite, så att man kan ställa sig i laget med de goda människorna. Men så tror jag inte klimatet kommer räddas. Genom att stå ett gäng och säga vi är de goda och de andra är de onda. Det är så här, molnen där uppe bryr sig inte om vart vi står, i vilket lag vi står som individer. Om inte vi kommer ner till noll utsläpp, så kommer det fortsätta bli varmare på planeten. Det är det som är det intressanta. Och det faktum att vårt samhälle har sänkt koldioxidutsläppen med 25%, det borde vara intressant för folk som bryr sig om de här handlingarna vi gör, leder dem till rätt resultat. Och det faktum att nästan ingen känner till det här. Varken klimatförnekare eller klimataktivister verkar känna till att det här har hänt. Det är det intressanta för mig. För då, det vittnar om att debatten handlar mer om att vara en god eller en ond människa. Och den handlar mindre om klimatet.
1: Det här med att vara onda och goda, att dela in världen så, i svart och vitt, får mig att tänka på att tiden vi lever i ju ofta anses vara väldigt personcentrerad, individualistisk. Ja, allt annat än kollektiv på något sätt. Vad säger Ola Rosling om det?
0: Alltså är man lite intresserad av kapitalistiska marknadssystemet, då måste man inse att det bästa som kan hända företagen är att skulden läggs på konsumenterna. Det tycker jag är det mest insiktslösa i den här debatten om hur ska jag ändra mitt beteende. Om vi inte reglerar upp vad företag får göra och hur de gör det, då kommer vi inte ha någon större förändring. Om vi hoppas att lite hipsters på Södermalm ska ändra sina resvanor och tror att det ska förändra världens klimat, då har vi liksom gått vilse i att vi är så sjukt viktiga som individer och som lite subkulturer och så vidare. Så absolut, en identitetsbyggande individualism går ju hand i hand med en aktivism som signalerar jag är en god människa. Och det håller jag med om. Ja, det är det troligtvis som motiverar väldigt många som porträtterar sig själva som väldigt klimatmedvetna och kallar andra fula namn och säger att andra är dåliga människor. Sådana individualister, det finns ju i alla typer av rörelser. Det blir väldigt insiktslöst, för då viktiga är bara att signalera för de andra som ser den att jag är en bra person, för jag står för de här värdena som vi har kommit överens om att vi står för. Den individualismen tror jag är svår att undvika, för människor vill vara viktigare än vad de är. Jag vill också vara viktigare än vad jag är. Mm. Det skulle vara jätteskönt.
1: När Ola och jag sen börjar diskutera klimatångest kommer vi mycket snabbt in på hur dåligt människor och kanske speciellt unga människor mår idag. I många fall talar vi om det som till exempel just klimatångest, men Ola har ett annat perspektiv också på det här.
0: Om vi glömmer klimatet en kort stund och säger så här att vi lever i en tid där unga människor i rika länder, alla OECD-länder, under de senaste 20 åren då, efter att sociala medier kom och smartphones, så har den mentala ohälsan förvärrats katastrofalt bland unga människor. Det här är en försämring som är underskattad, vilket är jäkligt ovanligt. Alltså det är någonting som har blivit mycket värre i våra samhällen, som de flesta inte har förstått hur allvarligt det är. Andelen unga tjejer framförallt som känner en allmän oro och allmän ångest på veckobasis rapporterar att de har ångesttankar och tankar på döden och så vidare, har gått upp ungefär 1% per år de senaste 20 åren. Och nu är det uppe någonstans, beroende på vilken fråga man ställer, 40-60% i olika OECD-länder av unga tjejer som säger att de känner en allmän ångest. Det handlar inte om klimatet. Men när man känner ångest eller depression, så ser man det mesta som händer runt omkring en som om det var orsaken till att man mår så här dåligt. Man behöver ju en rationell förklaring till varför mår jag dåligt. Då kan det vara att skolan är så vidrig eller klimatet är så hemskt eller jag hatar rasister eller jag hatar invandrare eller vad det än är man råkar hitta. Man hittar ju en förklaring i sin omgivning, för egentligen lider då, jag vet inte vad siffran är nu, jo, men jag tror att det var någonstans 70-80% av unga lider av sömnbrist. De har sovit mindre än, de har sovit ungefär 6 timmar per natt i snitt. Och då fungerar inte den mänskliga hjärnan. Vi får för lite energi för att kunna tänka konstruktivt. Och då mår vi så här dåligt. Och då kommer vi hitta orsaker till varför vi mår så dåligt. För de här kroppssignalerna är osynliga för oss. Och då hittar vi förklaringar i omgivningen. Då blir klimatdebatten, som är så polariserad och arg, en av de orsaker som folk hittar och tror att det är därför de mår så dåligt. Men egentligen så mår de lika dåligt när, om de växer upp i en familj utan en klimatångest. Så mår de dåligt där också. Så den här ökade depressionen är inte ett resultat av klimatdebatten.
1: Hur menar då Ola Rosling att vi borde resonera och fungera? Förutom att vi alla, men i synnerhet unga människor, borde sova mera för att hjälpa våra hjärnor att ens lite klara av all information, alla nyheter och alla impulser de hela tiden utsätts för. Men Ola tar också fasta på att vi behöver ransonera vår oro. Att vi behöver förstå att varje människa har en viss mängd oro, en viss kapacitet som man kan använda. Och då är det viktigt att vi använder den på rätt saker. Och på saker vi på något sätt kan påverka.
0: Jag tycker inte att unga eller äldre ska behöva må då, att det skulle vara någon slags nödvändighet. Att om det finns extrem fattigdom i Sydsudan, så tycker jag inte att det gör att finska unga tjejer ska gå runt och må dåligt.
1: Ola Rosling talar om en aktivistkultur som uppstod på 1970-talet när tv-publiken första gången fick ta del av kriget i Vietnam i direktsändning, och då både en antikrigsrörelse och en miljörörelse startade. Den här aktivistkulturen har fört mycket gott med sig, men idag när nyhetsflödet är så konstant, menar han att den har gått överstyr.
0: Men när barnbarnen till de här hippisarna nu växer upp med smartphones och ser ännu mer lidande från resten av världen, så är alla möjliga former. När de ser bilder från resten av världen ser de bara lidande. Så har vi kommit till en punkt i mänsklighetens historia där vi aldrig har varit förut. Jag tror inte att historien repeterar sig. Jag tror att den punkten vi är i nu har vi aldrig varit vid förut, och därför måste vi lösa problem på nya sätt. Den här sortens uppväxt som unga har idag har aldrig funnits förut. Så här ska det inte vara.
1: Ola Rosling gör en koppling till hur vår kropp reagerar på snabbmat. Vi äter gärna mycket socker och fett, men vi mår dåligt av det. Och numera har snabbmatskedjorna reagerat på att folk förstår att snabbmaten kan vara ohälsosam. Så då erbjuder man fler gröna och hälsosamma alternativ. Men det har också krävt att människorna först har förstått hur illa de mår av snabbmaten och sen att de har reagerat. Lite på samma sätt tycker Ola att vi borde tänka med nyheter och saker som vi mår dåligt av att höra. Att vi måste se över hur mycket vi får i oss. Vi måste förstå att nyheternas roll inte är att rapportera om allt det goda och normala som händer i världen, utan att nyheterna ska visa oss undantagen. Men vi måste själva förstå att det mesta av allt som inte rapporteras är bra och fint och som det ska vara. Annars börjar vi må dåligt.
0: Och det här tror jag är det viktiga att inse, att vi måste lära den unga generationen vad kommer hända med dig om du fortsätter konsumera den här sortens bilder från resten av världen. Du kommer må väldigt dåligt. Så du måste ta kommando över din informationskonsumtion och säga så här: jag vill ha en sundare vanor. Som precis som jag ska ha matvanor som gör att jag mår bra, så måste jag ha medievanor som gör att jag mår bra. Det är otroligt allmänt spridd kunskap att om du trycker i dig för mycket socker och fett, så kommer du må dåligt. Du kommer dels bli väldigt tjock och du kommer då få en massa problem. 99% av alla i vårt samhälle skulle säga jag vet. När det kommer till medievanor så har vi inte motsvarande jag vet. Utan det är så här, men hur kan må så dåligt, världen är så hemskt? Du fyller din hjärna med väldigt dopamintändande chocker, 100 per dag. Då mår man dåligt. Man mår jättedåligt av det. Mm. Det är på samma sätt som att trycka i sig sockerbitar eller salt och fett.
1: Men menar då Ola att medierna inte borde rapportera om alla hemska nyheter i världen? Nej, för det skulle ju vara helt orimligt, konstaterar han. Här måste vi nog också själva ta ansvar och lära våra barn och unga att göra detsamma.
0: Det måste vara konsumenten som säger, jag stänger av nyheterna nu. För jag känner att jag har fått min dos av oro kring sånt jag ändå inte kan påverka. Jag är färdig för idag. Och då måste man vara omgiven av en kultur som säger så här, helt rimligt, sunt och bra beteende hos dig som konsument att avstå mer av sånt där onyttigt. Socker, fett och drama.
1: Och här kommer Ola tillbaka till att vi inte klarar av att oroa oss hur mycket som helst.
0: Varje människa har en begränsad orobudget. Vi har bara råd med en viss mängd oro varje dag. Vad vill vi lägga den på? Vi bör lägga vår oro på sånt som är först och främst viktigt för dem vi bryr oss om och oss själva. När vi är klara med det, när vi inte är oroliga för vår absoluta närhet, oss själva, vår partner, våra barn, vårt grannskap, så. När vi inte känner oro där, då har vi kanske lite kvar av vår orosbudget.
1: Följande steg är sen att oroa sig för kanske hemstaden, sitt land, sånt som är ganska nära. Och då är det otroligt viktigt att man har koll på fakta, påpekar Ola Rosling. Att man baserar sin oro på verkliga siffror, så att man inte är orolig för saker i onödan.
0: Staden, landet vi bor i, är något jag är orolig för här? Ja, det är det garanterat. Folk är livrädda för allt möjligt. Är det rätt grejer att vara livrädd för? Troligtvis inte. Förra året var första året i Finlands historia när ni hade lägre mordfrekvens än Sverige. Men det vet ju inte finnarna om. De går säkert runt och är lika oroliga som de alltid har varit. Mm. För rapporteringen kring de mord som ändå skedde, de är lika oroväckande. Och då måste man ju säga så här, men okej, nu har jag höjt blicken, jag har lite oro kvar. Ja, men då är jag orolig för våldet i Finland liksom.
1: Men om vi då får veta att det dödliga våldet faktiskt har minskat i Finland, är vi kanske mindre oroliga för det. Och då kanske vi har kvar lite oro vi kan använda på de riktigt stora, globala frågorna.
0: Det finns fyra viktiga saker på den här globala nivån. Pandemi. Finns det en risk att det kommer en till pandemi? Den kommer påverka min familj, min stad. Okay. Finns det en risk för en finanskrasch? Alltså galen inflation som gör att alla mina besparingar, alla kommer att förlora sina jobb. Och sen finns det en risk för världskrig? Det kommer påverka allt. Allt annat jag är orolig för kommer påverkas av ett världskrig. Och sen den fjärde, klimatkatastrof. När jag är klar med min privata oro och min liksom samhällsoro, då har jag fyra globala oro som jag faktiskt bör försöka spara lite oro så att jag kan bry mig om. Men det är inte bara klimatet, det är inte bara kriget. Och då inser man hur svårt det är att vara människa. Att så här, men hur ska jag orka bry mig om de här globala grejerna? Om jag redan är livrädd för våldet i vårt samhälle, men om jag låter det konsumera min lilla, lilla ork jag har, då kommer jag inte ha någon ork kvar att tänka på världskriget. Och där någonstans måste vi vara väldigt snälla mot själva, men vi har väldigt begränsad ork och väldigt begränsad oro. Om någon ska orka bry sig om de här fyra globala riskerna, så måste det vara någon som är lite snål med sin oro på de här andra grejerna. Det är faktiskt så. Och det är därför till exempel jag kan verka ganska likgiltig inför allt det här alla springer runt och är livrädda för. För jag har bestämt mig för att spara ork till de här värsta grejerna. Och det tror jag väldigt många andra skulle må bättre av att göra också.
1: Fyra stora frågor alltså. Pandemi, finanskrasch, krig och klimatet. Och här kommer Ola också tillbaka till unga människor och den ångest de känner.
0: Och när man är tonåring så är man livrädd för att bli bortgjord i sin sociala grupp. Det är det viktigaste för människor i åldern 10-25 är social shaming. De människorna är redan förbrukade av oro att bli bortgjorda av sin sociala klick. Efter 25 års ålder så på något sätt kommer man lite ur det där och börjar bli stabilare. Det är därför det är så extremt farligt att överlasta tonåringar med all den andra oron. För de är redan så extremt oroliga.
2: Jo, då är de färdigt liksom så slutslitna sen.
0: Ja. Och om man lägger på dem då en förväntan om att de bör bry sig om massa saker. Det är därför jag är emot det bör.
2: Mm.
0: För de har redan fullt upp med att överhuvudtaget känna sig som bra individer.
2: Men då måste vi väl som vuxna på något sätt också ge dem den känslan av att men ni behöver inte fundera på det här, för det här tar vi hand om.

0: 90% av finnar och svenskar och europeer bryr sig om klimatet redan. Det är bara att de inte vet exakt vad de ska göra. Oron eller kunskap, medvetenheten om klimatkrisen är en folkbildningssuccé. Det är helt fantastiskt. Från att forskare började prata om det, har ju bara gått några decennier till att 90% känner till problemet. Och vi har dessutom börjat ersätta de värsta utsläppskällorna. Men om man inte vet det, om man tror att ingen bryr sig, om man tror att koldioxiden inte minskar utsläppen, då blir det väldigt lätt att förmedla en dystopisk bild till sina tonåringar som har fullt upp av att känna sig värdefulla i sin lilla sociala grupp. Då får man den här typen av samhälle vi har. Mm. För mig är det underbart att känna att jag förstår varför det är som det är i vårt samhälle. Och jag förstår det som ett problem kring faktaförståelse. Det är ganska få andra som tänker på det som ett sånt problem, för det upplevs som ett känslomässigt problem.
1: Att sammanfatta vad Ola Rosling har sagt är inte helt lätt. Men han vill inte skuldbelägga oss, eller bli skuldbelagd. Han vill att vi ska basera vår världsbild på fakta, och han vill att vi ska oroa oss i rätt proportioner. Du har hört tredje delen i serien Hopp i klimatkrisens tid med Ola Rosling och mig, Nikolina Siljakus-Korström. I nästa avsnitt ska vi höra marinbiologen Alf Norkko tala om hopp och Östersjön. Ljudtekniker var Max Salomaa och producent Kristina Staffans.

0: Den skönhetsklinik där influeraren Olivia Oras behandlades före hon dog, Plastic Surgery Center i Helsingfors, beskylls för att ha gett patienter exceptionellt stora läkemedelsdoser. Det rapporterar Yles grävande redaktion MOT. Det är tidigare läkare vid Plastic Surgery Center som 2024 lämnade in ett klagomål mot kliniken till myndigheterna. Enligt klagomålet gavs patienter upp till 10 gånger för stora doser lugnande medicin och det fanns brister i patientövervakningen. Tillsyns- och tillståndsverket stoppade klinikens verksamhet efter att Olivia Oras blev medvetslös i samband med en fettsugning och senare dog. Fallet utreds. I Sverige avgår statsminister Ulf Kristersson efter att den rödgröna oppositionen vunnit riksdagsvalet. Valresultatet blev klart idag och det rödgröna blocket får 176 riksdagsmandat mot Tidöpartiernas 173. Det blir Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson som först får uppdraget att försöka bilda en regering, men förhandlingarna väntas bli svåra. Informella förhandlingar är redan igång, men först efter att den nya riksdagen samlats den 28 september kan Andersson formellt utses till regeringssonderare. Barn under 13 år ska helt förbjudas att använda sociala medier. Och barn under 15 år ska bara kunna ha sociala mediekonton med begränsade funktioner. Det föreslog EU-kommissionen idag. Sociala medier är gjorda för att få barnen klistrade vid skärmen och det måste sluta, säger EU-kommissionären Henna Virkkunen som ansvarar för digitala frågor. Virkkunen betonar också att sociala medieplattformarna måste ta ett större ansvar för att reglerna följs. Vi frågade några barn om vad de tycker om EU-kommissionens förslag.
1: Ja, men det är nog mera YouTube än bara något annat. Att på sätt och vis så får jag min inspiration till exempel att pyssla från YouTube.
2: No, jag tycker att det där TikTok är helt förståbart. För att det kan vara jättemånga människor dit som lite speciella. Jag bara tycker att den där YouTube skulle vara lite bättre om lite yngre skulle få använda det.
0: Det sa Freja och Sissi vid Västersundoms skola i Vanda. Reporter Susanna Ström Wilkinson. Det var nyheterna klockan 20 med mig, Annina Barbosa. Nyheter igen om en timme.
3: Yle Vega.

Hej och välkommen till Kaffekvarnen och en knapp timme med minst 40 år gammal musik. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström. Först idag hörde vi Emmylou Harris och You Never Can Tell, eller C'est la vie, från 1977. Låten hade önskats av signaturen Country Diggare som hörde Emmylou Harris live i Helsingfors den 24 augusti i år. Och då sjöng hon också den här låten. Vi fortsätter med en tango som har önskats av Bengt-Erik Erstrand.

Det där var Pete Tex och Zambesi från 1977. En låt som jag hittat på en önskelista som Peik från Pargas hade skickat in. Gunilla Söderlund vill höra Björn Afzelius och låten Man kan inte äga varann. Någonting som det kan vara bra för till exempel föräldrar att tänka på, skriver hon.

0: Thank you, darling.
1: I love you.
2: I förra veckans program spelades flera önskelåtar med Dolly Parton eftersom artisten avled den 25 augusti i år, 80 år gammal. Men alla era låtförslag rymdes inte med, så nu fick vi höra Dolly Parton och Chet Atkins i Dolly Partons låt Do I Ever Cross Your Mind från 1973.

Där försvinner så småningom vikingarna och Santa Maria från 1981. Den här låten hade önskats av Pekka i Björneborg. Följande låt har önskats på ett postkort av Per Olof.

Det där var Nellin Palmikko från 1964. Låten framfördes av duon Bosse och Robert, alltså bröderna Bosse och Robert Österberg. Nu följer två systrar, för Majvor Öster har bett mig spela låten These Dreams med gruppen Heart, det vill säga systrarna Ann och Nancy Wilson. Det gjorde min ungdom oförglömlig, skriver Majvor.

Arja Sajoma och gruppen Inti Illimani och Mannen jag älskar från 1979. Låten hade önskats av en lyssnare som för ett tag sedan var på bio och såg dokumentärfilmen Sjung för mig, Arja. Vi fortsätter med en låt som har önskats av Bjarne Wikström i Ekenäs.

Det var Eidi Gourmet och Los Panchos i Sabor a mi från 1964. Sean från Borgo har önskat följande låt och jag är ganska säker på att melodin för många känns bekant.

Det var norrmannen Ray Adams och Farväl till Mexiko från 1965. En av flera svenska versioner av La Golondrina. Den mest kända är Mitt sommarlov.

0: Det där var gruppen ZZ Top och Sharp Dressed Man från 1983. Bandets trummis Frank Beard avled i mitten av augusti och vi spelade en låt med ZZ Top i förra veckans program. Men en lyssnare tyckte att vi nog kunde hedra Frank Beard med ännu en låt.
1: Minns du den sommar? Ängen stod grön. Minns du den natten

Minns du den sommar, sjöng Gunnar Wiklund år 1961. En lyssnare hade önskat någonting med Gunnar Wiklund och jag valde den här för jag råkar komma ihåg att den fanns med i den allra första kaffekvarnen jag gjorde, den som sändes för ganska exakt 7 år sedan, den 15 september 2019. Följande låt har önskats på ett postkort.

September in the Rain framfördes här av Julie London i en inspelning från 1956. Nu ska ni få Kaffekvarnens kontaktuppgifter. Ni som använder Facebook kan gärna gå med i Kaffekvarnens grupp och skriva in önskemål och motiveringar där. E-postadressen är kaffekvarnen@yle.fi. Postkort eller brev kan skickas till Kaffekvarnen, Yle, Rådhusgatan 11, 68600 Jakobstad. Signaturen Proggediggare i Åbo tycker att man numera för sällan hör låta med The Moody Blues och föreslår att jag spelar One More Time to Live från LP:n Every Good Boy Deserves Favor. Så jag lämnar er nu med den här låten från 1971. Ni ska ha det så bra och så hörs vi förhoppningsvis om en vecka.

0: Den skönhetsklinik där influeraren Olivia Orras behandlades innan hon dog, Plastic Surgery Center i Helsingfors, beskylls för att ha gett patienter exceptionellt stora läkemedelsdoser. Det rapporterar Yles grävande redaktion MOT. Det är tidigare läkare vid Plastic Surgery Center som 2024 lämnade in ett klagomål mot kliniken till myndigheterna. Enligt klagomålet gavs patienter upp till 10 gånger för stora doser lugnande medicin och det fanns också brister i patientövervakningen. Tillstånds- och tillsynsverket stoppade klinikens verksamhet efter att Olivia Orras blev medvetslös i samband med en fettsugning och senare dog. Fallet utreds. Fängelserna i Finland är överfulla och populationen ökar snabbt. Särskilt snabbt ökar antalet utländska fångar. De har fördubblats under de senaste 4 åren. Av de nästan 4 000 fångarna i Finland är nu nästan en fjärdedel utländska medborgare. Justitieministeriet överväger olika möjligheter för att åtgärda problemet med för få platser i fängelserna. Enligt justitieminister Lena Meri från Sannfinländarna har ministeriet nyligen fattat beslut om 500 nya platser. Men man har också tittat på andra möjligheter.
1: Ministeriet har också tittat på möjligheten att hyra platser utomlands. Här kommer inspirationen från Sverige som nyligen slöt ett hyresavtal med Estland. Men i Finland sätter grundlagens 124 paragraf ändå käppar i hjulet för någonting motsvarande. Enligt paragrafen får offentlig maktutövning endast skötas av finländska myndigheter. Lena Meri understryker att Estland bara har använts som exempel och att inga förhandlingar mellan Finland och Estland pågår.
0: Reporter här var Mattias Forsblom. I kväll var en stor kväll för många av ishockeylaget Jokerits fans. Jokerit återvände nämligen till Helsingfors arenan för sin första hemmamatch i FM-ligan på över 12 år. Laget spelade flera år i den ryska KHL-ligan efter att ägaren Jallis Harkimo hade sålt en stor del av klubben till ryska oligarker. Efter att Ryssland inledde sitt anfallskrig mot Ukraina år 2022 hoppade Jokerit av KHL och efter 3 säsonger i den lägre mestis-serien här hemma har Jokerit tagit steget tillbaka till FM-ligan. I kvällens match ser det i slutet av 3:e perioden ut att bli förlust mot gästande Djup från Jyväskylä. Det var nyheterna klockan 21 med mig, Annina Barbosa.
2: Rymden och universum har i århundraden varit en av musikhistoriens absolut största inspirationskällor. Och dess inflytande sträcker sig ända från antikens filosofi till modern populärkultur och elektronisk musik. Kompositörer har fascinerats av allt från planeternas rörelser, om att himlakropparna skapar en form av osynlig perfekt musik, till vetenskapliga upptäckter som rymdens enorma tomrum och tystnad, där det kalla, mörka och oändliga vakuumet ofta gestaltats genom minimalistisk musik med långa utdragna toner och ekon. Och i modern tid har förstås de teknologiska framstegen och människans resor till månen skapat en helt egen genre av storslagen filmmusik och futuristisk elektronisk musik. Välkommen med på en resa ut i det okända, där musikpodden lyssnar på musik som har inspirerats av och låter som rymden. Ja, jag heter Mårten Svartström och jag är här tillsammans med musikerna och i det här fallet rymdresenärerna Emma Raunio och Mauri Kuokkanen. Och vi hörde redan lite Emma Raunio fnissa till där i introspiken, min introspik. Hur är det med...
3: Den gjorde mig glad.
4: Det var fint.
3: Ja.
4: Det var ganska, ganska utdömmande. Det var ganska bra.
3: Mycket, du var verkligen i kärnan genast.
4: Ja, precis. I ett nötskal hade du mycket information.
2: Ja, och egentligen...
3: Där, han är ju journalist.
4: Ja, vad behövs vi nu mera?
2: Men herregud. Och tänk, här sitter jag. Men jag tyckte jag själv att den beskrev ganska bra det som vi ju kommer att behandla ganska mycket här i det här avsnittet av
4: musik. Det var det.
2: Ja. Musik som... på något sätt försöka beskriva rymden, har inspirerats av rymden. Och som jag sa där, det har ju gjorts i många herrans hundratals år, säkert tusentals.
3: Alltså det är väl bland det första vi vet att har gjorts.
2: Mm, så är det väl, ja.
3: Ja, nu har ju vetenskap och musik alltid haft ett jättenära förhållande.
2: Hur är det med rymden och er? hur är det, har ni varit fascinerade av rymden?
3: Rymden är ju, det är ju fantastiskt, det är jätteintressant. Men det är också skrämmande på samma gång. För jag tror att, jag har dragits till rymden, alltså redan som barn. Det är någonting med det här, tror jag, med att hur den tänjer på vad man kan förstå med sitt eget förstånd. Att kan man, liksom, kan man gestalta utrymme, kan man gestalta tid på det sätt som de fungerar i rymden. Alltså det utmanar att tänja helt enkelt på vad man kan begripa.
2: Mm.
3: Att hur kan vi förstå konceptet att den antagligen då aldrig tar slut, och vi kanske inte heller den enda himlakroppen där det finns liv. Och sen förstås liksom hela estetiken. Det handlar så mycket om utrymme och former och färger och ljus och mörker. Och.
2: Mm. Mauri, har du... För jag har ju liksom som barn tittat upp i himlen.
4: Det här tänkte jag just säga, ja. Samma sak. Att jag har tittat upp mot himlen och börjat tänka på att vänta, kanske det är allting är så här lätt och enkelt, eller liksom att förstå att det finns sånt som man inte kan förstå. Och så här kom jag och sa att min pappa, och så sa att jo, han har ju på samma sätt då också, som just i din ålder då, vet, som en liten sån här lågstadie, eller kolla upp mot en stjärnhimmel. Nu börjar man ju se ganska bra här på hösten när man tittar upp på det.
2: Men det är ju bra tider nu att
4: det är stjärnklart. Så det är ju någonting som får en att tänka på vad finns det för mening, och
2: Vad betyder allt?
4: Hur har allt börjat? Hur har allt kommit till? Allt möjligt. Och det är ganska väsentliga frågor.
2: Mm, jag tror att de flesta människor går väl igenom någon sån här period när de är unga.
4: Ja.
2: Och så fortsätter den som en liten del av ens liv under hela livet. Liksom man funderar lite. Och sen när man får läsa allt mera om hur vi lär oss och vad som händer. Och varje gång det sker någonting. Vi hade ju solförmörkelse här nyligen.
3: Mm. Sant.
2: Och det är ju ganska nära egentligen. Men så lär man sig om andra saker längre bort. Och alltid blir man påmind om hur små vi är egentligen. Men på tal om den här solförmörkelsen och på tal om solen. Så finns det ju ett musikstycke som man ju absolut måste inleda med. När man talar om musik och rymden, som alla känner till. Och jag vet inte, känner alla till att det handlar ju om soluppgången, det här mycket kända stycket.
3: Svårt att svara på, men känt är det åtminstone.
2: Mycket känt
4: är det, och ja, kanske en del.
2: De flesta
4: och,
2: kanske.
4: Nå, inte vet de flesta, men många.
2: Men man ser ju framför sig solen som går upp när man lyssnar på Strauss.

0: Oj, vad mäktigt.
1: Ja, och den där orgen blir kvar nöjd. Där. Det var inte så att den skulle ha glömt och liksom stängt av, utan det är meningen, den ska vara så där, men man tror att, vänta nu, vad är det som händer? Orgen?
2: Organisten somnar.
1: Ja, när organisten har somnat. Ja. Men det sorgliga med det här verket att man känner till det här. Det är nog inte så jättemånga, tror jag, som har lyssnat på det här i sin helhet.
0: Nej, det är ju det. Det är ju det. Alltså, det här är ju inledningen till, eller öppningstemat till Richard Strauss. Alltså Sprach Zarathustra.
1: Ja.
0: Och det här är alltså då Sonnenaufgang, det vill säga soluppgången, då när det här börjar. Någonting som Strauss komponerar 1896. En tondikt som bygger på Friedrich Nietzsches litterära verk Så talade Zarathustra. Jag har för mig att det här egentligen inte handlar om rymden ursprungligen.
1: Nej, men att det är förstås solen här. Yes, nu är
0: no, soluppgången.
1: Soluppgången. Jo, är på det sättet.
0: Men
1: ja,
0: annars så inte. Men alla som har sett en viss film av Stanley Kubrick så associerar ju alltid rymden och ett rymdäventyr.
2: Alltså jag hade faktiskt inte sett den. Ja, nu har jag sett, jag hann bara se halva, men inför det här.
0: Just det.
1: Okay.
2: Så kollar jag, för det är en stor lucka i min allmänbildning. Så.
1: Men det för mig är det också nog ganska länge sedan senast.
2: Men halvvägs. Ja, och den börjar ju med den här.
1: Den börjar med
2: den här. Det var mycket episkt.
0: Kubricks rymdäventyr som vi faktiskt ska återkomma lite senare här i programmet. Okay. Ja. Så vi talar inte mer om den just nu. Men det här är en bra inledning på ett sånt här program där vi ska tala om rymden. Mm. Och här emellan måste jag säga också den här lilla introduktionen jag hade här som gällde då främst kompositörer som har inspirerats av rymden och har försökt efterlikna rymden.
1: Mm. Mm.
0: Så läste jag att det finns ju faktiskt också tonsättare, kompositörer och musiker som har använt sig av ljud från rymden i sin musik. Till exempel NASA gav ut ett seriealbum som hette Symphonies of the Planets, där de tog elektromagnetiska data från rymdsonderna Voyager 1 och Voyager 2 som de hade samlat in den här datan. De åkte förbi olika planeter och så vidare.
2: Intressant.
1: Det är verkligen som att kompositören herr NASA.
0: Ja, så omvandlade det här till ljud och det här resulterar i, det heter, en serie spöklika, ambienta och nästan hypnotiska ljudlandskap.
2: Låta lovande det här.
0: Ja.
1: No, är det här nu just det här svärärnas som man inte i princip kan höra, men kan man höra det?
0: Ja, no, det är ju det. Sen å andra sidan så finns det också många artister inom elektronisk musik och trance och rock som har samplat faktiskt såna här röstinspelningar från när de här astronauter har till kontrollrummet och så vidare.
1: Ja.
0: Och jag måste ju säga faktiskt att här, när det kommer talar om rockmusik till exempel, så bland mina första bekantskaper med och mina favoriter när jag var riktigt ung, så var bland annat Electric Light Orchestra som hade ett album som handlar om Ticket to the Moon och rymden och tiden och så vidare.
2: Mm.
0: Och så fanns det ju de tidiga progbanden också som Rush och så vidare som lekte med rymdäventyr. Album som hette ett årtal som var långt i framtiden och så vidare. Så jag har nog alltid fascinerats av det här.
2: Mm, mm, mm.
0: Men nu ska vi alltså hålla oss till ganska mycket klassisk musik i det här.
2: Ja, det blev så.
0: Ja, och filmmusik, men det är ju ganska naturligt.
2: Ja, ja.
0: Och Mauri, du hade ju här ett stycke av Haydn.
1: Kanske lite överraskande. Jag tänkte att jag skulle ha närma mig den här frågan från en religiös, vetenskaplig, astrologisk, underhållnings- och konstnärlig liksom, synpunkt eller synvinkel.
0: Och den här är väl ganska religiös?
1: Det här ska man ju kunna säga att det är ganska religiös, för det är då frågan om Haydns skapelsen. Hur allting börjar. Men jag tänker...
2: Haydns version av Big Bang.
1: No, precis, eller ja, vi kommer att höra en liten Big Bang där också. För den tidens människor som det säkert var just en Big Bang när ljuset träder fram. Jag tänkte ta en liten sån här, att både religiös och ja, och sen vetenskaplig. Att det finns alltså en anekdot med att Haydn, han var då bosatt i London. Han hade flyttat till London, han hade äntligen blivit en frilansmusiker efter att han har varit 30 år där i Esterhazys tjänst. Och det där, och nu var han då fri musiker, frilansmusiker, och åkte till London och blev jättebegeistrad av att det spelades Händels så här stora verk. Men det sägs också att han blev inspirerad av att han kikade in i rymden med den tidens alldeles absolut överlägset största teleskop som fanns. Alltså det här var alltså en, han hette så mycket som William Herschel som hade då hittat eller då uppfunnit den här planeten Uranus.
0: Okay.
1: Men egentligen var det så att han hade sett den gjort observationer och trott att det var en komet. Men sen, jag måste nu ta fram här Suomi Mainittu, en finsk, alltså Anders Lexell, obördiga Anders Lexell. Så han kunde sen konstatera att nej, det är inte frågan om en komet, utan det är frågan om en planet.
0: Okay.
1: Så tänk, och han anses
2: Torille.
1: Torille, ja. Alltså det här, han var född 1740 i Åbo. Åbo-bördiga Anders gjorde en sån här, och han anses som den mest, en av de mest framstående vetenskapsmän vi någonsin har haft, eller forskare inom det här. Jag visste inte om det här liks. Mm. Nej.
0: Okej, okay, men
1: så det här lilla små, den här lilla så att han har alltså
0: Heiden har liksom inspirerat så.
1: Ja, eller han naturligtvis, han var en djupt troende man hela sitt liv, men det liksom, det var ju upplysningstider, och då var man också, det liksom utesluter inte det, att han också blev säkert fascinerad av att kolla in med det här 12 meter långa teleskopet in i, ut i rymden.
0: Och vi ska lyssna på ett par snuttar här.
1: Ja, alltså,
0: helt från snuttar. Början av skapelsen,
1: ja.
0: Första satsen.
1: Och det är då kaos som det här. Och jag vet inte, men man tycker att okej, kaos, men det här är då Haydns version av kaos. Det är kanske inte så kaos som man nu kan tänka sig. Men då, där är den där monolit, det här som vi hörde här. Där är en sån här som kommer i början, och sen är det lite flummigt. Det finns inte riktigt någon melodi och så här.
0: Ja, men så övergår det sen till den här slutet
1: sen
0: av den här.
1: Slutet som också har, det finns lite liknelse tycker jag, både till den här Strauss som vi nu hörde här i början.
0: Okay.
1: Och sen kanske till Wagners också, Tristan-akkorderna.

0: Ja, där no, hörde vi.
1: För... där var det ljus. Och det var ljus, så det var gott.
0: Ja, även om han inspirerades Joseph Haydn av att ha tittat i det där teleskopet, så har den här ju ganska starka religiösa undertoningar i det här verket.
1: 100%.
0: Skapelsen handlar alltså om då hur Gud skapade på 7 dagar ja. Vårt klot. Och vi hörde här helt den första biten av den första satsen och helt slutet av den andra satsen.
1: Ja.
0: Mm. Och handlar alltså om de 4 första dagarna helt enkelt. Då när jorden liksom, det var först kaos, men det lät ju inte så hemskt.
2: Nej, alltså kaos, det är väldigt, komiskt om vi tänker på det från liksom dagens perspektiv.
1: Om man tänker
2: modernismen och framåt, vad har hänt inom klassisk konstmusik, så då är det ju ett ganska strukturerat kaos.
1: Mm. Minst sagt.
2: Men jag måste säga faktiskt att alltså, Haydn, jag brukar tycka att den musiken, liksom, det är någonting väldigt liksom, träigt och ingenjörsaktigt över Haydns musik. Det är liksom inte min favorit.
0: Du menar uträknat på något sätt?
2: Överhuvudtaget. Jag tycker att den liksom, på något sätt, ja. Det är kanske...
1: Jag
2: kommer
1: inte
2: på ett
1: också.
2: Bättre ord än träigt. Jag förstås hade att göra med tiden också. Att han var ju förstås viktig för hur musiken utvecklades i det skedet. Men det här måste jag säga, kanske det är den här rymden då som gör det. Men det här måste, det var bättre, jag tyckte mycket bättre
1: no,
2: om det här än det mesta
1: Haydn
2: vad jag har hört.
1: No, ja.
0: Det var trevligt, ja.
1: Och det tyvärr så, alltså, det tyckte de flesta, han, som jag sa, att han var då en religiös man hela sitt liv, och han var då katolik. Men katolska kyrkan diggade inte det här, för det här var, de tyckte att det här var alldeles för positiv och för glad musik på något sätt. Så de liksom...
0: Positiv?
1: Ja, för att han lämnar bort alltså det här, det blev liksom
2: är det när det går till synden.
1: Ja, Adam och Eva blev lite paradis och allt, han hade annars också en väldigt sån positiv syn på det där på tron och på sin religion. Eller den religion som han så tyvärr så katolska kyrkan tycker att det ska inte spelas i deras det där, men att den blev väldigt populär annars nog.
0: Mm. Komponerat mellan 1796 och 1798.
1: Ja.
0: Men det här var alltså Haydns skapelse, och då var det, men det var också ganska mycket då religiösa undertoner. Men då kanske vi går till nästa. Här ska vi spela 2 stycken, och här är ett verk som ju är helt dedikerat egentligen till vetenskapen, till planeter, eller vad?
1: Jo, eller vetenskap och vetenskap. Det är nog mer astrologi som det nu är frågan om.
2: Också
1: och,
2: jätteintressant.
1: Och jätteintressant, kom ihåg det här med att det är alltså då astronomi och astrologi som då är helt...
2: Bägge är intressanta.
1: Bägge är intressanta, men helt olika grejer.
0: Jo, det ena är ganska vetenskapligt, det andra är inte så vetenskapligt.
2: Not so much.
1: Precis. Men ja, det är då frågan om Gustav Holsts planeter, som ju var ett ganska självklart val kanske då till det här. Och jag tänkte spela härifrån sånt som sen har inspirerat väldigt mycket den kommande sen filmmusiken, som vi kommer också kanske att komma in lite på.
0: Just det. Ja, för det är på ner de här styckena.
1: Ja.
0: Du har valt alltså då Neptunus och Mars.
1: Ja.
0: Eller va?
1: Neptunus och Mars, det är då första och sista satsen, men vi börjar faktiskt med den sista satsen.
0: Ja.
1: Ja, och jag tänkte, för där är det väldigt det här mystiska, den heter ju Neptune the Mystic.
0: Mm.
1: Mystiken, och det här, där finns en spänning, där finns det här e-moll, g-moll akkord som hela tiden klingar samtidigt ganska mycket. Och det är någonting som också sen och John Williams och det här
2: absolut,
1: har använt mycket helt det här samma.
0: Men sen, Neptunus är väl också mystisk, därför att den är längst bort.
1: Den är längst bort. Och den
2: vilket
1: hittar...
2: tar mig till någonting störande med hela den här sviten. Varför är Mars först?
1: Ja, det har spekulerats.
0: Ja, du menar att det borde vara i Merkurius?
2: Självklart. Om man en gång ska göra en sån där grej.
1: Precis. Ja, som annars går i...
2: Om man ska börja från planeterna, självklart Merkurius. Ännu bättre hade det varit att köra solen.
0: Ja, jag tycker om hur du tänker, en sån här som jag som är pedant och sådär noggrann. Så.
2: No, vad menar du?
1: Och det här har nog spekulerats att varför gjordes det på det sättet.
0: Mm.
1: Kanske för att det finns någonting musikmässigt, att det blir en bättre det här.
0: Men det kan ju alltid hända.
1: Ja, eller var det så att han helt enkelt inte visste?
0: Det kan ju också hända.
2: Men då också, ta reda på.
0: Men i det här fallet så är vi inte mycket bättre, för vi börjar från den sista satsen.
1: Precis. Kanske det är just där,
2: ingen ordning
1: det är just här. Här nu. Vi börjar med den sista satsen, och det är då frågan om Neptunus, och Neptunusplaneten, den hittades ju först 1846.

0: Den brittiska kompositören Gustav Holst, där alltså hans ur hans The Planets, en orkestersvit i 7 satser komponerad 1914-1917, och det här var alltså den sista, 7:e Neptunus, The Mystic.
1: Och visst kunde man ju höra lite Star Wars här.
0: Ja,
2: man kunde höra ganska mycket John Williams. Harry Potter.
1: Precis,
2: också.
1: Just det.
2: Med glockenspel och harpa.
1: Den här celesten som man hade, celest som betyder över.
2: Ja, herregud, celesta är det ju inte glockenspel.
1: men det är ju som ett glockenspel som man spelar med tangenter och den istället för den där strängarna.
2: Men jag menar det.
1: Du menar det.
2: Och det är så i mitt huvud.
1: Och celestan som är då himmelskt, celest betyder himmel.
0: Men vet vi att John Williams, som sen skapar musiken för Star Wars, har inspirerats av The Planets?
2: Om vi inte vet så hör vi det.
1: Vi hörde nog det. Jag är helt 100% säker på det nästan.
0: För jag såg i mitt huvud när jag hörde det här slutet här, när det kommer där. Så då såg jag det här, hur kameran vänder sig i Star Wars-filmen för att nu kommer det där mystiska, de där snabba käpporna kommer åkande.
1: Exakt, just det. Och det var lite mullrande där, kontrabassen och det som spelade dialogatonerna på det här jättehögt.
2: Har ni förresten vi är ju alltså sämst i världen. Vi har ju inte Star Wars med i det här programmet.
1: Nej, men vänta. Det är så självklart, men lyssna på det här nästa som jag om jag nu tänkte att Star Wars inte på. Lyssna på det här, och det här är ett skulle jag nästan säga. Lyssna på det här.
0: Det här är nu alltså Mars.
1: Det här är Mars och slutet av Mars.

0: Ja, första satsen där ur Gustav Holst, The Planets, och det är alltså Mars, the bringer of war.
1: Ja.
0: Och du menar alltså att
1: det här var ett i ett, alltså det finns, det är samma till och med
0: i Star Wars.
1: Samma ackord, sen samma helt samma rytmik,
2: så, ja, jag, så det är direkt citat,
1: så det är direkt citat, ja, så vi behövde egentligen inte utan det här var, det här var
2: no, ja, men nu borde vi ha hört pappa ta ta
1: ta ta, den är fin.
2: No, men jag sjöng den nu, så nu
1: just det, vi hade den med.
0: Ja. Men hade den. Han rätt att göra det här då? Gustav Holst gick bort 1934. Kanske, ja,
1: men,
0: ja, no, det är ju si och så.
1: Men att det var ju inte så mycket.
2: Alltså, nu får
1: ju bara,
2: man ju citera.
1: Citera, nu får man ju ha lite mer, alltså, så att, men, inte så att du har hela stycken.
2: Nej,
1: det samma. Men att han har klart inspirerat, så det är helt självklart att det är.
0: Mm.
1: Och jag hade nu valt det här, när Suomi manittu, det här var en ganska ny inspelning.
0: Den kom ju ut i år, inspelades i fjol.
1: Ja, jag kom nu på sommaren.
0: Ja, det är ju vår egen radions symfoniorkester under ledning av Nikolas Kollon som spelar här, eller vad?
1: Ja, och det var helt, helt därför som jag nu valde. Fast jag måste medge att den där sista satsens, det där tempo var kanske lite långsamt i min smak. Det skulle kunna vara lite snabbare.
2: Har du spelat dem här alla?
1: Jag har spelat dem alla, ja.
2: Och
1: det där, den här kanske, det som det vanligtvis också är med Radio Sinfoniorkestern, man hör väldigt noga alla, så att säga, detaljer. Och någon gång är det jättebra, men någon gång vill man kanske ha det lite mer så där flummigt och i en sås.
0: Mm-hmm.
1: Det finns nog olika vad man tycker om. Men den här var jättefin, och den här slutet, den här, ja, slutet av mars, så den var ju perfekt.
0: Mm. Jag måste ju bara läsa här att Holst var väldigt intresserad av mystik och astrologi, och det här inspirerar honom till just att ge varje planet ett eget musikaliskt språk. Men det finns också en förklaring varför inte Pluto är med här.
1: Ja, no, det är såklart. Den hade
0: inte upptäckts då
1: upptäckts, ännu. Och nu är det ju, sen var det ju någon som komponerade den där en extra, och sen togs den bort nu igen. För att
0: Pluto är inte mer än
1: planet. Så här kan det gå. Men han hade därför finns inte heller alltså jorden med där, eftersom det har med den här astrologi gjort.
0: Ja, precis.
1: Så det,
0: just det.
1: Det finns nog någon logik i det kanske.
0: Men här har vi en perfekt åsnebrygga nu från film, när vi talar om filmmusik. Där då John Williams helt tydligt har blivit inspirerad av det här. Men vi går till en annan verkligt stor filmkompositör, eller vad, Emma Raunio. Och till en film som, ja, den som har sett den och den som har hört musiken kan
2: så
0: inte.
2: Glömmer inte. Den
0: glömmer oss. Inte.
1: Ja.
0: Det är liksom så fantastiskt att vi kan inte lämna bort det. Vi har spelat tidigare.
2: När vi gjorde om filmmusik så spelade vi någon, vi spelade Cornfield Chase, tror jag, ur Interstellar.
0: Vi talar om Interstellar förstås, den här filmen.
2: Men alltså vilken orsak som helst att få prata om Interstellar är ju en god orsak.
0: Mm.
2: Så att här är vi nu igen.
0: Just det, och du har då valt också ett stycke från det här soundtracket.
2: Ja, jag tänkte ta ett som inte hör till de mest kända, det är kanske det pianotema som hörs mest, åtminstone vad jag har råkat på.
0: Ja, nu är det inte också så mycket orgel.
2: Ja, men att folk spelar det på piano, så att här är det från Interstellar som alla vill kunna spela. Men det här orgel har de ju använt jättemycket, så det är ju också direkt citat på ett sätt åt Strauss-håll.
0: Mm.
2: Det är liksom orkester plus orgel som utgör grunden för precis all musik i hela den filmen. Men ja, alltså det är Hans Zimmers musik till Christopher Nolans film Interstellar från 2014. Fantastisk film. Se den. Har ni båda sett den?
0: Jo, absolut.
1: Jag har tyvärr inte sett den.
0: Jag har till och med tittat på den flera gånger.
2: Jag har också sett den flera gånger.
0: Mm. Och ibland har den bara kommit någonstans i någon på någon kanal, och då blir man att titta.
2: Ja, nej, det är alltid en bra tid att se den på
1: visst,
2: nytt.
1: Den är visst ganska lång.
0: Den är lång,
1: ja, det var,
2: men det är meningen.
1: Jag förstår det, men jag har liksom kollat att vitsi, nu kommer jag inte att hinna eller kommer inte att orka, nu blir det för sent.
2: Ja.
1: Jag måste ta nu en.
0: Det är en av de där få filmerna som ger dig lite syn på och perspektiv på livet.
1: Ja,
0: kan jag berätta.
1: Det,
0: den får dig att börja tänka.
1: Man rör inte mer om småsaker här.
0: ja, exakt.
2: Ja, men det handlar om det att jorden börjar bli svårbeboelig klimatmässigt sen far den ut i

0: rymden för att söka efter en beboelig planet. Ja.
1: Och de hittar väl en sån här mask, vad heter det, maskhål i rymden.
0: Ja,
1: så de kommer liksom snabbare bort från.
0: Ja, men annan... handlar det om perspektiv på tid. Att det går helt enkelt mera tid på jorden i förhållande till den tid som den är för dem där i rymden. Så det handlar också om det, att hur mycket de missar tid på jorden i förhållande till sina familjer. Så anyway, jag tänker liksom att ingen, åtminstone filmmässigt, har väl fångat rymden så väl som Hans Zimmer har gjort i hela det här soundtracket. Det är underbart, det är liksom dramatiskt och det är bombastiskt. Sen samtidigt helt jättevackert och han jobbar liksom med utrymme på ett helt otroligt sätt. Sen hör man hör samtidigt på något sätt den där faran också, äventyr och det är så här domedagigt. Så det där tror jag att Orgeln har varit ett medvetet val också av den orsaken, och det ska hela tiden finnas på ett sätt en slags stämning av det. Och det är någon sån här, det är liksom jätteödesmättat. Och sen samtidigt så hör man den där, han jobbar jättemycket med liksom rörelse också, att man hör på något sätt rörelse, den där rymdfarkostens rörelse genom rymden, och sen jättemycket sån här tomhet och stillhet i det också. Så jag tänkte vi skulle lyssna på Detach, eller en bit ur Detach.
1: Jag läste här att det här Detach spelas under en av filmens mest kritiska och dramatiska scener. Titeln, som alltså betyder att frigöra sig eller koppla loss, syftar på när rymdskeppet kopplar loss för att rädda kvarvarande besättningsmedlemmar. Musiken speglar både panik, uppoffring och en enorm rymdtystnad.
0: Ja. Så det börjar alltså, det är jättemycket tystnad först, eller så här jättelågintensivt, men vi ska väl lyssna på det stället där det blir intensivt, är det
1: ja,
0: inte så?
1: Ja, absolut.

Hur soundtracket där till filmen Interstellar, det var den legendariska tyska filmkompositören Hans Zimmer och hans verk Detach. Han skapade ju all musik för den här filmen. Och jag förstår att han mycket av det här

0: som spelades in, gjordes i en kyrka i London av hans musik för att det skulle få ett sånt här en rymd.
1: Det där rummet runt, ja.
0: Ja.
2: Det är nog jättefint med den här orgen. Jag tror jag faktiskt jag har nog spelat det här i musikhusen någon del.
1: Du har spelat Interstellar, du kommer inte ihåg helt säkert om du har gjort det eller inte. Inte okej.
2: Okay. Ja, det var en konsert, det var säkert 25 andra också stycken, men att det var alltså filmmusik som du har frågan om. Det var användes just musikhusets orgel.
0: Mm. För mig är det här liksom terapi.
1: Verkligen.
2: Det här är jättefin musik som är bara utan film också. För det är ganska sällsynt. Men att jag kan tänka mig att den här filmen utan den här musiken, så det är ganska ofta så att om man sätter på The Shining och du har inte den där musiken på, så är det inte alls så skrämt skrämmande. Det är liksom sådär, nu händer det här. Och
0: men här hör man ju här, på något sätt universum.
1: Absolut. Den funkar jättebra, musiken bara för sig själv.
2: Ja, och det är inte helt vanligt.
0: Mari, du var också lite inne här på samma spår, för du tänkte också lyfta fram en sån här musikpoddens favoritkompositör som ofta framkommer här i vårt program.
1: Och vi är här igen.
0: En kompositör som egentligen skapar en massa musik som inte var skapad för film, men som har använts i film.
2: Det här har vi kanske spela också tidigare, men att det här är ju inte för film, och dessutom användes det i film utan att det frågades lov, alltså han blev lite sur, men att försonades nog sen med Stanley Kubrick, men att det är inte heller komponerat alls för någon rymd, det här egentligen, men man associerar det här väldigt nog starkt ändå kanske
0: Nu återkommer vi alltså till filmen A Space Odyssey.
2: Precis,
0: av Stanley 2001. Kubrick 2001,
2: ja.
0: Som också använde sig av Györgi Ligetis musik.
2: Ja.
0: Och
1: vi är back at the source.
2: Jag hade det här vetenskapliga, astrologiska, nu var det lite på underhållning, och nu det här konstnärliga, det här att han
0: det är konstmusik.
2: Konstmusik, ja, och då är det alltså så att det har förr också kanske sagt om det här, men att det är ändå en stor symfoniorkester. Där är inte först en orgel med, fast det låter som det skulle vara en orgel med. Lyssna på.
0: Det låter som en orgel,
2: men där är inte en orgel. Det är bara då bara med en symfoniorkester med då, att alla har en egen stämma i princip. Det här jag spelar också. Alltså, men då är det så att du har alltså, om det är, då fanns 12 altviolinister, så alla har en egen stämma. Alla 12, och alla violinister har en egen stämma. Alla, så det blir 56 olika stämmor där samtidigt. Det är ganska häftigt.
0: Mm. Det här är alltså atmosfär som det heter alltså då på franska. Ett stycke som han skrev 1961, och sen då 20 år senare, 68, användes i Stanley Kubricks legendariska film Ett rymdäventyr. Och jag läste här att det här verket användes två gånger i den här filmen.
2: Ja.
0: Första gången, och det här är ganska intressant. Först då, som overtyr, innan filmen börjar, så spelas det i cirka 3 minuter över en svart ruta.
1: Ja, jag älskade. Jag blev faktiskt
2: fräscht i minne här. Ja.
1: När jag såg halva igår.
0: Och det här gjordes för att ställa om.
1: Och jag måste kolla skilt att nu är det väl liksom så att bilden funkar.
0: Nej, men jag ska fråga dig, Emma,
1: yes.
0: Detta gjordes för att ställa om biopublikens sinnen och skapa en känsla av mystik och rymdens tomhet innan själva filmen börjar.
1: Det fungerade.
0: Det fungerade.
1: Ja, absolut. Och sen framförallt att det höll på så länge.
2: Ja, precis. Du får komma in, och det här är ju inte frågan om mer alls, det är inte melodi, det är inte rytmer, utan det är någon slags, bara man målar med någon.
1: Nej, jag älskade det.
2: Pensel, och det menar att så det är småningom så den här
1: som jag bara så, det att man går liksom till öronen först.
2: Ja, det är bara småningom lite lever där det finns.
0: Så föreställer en svart ruta som ni tittar på i en biosalong, och så hör ni det här.

0: Ungerska kompositören Györgyi Ligetis verk där Atmosfär, som alltså användes som introduktion till Stanley Kubricks film A Space Odyssey 2001, som kom alltså 1968, som inledde hela filmen bara med en svart ruta alltså. Och du sa, Emma Raunen, du har ju nyligen tittat på den där filmen och ja, du menar att det fungerar.
1: Det är ju ganska modigt.
2: Jag blev jätteglad över att bli så överraskad.
1: Ja, tänk.
2: Det som val.
0: Jag måste fråga dig, eftersom du tittar på den nu. Jag såg den för länge sen när jag var ung. Jag har inte sett den, tror jag, efter det. Men jag minns att jag fann den ganska skrämmande, surrealistisk och ganska svår.
1: Ja.
0: Den var ganska och sen är det konstnärlig.
2: Ja,
0: avantgarde liksom på något sätt, den här filmen. Och därför passar den här
2: musiken. Med alla aporna och benen också där i början.
1: Det är alltså helt med akustiska instrument spelat där. Det låter ju mellan som du har någon...
0: Det låter som
2: en enorm syna också.
1: Ja, syna och någon som där bakom justerar med någon. Men att jag har förstått att då 1961 så att han var jätteintresserad nu av elektronisk musik, men han tyckte att de var bara så dåliga. Alltså, det där, vissa de där grejerna ännu på den tiden.
2: Ja, sounderna var ju inte
1: så han fick,
2: mycket att hänga i julgranen.
1: Men han kunde få det med en akustisk symfoniorkester så att det låter helt som det som han hade
2: gjort. Nej, men nu är det ju bra kamma. Alltså, hur kan han skriva så det? Vi har, och sen också bara det alltså att han är från, alltså att han är född i Transsylvanien. Mm. När man lyssnar på det, är bara jätteroligt också.
1: Ja.
0: Alltså en massa av hans musik har ju använts efteråt. Efter att han har skapat det så har det använts i filmer. Ja. I otaliga filmer. Mm. Och jag måste säga att jag lyssnar på mycket av hans musik, också det här stycket. Och framförallt nu när vi talar om rymden. För mycket av rymden, enligt mig, eller jag känner alltid när jag ser på rymdfilmer eller jag tänker mig i rymden, så det är ganska mycket klaustrofobi. Du är instängd någonstans.
2: Ja, och sen samtidigt är det ju ett enormt utrymme som aldrig tar slut.
0: Men du får inte gå ut dit.
1: Nej, för då är det
0: absolut inte gå ut.
2: Om du går ut dit och dör, vad är det, inom 10-15 sekunder så slocknar hjärnan. Men
0: då är det ju liksom,
2: det inte finns syre.
0: Det är det värsta jag skulle kunna tänka mig. Ja. Jag som lider av klaustrofobi.
1: Så inga astronom faktiskt.
0: Nej, tack.
1: Jag tänker också själv, jag är så här ganska stor, att hur ska jag vill inte rymmas, pressas in i någon sån här.
0: Och andra sidan kan
2: det vara... Det här är en orsak varför människor är så fascinerade med rymden också. Fascinerade av den.
1: Också, kanske,
0: men sen å andra sidan skulle jag ibland bara vilja fara ut dit och slippa allt det här som händer.
2: Exakt, just detta.
1: Hej, jag tittar dit på den lilla jordklotten.
0: Hej, nu ska vi ta lite körmusik, Emma.
2: Kärnorna har ju gjort comeback nu, och som vi talar om den. Lite. Och jag älskar det alltid när det blir så pass mörkt.
0: Ja, du talar om nu.
2: Ja,
0: det
2: nu.
0: De här tiderna, att det blir mörkare, man börjar se kärnorna.
1: Och vi tänker nu på artisterna.
2: Kärnartisterna. Nu när hösten har börjat.
0: Tänker du på popkärnor?
2: Nu när det har blivit höst. Mm. Vi är i början av hösten nu när vi spelar in detta program. Och det här, den tiden på året tycker jag är härlig. När det börjar bli mörkt igen och man ser kärnorna. Så det är alltid en speciell stund där i augusti-september-skiftet när de kommer tillbaka och man kan börja titta på dem på nytt. Och baltisk körmusik påstår jag att det är den bästa liksom, moderna körmusik. Jag tycker de skriver bäst i vår samtid. Och Eriks Eschenvalds från Lettland är en av dem som gör fantastisk modern körmusik. Och det här stycket Stars, det är skrivet till Sarah Teasdales dikt. Jag spelar Watches 8 några tusen gånger i den här podden, men jag tog nu ändå den här versionen för den som jag har lyssnat på jättemycket med det här stycket, så jag ville att det skulle vara den. Och han har skrivit det alltså så att man spelar, annars är det ett a cappella stycke, alltså inga ackompanjemang, men det ackompanjemang som här finns är alltså man spelar på glas med vatten i för att få fram liksom vissa toner, och det ska då likna det här på ett sätt ljudet från kärnorna eller den bild som kärnorna. Så det där glasen och ljudet från dem håller på hela tiden. Och det ger nästan en så här liksom metafysisk känsla till hela det här verket. Det är lite som från en annan värld. Sen har han också skrivit åt körens håll en sån här rörelse hela tiden. Så han sjunger först på och sen övergår det i A i sån här pulsar. Jag tänker att det har han säkert tänkt att det ska liksom vara det här ljusets rörelse. Så det blir lite som en liksom blinkning, som en kärnblinkning i slow motion. Så jag älskar det här stycket. Det låter som så här raka, glimmande ljud från de här glasen och sen i kombination med liksom körestetik överhuvudtaget, liksom hur rakt de använder rösterna också. Så det låter helt enkelt som ljus, rakt ljus i rymden.
0: Så kan jag ändå säga att Sarah Teasdales dikt som det här är alltså baserat på handlar alltså om den vördnad och det lugn en människa känner när hon står ensam på en mörk kulle och blickar upp mot universums majestätiska oändlighet, har hon själv sagt.
2: Ja, den är mystisk och kosmisk och spirituell och existentiell samtidigt. Ska vi lyssna?

0: spelas. Men jag minns inte hur många glas det var. Nu var det en hel del.
1: Måste vara liksom någon som...
0: Man måste stå, ja.
1: Jag menar att någon som...
0: Och spela på dem.
1: Är det svårt? Jag menar att är det liksom... Måste man ha någon som är... Jag vet
0: inte. Måste man, tror jag, vara proffs för att spela på ett glas. Men det måste hållas... Man måste fortsätta att hålla den där fingret.
1: Det klingar hela tiden. Det
0: fingret måste hållas vått. Så man måste doppa det emellanåt.
2: De är stämda. De har så mycket vatten att de är stämda enligt en viss...
0: Ja, så det ska komma... Det kommer en viss ton ur ett visst glas.
2: Ja. Det var alltså... Stycket Stars av den lettiska kompositören Eriks Eschenvalds.
0: Man kan lyssna på vad som helst av honom, så kommer det att vara bra.
2: Är det så?
0: Ja.
2: Okej. Och här var det
0: är vissa saker som är enkla i livet, och det är en av dem.
2: Till en dikt, texten var alltså av Sarah Teasdale, som har skrivit om att titta upp mot stjärnhimlen. Och sen hörde vi också här den här höga sopranrösten. Det sägs att kulmen i det här stycket nås i ett starkt känslosamt parti där sopranen kliver upp på den här höga tonen som målar upp universums storslagenhet. Det är det som är tanken. Så att,
0: nice.
2: Ganska fint. Det här var från ett album som heter Lux som kom 2015 med den engelska a cappella-gruppen Watches 8. Och nu här till näst sist ska vi ta något ganska speciellt, och när vi talar om det här så tänkte jag nu redan sätta på den här, så kan vi ha det här lite i bakgrunden, för att det är ungefär så här det låter i nästan, eller i en timme ungefär, eller vad?
0: Emma, ja, ungefär en timme.
2: Det här stycket som du ville lyfta fram.
1: Det här som klingar.
0: Nej, jag ville liksom lyfta egentligen genren, ambient space music, för det finns ganska mycket av det.
2: Jag kan ju berätta så mycket att det här är den amerikanska elektroniska musikern och kompositören Ben Lee Jordan, som förekommer under flera pseudonymer.
0: Men alltså i det här, verkligt många.
2: Men i det här fallet så kallar han sig Flash Bulb.
0: Ja.
2: Och det här är alltså ett entimmesverk som har nu börjat här i bakgrunden, som heter Solar One.
0: Ja, så är det.
2: Och hur har du kommit för dig att hitta det här? Den här artisten och det här stycket. Det här är en sån här lite terapimusik.
1: Är det här ett liksom stycke då?
0: Ja, man, är det inte? Varför skulle det inte vara
1: hålla på så här? Men att hur liksom är det, du lyssnar på det här i en timme som blir nog ganska...
2: Det byter nog lite, men inte mycket.
0: Okay. Kan det fara åt något håll lite, men ganska lite händer det. Nej, men alltså, jag älskar sån här musik. Jag kan lyssna på det jättelänge, och tydligen hemskt många andra också, för det är en ganska stor... En ganska stor genre. Alltså förstås finns det liksom ambient space musik som har mera förändring än det här.
2: Mm. Jag läste här att enligt honom själv, Flashbulb, så är Solar One, så är det ett resultat av omfattande forskning genom trial and error, som han säger. Alltså han har liksom försökt och hållit på. Och målet var att komponera musik med theta-vågor och ASMR.
0: Mm.
2: Som huvudsakliga verktyg för att påverka lyssnarens sinnesstillstånd.
1: Ja, så det är, man blir rätt visst om man lyssnar på
0: det. Det är liksom samma
1: vågor som man kommer in i.
2: Ja.
0: Och det finns det ju massor av liksom olika former av hur ljud påverkar hjärnan och vårt nervsystem. Och.
2: Men jag satt alltså här när jag skulle ta ner det här för det här programmet, så att jag lyssnade lite på det här en god stund.
0: Ja, och hur var det?
2: Ganska skönt.
0: Eller hur?
2: Och sen läste jag det här följande texten.
1: Mm-hmm.
2: Det fanns en sån här varning för lyssnaren.
0: Oho.
2: Du har inte sett det här.
1: Varningstans brukar det finnas nu för tiden i allt. Jaha, vad var det?
2: På grund av spårets starkt avslappnande
1: och
2: hypnotiska effekt, så har artisten gått ut med en specifik varning. Man rekommenderas uttryckligen att inte lyssna på låten när man kör bil, cyklar eller utför andra aktiviteter som kräver full uppmärksamhet.
1: Ja, precis. Så. Just det. Ja, men att här kanske man kommer in i en sån här djup andningsyoga.
0: Vilket svarar kanske Morten på din fråga, att hur kommer jag i kontakt med sån här musik? Jag behöver lugna ner mig.
2: Och vet du vad vi ska göra nu?
0: Så
2: nu ska alla ni där ute och vi här för en liten stund ska vi lyssna lite sådär.
0: Ska vi vara tysta?
2: Vi ska vara tysta och lyssna helt på det här för sig själv.

0: Ja, men det är ju alltså känslan av rymd,
1: ja,
0: som det handlar mycket om. Och också, vi lever i ett så impuls, en så impulsdet.
1: Och hektisk.
0: Ja, så det här är ju motsatsen på ett sätt i det. Att det händer saker, men det händer så pass långsamt att det inte känns som att man blir bombarderad och man hinner liksom följa med dem.
1: Det var alltså då Flashbulb, som han kallar sig, Bren Lee Jordan. Solar One heter det här, passande nog för det här vårt rymdtema här. Hej, tack Emma Raunio och tack Mauri Kuokkanen för de här inspirerande diskussionerna och den här musiken om rymden. Och vi ska avsluta med ännu ett stycke här som du har valt, Emma Raunio, som är lite mer så här elektronisk.
0: Ja, det här är liksom elektronisk, allt pop indie någonstans. Jag tog det för prodden främst, alltså för hur det är producerat och hur de har jobbat med just utrymme.
1: Det är alltså den norska singer-songwritern?
0: Ja, som jag spelade Emilie Nicolas tidigare också.
1: Okej, och med Emilie Nicolas ska vi avsluta med hennes låt
0: Dark Matter.
1: Dark Matter från 2018. Tack Mauri, tack Emma.
0: Tack Morten.
1: Mitt namn är Morten Svartström och ni har lyssnat på Musikpodden. Kom ihåg att skriva till oss med frågor och förslag på teman till musikpodden@yle.fi. Vi hörs!

0: Klockan är 22 och det är dags för nyheter med väderrapport. I studion Annina Barbosa, god kväll. I Sverige ställer man nu in sig på eventuellt turbulenta veckor i politiken. Rösträkningen efter söndagens riksdagsval blev klar i eftermiddags och gav det rödgröna blocket segern med 176 riksdagsmandat mot Tidöpartiernas 173. Snart efter att valresultatet publicerats meddelade statsminister Ulf Kristersson från Moderaterna att han avgår. Nu blir det regeringsförhandlingar och de ser ut att bli svåra, rapporterar vår Nordenkorrespondent Magnus Svanjung.
1: Ja, det har väl stått klart nu ända sedan valet att det kommer att bli svårt, det kommer att ta länge. Men nu vet vi åtminstone att det är Magdalena Andersson som får försöka först. Hon är ännu vag med vem som kan ingå i en regering, men det är helt klart att hon först försöker med de som gick till val med henne som statsministerkandidat. Det vill säga hennes egna socialdemokrater, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern. Miljöpartiets partisekreterare har än bekräftat att hon har kallat dem till ett första möte, så att nu går det undan. Det kan ändå bli så att hon får göra många försök, kanske både att bilda ett försök med att bilda en majoritetsregering och en minoritetsregering med någon slags avtal med en del av partierna för att de ska stödja henne. Mycket handlar om huruvida Vänsterpartiet och Centerpartiet kan svälja några av sina vallöften som i praktiken skulle göra det omöjligt för dem att sitta i samma regering. Och sen kommer nog Ulf Kristersson att fortsätta lura i kulisserna och säga att han kan försöka få ihop en regering om inte Andersson lyckas, men hon är den som får det här uppdraget först nu.
0: Det sa Magnus Svanjung i Stockholm. Kanadas premiärminister Mark Carney välkomnar förslaget om tätare samarbete med EU. Det var igår som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen föreslog att Kanada kunde bli EUs första associerade medlem. Carney höll idag ett tal inför Europaparlamentet i Strasbourg. Richard Huso rapporterar.
2: Carneys huvudbudskap var egentligen det att Kanada och Europa behöver varandra mer i en osäker värld. Han välkomnar varmt Ursula von der Leyens idé om ett närmare partnerskap, ett associerat medlemskap, men betonar också att Kanada inte söker ett regelrätt EU-medlemskap, men däremot en helt ny och mycket tätare relation. Och han kopplar det här också ganska tydligt till den nya geopolitiska verkligheten där handel används som maktmedel, där demokratier pressas och Kanada inte vill vara beroende av en enskild stormakt utan bredda sina partnerskap.
3: Nå, inom vilka områden kan man då samarbeta mer konkret?
2: Det finns en ganska lång lista på områden där jag tror att man både i EU och Kanada ser att man kan fördjupa samarbete. Försvar och säkerhet är ett centralt tema och Kanada har ju då visat intresse av att delta i det lånepaket som då ska finansiera stödet till Ukraina under 26 och 27. Sen återstår det att se hur de här diskussionerna går vidare. Nu talar man fortfarande på ett övergripande plan. Sen när man går in på detaljer inom områden som försvar och handel så brukar det bli mer knepigt.
0: Det sa vår Europakorrespondent Richard Husu i Strasbourg. Han intervjuades av Toni Pohjolainen. Här hemma är fängelserna överfulla och populationen ökar snabbt. Särskilt snabbt ökar antalet utländska fångar. De har fördubblats under de senaste 4 åren. Av de nästan 4 000 fångarna i Finland är nu nästan en fjärdedel utländska medborgare. Justitieministeriet överväger olika möjligheter för att åtgärda problemet med för få platser i fängelserna. Enligt justitieminister Lena Meri från Sannfinländarna har ministeriet nyligen fattat beslut om 500 nya platser. Men man har också tittat på andra möjligheter.
4: Ministeriet har också tittat på möjligheten att hyra platser utomlands. Här kommer inspirationen från Sverige som nyligen slöt ett hyresavtal med Estland. Men i Finland sätter grundlagens 124 paragrafen då käppar i hjulet för någonting motsvarande. Enligt paragrafen får offentlig maktutövning endast skötas av finländska myndigheter. Lena Meri understryker att Estland bara har använts som exempel och att inga förhandlingar mellan Finland och Estland pågår.
0: Reporter här var Mattias Forsblom. Den skönhetsklinik där influeraren Olivia Oras behandlades innan hon dog, Plastic Surgery Center i Helsingfors, beskylls för att ha gett patienter exceptionellt stora läkemedelsdoser. Det rapporterar Yles grävande redaktion MOT. Det är tidigare läkare vid Plastic Surgery Center som 2024 lämnade in ett klagomål mot kliniken till myndigheterna. Enligt klagomålet gavs patienter upp till 10 gånger för stora doser lugnande medicin och det fanns också brister i patientövervakningen. Tillstånds- och tillsynsverket stoppade klinikens verksamhet efter att Olivia Oras blev medvetslös i samband med en fettsugning och senare dog. Fallet utreds. Yles grävande redaktion MOT har också grävt fram information om de två män som Helsingfors tingsrätt har häktat misstänkta för spionage. De två svenska männen är 37 och 40 år gamla och de greps för några dagar sedan i Lappland. De misstänkta brotten ska ha begåtts i början av september. Yles journalister har hittat uppgifter om männen i de så kallade Panama-dokumenten som består av 12 miljoner hemliga dokument från skatteparadisbolag. Enligt dokumenten har de båda männen kopplingar till bland annat Panama, Uruguay och Karibien, men informationen är knapphändig. De spionmisstänkta männen uppges vara födda utanför Paris och skrivna på samma adress i svenska Härnösand. De undersökta dokumenten ger inga ledtrådar om vad männen mer konkret är misstänkta för i Finland. Och tillsammans med just MOT har svenska Yles grävande redaktion ikväll vunnit ett europeiskt pris för sin undersökande journalistik. Redaktionerna belönades som en del av ett internationellt samarbete där man spårade läkare som gjort sig skyldiga till brott och allvarliga vårdfel. Läkare som hade förlorat sina rättigheter i ett land hade ändå kunnat fortsätta arbeta i andra. Det här priset utdelas årligen till förtjänstfull gränsöverskridande undersökande journalistik i EU. Den prisbelönta helheten omfattar flera webbreportage och en dokumentär. Svenska Yles artiklar i serien går att hitta i appen och på vår webbplats svenska.yle.fi. Och nu är det dags för vädret. Regn eller regnskurar förekommer tidvis i största delen av landet. I Lappland mest uppehållsväder på dagen. Utsikterna till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar växlande molnighet och till en början lokalt regnskurar. Mot morgonen söderifrån mer allmänna regnskurar. På dagen mer ihållande regn och lokalt oska i de södra delarna av landet. Nattens lägsta temperatur är 5-12 grader, dagens högsta 13-17. Svag eller måttlig sydlig till västlig vind. I landets norra del är det mulet och tidvis regn. I natt uppehåll och lokalt klarare västerifrån. På eftermiddagen enstaka regnskurar. Nattens lägsta temperatur är -2-+9 grader, dagens högsta 7-13. I Lappland svag eller måttlig vind mellan nord och väst, på annat håll vind mellan syd och väst. Väderutsikterna fram till tisdag. Finland hör under de närmaste dagarna till ett lågtrycksområde där flera regnområden rör sig. Mellan regnskurarna kan solen titta fram ibland. Nattetid utvecklas dimma på sina håll. Och i början av nästa vecka blir vädret torrare. Dagens högsta temperatur är mellan 11 och 16 grader, i Lappland mellan 6 och 13. Nattens lägsta temperatur är mellan 5 och 13, i Lappland mellan -1 och +10 grader. I Lappland förekommer det i slutet av veckan nattfrost på sina håll. Och under nästa vecka blir nattfrosten allmännare även på andra håll i landet. Nederbördsmängden under de kommande 5 dygnen väntas bli 8-30 mm, i norra och mellersta Lappland 0-8 mm. Väderrapporten för sjöfarande med varningar för havsområden. Varning för hård vind, Finska viken och norra Östersjön, sydvästlig vind på eftermiddagen 14 meter per sekund. Väderutsikterna för det kommande dygnet. Finska viken, sydvästlig vind 9-14 meter per sekund, lokalt regn och åska, annars god sikt. Norra Östersjön, sydvästlig vind som tilltar småningom, först 6-10 meter per sekund, på eftermiddagen 10-15 meter per sekund. På morgonen och på dagen lokalt regn och åska, annars god sikt. Ålands hav, sydvästlig vind 6-11 meter per sekund, från och med förmiddagen tilltagande vind, på kvällen 7-12 meter per sekund. Sikten är god. Skärgårdshavet, sydvästlig vind 4-7 meter per sekund, på kvällen 6-22 upp till 13 meter per sekund. Först lokalt regn och åska, mest god sikt. Bottenhavet, sydvästlig vind 7-12 meter per sekund, lokalt regn, möjligen åska, annars god sikt. Kvarken, västlig vind 2-6 meter per sekund upp till 8. Från och med morgonen sydlig vind som tilltar och på kvällen 59 meter per sekund. Från och med eftermiddagen lokalt regn, mest god sikt. Bottenviken, avtagande västlig till nordvästlig vind, först 7-9 meter per sekund, på förmiddagen tillfälligt vind av varierande riktning 2-6 meter per sekund. Från och med eftermiddagen tilltagande vind omkring syd, på kvällen 5-10 meter per sekund. På kvällen lokalt regn, men mest god sikt. Saimen, sydlig till sydvästlig vind 3-6 meter per sekund. Från och med morgonen tilltagande vind, på kvällen 5-9 meter per sekund. Från och med eftermiddagen lokalt regn, annars god sikt. Utsikterna till havs från fredag kväll till lördag kväll. Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Vind omkring sydväst, sannolikheten för hård vind är 60%. Kvarken och Bottenviken, vind omkring sydväst, på natten under 10 meter per sekund, på dagen under 14 meter per sekund. Och vädret på kuststationerna ikväll klockan 21. Aspö 15 grader, väst-sydväst 11 meter per sekund, det är halvmulet och sikten är 40 kilometer. Kotka-Rankö 15, väst-sydväst 7, klart, sikten är 32 kilometer. Orrengrund 15, väst-sydväst 7, klart, sikten är över 20 kilometer. Emsalö 14, väst-sydväst 10, Kallboda-grund 15, väst-sydväst 11. Östertokan 14 grader, väst-sydväst 11 meter per sekund. Gråhara 14, väst-sydväst 10. Det är klart och sikten är 20 kilometer. Makilo 14, väst-sydväst 8. Bogaskär 13, väst 6. Det är klart, sikten är 24 kilometer. Hangötullodden 14, väst-sydväst 7. Russarö 14 grader, väst-sydväst 9 meter per sekund. Venö 15, sydväst 6. Utö 15, väst-sydväst 7. Det är mulet och sikten är 19 kilometer. Notgrund 15, syd-sydväst 4. Fagerholm 15, syd-sydväst 6. Vilsandi 16 grader, väst-sydväst 7 meter per sekund. Sikten är 50 kilometer. Kotska-Sandön 14, väst-sydväst 8, sikten är 45 kilometer. Kumlinge 14, väst-sydväst 5, mulet, sikten är över 20 kilometer. Nyhamn 15, väst 6, mulet, sikten är 20 kilometer. Inga uppgifter från märket. Enskär 15 grader, syd 5 meter per sekund, mulet, sikten är över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 15, sydväst 7, mulet, sikten är 20 kilometer. Tahkoluoto 14, väst-sydväst 6, mulet, sikten är 50 kilometer. Selgrund 13, mulet, inga vinduppgifter, sikten är 12 kilometer. Bredskäret 14, väst-sydväst 7. Strömmingsbådan 14 grader, väst-sydväst 7 meter per sekund, Vasöarna 10, väst-sydväst 3, Kallan 13, väst-nordväst 3, Tankar 12, väst 9, Rengskurar, sikten är 26 kilometer, Ulkokalla 13, väst-sydväst 9, Nahkiainen 13 grader, väst 11, Prahestad 13, väst-sydväst 8, Uleåborg 13, väst 7, Marjaniemi 13, väst 6, Kemi 1, 12 väst-nordväst 7 och Ajos 12 grader väst-nordväst 7 meter per sekund. Det var rapporterna nu.
5: Hon typ tror att det kommer vara över för henne snart. Men det har inte ens börjat. Alltså det har ju inte ens börjat.
6: Till slut kändes det som att hon kände att men jag måste ut igen. Jag måste vara som jag var förut. Hon måste få skina igen.
7: I'm saying right now that this is something that I know is right. And you guys, dad didn't need you to forgive me for doing it. Because I'm doing it.
8: Man brukar prata om att någonting välter internet för att det blir så stort. Det här är ju verkligen någonting som gör det.

0: Luften vibrerar av förväntan inne på Allegiant Stadium i Las Vegas. Det har äntligen blivit dags för USA:s årliga sporthöjdpunkt.
1: And yes, the first Super Bowl in Las Vegas officially underway.
0: Runt om i landet har över 120 miljoner människor slagit sig ner i sina tv-soffor för att följa matchen mellan Kansas City Chiefs och San Francisco 49ers. 2024 års upplaga av Super Bowl kommer slå tittarrekord. Och det finns de som menar att NFL har en särskild 34-åring att tacka för det.
2: She made it in time to kick it and she's gonna be here. Will she be the good luck charm for the Kansas City Chiefs like she has been? We shall see.
0: Kameramännen tar varje chans att zooma in en svartklädd, långblond kvinna i hästsvans. I en av de allra dyraste VIP-logerna står hon. Världens, just nu, största artist. Till synes obrydd om kamerorna hejar Taylor Swift entusiastiskt på sin pojkvän som svettas nere på plan.
1: Open. Kelce somehow left alone.
0: Efter knappt fyra timmar står det klart att matchen måste avgöras i förlängning. Ljud från CBS och NFL.
1: First and goal. Mahomes swings it. It's there! Hardman! Jackpot! Kansas City!
0: När Kansas City Chiefs gör en touchdown i matchens slut. TV-tittarna hinner knappt se spelarnas reaktioner innan Taylors firande i VIP-logen fyller rutan. Allt ser ut att gå hennes väg. Inte nog med att Taylors album dominerar topplistorna och den pågående världsturnén drar in miljarder. Nu har hennes nya kille dessutom vunnit Super Bowl.
3: Viva Las Vegas! Viva Las Vegas!
0: De omåttliga framgångarna har fått en del amerikaner att höja på ögonbrynen. Under de senaste veckorna har konspirationsteorier börjat florera. De handlar om att relationen är ett PR-trick. Det sägs att den uttalade Trump-kritiken Taylor Swift i själva verket är en psyop, skapad för att se till att Joe Biden vinner det stundande presidentvalet och att Super Bowl-finalen därför är riggad. Samtidigt som spelarna i Kansas City Chiefs ger segerintervjuer lyckas Taylor ta sig ut på planen. Utan att tveka kastar hon sig i Travis Kelces armar. Fotoblixtarna smattrar. Alla vill fånga segerkyssen mellan Amerikas nya sweethearts. Psyop eller inte, år 2024 är det som om världen inte kan få nog av den blonda sångerskan. Du lyssnar på P3 Musik-dokumentär om Taylor Swift, del 2. Jag heter Siri Hill.

0: Gulddetaljerna på Taylors kavaj gnistrar när hon slår sig ner vid den stora svarta flygen.
1: Well, the reason is that a couple of years ago someone called me a snake on social media and it caught on.
0: Det är den 8 maj 2018 och premiär för The Reputation Tour inne på den enorma arenan i Glendale i Phoenix. Ögonblicket fångas av YouTube-kontot Taylor Croatia.
1: And then a lot of people are calling me a lot on social media.
0: Taylor har inte gjort en enda intervju på över 1,5 år. Men nu väljer hon att ta bladet från munnen. Omgiven av 59 000 trogna fans kommenterar hon för första gången skandalen som 2016 fick henne att lämna USA och dra sig undan i ett helt år.
2: Yo Taylor, I'm really happy for you. I'm let you finish. But Beyoncé had one of the best videos of all time.
0: Allt började med att Taylors gamla nemesis, Kanye West, släppte låten Famous.

0: famous.
1: Taylor gick ut hårt och kritiserade Kanyes låtrad för att vara kvinnofientlig. Till en början fick popstjärnan allmänhetens sympati, men när Kanyes fru, Kim Kardashian, läckte ett inspelat telefonsamtal där det framstår som att Taylor godkänner låtraden, vände opinionen. Skandalen var ett faktum, och när Kim kallade henne för en orm på sociala medier fylldes Taylors kommentarsfält av orm-emojis. För fansen i Glendale berättar Taylor nu med darr på rösten hur attackerna på sociala medier fick henne att känna att karriären var över.
2: And I went through some really low times for a while because of it. I went through some times when I didn't know if I was gonna get to do this anymore.
3: Hon har haft det förjävligt. Hon har känt sig hatad av hela världen.
1: Margret Atladottir är journalist och P3s expert på populärkultur.
3: Det är flera saker som gör att folk blir irriterade. Folk stör sig på att hon alltid ska ha kontroll över sitt narrativ, över alla narrativ. Och här så hade hon ju inte det helt plötsligt. Och då får ju människor liksom, som tycker att hon är störig och verkar vara liksom präktig och duktig. De får liksom en möjlighet att haka på och bara, haha, titta. Du är inte den du utgör dig för att vara. Och när ett tillfälle kommer så där serverat, då tror jag att väldigt mycket människor får utlopp för en frustration man känner kring den här liksom perfekta tjejen. Så hon känner sig bortgjord, alltså avslöjad av hela den grejen. Och det verkar ha förändrat henne lite grann. Så det är liksom ändå en lite kantstött Taylor på något sätt som kommer tillbaka, fast hon verkar ha en distans till det hela.

0: När det är dags för hämndlåten Look What You Made Me Do, som handlar om konflikten med Kim och Kanye, får Taylor under turnén sällskap på scen av en enorm uppblåsbar kobra.
1: Och det var ju väldigt uppfriskande att se.
0: Det här är Farzaneh Damani. Hon är en av alla Swifties som står i publiken under turnén.
1: För att ibland behöver man bara självdistans och tänka att okej, det här hände. Vad kan jag göra av det? Kan jag göra någonting kul av det? Ja, jag har en gigantisk uppblåsbar orm på scen.
0: Precis som hon tidigare förvandlat sina hjärtesorger till hits har Taylor nu inte bara gjort musik av kändisspråket. Hon har även förvandlat skällsordet snake till en gimmick.
1: Jag tror också när självdistansen kom ännu mer efter allt det här som hände och att hon verkade må ännu bättre när hon kom tillbaka. Och det kändes så himla skönt att se.
2: Till och med en dipp eller en skandal, det ger henne liksom material. Då har hon nästa skiva klar. Så att det går typ inte riktigt att komma åt henne hur man än gör.
0: Popstjärnan må ha gjort comeback i strålkastarljuset på scen. Men allt är inte riktigt som förr. Den 28-åriga sångerskan ser sig noggrant omkring innan hon kliver ut från restaurangen. För att inte bli igenkänd på Londons gator har hon virat en stor halsduk kring ansiktet och satt på sig en mörkbrun peruk. Med snabba steg springer hon fram till bilen som väntar ute på gatan. Tätt följd av en lång blond man med ljusblå ögon.
2: Joe Alwyn, han sticker ut i hennes liksom, vad ska man säga, CV av pojkvänner eller killar som hon har kopplats ihop med. Ja, men han är verkligen nästan som en så stereotyp brittisk skådespelarkille. Väldigt anonym, väldigt liksom pretentiös, kanske inte så exhibitionistisk. Han verkar vara en så privat, seriös kille.
0: Samtidigt som musikkritiker tolkar hennes senaste album Reputation som en hämndskiva kommer Taylor senare förklara att den lika mycket är en kärlekshyllning till Joe. Killen som hon träffade när hon mådde som allra sämst efter konflikten med Kim och Kanye.
1: Så träffades de i en period där hon var ganska, ska man säga, hon var känslig. Så hon behövde nog backa bort från den här världen och bara få liksom landa, hitta sig själv igen.
0: Taylor, som under hela sin karriär fått kritik för att hon utan att skämmas dejtat så många olika kända män, har den här gången valt att hålla sin relation helt privat.
1: Vissa var så här, men låt henne vara, hon får ha sitt privatliv såklart. Men man var ju nyfiken. Vem är den här killen som har fått henne att bli så privat?

0: We have a major projection right now. Donald Trump will take Ohio. CNN projects Donald Trump will win Ohio with its.
1: Det är inte bara Taylor Swift som förändrats efter några turbulenta år. Det USA som hon gör comeback i våren 2018 är inte samma land som hon lämnade.
2: The Fox News decision desk has called Pennsylvania for Donald Trump. This means that Donald Trump will be the 45th president of the United States.
3: Det är ju ett väldigt dramatiskt och omvälvande år i USA.
1: Cecilia Schavar är utrikesreporter på Ekot och tidigare USA-korrespondent.
3: Donald Trump väljs ju till president efter en historisk valrörelse som är väldigt kaotisk på många sätt också.
4: Thank you. Thank you very much everybody.
3: Där Trump gör kontroversiella uttalanden om kvinnor. Det hålls ju en jättestor protestmarsch dagen efter att Trump installeras som president. Miljontals amerikanska kvinnor runt om i landet går ut och protesterar mot det de menar är misogyni och sådär från presidenten och för kvinnors rättigheter.
1: Ljud från YouTube-kontot Tom Bowles. Den amerikanska debatten domineras av MeToo. Anklagelser om Rysslands eventuella inblandning i valet och protester mot rasism inom den amerikanska fotbollsligan NFL.
3: Så det är mycket, mycket sånt förutom all turbulens kring Trumps presidentskap och hans tweets. Och det här också, hans anklagelser mot pressen och mot media och hans tal om fake news och sådär verkligen tar fart på riktigt.
1: Samtidigt som Taylor hösten 2018 flyger kors och tvärs över USA med The Reputation Tour så pågår det amerikanska mellanårsvalet för fullt. Runt om i landet ska nya representanter väljas till kongressen och ett av valen som får mest uppmärksamhet är det i Taylors hemdelstat.
3: Men det är ett spännande val i Tennessee, denna sydstat. Känd för sin musikkultur och så med Nashville, inte minst. Och varför det här senatsvalet i Tennessee blir viktigt är för att republikanerna har vid det här laget en väldigt knapp majoritet i senaten, alltså den ena kammaren i kongressen. Så väldigt mycket krut läggs på just Tennessee från republikanernas sida. Donald Trump är där och kampanjar flera gånger för den republikanska kandidaten.
5: I'm Marsha Blackburn. I'll fight to build the wall, reclaim the Supreme Court, protect Trump's tax cuts and repeal Obamacare.
3: Som är en Trump-republikan som är emot abort. Hon tycker inte att homosexuella ska få gifta sig. Är inte rädd för att säga vad hon tycker i Trump-anda.
5: I'm Marsha Blackburn and I approve this message.
1: En av dem som följer valet noga är Taylor Swift, som under hela sin karriär sett till att aldrig uttala sig partipolitiskt.
3: Och det är också lite country-stilen på något sätt. Det är ju en musikgenre som har brett stöd bland många amerikaner, både då konservativa landsbygdsbor och demokratiska väljare i storstäder och så. Vilket gör det kanske extra viktigt att inte trampa snett där politiskt.
1: Men nu verkar den taktiken inte längre fungera lika bra.
3: Det är en tid då offentliga personer, kändisar, att det verkligen blir en mycket större press på dem att ta ställning i viktiga frågor. Det förväntas av dem att de ska gå ut och säga vad de tycker om olika orättvisor i världen. Så vid den här tiden inför mellanårsvalet, där det är en ganska kontroversiell kandidat i hennes hemstat då Tennessee, så finns det en stor press på henne från framförallt då liberala, som det kallas i USA, alltså vänsterdemokrater, att hon ska säga ifrån.
6: For 12 years we've not got involved with politics or religion.
7: Yeah, but this is on the home front. And also, and I'm going to try to start.
1: Taylor Swift sitter med benen i kors i en grå Chesterfield-soffa. Frustrerad försöker hon övertala sitt team, som främst består av hennes föräldrar, om att det är dags för henne att ta ställning.
7: Back in the presidential election, I was in such a horrendous place that I wasn't gonna pop my head out of the sand for anything.
8: Why would you? I mean, does Bob Hope do it? Did Bing Crosby do it?
1: I dokumentären Miss Americana blir det tydligt att mamma Andrea stöttar sin dotter samtidigt som pappa Scott är tveksam.
6: Imagine if we came to you and said, hey, we've got this idea that we could halve the number of people that come to you next to it.
8: The other thing, just from a security standpoint, you think Taylor Swift comes out against Trump.
7: I don't care if they write that. I'm sad that I didn't 2 years ago, but I can't change that. I'm saying right now that this is something that I know is right, and you guys, I need to be on the right side of history, and if he doesn't win, then at least I tried.
1: Taylor, som känner att hon hela sitt liv försökt vara andra till lags, är nu benhård. Hon bryr sig inte om hon kommer förlora sina konservativa fans. Med gråten i halsen gör hon klart att hon redan har bestämt sig. Hon måste ta ställning mot Marsha Blackburn.
7: It really is a big deal. And I can't see another commercial and see her disguising these policies behind the words Tennessee Christian values. Those aren't Tennessee Christian values. I live in Tennessee. I am Christian. That's not what we stand for. I need to do this. I need you to just Dad need you to forgive me for doing it because I'm doing it.
9: Jag tror att hon genuint som person känner jag har ett kall här. För mig är det liksom en moralfråga, jag kan inte vara tyst. Men sen är det ju också, det passar ju också in i att vara en modern, cool popstjärna att ta ställning i vissa frågor, framförallt i rättvisefrågor.
1: Margret Atladottir igen.
9: Så att jag tror att en kombination av att hon absolut genuint känner att hon måste och vill och kanske skiter i eventuella konsekvenser. Men sen är det väl en liten cyniker i mig som också känner att men det här är också helt rätt för en sån person som hon vill vara. Alltså en cool pop-tjej liksom.
7: Okay, I'm not gonna lie, I'm a little nervous.
10: You should be.
7: Ooh. I want to do that.
1: Taylor är på sig mjukiskläder där hon sitter uppkrupen i sin stora vita soffa hemma i Nashville. Bakom henne brinner ett doftljus och på bordet står ett stort glas vitt vin. Taylors PR-person, Tree Payne, slår sig ner bredvid henne i soffan.
10: I always have to bring up everything that could go sideways, everything that we need to expect. Number one, president can come after you.
7: Yeah, fuck that, I don't care.
1: Det är den 7 oktober. Och äntligen dags för Taylor att gå ut offentligt med sitt politiska ställningstagande.
10: If I get bad press for saying don't put a homophobic racist in office, then I get bad press for that. I really don't care.
7: I would stand behind that 1,000 times.
10: Me too.
7: Yeah.
10: I think that it is so frilly and spineless of me to stand on stage and go, Happy Pride Month, you guys! And then not say this when someone's literally coming for their neck.
7: Yeah.
10: All right, cheers. Oh,
7: cheers.
10: Cheers, ladies.
7: God help us all.
10: Cheers to the resistance.
1: I Miss Americana syns hur Taylor, hennes publicist och mamma Andrea ställer ner sina vinglas och lutar sig över Taylors mobil.
10: Oh my god. Oh, it's so scary.
7: One,
10: two, three.
7: Go.
10: Oh god.
11: Oh my God. Let's turn to Taylor Swift. She is the latest celebrity to jump into the nation's heated political debate.
1: ABC News rapporterar.
11: The superstar making it clear to her 112 million followers on Instagram and the world where she stands.
3: Du får jättestor uppmärksamhet när hon gör det.
1: Cecilia Chavar igen.
3: Hon gör ju det i ett Instagram-inlägg som det talas om i alla så här morgonshower och i nyhetsprogram och sådär. Och journalister söker politiska kommentarer kring det här och det får definitivt stor uppmärksamhet runt om i USA. Hon hyllas ju förstås av de som håller med henne politiskt. Men konservativa debattörer som är inflytelserika på sociala medier, de är ute och kritiserar Taylor Swift.
12: What do you have to say to Taylor Swift now that she's in politics?
13: And what did she say?
1: En av dem som reagerar på inlägget är ingen mindre än president Donald Trump. The Guardian rapporterar.
13: Let's say that I like Taylor's music about 25% less now, okay?
1: Sent på kvällen den 6 november har rösterna i mellanårsvalet räknats färdigt och Tennessee har en ny senator.
14: CBS News projects a winner in the state of Tennessee, Marsha Blackburn.
15: Okay.
14: Mm-hmm. Part of the year of the woman, and this a Republican woman heading to the United States Senate. She has been a congresswoman.
3: Ja, men det går ju inte som Taylor Swift hoppas på. Den demokrat som hon stödjer i valet vinner inte, utan det blir Marsha Blackburn som kammar hem segern för republikanerna.
16: I can't believe it. I can't believe it. I can't believe it. She gets to be the first female senator in Tennessee, and she's Trump in a wig.
1: Taylor suckar djupt där hon sitter uppkrupen i det ljusbruna lädersätet i sin privatjet. Det svarta hjärtat hon målat på sin kind ser ut som en tår när hon kommenterar valresultatet i Miss Americana.
16: She won by being a female applying to the kind of female males want us to be in a horrendous 1950s world.

0: Det har gått en månad sedan mellanårsvalet och 2018 börjar närma sig sitt slut.
1: Hi.
2: Good morning.
0: Men det betyder inte att bakslagen för Taylor är över.
1: I've just been like running up and downstairs, like moving things around and packing boxes, like trying not to think about you calling me with Grammy nominations.
0: En nervös Taylor ligger hemma i soffan när hennes PR-person ringer för att berätta att hon precis fått tag på årets Grammy-nomineringar. Fångat i dokumentären Miss Americana.
2: I know, I'm trying to get the full list because right now in the big categories of album, record, song, you are not nominated.
0: Taylors comeback-skiva Reputation har inte kammat hem en enda nominering i någon av de tunga kategorierna.
1: This is, you know what, like this is fine. This is, I just need to make a better record.
2: Well, Reputation is a great record.
1: No, I'm making a better record.
3: Taylor Swift bryter ihop, alltså hon börjar gråta. Och det är intressant för det verkar betyda så mycket för henne.
0: P3s popkulturexpert Margret Atladottir.
3: Kanske också för att det är just det albumet, alltså Reputation-albumet, som skulle ju vara så här, där hör ni alla som mobbade mig mera orm-emojis. Så hon blir ju jätteledsen. Hon hade verkligen, verkligen förväntat sig det, för hon är ju på den absoluta toppnivån. Men hon blir så pass ledsen över att inte bli nominerad att hon inte ens går på Grammy-galan. Istället så går hon ju på BAFTA-galan med sin lite hemliga skådiskille.
0: Taylor har på sig en ljusblå sidenkappa där hon går ett halvt steg bakom sin smokingklädde pojkvän Joe Alwyn. När de bländas av paparazzi-blixtarna i London den här februarikvällen 2019 är det en av de första gångerna som paret fångas på bild, trots att de varit ihop i över 2 år. Taylor, som nyligen bytt skivbolag, känner att hon har gjort precis det hon lovade sin publicist efter Grammy-besvikelsen. Hon har spelat in ett nytt, ännu bättre album. Och i och med det så överger hon sin långa medietystnad.
4: Good evening everyone, I'm Taylor Swift and it is my huge pleasure to say welcome to the Graham Norton Show.
0: Den här våren börjar hon återigen dyka upp i de stora tv-kanalernas talkshow-soffor. Och hon gör flera tunga tidningsintervjuer.
5: And also, so you're in a good, but you're back to doing interviews. You haven't done an interview in this country for ages, years.
4: I haven't done an interview really before a couple, like 2 weeks ago, for 3 years. I was doing a thing.
0: Men hon säger nästan inget om Joe. Fans och media får istället leta ledtrådar om Taylors kärleksliv i hennes låtar. Och sommaren 2019 kommer albumet Lover.
6: Som liksom mest handlar om honom.

0: Skivan, den sticker lite ut. Dels så skriver Taylor väldigt liksom, mycket mer själv. Alltså hon skriver flera låtar helt själv. Och den är inte så snaskig. Om Reputation var liksom ett direkt svar på de här liksom, Kim och Kanye-händelserna, så är Lover lite mer som ett fluffigt moln. Say home is where the heart is, but
1: God, I love the English. Alla låtar handlar dock inte om Taylors nya kille. Hon fortsätter också på det politiska spår hon slog in på förra hösten.
0: Framförallt så har hon ju då en låt, You Need To Calm Down, som ju är någon form av försök till liksom en gay anthem. Och det är ju lite nytt för Taylor Swift. För att i populärkulturen har hon ju varit väldigt så straight-coded, som man säger. Hon har inte varit en gay icon, och det känns som att hon kanske vill vara det nu. Say it in the street, that's a knockout. But you say it in a tweet, that's a cop out. And I'm just like, hey. Så att hon gör en video där hon har jättemycket så kända HBTQ-personer i olika roller, och ja, men det är liksom, det är ändå en liten ny sida av Taylor som vi inte har sett innan.

0: Taylors nya singlar säljer bra. Men det som får mest uppmärksamhet den här sommaren är inte Taylors nya musik, utan hennes gamla. Ända sedan Taylor Swift bytte skivbolag har hon försökt köpa rättigheterna till sina 6 första album utan att lyckas.
1: The executives, let's talk Taylor Swift right now because a very big music deal happened over the weekend. Celebrity talent manager Scooter Braun reached a deal to acquire Big Machine Label Group. That's the independent Nashville-based label that's home to artists including Sheryl Crow.
0: TV-kanalen CNBC rapporterar.
1: Now, here's where it gets complicated or gets interesting. Big Machine also owns the rights to Taylor Swift's 6 studio albums.
0: Sommaren 2019 nås hon av nyheten att kändismanagern Scooter Braun köpt hennes gamla skivbolag för $300 miljoner och samtidigt fått rättigheterna till hennes masters. Det här betyder att han får en stor del av låtarnas royalties och har rätt att bestämma hur de används i kommersiella syften.
2: Det skivbolaget gör är att de säljer hennes masters till musikmanagern Scooter Braun. Det är en person som Taylor verkar ogilla starkt. Scooter Braun har kopplingar till Kanye West, alltså en person som har liksom jäckat Taylor Swifts karriär genom åren.
0: Taylor är rasande. På sin Tumblr skriver hon ett långt och upprört inlägg om varför hon är så arg.
3: För att det var hennes livsverk. Det var musiken hon hade skrivit på sitt flickrum. Och hon kände att men det ska tillhöra mig och inte någon annan.
4: Which brings us to Scooter Braun.
0: I slutet av augusti 2019 intervjuas Taylor av CBS Sunday Morning. Hon tar emot tv-teamet hemma i sin stora villa i Nashville. Och hon gör inga ansatser att dölja hur hon känner inför Scooter eller vd:n för sitt gamla skivbolag.
5: I couldn't believe who he sold it to. Because we've had endless conversations about Scooter Braun. And he has 300 million reasons to conveniently forget those conversations.
2: Så hon liksom beskriver det som att det liksom var en sån dubbelkränkning. Inte bara att skivbolaget inte liksom gjorde dealen med Taylor, men också att sen går de till liksom en person som Taylor verkligen starkt ogillar i branschen.
0: Men faktum är att Taylor redan har kommit på en lösning. Hennes ögon tindrar när hon i intervjun med CBS släpper bomben.
4: Now could you re-record?
5: Oh yeah.
4: Might you do that?
5: Oh yeah.
4: That's a plan.
5: Yeah, absolutely.
0: Istället för att sitta och sura har Taylor bestämt sig för att göra något som ingen har gjort förut. Hon ska spela in sina första 6 album på nytt.
2: Om hon tidigare har setts som kanske någon som tar på sig en offerkofta i många sammanhang liksom, så är det många i musikbranschen och ja, men i världen, för det här blir en sån stor nyhet, som blir imponerade av att hon liksom inte tänker gå med på det här på något sätt.
0: Taylor, som för bara några år sedan kritiserades för att vara småsint, överdrivet, hämndlysten och falsk, ses nu i ett helt nytt ljus.
2: Det hon gör här uppfattas snarare som en stark person,

0: en stark kvinna som tar kontrollen liksom över ett narrativ.
1: Och det här är inte den enda revanschen Taylor får vid den här tiden.
2: So it says to all my South Side niggas that know me best, I feel like Taylor Swift might owe me sex.
3: That's not mean.
2: Okay.
1: Under våren 2020 släpps hela telefonsamtalet mellan Taylor Swift och Kanye West. Samtalet som Kim Kardashian sommaren 2016 läckte en ihopklippt version av, där det framstod som att Taylor var helt okej med textraden om henne i Kanyes låt Famous. Samtalet som startade den backlash som fick henne att dra sig undan i ett helt år.
3: I mean, yeah. I need to think about it because I just need to, like, you know, hear something for the first time and you just need to think about it.
2: Yeah.
3: Because it is absolutely crazy. I'm glad it's not mean, though. It doesn't feel mean. But, like, oh my God, the build-up you gave it, I thought it was going to be like that stupid, dumb bitch. Like, but it's not.
0: När hela samtalet nu publiceras eller läcks så hör man ju verkligen att Taylor inte är med på allt riktigt. Alltså Taylor ville inte att han skulle kalla henne för bitch till exempel. Så där får hon liksom ännu en upprättelse. Att så här, med alla ni som liksom mobbade mig, där ser ni liksom, så här, det var inte hela sanningen, så här var det och jag hade rätt.
4: Breaking developments in the coronavirus emergency in the US and around the world.
1: ABC News rapporterar.
4: More than 24,000 now nationwide. New Jersey today becoming the sixth state to close all non-essential businesses, joining California, New York, Illinois.
1: Samma månad som Taylor får sista ordet mot Kanye West slår coronapandemin till med full kraft. När kulturlivet sätts på paus runt om i världen tvingas Taylor ställa in sin planerade Lover-turné. Sin vana trogen tänker Taylor inte slösa bort en rejäl kris. Hemma i karantänen med sin brittiske skådiskille och sina katter börjar hon experimentera med ett nytt sound. Mitt under den första pandemisommaren kommer resultatet.
5: Nej, men vi blev ju chockade. Dels för att det var pandemin. Man tänkte, men ingen gör någonting.
1: Farsan är damman igen.
5: Och helt plötsligt en dag släppte hon nyheten att jag har spelat in en skiva. Den kommer om 2 dagar ungefär. Så det var verkligen pang, boom, här har ni en ny skiva. Hon har sagt att inte ens hennes skivbolag visste om att hon spelade in en skiva. Men de var bara så här, kör, det blir jättebra. Och den tog sig emot med öppna armar.
1: Det indie-inspirerade albumet Folklore låter inte som något Taylor gjort tidigare.
5: Det är en ny era, en folklore-era. Hon samarbetar med Aaron Dessner från The National, med Bon Iver och Jack Antonoff som hon har jobbat med tidigare. Det är avskalat, det är mysigt, det är också hjärtskärande.
1: Det är inte bara musiken som låter annorlunda. Pandemilivet påverkar textförfattande.
5: Då kände hon att hon hade tittat väldigt mycket på film, läst mycket böcker och insett så här, okej, men jag behöver inte bara skriva om mitt eget liv, utan jag kan hitta på karaktärer och hitta på deras liv.
0: Alltså det är liksom lite mer poetiskt, det är lite mer melankoliskt, introvert, referenser till litteratur. Det är liksom den svåra, mogna, lite pretentiösa Taylor Swift. Ja, men det är liksom indie-Taylor. Och det är liksom kul för att hon verkligen får en ny publik här. Alltså de som absolut inte hade kunnat tänka sig lyssna på en poptjej innan börja prata om liksom hennes låttexter på ett annat sätt och oh wow, Taylor Swift, gud, hon är verkligen bra. I can

0: Samtidigt som hennes nya skiva under hösten går på repeat i vardagsrum runt om i världen så stundar ett nytt presidentval i Taylors hemland.
1: 2020 är ju ett annat historiskt val i USA i en historisk tid av flera parallella kriser.
0: Cecilia Schavar bevakar valet som Washington-korrespondent för Sveriges Radio.
1: Det är ju en perfekt storm av kriser i landet då med coronapandemin, en ekonomisk kris och sen har vi Black Lives Matter-rörelsen som vänder upp och ner på landet kan man säga.
0: Taylor som ångrar att hon inte tog ställning mot Trump när han valdes 4 år tidigare får nu en ny chans.
1: Under valhösten så tar hon ställning för Joe Biden och säger att hon ska rösta på honom och uppmanar sina följare att göra det också.
0: Politiska analytiker bedömer att Taylor Swift är en av de kändisar som har störst möjlighet att påverka valutgången. Och för Joe Biden är hennes inflytande bland unga väljare ovärderligt.
1: Eftersom att amerikanska val avgörs på marginalen, då vill man ha också de unga väljarna som annars kanske sitter hemma i soffan, att de faktiskt ska ta sig ut och rösta eller så. Och det finns ju även de kändisar överlag som har stort inflytande och en stor publik och så kan vara viktiga att få med sig. Så är Taylor Swift en ganska unik roll när det kommer till många unga väljare. Eftersom att hon har så otroligt unikt lojala fans också.
2: CNN projects Joseph R. Biden Jr. is elected the 46th president of the United States, winning the White House and denying President Trump a second term.
0: Den här gången får Taylor känna hur det är att stå på vinnarens sida.
2: The former vice president in his third run for the highest office, pulling off a rare defeat of a sitting commander in chief. With this victory, Kamala.
0: Innan året är slut hinner Taylor släppa ytterligare ett album. Evermore beskrivs som ett systeralbum till indieskivan Folklore.
3: Där i slutet av 2020 så har ju Taylor Swift varit otroligt produktiv, släppt mycket musik. Musik som jättemycket människor älskar. Hon tjänar supermycket pengar, hon får mycket cred för liksom, den låtskrivare hon är och att hon är liksom, en mognare artist. Alltså hon är en superstjärna, men det är liksom absolut ingenting mot vad som komma skall.
4: Good morning America, it's Taylor. I'm so excited to share with you that tonight at midnight I'll be putting out my version of my song Love Story,
0: which was a... Taylors läppar är röda och eyelinen är knivskarp när hon på länk medverkar i ABC's Good Morning America. Det är den 11 februari 2021 och via selfie-kameran på mobilen meddelar Taylor att hennes första nyinspelade album äntligen är klart.
4: My version of Fearless will have 26 songs on it because I've decided to add songs from the vault, which are songs that almost made the original Fearless album, but I've now gone back and recorded those so that everyone will be able to hear not only the songs that made the album but the songs that almost made it. The full picture.
0: Albumet som först kom 2008 döps nu till Fearless, Taylors version.

0: Ledande radiostationer i USA lovar att byta ut originallåtarna mot hennes nya versioner. Och runt om i världen gör fansen samma sak. Vilket innebär att Scooter Braun inte får in några royalties från hennes första skivor.
1: Det blir ju intressant att se hur hennes fans verkligen bevisar sin kärlek. Är den Swiftie så väljer du såklart låten som har Taylors version inom parentes, inte den andra.
0: När Billboard summerar 2021 års bästsäljande album har Taylor hela 4 skivor med på 10 topplistan. Utöver de nya indieplattorna så har hennes fans sett till att båda nyinspelningarna hon släppt under året, Fearless och Red, slagits in på listan.
1: Det visar ju att de är enormt många. De har liksom en lojalitet gentemot Taylor som handlar mycket mer om att de bara gillar musiken. De vill se henne vinna. De vill att hon ska tjäna massa pengar fast hon redan är liksom stormrik. Alltså de får liksom inte nog av det här narrativet att så här, vi är med dig. Vi liksom, vi gör allt för dig.
0: Taylors versions får också en ny generation att upptäcka hennes låtskatt, vilket leder till att hennes fanbase växer ytterligare. Men popstjärnan är inte den som vill luta sig tillbaka och bara leva på gamla meriter. Parallellt med att hon fortsätter arbetet med att spela in sina gamla skivor, gör hon även ny musik.
1: Ja, men 2022 när Midnights kommer, då är vi tillbaka i poppen igen. Där är liksom den Taylor Swift som vi känner igen. Alltså det är liksom popbanger på popbanger. Och det funkar. Det funkar liksom för henne att gå från den här liksom lite mer seriösa, pretentiösa liksom indie-eran till liksom superkommersiell pop med liksom slagfärdiga refringer och texter. Och det är ju faktiskt lite oväntat. Jag hade nog trott att hon kanske hade liksom vilat lite mer i den här Folklore Evermore-eran. Men plötsligt så liksom kommer Midnights från liksom ingenstans. Och det är väl nu man förstår hur pass seriös hon är med att vara liksom världens största popstjärna.

0: Det är packat med folk inne på den enorma arenan i Glendale i Phoenix. Förväntningarna är skyhöga när Taylor den 17 mars 2023 inleder sin enorma världsturné, The Eras Tour. Samtidigt som scenen exploderar i pastellfärger gör Taylor entré. Ögonblicket har fångats av YouTube-kontot Mary Rocks YouTube. Det långa, mörkblonda håret är utsläppt och hon har på sig en gnistrande body med matchande knähöga stövlar.
1: Ja, men Eras Tour, där tar hon ju liksom alla sina eras som hon så snyggt har liksom myntat det och sätter ihop, och det blir liksom ett pärlband av så här, alla kommer få det de gillar.
2: Hon kallar ju varenda skiva för en era. Hon har en Lover era, hon har en Reputation era, Red era och så vidare, där hon kör några låtar och har liksom outfits som är kopplade till den eran. Så det är hennes eror som hon la ihop till en världsturné.
0: The Eras Tour drar in 140 miljoner kronor per konsert. Och de totala intäkterna förväntas landa på över 11 miljarder kronor. Taylor spelar minst två kvällar i rad på varje jättearena hon besöker. Ändå är det långt ifrån alla som vill se henne som lyckas få tag på en av de svindyra biljetterna. Fansen kan dock inte undgå att lägga märke till att det är en person som absolut hade kunnat få en biljett som saknas i publiken. Skådispojkvännen Joe Alwyn.
2: Det man märkte var ju att så här, turnén drog igång. Han syntes inte där. Först tänkte man så, okej, han kanske spelar in någonting någonstans. Jag vet att jag och mina kompisar visade och googlade och bara, nej men han ska ha spelat in en grej, men det verkar vara stoppat. Han är verkligen inte på spelningarna. Har de gjort slut? Man märkte ju också att hon var ju ledsen. Det märkte man ju på henne under vissa spelningar, under vissa låtar. Ja, när hon sjunger låten Lover så gick hon ut såhär, det här är bara en låt, ni behöver inte läsa in någonting i det. Så bara, okej, ni har gjort slut.
1: När man får läsa i medierna att Joe Alwyn och Taylor Swift har gjort slut, så reagerar man lite på, oj just det, de var ju ihop fortfarande.
0: Taylor Swifts kraschade relationer har genom åren genererat spaltmeter i skvallerpressen. Men på samma sätt som relationen med Joe hölls utanför strålkastarljuset väljer Taylor att inte kommentera uppbrottet. Det stoppar dock inte fansen från att spekulera.
2: Alltså våra slutsatser, min och mina Swifties, är ju att Joe inte pallade med att hon var så känd. Och att de träffades i en period i hennes liv då hon behövde ha ett ordentligt privatliv. Han var väldigt privat. Okej, men då funkar det här. Men sen liksom åren går, hon blir mer känd. Så att hennes status växer och växer och växer. Och till slut känns det som att hon kände att, men nu måste jag måste ut igen. Jag måste vara som jag var förut. Hon måste få skina igen.

0: Det är den 24 september 2023 när Taylor Swift för första gången dyker upp i VIP-logen på en av Kansas City Chiefs matcher.
1: Man brukar prata om att någonting välter internet för att det blir så stort. Det här är ju verkligen någonting som gör det.
0: Klädd i det amerikanska fotbollslagets rödvita färger följer hon matchen.
2: With Travis's mom Donna.
3: I think the secret's out.
2: Who's she here to see?
3: I think the secret's out. I think we can play matchmaker and
1: Travis Kelce är ju en av de absolut mest kända sportstjärnorna i USA.
0: Cecilia Schavar är inte bara utrikeskorrespondent utan även ett stort NFL-fan.
1: Han spelar i det bästa laget i ligan. Han är den bästa spelaren på sin position i den amerikanska fotbollens proffsliga. Men han är lite mer än det också. Han är inte bara en sportstjärna vid det här laget.
4: My name is Travis. Travis Kelce. I'm a professional football player for the Kansas City Chiefs.
5: And I'm looking for love.
0: Den långa och bredaxlade Travis har haft en egen dejtingsåpa på TV. Han har varit gästprogramledare i sketchprogrammet SNL och har en populär podd tillsammans med sin fotbollsspelande bror.
6: Hey there, lonely girl. Lonely girl.
1: Och han ses som någon som skulle kunna börja göra Hollywoodfilmer. Han porträtteras i de stora livsstilsmagasinen som Vanity Fair. Han ses som en modeikon.
0: Travis Kelce är, kort sagt, Joe Alwyns totala motsats, vilket märks direkt.
7: De är superoffentliga tillsammans. Alltså, om vi har haft 6 år av Taylor Swift där hon inte har varit så liksom, offentlig med sin kille eller sin relation. Här verkar det vara liksom, den raka motsatsen. Alltså, det är en helt annan Taylor, alltså lite så gamla Taylor.
8: Nej, men jag tror att det påverkar henne väldigt bra. Vi brukar säga så här, ja men hon skiner. Nu skiner hon som en diamant igen som hon ska göra.
1: Ja, men omedelbart så förstår ju NFL potentialen i det här. Så att jag tror att redan den första veckan då hon var på, eller om det var andra veckan, så ändrade man det officiella Twitterkontot på NFL från NFL till NFL och sen inom parentes Taylor's version.
7: Då börjar liksom någonting som är lite av en masspsykos i USA. Alltså, Travis Kelce plus Taylor Swift är lika med total galenskap på alla håll och kanter.
0: Taylor och Travis har fått kultur- och sportvärlden att mötas. Och deras romans tros vara en bidragande orsak till att både tittarsiffror och biljettpriser ökar i NFL. Men det är inte alla som jublar.
1: Ja, men egentligen ganska snart efter att det stod klart att Taylor Swift och Travis Kelce är ett par och hon syns och hon får sådär otroligt mycket tv-tid, så började spridas konspirationsteorier på högerkanten om att allt det här är orkestrerat av Joe Bidens presidentkampanj. Och kanske inte bara det, utan av försvarsdepartementet Pentagon och CIA.
9: Have you ever wondered why or how she blew up like this?
0: Konspirationsteorierna når hela vägen in i Fox News sändningar.
9: Well, around 4 years ago, the Pentagon Psychological Operations Unit floated turning Taylor Swift into an asset during a NATO meeting.
1: För då går en av teorierna ut på att hon är en psyop, alltså en psychological operation, att hon är då utsedd för att få Joe Biden att vinna valet. För hon är så otroligt populär och man bygger upp henne, gör henne mer populär, och sen då som av en händelse blir hon ihop med den mest populära sportstjärnan i USA och allt är lite för bra för att vara sant.
10: And the Grammy goes to...
0: Den 5 februari går Grammygalan av stapeln i Los Angeles. Och den levande legenden Celine Dion har fått äran att dela ut pris till årets album.
10: Taylor Swift.
0: Taylor ser chockad ut när hon inser att Midnights har blivit årets album. Fnittrig rör hon sig upp mot scenen för att ta emot galans mest prestigefyllda pris för fjärde gången. En bedrift som ingen annan artist lyckats med.
11: I would love to tell you that this is the best moment of my life, but I feel this happy when I finish a song or when I crack the code to a bridge that I love.
0: Klädd i en vit ärmlös fodralklänning och skimrande chokerhalsband kliver hon fram till mikrofonen.
11: For me the award is the work. All I want to do is keep doing this. So thank you so much for giving me the opportunity to do what I love so much.
0: En vecka senare vinner Taylors kille Super Bowl. Och vid det här laget har valrörelsen kommit igång ordentligt i USA.
1: Det råder ingen tvekan om att båda sidor, både demokrater och republikaner, inser vilken otrolig makt Taylor Swift har och vilket stort inflytande hon har över sina många, många, många fans. Så värdet i att få stöd från Taylor Swift inför valet är enormt, och det är en av anledningarna till att de här konspirationsteorierna sprids också, för att högern, de konservativa republikanerna, ser faran i att Taylor Swift skulle gå ut och stötta Joe Biden.
12: Now, my favorite one recently is there are 18% of Americans, according to recent polling, have believe that you and Taylor Swift are actually working in cahoots.
0: I slutet av februari gästar Joe Biden Late Night with Seth Meyers.
12: Now, I have you on the hotspot here. Can you confirm or deny that there is an active conspiracy between you and Miss Swift?
13: Where are you getting this information? It's classified.
0: Den vithårige presidenten sätter på sig ett par svarta pilotbrillor när han skojar om ryktena.
13: But I will tell you, she did endorse me in 2020.
12: She did. But you might be wondering. You think it might come around again?
13: I told you it's classified.
0: I april 2024 har Taylor fortfarande inte uttalat sig om det stundande presidentvalet som står mellan Joe Biden och Donald Trump.
1: Jag tror att Taylor Swift väntar på rätt tillfälle att gå ut och stötta Joe Biden. Men det kan också vara så att Joe Biden är en väldigt impopulär president, en väldigt impopulär kandidat. Framförallt många unga väljare känner inte alls för att gå ut och rösta på honom. Så att jag tänker att det kan vara lite osmart strategiskt också för Taylor Swift att gå ut för tidigt och vara i Joe Bidens hörna.
0: Dessutom har Taylor fullt upp med Eras Tour och sitt nya album The Tortured Poets Department som släpps den 19 april.
7: Taylor Swifts status nu är någonting som vi aldrig har sett någonsin innan. Alltså, hon är också så produktiv. Hon är liksom på en övermänsklig nivå som det är svårt för någon att förstå. Allting hon gör går bra, och hon är liksom världens mest kända person, och hon verkar liksom palla trycket. Det är så unikt. Det är liksom en jäkla resa som hon har gjort, och den verkar absolut inte vara på väg att ta slut.
0: Du har lyssnat på P3 Musikdokumentär om Taylor Swift del 2 med mig, Siri Hill. Programmet gjordes av Joanna Korbutiak våren 2024, och Anna Lillkung var producent. Exekutiv producent var Lars Truedsson, och slutmixen gjordes av Fredrik Nilsson. P3 Musikdokumentär är en produktion av Tredje Statsmakten Media.

0: det var kul att se dig in action.
1: Vad menar du?
0: Work the room, som du själv brukar säga.
1: Ja, att proffsmingla.
0: Ja, jag pratar förstås om din mans vernissage, där ju också jag var.

0: nyligen och där fick jag ju glimta in i ditt glamorösa liv med bjuddryck, gallerier och celebriteter.
1: Mm, varsågod, så roligt att du kom.
0: Tack. Utöver då att se dig mingla på ditt gasell-liknande vis så fick jag också med mig någonting annat. Otippat. Mm-hmm. För att jag skulle då köa fram till din man, konstnären. Det var ju såklart en liten grupp människor runt honom, men jag trängde mig fram och fick ha ett litet samtal med honom. Och hela den här utställningen som din man har då, den handlar ju om att han har flyttat hem från New York efter 40 år. Och så började vi prata om konstmarknaden i New York. Och då så berättade han för mig att där går folk omkring, alltså i vissa kretsar då, de absolut rikaste, och skryter med att jag har köpt en Gagosian, jag har köpt en Gagosian. Och som jag har fattat då, eller som jag läste mellan raderna, att Gagosian, det är inte en nyhet konstnär, utan det är ett galleri.
1: Ja, det är det. Och det är inte vilken galleri som helst, utan snarare ett helt galleriimperium.
0: Som jag då inte känner till.
1: Och det har startats av en man vid namn Larry Gagosian, som idag är konstvärldens mäktigaste man. Han har liknats vid typ kejsaren Nero. Men, jag skulle mer påminna om konstvärldens svar på Bernard Arnault, det vill säga mannen som styr LVMH, som kanske är en lite mer samtida och modernare liknelse.
0: Som också kallas för ulv i Kashmir. Kallas Gagosian också för det?
1: Nej, men han har kallats för en tiger, en haj och en orm.
0: Det låter som att vi har ett ganska intressant program framför oss.
1: Som bara den.
0: Du lyssnar på Stil med Susanne Ljung och mig, Samanda Ekman. Det är ju vår i luften, men också mycket konst i luften. Själv har jag scrollat sönder mig på allt som hände på Venedigbiennalen förra veckan. Men det som fick mig att verkligen fatta att konsten just nu tar ganska aggressiva steg framåt var ändå när jag snubblade över auktionshuset Christies nya lilla kortfilm.
1: Ja, jag beklagar.
0: Det är alltså, ja, det är en liten kortfilm där skådespelerskan Nicole Kidman, ja, alltså hon har en erotisk relation då med en Brancusi-skulptur.
2: I'm at the elevator, I gotta go.
1: Man ser henne komma in till ett vitt rum. Hon är klädd i byxor, vit skjorta, kavaj. Och så har hon sitt långa hår, eller peruk. Och så får hon något lystet i blicken.
0: Hon är kåt.
1: När hon ser en guldfärgad och Brancusi-skulptur av ett huvud.
0: Och sen börjar hon liksom sensoriskt dansa och smeka runt den här skulpturen.
1: Och kastar med håret och snurrar runt den där och får liksom syner i huvudet när hon tittar på den. Det är jättemärkligt.
0: Alltså man fattar ju ingenting.
1: Man fattar ingenting. Min första tanke var, hon behöver pengar efter skilsmässan. Hon gör vad som helst, även det här.
0: Det var någonting när jag såg det här som fick mig att haja till. Nej, men det här är liksom en ny nivå. Konst plus kändis på det här viset. Jag har inte sett det tidigare.
1: Känd konst plus känd kändis.
0: Just det.
1: Ja, men på tal om då konst i luften. Vi har ju även de här reklamsnuttarna som kom inför Guccis visning i New York nyligen. Det var korta filmer där modeller efterliknar Robert Longos kända kolteckningar, den här serien som heter Men in the City som början av 80-talet. Det är alltså män i kostymer och kvinnor i kjol och blus som hoppar och vrider sig svartvita.
0: Det var väldigt artig.
1: Superartig.
0: Och det är väl inget nytt i för sig då att konsten finns med i modet väl?
1: Nej, de har ju en gammal kärlekshistoria med varandra.
0: Men som du och jag.
1: Precis. Men det vi ska prata om idag, det är att det affärsmässigt finns vissa paralleller mellan konstvärlden och modevärlden mer än någonsin just idag.
0: Okej.
1: Okay. Ja, men vi har ju pratat många gånger om hur priserna på lyxmode har skenat iväg. Det är skyhöga priser och samma sak har ju hänt i konstbranschen. Och i mångt och mycket så kan man skylla det på en och samma man, det vill säga Larry Gagosian.
0: Du menar tigern, hajen, ormen.
1: Just det.
0: Och alltså, vem är han då?
1: Ja, men han är ju utan tvekan konstvärldens mäktigaste man.
0: Nu, här är en bild på Larry Gagosian. Kan inte du beskriva för lyssnarna hur han ser ut.
1: Ja, han är lång och reslig med breda axlar. Han är 81 år men ser förvånansvärt välbehållen och lite sportig ut.
0: Han har lite den här tjocka huden som Bruce Willis typ.
1: Väderbiten. Ja. Och han har vitt kortklippt hår, en signaturstil ungefär som hans Levi's 501 och T-tröjor som han ofta går omkring i. Han kallar det för sin uniform för han är casual guy som man säger.
0: Och han på den här bilden då som vi tittar på, där står ju han tillsammans med sin dotter.
1: Ja, exakt. Det är den senaste flickvännen i raden. Det här är en 35-årig italiensk modell. Erika Pelosini heter hon, som han började dejta förra året. Och han har gått upp lite i åldrarna. Han hade tidigare ett förhållande med en 30-årig kanadensisk konstnär, Anna Weyant.
0: Ja, och de är alltså 30-årsåldern. Och hur gammal sa du nu att Larry var?
1: Han har nyss fyllt 81.
0: Det måste ju vara kärlek i sin renaste form.
1: Självklart, men vad skulle det annars vara? Hans privatplan eller att hans business drar in 10 miljarder kronor om året i runda slängar?
0: Det är väl ingen som tänder på sånt. Men du, bortsett från hans sexliv då, berätta mer.
1: Ja, men han har ritat om själva konstkartan skulle man kunna säga genom att skruva upp priserna till sinnessjukt höga nivåer. Och somliga, även han själv, kallar ju det sättet han jobbar på, det aggressiva sättet, för bloodsport.
0: Bloodsport. Han berättar om det i en CBS-intervju som jag youtubade på igår kväll.
3: It's a brutal business.
4: It's a bloodsport.
3: What do you love about this most?
4: I love the challenge. I love winning.
0: He loves winning.
1: Att han sa I love women, vilket också stämmer.
0: Just det. Winning
1: men han gillar ju att vinna och utmaningar. Men han är ju ingen som sitter still på sin kammare och väntar på att något ska hända. Vill ha action.
0: Han söker upp det själv, och det är det som är bloodsport då.
1: Ja, men han söker ju upp och han drar sig inte för att slåss kan man säga då. Kanske inte bokstavligen, men för att ge sig in i kampen om att få det han vill ha.
0: Och det är där det här ordet bloodsport, när jag har hört det förut så har jag hört det inom typ tjurfäktning eller MMA, kanske politik. Men hur tolkar du uttrycket när han säger det?
1: Ja, men att det inte är en verksamhet för veklingar. För här handlar det om strider mellan stora egon med enorma förmögenheter då, som hänsynslöst tävlar med varandra om både konstnärer och deras verk. Ja, men vi kan ju ta en annan liknelse från modevärlden. Om Gagosian kan då liknas vid Bernard Arnault vid LVMH, så kan hans största konkurrent, galleristen David Swerner, kanske liknas vid Kering och Pinot. Båda representerar många och stora namn, men Gagosian är än så länge störst.
0: Jobbigt att ha Gagosian som sin konkurrent.
1: Kan ju också vara peppande för den här typen av män.
0: Just det.
1: Ja, men jag tror att de gillar det, och det ger ju lite pepp också, men det höjer ju priserna.
0: Just det. Så Swerner då, är han lika blodig?
1: Nej, det är han inte, vad jag vet. Jag har varit på parto hemma hos honom.
0: Men
1: ja, det har
0: hemma
1: jag.
0: Hos Swerner?
1: Ja.
0: Vad, du har varit hemma,
1: nu vill jag skryta.
0: Du har varit hemma hos Swerner. Du är på Swerners
1: sida. Team Swerner.
0: Team Swerner. Men hur var det?
1: En konstnär som var med på den här festen sa, det här som att vara hemma hos de Medicis.
0: Ja, alltså under medeltiden. Alltså,
1: ja, de här mecenaterna.
0: Hade du kul?
1: Om du går på en fest i Townhouse i New York med flera barer, en ostronbar, konst, massa konstnärer, kändisar. Ja, man har lite kul faktiskt. Mm.
0: Det får du ändå lov att erkänna.
1: Ja, jag erkänner det. Det var kul.
0: Mm. Det var roligt på Mats vernissage också, även om det inte fanns några ostron.
1: Inte än. Men Larry Gagosian, han är ju då störst, han representerar mer än 100 olika konstnärer, levande och döda, inklusive många av de mest hyllade och dyraste. Vi talar Jeff Koons, Janis Saville, Hansel Kiefer, Cy Twombly, Donald Judd.
0: Och en svensk finns ju med där, Karsten Höller, som ju vi har porträtterat här i stil.
1: Mm. Grattis Karsten. Mm. Ja, men Larry Gagosian har ju alltså 19 olika gallerier över hela världen. Flera i New York, och han har just öppnat ännu ett nytt galleri där.
0: Det är så sjukt att jag inte hade någon koll på den här mannen.
1: Nej, men det är verkligen ingen konstnär alls. Han är ju ingen som gemene man känner till, men i konstbranschen är han som sagt enorm.
0: Och hur gick det då till att han blev så här enorm?
1: Ja, men för att fatta hur han lyckats bygga upp sitt konstimperium så måste vi backa bandet, som man säger, till slutet av 50-talet i New York och en man vid namn Leo Castelli. Och honom kan man kalla för grundaren av den samtida konstbranschen, för han var den första som samlade ihop som ett litet stall av konstnärer som han sedan marknadsförde som om de vore värdefulla varumärken.
0: Han liksom arbetade som en sån kingmaker, skapar kungar.
1: Jajamän, och någon har även liknat Leo Castelli vid påven, och inte bara för att han var italienare utan på grund av den makt och det inflytande han hade på konstvärlden då, men också för att han tog hand om sina konstnärer.
0: En humanist.
1: Ja, Leo Castelli älskade konst och konstnärer, så han betalade för deras studiehyror och material och såg till att de skapade verk som han sen kunde sälja.
0: Liksom lite så här gräsrotsnivå, är det,
1: ja,
0: som man kan säga?
1: Ja, det kan man säga. Men han kunde
0: föder upp dem.
1: Ja, han kunde även ge konstnärer en liten månadslön oavsett om de levererade eller inte. Men Jasper Johns var en av dem till exempel. Det var Leo Castelli som såg till att han blommade som konstnär.
0: Susanne, du vet att det nyligen kom en undersökning om att 38% av alla svenskar inte kan nämna en enda känd svensk konstnär. Alltså, någon kunde kanske droppa Lars Lerin. Men tror du då att våra lyssnare vet vem Jasper Johns är?
1: Vi har väldigt smarta lyssnare, Samanda.
0: Okej, men jag vill veta lite mer.
1: Okej, okay, men Jasper Johns är allra mest känd för sina olika tolkningar av den amerikanska flaggan. Det finns många av dem. Och han var nyskapande genom att använda sig av då vardagliga och kända föremål som objekt för sina konstverk. Och det var han och Robert Rauschenberg som drev på utvecklingen till popkonsten, kan man säga.
0: Och jag älskar ju popkonst, som du vet.
1: Men att ta hand om konstnärer på det här sättet som Leo Castelli gjorde, det kallas faktiskt för The Leo Castelli Model. För han sköt också deras PR och såg till att de regelbundet ställde ut, vilket fick deras verk att sakta men säkert öka i värde.
0: Så konstnärerna blir som små aktier?
1: Ja, bra liknelse. Och det var alltså Leo Castelli som hade sopat banan då Larry Gagosian dök upp i konstvärlden i mitten, slutet av 70-talet.
0: Och dyker han då upp som en konkurrent med sina blodiga metoder, eller hur går det till?
1: Nej, alltså Leo Castelli gillade Gagosian, hans rättframma sätt och charm, och blev hans mentor och lärde honom en hel del, och inte minst fick han goda och rika kontakter genom honom.
0: Alltså det måste ju vara det finaste man kan ärva, ett kontaktnät med de rätta kontakterna.
1: Snacka om bra present om det är business man vill göra. Ja, men det finns en story då om hur Leo Castelli då hälsade hjärtligt på en oansenlig man när han och Larry var ute på stan och gick. Och vem var det där, frågade Larry. Ja, men det var Cy Newhouse, svarade Castelli. Han kan köpa allt han vill.
0: Allt han vill, åh fan.
1: Det tänkte Larry också och sprang efter honom och presenterade sig själv och kan jag få ditt nummer, frågade han. Och det där var ett extremt lyckat drag från Larrys sida, för Cy Newhouse, det var ju alltså ägaren till förlaget Condé Nast, och han kommer att köpa en hel del konst från Gagosian. Vi talar miljarder.
0: Men att han bara sprang tillbaka, det är ju ganska ballsy. Jag tycker det där är svårt att få till liksom perfekt balans i de här Gagosian-manövrarna. Alltså jag har försökt några gånger, men jag tycker att folk tittar lite snett på mig. Men det måste man kanske bara skita i.
1: Om man vill ha ett imperium, ja, verkligen. För det var ju lite så att jobba raka puckar. Och lite av fake it till you make it. För Larry Gagosian framställer ju gärna sig själv som lite rikare och mer framgångsrik än vad han var till en början. Han brukar säga att han alltid såg till att ha en snygg bil på garageuppfarten. Och det funkar ju uppenbarligen.
0: Så bra tips. Vad är det mer då som han gör som andra inte gör?
1: Ja, men traditionellt har ju då konsthandlare, gallerister då satsat på en konstnär, hoppats att den här konstnären skulle sälja, och gjorde de det så delade de på vinsten. Och då kunde ju konstnären hoppa mellan olika gallerier. Och sen kom Leo Castelli och införde idén om att bygga upp ett stall av konstnärer som förblev lojala med galleriet.
0: Just det.
1: Men Gagosian, han banade väg för en sorts megagallerier där man istället tar in konstnärer som redan säljer ganska bra för att sen trissa upp priserna ännu mer.
0: Och det där liknar ju lite grann modevärlden då, att man riktar försäljningen till de allra rikaste.
1: Ja, och förvantar gamla märken som man fräschar upp.
0: Just det.
1: Och pumpar upp.
0: Som Karl Lagerfeld sa, jag rev allt utom fasaden när han tog över Coco Chanel.
1: Där har du det. Och en kritik har ju riktats mot att Gagosian liksom sveper in och tar över konstnärer då, som andra gallerister liksom fött upp. Och så kommer han då och lovar om guld och gröna skogar, konstnärer vill säga. Och det är klart att många av dem vill ha det.
0: Ja, inte minst för att liksom Gagosian har den status som det har idag.
1: Ja, men det är också därför som Gagosian ofta beskrivs i termer som de här olika rovdjuren då. Och till och med hans egen PR-person har ju beskrivit honom som a real kill. Vilket får mig att anta att han Gagosian själv alltså inte är helt missnöjd med att beskrivas på det här sättet.
0: En riktig mördare, alltså en real killer,
1: en
0: lite
1: real
0: som
1: killer.
0: Jag brukar säga om dig. Men vad innebär det då för en konstnär att hamna hos Gagosian?
1: Klirr i kassan, som man säger. Ja, men att vara, en konstnär i hans stall, det gör att personen i fråga kan casha in väldigt mycket mer för sina verk. Men det är ju också prestige, och det är ju också därför som många vill skryta om att de har köpt en Gagosian. Man anser att det borgar för kvalitet, plus att det skvallrar om att man har en jäkla massa pengar. En dealer säger då, men samlare vet att de betalar mer hos Larry, men de gör det ändå med glädje.
3: What's the win for you?
4: The win is to keep it going. The win is to survive at the top.
0: Vi har ju gjort en hel del program om såna här affärsidkare, Arnaud, Pinot, och det finns ju alltid en berättelse från barndomen som liksom illustrerar den entreprenöriella andan eller talangen. Var det samma med Larry? Finns det en sån barndomsberättelse?
1: Nej, då var han lite av en slacker. Han visste inte riktigt vad han ville jobba med. Han växte upp en medelklassfamilj i Kalifornien, nära Los Angeles. Men han ville mest hänga runt och bada och jaga tjejer och röka på. Så pass mycket att hans pappa till slut brast ut i: om du bara ser till att göra något med din liv så bjuder jag dig på röka.
0: Så otippat att STIL har blivit ett program om hur man uppfostrar barn.
1: Goda råd från oväntat håll kan ibland vara de bästa. Mm. Ja, men Larry hade olika ströjobb, och bland annat ett som parkeringsvakt. Och så en dag så såg han en kille som sålde affischer från bakluckan av sin bil och tänkte, det där kan jag göra.
0: Det var så det började.
1: Och det gjorde han. Men han ramade in affischerna och tog extra betalt för det. Bra marginaler på sån grej. Och så var en entreprenör i konstvärlden född.
0: Och där fick han också sin skröna som varje entreprenör har som ovana att framhålla.
1: Mm, eller hur? Att det var affischer, rena skiten enligt honom själv. Det var en slump, säger han. Det kunde varit lite vad som helst. Men nu var det inramade bilder på kattungar som lekte med garnnystan som tände Gagosians entreprenörsgnista.
0: Men det kan väl du identifiera dig med? Jag tänker att du hade kunnat gå hur långt som helst som entreprenör om det var katter inblandade.
1: Inte för sent än. Ja, men snart därefter så öppnade Gagosian en liten butik i Los Angeles och anställde folk. Och en av dem var för övrigt Kim Gordon, som innan hon bildade Sonic Youth ramade in affischer åt Larry. Hon skrev sedan i sin självbiografi att han var den sista personen på planeten som hon kunde föreställa sig skulle bli världens mäktigaste konsthandlare.
0: Ja, det är inte att man liksom tittar på en simpel affischentreprenör och tänker att åh, det där kommer bli något.
1: Den här killen kommer snart att ställa ut Picasso.
0: Ja. Men hur gick det till när han började med konst då, från de här affischerna?
1: Han kom till New York i mitten av 70-talet med en flickvän och kände att det kanske är här som det händer grejer. Så han köpte ett loft på West Broadway.
0: Trevligt.
1: Och där hade han sina första utställningar.
0: I sitt eget hem.
1: Mm. Och sen i slutet av 80-talet så öppnade han gallerier på Madison Avenue, senare Soho. Och han var först med att öppna galleri i Chelsea, som idag är konstdistriktet i New York.
0: Så han var alltså den första som gjorde det?
1: Ja.
0: Det säger ändå något.
1: Ja, det säger jag, precis. Ja, men han har fingertoppskänsla. Och han landade tidsmässigt helt rätt. Alltså det var ju 80-tal, yuppies som hade massor av pengar som de köpte märkesgrejer för och konst. Och det var en sorts guldgrävartider. Och inte minst då för entreprenörer som Larry.
0: Många som gillade Bloodsport. Av yuppisarna. Men okej, entreprenörsgrejerna här, men själva konsten då? Alltså gillar Larry konst?
1: Ja, men det gör han. Det gör han definitivt. Han har ett bra öga, det kan ingen ta ifrån honom.
0: Ja, han berättar ju själv i den här CBS-intervjun som jag pratade om tidigare att han redan som ung hade den här estetiska blicken och att han då kunde liksom se vem som var den snyggaste tjejen i klassen.
1: Det förvånar mig inte.

0: konstnärligt hög nivå så skulle jag nog säga Cy Twombly.
1: Minns du den här undersökningen om oss svenskar som jag droppade tidigare? Cy Twombly. Jag vet inte vem det är.
0: Cy Twombly var en amerikan bosatt i Rom, gjorde mycket eller bara abstrakta verk, till en början mycket i grått, vitt och svart i en graffitiliknande stil, men mot ålderns höst så blev det allt färgstarkare och helt, helt underbara målningar, en personlig favorit.
1: Ja, okej, nu kan jag koppla ihop dotsen. Jag har ju hört från Mats att det finns en konstnär som du brukar gråta, eller du har gråtit när du har sett hans verk.
0: Ja, det stämmer faktiskt.
1: Kom det en liten tår?
0: Jag även bara med tanke på det. Och jag kan faktiskt inte förklara varför. Men så är det ju med bra konst. Det bara händer något igen.
1: Mm, det har inte hänt mig än så länge att jag har gråtit till ett konstverk.
0: Inte än. Okay. Det är inte för sent. Men Cy Twombly och Gagosen, de jobbar ihop länge. Och när Larry öppnade ett nytt galleri, inte minst utomlands, så var det alltid med Cy Twombly's målningar. Men många tyckte då att Gagosen, du utnyttjar ju Twombly. Tänk på att han är gammal. Men om han inte hade pushat Cy Twombly så hade han antagligen inte gjort många av sina senare fantastiska målningar.
1: Det är de som du gråter till, de senare målningarna.
0: Fäller en liten tår i alla fall. Får fuktig blick.
1: Ja, kan fatta. Men vad klickade Gagosian mer med för konst, förutom er då den här gemensamma favoriten?
0: Ja, men som Michel Basquiat ligger ju Gagosian nära om hjärtat. Båda de två är konstnärer som really lit my fire, som Gagosian säger. Och när han såg Basquiat på en grupputställning 1981 i Soho, och så köpte han 3 tavlor på studs. Och året därpå så visade han honom i Los Angeles på sitt galleri där.
1: Hört att det var väldigt höga vibrationer på den venin.
0: Det kan jag verkligen tänka mig.
1: Vi har ju avhandlat Gagosian, Larrys egen klädstil med 501-or, casual guy. Men hur är hans relation till modevärlden? Är han involverad i den också?
0: Ja, lite kanske. Gagosian ger ut en tidning kvartalsvis, Gagosian Quarterly som den heter då. Och redaktör för den är sedan 2014 Derek Blasberg, som har skrivit jättemycket om mode och känner allt och alla. Att mingla och bli kompis eller typ bästis med kändisar i hans specialgren, kan man väl säga.
1: Man kan ju nästan till och med säga att han är känd för att känna kändisar.
0: Exakt. Och det är bland annat därför som han har jobbet. För Larry Gagosian vill verkligen lära känna folk i alla genrer. Om de är tillräckligt rika och berömda, vill man ju tillägga. Du och jag kanske inte blir bjudna i första dagen.
1: Nej, men säg inte det, Susanne. Jag kommer ändå hålla hoppet vid liv. Men jag läste ju att utöver chefredaktörstiteln så har också Derek Blasberg en annan titel, och då kallas han för Director of Special Projects. Och då läste jag vidare och fattade att det är liksom han som bestämmer vilka som bjuds in till Larrys legendariska typ middagar och luncher i The Hamptons.
0: Mm, och tydligen brukar Larry höra av sig till Derek Blasberg efter att han har sett hans Instagram och säga, ja, men jag såg det med den och den, kan du bjuda in dem? Och Derek Blasberg säger att Larry är gallerist på heltid och casting agent på deltid, så han vet vikten av att få till den här rätta mixen av rikingar och kreatörer, eller rika kreatörer.
1: Så han är 81 år och har liksom 150% tjänst då. Men vad har han gjort då, Derek Blasberg, rent konkret för att mixa ihop människor?
0: Ja, men i senaste numret av den här tidningen så finns till exempel en intervju med Stella McCartney och Jeff Koons, som gjort ett nytt samarbete, och det är ju då Derek Blasberg som ligger bakom det här.
1: Jaså, och vad har de två hittat på?
0: Det är tröjor och väskor med tryck av Jeff Koons konstverk och lite småsnuskiga slogans från henne. Ja, men det är en liten greatest hits kollektion från de båda, kan man väl säga. Båda har ju plockat från tidigare verk och kollektioner som de har gjort. Ja, men Stella McCartney och Jeff Koons möttes på en av de här berömda Hamptons-festerna hemma hos Gagosian.
1: Men det, alltså, han har mycket fester. Det är också, man måste tänka in hans ålder. Det känns ju inte som att han är någon som går och lägger sig tidigt. Finns det också Viagra då för festerna?
0: Har du talat om partydroger?
1: Du, ja, men, tror väl inte.
0: Nej, men skämt åsido. Jag tror att Gagosian framförallt inser vikten och värdet av fester som ett sätt att knyta kontakter. Och så gillar han att umgås med vackra människor och ha modeller på middagar. Det har han med motiveringen att they look good at the dinner table.
1: Lite som en del av dukningen kanske. Men festerna, som jag fattar då, det är mera

0: det är liksom jobb för honom.
1: Ja, alltså han verkar alltid jobba som en haj som alltid simmar. Ja. Är han på besök hos folk så brukar han ta också bilder av deras konstverk ifall att.
0: Ifall att, vadå?
1: Ifall de kan vara till salu. Marc Jacobs till exempel berättat att Gagosian hade total koll på den konst Marc Jacobs hade på väggarna i Paris där han bodde under ett tag. En kväll var där Gagosian hemma hos honom på middag och några dagar senare så ringer han upp Marc Jacobs och frågar om man kan få köpa två av hans målningar.
0: Alltså, det...
1: och då höll Marc Jacobs på att bygga ett nytt hus i New York där han skulle flytta tillbaka och behövde pengar. Så han sa, om jag får pengarna direkt så är de dina.
0: Musik för Larrys öron. Det är väl inga problem för honom att skaka upp.
1: Tre dagar senare kom någon och hämtade tavlorna och pengarna var insatta på banken. Men att jobba på det här sättet är också något som Larry Gagosian gjort till en grej. Att sälja saker som egentligen inte är till salu men som kan bli det till rätt pris.
0: Alltså det är som att han är som en sån storviltsjägare som alltid är på jakt. Men bara istället för savannen så är det liksom i salongerna det sker.
1: Ja, precis. Han är expert på det här. Och det här har ju väckt kritik men också viss beundran över den här slugheten. Och tidigare ansågs ju den här typen av andrahandsmarknad vara lite B. Men de stora pengarna det numera drar in, inte minst tack vare Gagosian, så har ju ryktet putsats upp kan man väl säga.
0: Ska jag göra nästa gång jag kommer hem till dig, ta med mig en kamera eller fota alla dina väskor och sen fråga vilka som är till salu.
1: För rätt pris vet du.
0: Det är ju ganska udda beteende att bli bjuden på middag och gå runt och fota personens inredning för att försöka köpa den. Det är ju ganska udda beteende.
1: Larry Gagosian tillhör ju den här typen av entreprenör för vilken ingenting är heligt, allting är till salu. Det finns ju den här typen att kommer du hem till någon och säger vilken fin stol, du kan få köpa den, vilken fin tavla, du kan få köpa den, vilken fin matta, du kan få köpa den.
0: Men tror du att det kan trickle down, att det blir så här mellanmänskligt, att man går hem till folk och vill köpa allt vad de har?
1: Jag känner att du var inne på det här, vill ha mina väskor.
0: Ja. Okej, men så det vi bevittnat här med Gagosian är att liksom ett galleri har blivit ett varumärke, alltså ett brand. Är det första gången i historien som det händer?
1: Nej, först med det var ju då Leo Castelli. Men ingen har haft ett större varumärke inom konst än Larry Gagosian, helt klart.
0: Och om nu Gagosian är då som nya Zenit, dit alla bra konstnärer strävar, vad händer då med till exempel konstmuseerna som ju inte alls kan konkurrera med den här liksom ekonomiska jätten?
1: Ja, men konstmuseer har ju svårt att konkurrera med den här nya privata marknaden idag. De har inte råd att betala de här skyhöga summorna som krävs. Vi talar ju hundratals miljoner ibland för verk. Det är faktiskt inte klokt. Men det finns ju även konstnärer som inte bara vill sälja till miljardärer och se sina verk försvinna in på stora lager.
0: Du menar det här att rika, ultrarika köper massa konst som investeringar och bara placerar de i kartonger i typ skattefria frihamnar och istället för att de hänger på väggar och leder till att folk blir rörda och gråter som du själv.
1: Ja, men så går det ju till idag. Konst ligger undanstoppat tills det är dags att sälja konsten vidare till någon annan miljardär.
0: Det är investeringar.
1: Ja, men det finns konstnärer som motsätter sig det här och inte vill vara med i just det här racet. Den brittiska konstnären Cecily Brown lämnade till exempel Gagosian för 10-12 år sedan efter att ha varit där i 15 år för att hon ville prova något nytt som hon sa då officiellt. Men sen fick hon då en soloutställning och visa sina verk på The Met.
0: Som antagligen blev väldigt betydelsefull då, både för besökarna och henne.
1: Ja,
0: man vill väl, de gör ju inte konst för att låsa in den antagligen, de vill väl sprida sin konst.
1: Många vill ju faktiskt det, inte alla, men många vill ju att den ska vara tillgänglig för många att se och beröras av. Och gråta till.
0: Jag har fått ansikte på en okänd makthavare och kommer tänka på Gagosian och hur han handlar med konst. Bloodsport.
1: Mm, ja, men du kommer kanske få se mer av honom också, för det ryktas nämligen om att en dokumentär om honom är i görningen med titeln Shadow Man Inside the Secret World of Larry Gagosian. Och det kunde man läsa i New York Post förra veckan. Ett husorgan när det gäller kvalitetsskvaller måste man säga. Och där skrev de att tidigare anställda och konstnärer de står på kö för att berätta sina smaskiga lärhistorier och ge scoop om the inner workings of the Gagosian Empire.
0: ja, jag känner att jag kan knappt vänta. Så sugen. Det här kommer vi följa med stort intresse. Tack för idag, Susanne Ljung.
1: Tack, Samanda Ekman.
0: Du har lyssnat på Stil med Susanne Ljung och Samanda Ekman. Programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
1: Och vill ni så kan ni följa oss på Instagram, Stil i P1.